0: Her NRK Nyheter, klokka 3. I USA sier guvernør I California, Gavin Newsom, at president Donald Trump har instruert justisdepartementet til å etterforske han. Newsoms kunngjøring lagt ut på X. Ifølge guvernøren både han og kona omfattet av etterforskningen. Newsom har lenge vært kritisk til Trump og har sagt at han vurderer å stille som presidentkandidat for det demokratiske partiet. Newsom ikke den første av Trumps fiender som får justisdepartementet på nakken. Det sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det har vært en veldig viktig sak for Trump å etterforske og bringe til doms ulike politiske fiender. Det har ikke gått så bra. Problemet til Trump-administrasjonen at her I USA må du ha en storjury med på både å ta ut tiltale og eventuelt dom. Og selv om Trump-administrasjonen har byttet ut statsadvokater flere steder for å finne noen som villig til å sette sitt navn og rykte på ulike tiltaler, så har de ikke lyktes når disse sakene har kommet til retten. Det gjelder for eksempel saken mot tidligere CIA-sjef James Comey, det gjelder tidligere sentralbanksjef, det gjelder tidligere medlemmer av sentralbankstyret. Og den eneste som det til nå virker som de kan få noe på Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton.
0: Marius Borg Høyby blir sittende I varetekt etter at han mandag ble dømt til 4 års fengsel, det har Oslo tingrett bestemt. Høyby, som fulgte domsavsigelsen fra Ila fengsel av helsemessige årsaker, varslet etter et møte med sine forsvarere at han vil anke dommen. Høyby vil foreløpig sitte 4 uker I varetekt, sier programleder I podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
2: Med mindre forsvarerne velger å anke også denne kjennelsen fra I dag. Nå har dette blitt vurdert mange ganger de siste ukene av ulike rettsinstanser. Det vel lite trolig at det endres vesentlig I dag, men det interessant å se at retten sier I dagens kjennelse det lite trolig at han vil bli sittende I varetekt helt frem til det kommer en ankeforhandling for retten, for det blir lenge til.
0: 4 av 10 nordmenn unngår nyheter ofte eller av og til, og økningen størst I Norge, viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som måler bruken av nyheter I nær 50 land, inkludert Norge. Halvparten av oss bekymret for falske nyheter, ifølge rapporten. I fotball-VM spilte Saudi-Arabia og Uruguay uavgjort 1-1, og kampen nettopp ferdig spilt. Det var siste nytt fra NRK Nyheter. I studio nå var Andreas Krantz.

This is what you got to know. Love you though it didn't show.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. USAs president Donald Trump kan komme til å legge fram den nye avtalen med Iran før fredag. Det sier vicepresident J.D. Vance til TV-kanalen Fox News ifølge Reuters. Lederne i de to landene har signert avtalen elektronisk, og etter planen skal avtalen også signeres fysisk på fredag. I USA sier guvernør i California Gavin Newsom at president Donald Trump har instruert justisdepartementet til å etterforske ham. Newsoms kunngjøring lagt ut på X, og ifølge Newsom både han og kona omfattet av etterforskning. Newsom har lenge vært kritisk til Trump, og har sagt at han vurderer å stille som presidentkandidat for det demokratiske partiet.
1: Donald Trump isn't just coming after me because of my mean tweets. He's coming after me because I'm considering running for president.
2: Ja, dette er jo bare den siste i en lang rekke forsøk fra Trump-administrasjonen på å bruke rettssystemet mot sine politiske fiender, og Justitsdepartementet har ikke kommentert denne etterforskningen enda, men det er anonyme kilder som sier til avisen Los Angeles Times at det gjelder to etterforskninger. Den ene dreier seg om Newsoms tidligere stabssjef, den andre dreier seg om skatteforhold hos kona til Gavin Newsom, og kildene sier at disse etterforskningene har pågått i rundt et år, og at de ikke initiert fra Det hvite hus.
0: Sa USA-korrespondent Peter Svår. Et oljelager står i brann i Krasnodar-regionen sør i Russland etter et droneangrep, ifølge Reuters. Krasnodar vest for den Russland-okkuperte Krymhalvøya. Fotball i Boston i USA kan opp til 10 000 norske supportere se Norges VM-kamp ved midnatt. Festen allerede i gang.
3: Her øver norske supportere, og blant dem statsminister Jonas Gahr Støre, til Norges første VM-kamp på 28 år.
4: Vi lever en tid som tøff. Nå tøff for mange, uro med det som skjer ute i verden, og det at vi kan glede oss over fotball, det mener jeg vi skal bare tillate oss. Slippe oss løs og si at våre folk har kommet tilbake igjen på fotballbanen, fått kvalifisering. Siden 1998 så har vi ikke sett det. Det har vært svang ut, og nå vi der. Og det det virkelig en ærlig sak å glede seg over.
0: Sa statsminister og fotballsupporter Jonas Gahr Støre, reporter var Tuva Skøyen Grue. Eksiliranere demonstrerte fredelig mot det iranske regimet før Irans landslag møtte New Zealand i sin første VM-kamp i Los Angeles. Ved pause hadde Iran og New Zealand skåret ett mål hver, også i andre omgangen på NRK1. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: NRK Nyheter klokka fem. USAs president Donald Trump kan komme til å legge fram den nye avtalen med Iran før fredag, det sier vicepresident J.D. Vance til TV-kanalen Fox News ifølge Reuters. Lederne i de to landene har signert avtalen elektronisk. USAs strategiske oljereserve har krympet til 340,3 millioner fat, opplyser energidepartementet. Det er det laveste nivået siden juli 1983. Krigen mellom Iran og USA har ført til at råoljeleveransen i USA har bremset opp. Ifølge energidepartementet den siste uka har lageret blitt redusert med 8,9 millioner fat. Storbritannia innfører nye sanksjoner mot Russland og vil selge atombrensel til Ukraina, det opplyser britiske myndigheter ifølge NTB. I dag vil statsminister Keir Starmer legge fram nye straffetiltak under G7-toppmøtet og sanksjoner som skal treffe Russlands skyggeflåte av skip. Fire av ti nordmenn unngår nyheter ofte eller av og til, og økningen er størst i Norge, viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som måler bruken av nyheter i nær 50 land, inkludert Norge. Halvparten av oss er bekymret for falske nyheter, ifølge NTB. 82% av de spurte har tillit til NRK, som troner øverst over norske nyhetstilbydere. Din lokalavis og TV 2-nyheter deler andreplassen på tillitsbarometeret. Det er ventet at opptil 10.000 norske supportere skal se Norges første VM-kamp i Boston sent tirsdag. Norsk tid i USA er festen i full gang.
1: Flere tusen nordmenn er til stede for å se kamp, og forventningene er skyhøye.
2: Jeg tror den kommer til kvartfinalen, og kanskje litt lengre. Vi skal se de tre første kampene, og så hvis den kommer videre, så har vi billetter til en til.
3: Senegal blir seikt, men det blir en sliteseier, og Frankrike synes jeg er helt åpent. Men vi skal videre, det er det som tvil om.
4: 5-1 til Norge.
5: Ja, det blir målfest, det er ikke noe tvil om. Så, ellers så går vi hjem fra stadion.
1: Og mens vi gleder oss til første kamp, er det bare en ting å si.
2: Norge, heia Norge, heia Norge!
0: Sa en utvalg nordmenn i Boston. Reporter Tuva Skøyen Grue. Eksil-iranere demonstrerte fredelig mot det iranske regimet, og demonstranter vaiet med iranske flagg fra tiden før den islamske revolusjonen, før kampen mellom New Zealand og Iran i dag. Og det mot slutten er det lagt til 5 minutter i kampen på stillingen 2-2. NRK Nyheter, Harald Berre.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Det var Tears for Fears, det som åpnet tidlig I morgen denne tirsdagen, og ja, en flott junidag ligger foran oss, forhåpentligvis. Nils Ågrenta skal I hvert fall gjøre sitt ytterste for at den neste timen blir hyggelig. God morgen!

Ja, det undrer Dean Lewis I det klokka straks 12:05 denne tirsdags morgen. Admiral P, hørte vi for det. Og en av våre største skuespillere har bursdagen sin I dag. En som har spilt de mest mystiske figurer, men også vært helt I en krim, for eksempel. Ja, blant annet som Karin Fossums etterforsker Seier. Ja da, mye annet også. Og det blir mer om denne karen straks.

0: meg. Bli hos meg. Ja, det sa Gunn Kvåle. Og i dag kan Bjørn Sundquist feire 78-årsdag. Skuespilleren som vel kan spille hva som helst, med stor troverdighet. Født I Hammerfest, og fikk fast skuespillerjobb I Oslo på starten av 70-tallet, og etter hvert ble han også fast på Nationaltheatret. Og det jo ikke måte på alle priserne han har fått, så det ja, ingen nevnt, ingen glemt her og nå. På 60-tallet så spilt Sundquist også I band, og det var kanskje en av grunnene til at visesanger Terje Nilsen inviterte han med på en låt. På det som ble Nilsens siste album. Og låten de to karene tok sammen het Gammel Ungar.
1: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen blitt sanga. Men denne handler ikke om dere. Det var en dag jeg gikk og trødde der og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel Ungar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkar perspektiv.
2: Jeg et støvbrett uten kost. Jeg musefella uten ost. Jeg dårlig til beins og tungpusta, men en jævel til å host. Ikke har jeg plan, jeg bor I tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester min ekvipasje. Og jeg skaker noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
1: Han gammel ungkar.

0: say something, dear.
1: Jeg ikke vet, men en sak klar. Du kan spørre meg hva jeg tror på, men du får ikke noe svar. Det mange som har prøvd seg og vil selge sitt syn på livet, men jeg smiler bare høflig og svarer, takk jeg har. Og jeg tror man nødvendigvis ikke blir klokere med årene, så tynnere i håret og tynnere i lårene tar jeg dagene som de kommer. Men jeg tar lettere til tårene.

Silje Nergård var dette. Tell me where you're going. For det Nico D sang om djungelen her I tidlig morgen. Hvor vi straks skal ha en liten nyhetsoppdatering. Og frem dit får du høre på De Lillos

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. USAs president Donald Trump kan komme til å legge fram den nye avtalen med Iran før fredag, det sier vicepresident J.D. Vance til TV-kanalen Fox News ifølge Reuters. Lederne i de to landene har signert avtalen elektronisk. USAs strategiske oljereserve har krympet til 340,3 millioner fat, opplyser energidepartementet der. Det er det laveste nivået siden juli 1983. Krigen mellom Iran og USA har ført til at råoljeleveransene i USA har bremset opp. Ifølge energidepartementet den siste uken har lageret blitt redusert til 8,9 millioner fat. Helsevesenets bruk av kunstig intelligens kan være en fare for pasientsikkerheten, det sier Henrik Haaland Jahren, som selv har jobbet med å utvikle KI-systemer. Til høsten tar sykehusene i bruk et nytt KI-verktøy til bruk i samtaler mellom lege og pasient, og Haaland mener slike verktøy hjelper legen til å fatte beslutninger og påvirke beslutningene som blir tatt, og at kvaliteten dermed burde vært undersøkt av et eksternt organ.
1: Vi har et regelverk som gir veldig tydelige retningslinjer på hva som skal til for å utvikle trygge produkter. Og hvis vi prøver å komme oss på utsiden eller se bort fra det, så kan det resultere i løsninger som kan gå utover pasientsikkerheten.
0: Helse Sør-Øst sier verktøyet kun lager en oppsummering av pasientsamtaler og dermed ikke trenger å ha en slik godkjenning. 4 av 10 nordmenn unngår nyheter ofte eller av og til, og økningen er størst i Norge, viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som måler bruken av nyheter i nær 50 land, inkludert Norge. Halvparten av oss er bekymret for falske nyheter, ifølge NTB. 82% av de spurte har tillit til NRK, som troner øverst over norske nyhetstilbydere. Din lokalavis og TV 2 Nyheter deler andreplassen på tillitsbarometeret. Storbritannia innfører nye sanksjoner mot Russland og vil selge atombrensel til Ukraina, det opplyser britiske myndigheter ifølge NTB. I dag vil statsminister Keir Starmer legge fram nye straffetiltak under G7-toppmøtet og sanksjoner som skal treffe Russlands skyggeflåte av skip. Eksiliranere demonstrerte fredelig mot det iranske regimet, og demonstranter vaiet med iranske flagg fra tiden før den islamske revolusjonen, da de skulle spille VM-kamp mot New Zealand. Kampen mellom Iran og New Zealand endte uavgjort 2-2.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

0: svenske bandet Kente som fant sammen med franske Nancy Danino I denne flotte låta som åpnet tidlig I morgens andre runde. Vi har holdt på frem til klokka seks med hyggelig selskap og god musikk, og Nils Ågen Oste her I studio ønsker deg en riktig god morgen.
1: Gang på gang du

13.06 er klokka blitt. Det var Ilse Eriksen og Shafi som sang Less og Sanderling før det riktig I morgen. Og det navnedag for alle som heter Torhild, Toril og Tiril I dag. Og da passer det perfekt å dra fram en dame som fronta et norsk band som nesten greide å gjøre internasjonalt gjennombrudd på 80-tallet. Ja, både låta deres og mer om damen blir det etter lysen etter.

Så var det navnedagen som I dag gjelder alle som heter Torhild, Toril og Tiril. Og da kommer jeg til å tenke på bandet Tomboy, for der var Torhild Sivertsen frontfigur med sitt kortklippte knallblonde hår. Og bandet med base I Askøy utenfor bandet heter altså Tomboy. Sivertsen var gift med Per Hans Mark, som var den musikalske hjernen bak bandet, og de fikk kontrakt med CBS, og planer om USA-lansering ble lagt. Men, som så ofte før, for norske band med håp om utenlandsk suksess, det hele rant ut I sanden. Men musikken stadig flott den, og I anledning navnedagen kommer Torhild Sivertsen og Tomboy med deres største slager. Hør her!

People Get Moving, ja. En stor slager for Tomboy I 1987, og den kom fordi sanger Torhild Sivertsen har navnedag I dag. Sammen med alle andre da, som heter Torhild, Toril og Tiril.

Bones and Bone var det som er utfylt Genesis her I tidlig morgen. Og nå det to kjekke karer som får avrunde, nemlig Markus og Martinus syng Pocket Deal, mens Nils Agnostad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Ny medisin mot sykdommen Alzheimers blir ikke anbefalt brukt ved sykehusene, sier direktør for medisinske produkter. Helseforetakene bruker denne vurderingen når de avgjør om offentlige sykehus skal tilby medisinen til pasienter. Overlege ved Direktoratet for medisinske produkter, Sara Viksmoen Vatle, sier effekten av medisinen liten, og at pasientene kan få alvorlige bivirkninger.
1: Ja, vi har vurdert nytte og ressursbruk hvis denne medisinen skal brukes i norske sykehus. Og det vi ser i vurderingen vår, det at effekten begrenset, og at det usikkert hvor stor den nytten for pasienten. Og i tillegg så risikoen for bivirkninger høy, og noen av bivirkningene kan i sjeldne tilfeller være veldig alvorlige, og det gjør at det strenge krav både til utredning og oppfølging av den enkelte pasient. Og siden behandlingen også må gis på sykehus, så dette svært ressurskrevende.
0: USAs president Donald Trump kan komme til å legge fram den nye avtalen med Iran før fredag, det sier visepresident J.D. Vance til TV-kanalen Fox News, ifølge Reuters. Iran forplikter seg blant annet til regional fred, landet skal slutte å finansiere terrororganisasjoner og skal tillate inspeksjon av Irans atomprogram, ifølge visepresident Vance. Lederne i USA og Iran har signert avtalen elektronisk, og etter planen skal avtalen også signeres fysisk fredag. Alle de 8 personene ombord mistet livet da et amerikansk bombefly styrtet i California mandag. Det bekrefter det amerikanske flyvåpenet ifølge NTB. Flyet, som av typen B-52, styrtet like etter avgang fra en militærbase. Årsaken til ulykken foreløpig ikke kjent. B-52 en veldig gammel flytype som har vært i bruk helt siden 1955. 4 av 10 nordmenn unngår nyheter ofte eller av og til, og økningen størst i Norge, viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som måler bruken av nyheter i nær 50 land, inkludert Norge. Halvparten av oss bekymret for falske nyheter, ifølge NTB. 82% av de spurte har tillit til NRK, som troner øverst over norske nyhetstilbydere. Din lokalavis og TV 2 Nyheter deler andreplassen på tillitsbarometret. I fotball-VM spilte Saudi-Arabia og Uruguay uavgjort 1-1. Alle de 4 lagene i gruppe H står dermed med 1 poeng etter de første kampene, for Spania og Kapp Verde spilte 0-0 i går kveld. I Los Angeles tok New Zealand ledelsen 2 ganger, men Iran utlignet 2 ganger og sørget for kampen endte 2-2. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: 20 minutter over 6. Dette Jimmy Cliff, Reggae Nights. Riktig god morgen, dag nummer 16 i juni 2026, skriver vi I dag.
1: Mm, det gjør vi.
0: Per Vidar Raunholm.
2: God morgen, Espen Hatlestad.
0: Dina Nybø Olavsen.
3: God morgen.
0: God morgen, god morgen. Du, I går ettermiddag, eller liksom før middagen, så tenkte jeg på dere to.
1: Oi.
0: Ja, fordi at før jeg gikk hjem I går, så sa jeg det at jeg ikke så glad I sol meg, og jeg får ikke dårlig samvittighet å sitte inne når det fint vær. Og da var dere som møtte en sånn vegg. Dere får dårlig samvittighet.
2: Altså jeg kan ikke sitte inne når det fint vær.
3: Nei, jeg må ut.
0: Må du ut, ja. Mm. Altså det at jeg holder dere på hver skulder, på en måte, hver side, gjorde at jeg gikk meg en liten tur I går.
1: Ja.
0: For jeg får ikke dårlig samvittighet, men det var jo deilig å være ute da.
2: Ja, altså når det så fint vær som det nå, og vi vet at det for en begrenset periode,
0: ja.
2: Da må en på en måte nyte det, hvis ikke så føler jeg at jeg har gått glipp av noe.
3: Helt enig. Men du, fikk du bedre samvittighet av å gå den turen, eller gjorde det ingen forskjell?
0: Dere skapte jo bare dårlig samvittighet.
3: Nei, vi ga deg dårlig samvittighet.
0: Du ga, ja, så jeg bryr meg ikke om det. Jeg kan godt sitte ute, og kan godt sitte inn og spille en rolle.
2: Ja, ja. Ja, lenge du fornøyd, så vi fornøyd.
3: Ja, ja, vet du hva, jeg står I det at du fikk litt dårlig samvittighet, så kom det litt ut.
0: Ja, jeg fikk meg litt trim.
3: Ja.
0: Nei, bortsett fra det, så var jo en deilig dag I går. Vi må jo først høre hvordan natten har vært. Har det skjedd noe?
3: Det har for så vidt vært en rolig natt. Sent I går kveld så var det en bil som havnet på siden I Fyllingsdalen. Der var føreren en kvinne I 20-årene. Hun var helt alene I bilen. Hun fikk ingen fysiske skader, men ble sendt til legevakta. Det var mistanke om at hun var påvirket av andre rusmidler enn alkohol. Så politiet vil sikre blodprøver der og har opprettet sak. Og så har det jo vært som det har vært flere netter den siste måneden. Også I natt masse støy og klager på russebusser I Bergensområdet. Meldingen har jo da dreid seg om høy musikk med den her bassen da, som gjør at barn våkner og voksne ikke får sjøv. På Kokstad, der var det spesielt høy musikk, masse støy, og så ble det I tillegg skutt opp fyrverkeri.
0: Såpass.
3: Politiet har mulighet til å opprette sak, men de har forløpig ikke gjort det.
2: Jeg hørte russebussene I natt,
0: jeg
2: også.
0: Jeg så han kjørte forbi en.
2: Ja,
0: det dunket. Ja, hørte bassen. Men det plaget ikke meg akkurat det da.
2: Nei.
0: Jeg skjønner det at hvis du vil sove, så blir du plaget.
2: Ja.
0: Ja. Du, det blir en vakker dag I dag. Til dels pent vær I Hordaland, nordlig frisk bris utsatte steder. Bergen 10 grader, Kvamskogen 5, Voss 9, 11 grader har Kvamsøy, Ulsvang 12 og Feia 10 grader.
2: Ok, vi skal kjapp tur ut I trafikken til ferjo mellom Austevoll og Bergen, altså Hufthammer Krok det. Der må du være litt obs på at det innstillingen dine tirsdagsmorgen. Rutos fra Hufthammer 0640 og fra Krok det 0725 innstillt på grunn av drifts. Problem. Det det som pågår I trafikken akkurat nå, men skulle du se noe på din vei I dag, så tips oss gjerne på 55 275 700, eller send en melding I NRK Radio.

0: kan ikke bli annet enn glad når du hører Aqua Around the World klokken 7:10. Og du har på God morgen Hordaland.
1: Ja, apropos Around the World. Sjømann Gunnar
0: ja.
1: Har sendt melding.
0: Ja.
1: Han reiser jo verden rundt, kanskje. Han skriver god morgen. Jeg på jobb, så jeg skal ikke se denne VM-kampen i kveld,
0: Nei.
1: Skriver han. Og han kan si at han ikke bryr seg om VM. Så der har du han. Det helt greit da, Gunnar.
0: Alt lov.
1: Alt lov.
0: Du har Bergens Tidende foran deg.
1: Det har jeg, for de skriver om gymlærer fra Olsvik, som nå altså er klar for fotball-VM.
0: Han
1: også,
0: ja.
1: Han også
0: han også, ja. Ja.
1: Det er Jan-Erik Engan, som har dømt både Messi, Ronaldo og Mbappé. Og hvis du ikke skjønner hva de tre navnene handler om, så er det altså fotball.
0: Ja da.
1: Det er de største, i tillegg til våre egne norske. Han har dømt de. Altså han har vært fotballdommer. Han er fotballdommer. Og han er altså nå klar for fotballdommer som en del av et historisk, helnorsk dommertrio. Det er like stort for fotballdommerne dette her.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Ja, ja, ja. Det er liksom å bli tatt ut til fotball-VM som dommer. Kjempefra. Kjempefra. Ja. Altså han har 150 reisedøgn i året. Og skal altså nå til det som på mange måter er verdens største scene, sant?
0: Mm-hmm.
1: Og på vei mot sitt livs oppdrag.
0: Da vet vi det.
1: Mm.
0: Bergensavisen de er opptatt også av fotball-VM. Det er akkurat nå bortimot umulig å skaffe seg de røde eller svarte norske landslagsdraktene i Bergen før VM.
1: Mm.
0: Altså, Torshov Sport melder om en ekstrem etterspørsel der 70 drakter forsvant på 2 timer. Og så venter de nå ny hovedleveranse, sant? Og så er det andre butikker. Altså det var en butikk her som har solgt 440 drakter på en enkelt dag.
1: Jeg har sikret meg.
0: Har du det?
1: Mm.
0: Har du
1: jeg har fått.
0: Ja, jeg har fått.
1: Ja, sant. Det første fotballdrakten jeg har.
0: Ja, ja. Ja
1: men det ser du. Gale, Mathias.
0: Ja.
1: Men du, vi skal til Strilen.
0: Ja.
1: For det skriver om at vattnet fra Osterfjorden faktisk kan bli en del av løsningen av den globale vannkrisen.
0: Såpass.
1: Tenk, tar du. Oysan Engineering, de heter det da,
0: ja.
1: Har testet altså dypvannsavsalting ved Nordlandsbro.
0: Altså det betyr at man kan lage vann av saltvann, liksom,
1: ja.
0: Drikkevann?
1: Ja. Ja, og de henter dette vattnet veldig djupt nede,
0: mm-hmm.
1: Og så blir det avsaltet på vei opp da. Og resultatet da er bedre enn ventet.
0: Mm.
1: Og nå kan teknologien deres, altså Water Fontaine, gi rent drikkevatten til området der de sliter med da.
0: Ja, Nordhordland, naboavisen, de er opptatt av fotball-VM de også. Fordi at hos Alver frisør så er VM blitt like viktig som hårklipp. For der har du brødrene, Moemel og Mohammed, som har da irakiske røtter da. De heier på Norge i kampen mot Irak. Stor glede for kundene da. Mens faren, han heier på hjemlandet sitt, ja. Irak i mitt hjerte.
1: Det er vanskelig da der.
0: Nei, ja. Det er vanskelig, sant? Men altså, de har jo også en søster, og hun har jo da gjort det sånn at hun heier på det ene laget i den første omgangen, og andre laget i den andre omgangen.
1: Ok.
0: Er det lov?
1: Ja, litt sånn 50-50.
0: Ja, jeg synes det høres helt lov ut, jeg.
1: Mm.
0: Men så spørsmålet, da er det noe om å gjøre heier på Norge i den siste omgangen. Men ja. Da avgjøres.
1: Ja, kanskje da.
0: Ja. Dette er Bahari, og Love Me.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Helsevesenets bruk av kunstig intelligens kan være en fare for pasientsikkerheten, det sier Henrik Haaland Jaren, som selv har jobbet med å utvikle KI-systemer. Til høsten så tar sykehusen i bruk et nytt KI-verktøy i samtaler mellom lege og pasient. Haaland mener slike verktøy påvirker beslutningen til legen i for stor grad.
1: Vi har et regelverk som gir veldig tydelige retningslinjer på hva som skal til for å utvikle trygge produkter. Og hvis vi prøver å komme oss på utsiden eller se bort fra det, så kan vi resultere i, eller kan det resultere i løsninger som kan gå utover pasientsikkerheten.
0: Helse Sør-Øst sier verktøyet bare lager en oppsummering av pasientsamtaler og dermed ikke trenger å ha en slik godkjenning. President Donald Trump kan komme til å offentliggjøre avtalen med Iran før signeringen fredag, det sier den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance ifølge amerikanske medier. USA og Iran har signert elektronisk, men skal etter planen signere fysisk på fredag. To av sommerens største filmer så langt er laget av YouTubere i 20-årene. Anmelder Morten Ståle Nilsen mener Hollywood desperat trenger nye stemmer og håper dette kan være starten.
2: To av sommerens største filmer så langt er laget av YouTubere i 20-årene. 26 år gamle Curry Barker startet sketsjekarrieren sin på YouTube. Men nå har han regissert sin første kinofilm. Skrekkfilmen Obsession. Den har spilt inn 205 millioner dollar på kino globalt. En annen som gjør det bra er Kane Parsons. Parsons startet karrieren med skrekkvideoer på YouTube. Han er kun 20 år. Nå har han regissert A24-filmen Backrooms. Jeg fant noe. Som har levert den beste åpningshelgen i filmstudiets historie. What did you find?
0: Reporter her, det var Tuva Marie Sørum. I fotball-VM i natt så spilte Saudi-Arabia og Uruguay uavgjort 1-1. Alle fire lagene i gruppe H står nå med ett poeng etter de første kampene for Spania og Kap Verde spilte 0-0 i går kveld. I Los Angeles så tok New Zealand ledelsen to ganger, men Iran utlignet begge gangene og sørget for at den kampen også endte 2-2. Norge møter Irak ved midnatt. De to andre lagene i Norges gruppe, Frankrike-Senegal, møtes klokka 21, og du kan følge kampene direkte i NRK Sport eller se dem på TV2. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Og her får du lokale nyheter. Høyres nye byrådslederkandidat ønsker å forny Bergen. I går kveld ble Chris-Jørgen Rydland valgt foran sosialbyråd Charlotte Spurkeland til å ta over byrådslederjobben etter Christine Meyer. 33-åringen sier han skal vise seg tilliten verdig.
4: Det viktigste nå er jo å få orden på økonomien, men det er klart at jeg vil gå inn i dette med et frisk pust og vil være opptatt av både skolepolitikk og helsepolitikk. Nå skal jeg bruke litt tid på å diskutere med partiet og med meg hvordan vi gjør denne overgangen på en best mulig måte, og så er jeg klar til å ta over styringen av Bergen.
3: Ja, det sa da Chris-Jørgen Rødland. I dag møtes fylkestinget til avstemning om Atløy-sambandet. Prisen på sambandet har nå steget til over 2 milliarder kroner og binder opp investeringsmidler til andre fylkesveiprosjekter. Prosjektet det fikk et knapt ja i fylkesutvalget i går ettermiddag med 9-8 stemmer, men både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet avstod fra å stemme. Om det blir bru til Atløy eller ikke, blir altså først avgjort på fylkestinget i ettermiddag. Og sent i går kveld havna en bil på siden i Fyllingsdalen. Nødetatene rykket ut og veien var stengt en god stund. Føreren visste seg å være en kvinne i 20-årene. Hun var alene i bilen.
5: Hun var fysisk uskadd. Ble tatt med til legevakten for ytterligere undersøkelser. Der var det også mistanke om kjøringen påvirket tilstand, så der har politiet sikret seg en blodprøve og kommer til å opprette sak.
3: Dette sa operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen, og lokalnytte fikk du Adina Nybø Olavsen.

0: Mr. Big, to be with you. 7:08, riktig god morgen. Du har på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen I studio. Og kommer inn meldinger til oss.
1: Ja, ja. Det handler om fotball-VM, og du skal se denne viktige kampen for Norge ved midnatt, altså. Thor, han har sendt melding til oss I NRK-radioen. Altså han sier i dag, fru Blom.
0: Ja.
1: Det noe teknisk sett I morgen denne kampen går.
0: Ja, I Norge, ja.
1: Ja, Norge, Irak.
0: Men I USA går han I dag.
1: Ja.
0: Det veldig rart det der med tid. Fordi at ved midnatt der borte, så det fremdeles tirsdag der.
1: Ja, og Thor, hvis du skal se kampen her, ja. Ved midnatt, så må du nesten stå opp I dag.
0: Ja.
1: For å se han I morgen.
0: Ja, det veldig. Nå ble jeg jo helt forvirret. Hvis du har våknet ikke skjønner noe av dette, så skjønner jeg godt.
1: Nei, hvis Thor, hvis du står opp I morgen, så du for sent ute.
0: Ja da, det jo sant.
1: Kampen begynner 0-0-0-0.
0: Ja, Ja, ja. Nei, men det flere meldinger her.
1: Ja, ja, ja. Fredrik, ja. Han skjønner seg ikke på folk. Kan ikke bare være med på moro når Norge med I VM? Og ikke være noen sånne gledestreper med å si at jeg følger ikke med på fotball.
0: Ja.
1: Det sånn dårlig tone. Det ikke sånn at jeg... Altså,
0: var det Fredrik som tok den tonen der?
1: Jeg prøver å imitere det han mener da.
0: Okay.
1: Det ikke sånn at jeg ikke liker ski, men jeg heier frem Norge likevel.
0: Ok, ja. Nei, men det kanskje mengden da. Kanskje det mengden som gjør at det på en måte blir litt mye for noe.
1: Ja, men enkelt, altså, hallo, det 28 år siden sist.
0: Ja, det sant. Og I appen NRK Radio så ser vi det at 21% skal være oppe I natt og se kampen. 28% skal se det I opptak, og 52% skal ligge og sove.
1: Arve mener at det mangler et alternativ I avstemningen.
0: Hva da?
1: Bryr meg litt, men ikke nok til å offre nattesøvn.
0: Ja, det lov, ja. Skjønner det.
1: Mm.
0: Når vi kommer til været, så blir det altså en pent vær I dag. Nordlig frisk bris utsatte steder. Bergen 10 grader, Kvamskogen 5, Voss 9, 11 grader har Kvamsøy, Ulsvanger 12 og Feie har 10 grader.
1: Vi kan ta en tur til Fylkesvei 48 I Kvam. Ytrevågen, der det kommet melding om stein I veibanen. Veien åpen altså, men vær litt opps. Det en melding som ligger ute på veitrafikksentralen akkurat nå. Ser du andre ting I trafikken, tipses gjerne på 55 275 700.

0: Jan Eggum, hvor er alle helter hen?
1: Ja, det blitt en litt sånn pandemilåt for meg.
0: Pandemilåt?
1: Ja, fordi Jan Eggum var på besøk i vår ettermiddagssending på radio, når pandemien var. Da hadde jeg utesending hjemme i hagen, altså i boden min.
0: Så du har hatt besøk av Jan Eggum hjemme hos deg?
1: Da spilte han en live.
0: Ja.
1: Med smitteverntiltak ut av...
0: Han har munnbind på?
1: Ja, nesten altså. Det var helt rart å se på.
0: Du har fått ros her, Per Ida, fra Fredrik, fordi at du hadde litt som...
1: Et skuespill.
0: Et lite skuespill, for altså Fredrik var jo litt opptatt av at folk måtte liksom glede seg over fotball-VM.
1: Ja, det mange sure der ute. Jeg gidder ikke å bry meg.
0: Ja, så han hørte sånn ut, og sånn stemmer han hadde i tankene.
1: Ja, det flott. Takk, Fredrik. Ja. Liker den.
0: Du, nå skal vi ha konkurranse.
1: Mm-hmm.
0: Du som hører på skal tippe hva slags lyd vi skal høre nå. Bare hør godt etter. Ja, hva var dette for noe? Det kan jo virke som flere ting.
1: Nei, du må ikke få andre bilder i hoven nå. Nei, må du konsentrere dere. Altså, dette var en grei lyd.
0: Ja. Og du kan gå inn i appen NRK Radio, skriv hva det er, navnet ditt og telefonnummeret ditt.
1: Ja, du kan være kreativ. Kjør på.
0: Ja da, gøy med litt gøye svar.
1: Ja.
0: Ja. Dette er Natalie Cole, Pink Cadillac. Klokken er 7:15, og du hører på God Morgen Hordaland.

0: Natalie Cole og Pink Cadillac, og det kommer en meldinger i konkurransen.
1: Ja, vi har en lydkonkurranse gående. Nils, han foreslår at dette her var lyden av noen som kveiker i et gassbluss. Ja. Nei, Nils, det er langt under et svar. Nina, hun mener at det er en kullgrill som det blir sprutt av tennvesker på.
0: Nei.
1: Nei. Og så er det altså Kai Egil da, som helt sikker på at dette er lyden av en som snorker.
0: Ja,
1: da er jeg litt... Snakkast det, Kai Egil, hvis du...
0: Snorker sånn?
1: Eller du ligger med noen som snorker sånn?
0: Ja. Nei, men vi får jo høre lyden da. Ja. Hva var dette for noe? Gå inn i appen NRK Radio, skriv hva det er, navnet ditt og telefonnummeret ditt, så kan det hende at du vinner en liten premie. Mette Kjærdal, god morgen til deg.
2: God morgen, ja.
0: Du har jo forhåpentligvis godvær i vente å melde. Har du det?
2: Ja, i dag blir det ganske fint vær. Litt skyer nå først på dagen, og så venter vi at det blir mindre skyer utover dagen. Så har vi jo litt grann vind, spesielt langs kysten, så det fortsetter med en nordlig, frisk bris her utover dagen i dag.
1: Ja, det betyr at det blir kanskje ikke 20 grader alle plasser?
2: Nei, det ikke sikkert at det blir det, spesielt ikke de ytre strøkene. I går så havnet vi på 18,9 grader i Bergen, og så kom vi opp i faktisk 22,5 grad i Ulsvang, så det cirka omkring der som vi havner i dag også.
0: Ja, i går så ble vi fortalt at kanskje regnet kom på onsdag, det fremdeles sånn?
2: Ja, det ser sånn ut. Nå har vi jo fint vær i dag, og i morgen så begynner det med oppholdsvær, men da vil det være mye mer skyet vær. Vind kommer fra en sørlig retning i morgen, og så får vi da regn utover ettermiddagen i morgen.
1: Ok, så da gjelder det å nyte av finvær i dag.
2: Absolutt.
0: Mm. Mette Kjærdal, du må ha en fin dag videre. Dette her er Endre Olsen, bøttevis med blått. 7:09, og du hører på God morgen Hordaland denne tirsdagen.
1: Ja, og vi skal trekke en vinner nå, så nå må du holde deg klar ved telefonen hvis du har svart på dagens lydkonkurranse.
0: Jep.

0: Morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. En ny medisin mot sykdommen Alzheimers blir ikke anbefalt å ta i bruk ved sykehusene, det sier Direktoratet for medisinske produkter. Overlege Sara Viksmoen Vatle sier effekten av medisinen liten og at pasientene kan få alvorlige bivirkninger.
1: Ja, vi har vurdert nytte og ressursbruk hvis denne medisinen skal brukes i norske sykehus. Og det vi ser i vurderingen vår, det at effekten begrenset, og at det usikkert hvor stor den nytten for pasienten. Og i tillegg så risikoen for bivirkninger høy, og noen av bivirkningene kan i sjeldne tilfeller være veldig alvorlige, og det gjør at det strenge krav både til utredning og oppfølging av den enkelte pasient. Og siden behandlingen også må gis på sykehus, så dette svært ressurskrevende.
0: Helsevesenets bruk av kunstig intelligens kan være en fare for pasientsikkerheten, det sier Henrik Haaland Jahren, som selv har jobbet med å utvikle KI-systemer. Til høsten tar sykehusen i bruk et nytt KI-verktøy i samtaler mellom lege og pasient. Haaland mener slike verktøy påvirker beslutningen til legen i for stor grad. President Donald Trump kan komme til å offentliggjøre avtalen med Iran før signeringen fredag, sier den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance, ifølge amerikanske medier. USA og Iran skal ha signert elektronisk, men skal etter planen signere fysisk på fredag. Alle de 8 personene ombord mistet livet da et amerikansk bombefly styrtet i California i går, det bekrefter det amerikanske flyvåpenet. Flyet som av typen B-52 styrtet like etter avgang fra en militærbase. Årsaken til ulykken foreløpig ikke kjent. B-52 en gammel flytype som har vært brukt helt siden 1955. Ved midnatt så braker det løs når Norge møter Irak i sin første kamp i dette fotball-VM. Landslagssjefen i Irak, Graham Arnold fra Australia, frykter Erling Braut Haaland.
2: He's an outstanding player and I actually adore the way he plays. I used to be a striker myself and Haaland is just incredible.
0: Han en fenomenal spiller som jeg ser opp til. Jeg var spiss selv, sier Graham Arnold her. Erling Braut Haaland, ja, han helt utrolig, sier Graham Arnold. Så ble det spilt 2 kamper i fotball-VM i natt også. Begge endte uavgjort. Kampen mellom Saudi-Arabia og Uruguay endte 1-1. New Zealand, Iran 2-2. Norge møter altså Irak ved midnatt. De 2 andre lagene i Norges gruppe, Frankrike og Senegal, møtes klokka 21. Man følger begge kampene direkte i NRK Sport eller se dem på TV2. NRK Nyheter, Anders Borgenberg.
3: Og her får du lokale nyheter. Tidligere Høyre statsminister Erna Solberg mener at 33 år gamle Chris Jørgen Rødland den rette til å ta Bergen inn i fremtiden. Byrådslederkandidaten som har suttet 15 år i Bergen bystyret fikk følgende råd fra Solberg før han tar over som byrådsleder til høsten.
4: Det å ta vare på det engasjementet han har vist nå, og være ute og snakke med folk og møte. Politikken blir best i møte med mennesker, sånn at du får korrektivene på hvordan politikken funker.
3: Som et resultat av en bonusordning som Helse Vest har innført, har Haugesund sykehus siden mars halvert ventetida på enkelte operasjoner. Nå vil helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre at alle helseforetak skal gjøre det samme. Men mer penger, det lover han ikke.
5: Og det kommer de til å få i oppdragsbrev allerede i sommer. Det handler om bedre logistikk, det handler om mer effektive pasientforløp, det handler om mer effektiv ansvars- og oppgavedeling, der personellet får bruke tiden sin på pasienten og ikke på andre oppgaver. Og det handler også om å bruke kapasiteten på tvers av ulike sykehus i regioner og mellom regioner.
3: I dag skal det avgjøres i fylkestinget om det blir bru til Atløy eller ikke. Prisen på sambandet har nå steget til over 2 milliarder kroner og binder opp investeringsmidler til andre fylkesveiprosjekter. Fylkesdirektøren har tidligere sagt nei til pengebruken, og politikere andre steder i Vestland frykter at det ikke blir penger igjen til skole, veier og andre prosjekter. Fylkesutvalget sa i går kveld ja med 9-8 stemmer, og i kveld skal altså fylkestinget avgjøre saken. Og lokalnyttet fikk du Adina Nybø Olavsen.

0: Ricky Martin og Living La Vida Loca. Klokken 7:09. Riktig god morgen. Du hører på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen I studio. Og en ting som helt, hva skal jeg si, riktig, det at vi veldig forskjellige.
1: Ja,
0: alle veldig forskjellige. Det ser jeg ut fra meldingene vi får I dag.
1: Nils Birger, han synes det en lidelse å måtte høre på dette fotballgnålet hele året.
0: Ja.
1: Ja, det har ikke vært hele året med gnål. Altså, Nesten. Det fotball-VM nå da.
0: Ja da.
1: Mm-hmm. Jo da, det har kanskje vært gnålt et år.
0: Du vet,
1: det har vært en kvalifisering også.
0: Det gnåles I alle kanaler.
1: Alle kanaler.
0: Og nå tenker, I dag det lov å gnåle litt.
1: I dag blir det I overkant mye for ja, da. Han da. Han mener, altså vi har en avstemning I NRK-radioøpen,
0: mm-hmm.
1: om du rett og slett skal se Norges VM-kamper direkte. Og det jo litt sånn krykkete under dette VM, fordi VM-kampene går jo midt på natto, som oftest, mange av de.
0: Nattkamper.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Og han vil gjerne ha et svaralternativ I den avstemningen. Kjemisk uinteressert I fotball?
0: Ja. Mm. Ja, nei, det
1: Og han mener da at han I lag med mer enn halvparten av Norges befolkning. Men det stemmer ikke helt. Fordi 45% svarer så langt at de bryr seg ikke om landslaget.
0: Såpass, ja.
1: Mm. Mens 24% skal sitte klar når fløyte går ved midnatt, altså, og skal se Norges fotballkamper direkte. Altså, I dag det ved midnatt, og så det litt variasjoner på de to andre. Mens 30% de vil prioritere søvn,
0: ja.
1: Så ser de kampen I opptak.
0: Nettopp. Du kan I hvert fall lade opp med fint vær. Det blir til dels pent vær, nordlig frisk bris utsatte steder.
1: Ja, og temperaturerne som vi nettopp har tatt Espen, målt klokka 7 I dag, så har Skånevik, Odda og Bergen 12 grader, Lærvik, Voss og Mongstad har 11 grader.
0: Og I trafikken?
1: Det går det fint.
0: Så bra. Gå inn I appen NRK Radio og send oss trafikkmeldinger, eller du kan ringe 55 275 700. I dag så kan Fylkestinget komme til å vedta det dyreste samferdselsprosjektet noensinne, og dette kan få betydning for oss alle, hevder noen. Mer om det straks.

0: Real Ones, Back on My Feet. Et omdiskutert samferdselsprosjekt i Vestland står nå på spill.
1: Ja, for i dag så skal fylkestinget avgjøre skjebnen til Atløysambandet, altså om man en skal fortsette planene eller skrinlegge dette bruprosjektet da, med en prislapp på nærmere 2 milliarder kroner.
0: Og for de rundt 450 fastboende så handler dette om fremtiden. For fylkeskommunen så handler det om å unngå en økonomisk baksmell.
2: Ja, dette her ferja vår da, Aurland, så vi svært gjerne vil bytte ut med fastlandssamband til Atløy.
3: Ytst i Sunnfjord ligger Atløy, den største øya i Askvoll kommune. I dag må du ta ferja for å komme deg mellom øya og fastlandet. Atløysambandet et planlagt fastlandssamband som skal erstatte denne ferja. Prosjektet består av 5,2 kilometer ny veg og 3 store bruer.
2: På den nedsulve fjerdalen og så over.
3: For de rundt 450 som bor på Atløy har det vært en lang kamp. I 10 år etter 10 år har lokalsamfunnet kjempet for å bli landfaste.
4: Det har veldig mye å si, både for tilflytting, næringsliv og alt som skal skje.
5: Det går mange timer vekk totalt til å vente på ferie.
3: Planen var å finansiere prosjektet med ferieavløsningsmidler. Altså at staten, i stedet for å betale for ferier, heller betaler for bruer. Men nye tal viser at ordningen ikke var så god likevel. Nå sigler prosjektet i hardt vær på grunn av økonomien. Prosjektet skulle først koste rett over 1 milliard, men i løpet av de siste årene har prislappen steget til like under 2 milliard. Det betyr en kostnad på 4,2 millioner per innbygger på øya. Nå står fremtiden til lokalsamfunnet på spill. Samtidig må den allerede gjeldstyngde Vestland fylkeskommune ta en stor del av rekningen.
6: 2 milliarder, det den største investeringen Vestland noen gang har gjort, og den kommer på toppen på den gjelden vi har fra før.
3: Det sier fylkesordfører Jon Askeland. Nå har fylkesdirektør Robert Rastad rådd politikerne til å avlyse hele prosjektet. I dag skal politikerne i Vestland møtes til fylkestinget. Der de skal ta den endelige avgjøra.
0: Reporter var Tale Hauso.
1: Ja, og det er jo en kar som kanskje kan avgjøre dette her, hvis det er så jevnt som det ser ut til å være.
0: Ja, vi hørte han litt i denne reportasjen. Mm-hmm. Fylkesordfører Jon Askeland, han har faktisk 2 stemmer.
1: Ja, hvis det blir helt likt, så kan han vippe da den ene eller den andre retningen.
0: Han skal vi prate med straks.

0: Camilla North, som du er. Klokken 7:09, og du hører på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen i studio. Det kan bli en politisk thriller når fylkestinget i dag skal si ja eller nei til å bruke 2 milliarder kroner på bro til Atløy i Askvoll kommune. Fylkesutvalget sa i går kveld ja med 9-8 stemmer, og i dag så skal fylkestinget avgjøre saken.
1: Ja, fylkesdirektøren har tidligere sagt nei til den pengebruken da, og politikere andre plasser i Vestland frykter at det ikke blir penger igjen til for eksempel da skoler, andre veiprosjekt og ting som Vestland fylkeskommune har prioritert om. Jon Askeland, fylkesordfører, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Ok, hva har du bestemt deg for? Ja eller nei?
2: Nei, jeg fremleis i prosess, og jeg låser ikke opp noe flertall før jeg vet mer, for det at jeg har faktisk ikke fått avklart i løpet til natten hvor en del parti står, så det er fremleis like oppe nå på morgenen som det var i går kveld. Så klok av et langt liv i politikken, så forskutterer jeg ingenting her på morgenen heller. Vi får se hva kort som blir avslørt når vi møtes klokken 9.
0: Hvorfor er dette så vanskelig?
2: Fordi at så det var sagt her at Vestland fylkeskommune er en organisasjon som har villa mye og fått til mye. Med den konsekvens at vi har lånt oss etter hvert til over pipa, og nå bruker vi så mye penger på å betale rente og avdrag, at det blir mindre igjen til resten. Og så er det da at Atløysambandet, der var det i utgangspunktet, ideen var at det statlige tilskuddet skulle finansiere mesteparten av prosjektet, cirka 2/3. Nå finansierer staten cirka 40% av prosjektet, og dermed så blir den fylkeskommunale egenandelen så stor at en tar penger fra andre tiltak i resten av fylket. Hovedsakelig frykter en for tiltak i distriktene i resten av fylket, sånn at det er liksom hvem får en fordel, og hvem mister en fordel, og vi har jo veldig mye, veldig dårlige, veldig farlige veier som står i fare for å bli stengt, og hvis du ikke har penger til å holde veiene åpne, så er det en god del som frykter at da blir det ikke så enkelt å si ja til tidens største investeringsprosjekt til Atløy i forhold til alternativet, så det er et rett og slett et ekte dilemma, kan jeg si det sånn?
1: Ja, jeg skjønner det, men nå er jeg litt forvirret, Jon Askeland, for i forrige vek så gikk du jo ganske hardt ut og advarte da, mot å bruke så mye penger på dine bru og Askvoll kommune da. Føler jeg nå at du snakker deg inn på nei-siden også?
2: Ja, jeg selv er veldig i tvil om det er rett å gjøre dette utifra konsekvensene for andre, og da må jeg også ila til å si at hele fylkestinget er enig om at en ønsker at øyfolket skal få bru. Men det er altså den dyreste bruet og den dyreste investeringen fylket har tatt, og den kommer på toppen på investeringer en har gjort tidligere, så det er jo ikke dette alene, men nå ble det glaset overfylt, og da får vi utfordringer i årene som kommer, alt det andre vi har lovt å gjøre, og kanskje til og med en fare for at vi må kutte i drift av de tjenestene vi allerede har. Så det er vel ikke vanskelig å kjenne seg igjen i den problemstillingen i privatøkonomien heller. Og nå slår den inn på fylket også med større alvor enn tidligere.
0: Vi sa jo det at hvis det

0: framover. For hittil har det vært ganske enkelt å si ja. Det har vært ganske enkelt å si ja til veldig mange av våre lovnader. Ganske enkelt å si ja til veldig mange av våre lovnader. For vi har hatt penger til veldig mange av våre lovnader. For vi har hatt penger nok, men nå har vi ikke så mye penger som vi hadde tidligere, og da ble det vanskeligere å ta valg.
1: Ok. Dere møtes i dag altså, så får vi se hvordan avstemningen går om dette store bruprosjektet i Askvoll kommune. Fylkesordfører Jon Askeland, takk for at du var med her i God morgen, Hordaland.
2: Frem mot Dagsnytt så skal du få Supertramp, It's raining again, klokken 4:05.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Kunstig intelligens, det ikke nødvendigvis trygt å bruke på sykehus.
1: Vi trenger mer KI i helsetjenesten, men vi trenger trygg KI.
0: Det bare timer igjen nå til Norge spiller første kamp i dette fotball-VM. Skal YouTubere ta over filmbransjen?

0: greit, mener en anmelder.
1: Jeg tror Hollywood trenger en ny generasjon filmmakere, rett og slett.
0: Helsevesenets bruk av kunstig intelligens, det kan være en fare for pasientsikkerheten, det sier en som selv har jobbet med å utvikle KI-systemer. Til høsten så tar sykehusene i bruk et nytt verktøy. De bruker samtaler mellom leger og pasienter.
2: Hei Maria, velkommen hit i dag.
3: Samtale mellom lege og pasient. Men nå lytter også kunstig intelligens til det som skjer.
2: Du har jo vært her tidligere, og vi skal snakke.
3: Foreløpig bare en test. Men Helse Sør-Øst har nylig kjøpt inn et verktøy som bruker KI til å lage oppsummeringer av samtaler.
4: Vi trenger mer KI i helsetjenesten, men vi trenger trygg KI.
3: Henrik Haaland Jahren KI-gründer og sjefpsykolog i selskapet Brave. Han mener verktøyet Helse Sør-Øst har kjøpt, der han også deltok i anbudsprosessen, i realiteten gir helsepersonell hjelp til å fatte beslutninger, og at kvaliteten burde blitt undersøkt av et eksternt organ.
4: Når du tar en 45-minutters samtale og korter det ned til mellom 300 til 1000 ord under ulike headere som skal være underlaget til en journal, så har det også hjulpet klinikerne både hva skal de være oppmerksomme på utifra samtalen du hadde, og hva planen for videre behandling. Så det påvirker en beslutning, og da det beslutningsstøtte.
3: Direktør for teknologi og digitalisering i Helse Sør-Øst, Rune Simensen, uenig.
5: Vi tenker at det ikke beslutningsstøtte som gis når man da lager et sammendrag av en dialog mellom eksempelvis en lege og en pasient.
3: Helsetilsynet sier det pågår et arbeid i EU for å avklare regelverket, som kan få betydning for verktøy sykehusene har kjøpt inn. Det sier seniorrådgiver Lars Talstad.
6: Så lenge det en usikkerhet rundt definisjonen, så det en risiko i det anbudet at man kan ende opp med å måtte endre løsningen i ettertid for at de skal kunne brukes som tenkt.
0: Reporter her, det var Knut Are Tornås. Og så straks ventetiden over da. Ved midnatt så braker det løs når Norge møter Irak i sin første kamp i dette fotball-VM. Landslagssjefen i Irak, Graham Arnold fra Australia, han frykter Erling Braut Haaland.
7: He's an outstanding player and I actually adore the way he plays. I used to be a striker myself and Haaland is just incredible.
0: Han en fenomenal spiller som jeg ser opp til, og jeg var spiss selv, sier Graham Arnold her. Erling Braut Haaland, ja, han helt utrolig, ifølge den australske landslagssjefen. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, vi hører han har stor respekt for Haaland og Norge her. Hvordan styrkeforholdet mellom Norge og Irak?
8: Det sånn at vi ligger cirka 20 plasser foran Irak på FIFA-rankingen. Vi slår, eller skal, eller bør slå Irak 19 av 20 ganger, men fotball lagspill, og vi så Kapp Verde spille uavgjort mot Spania her om dagen. Det noe med lagets kraft, fellesskapets felles innsats, samarbeid eller samhandling enda bedre, som gjør at det ikke gitt at Norge bare ruller over Irak. Men den australske landslagssjefen, han gjør klokt i å se opp til Haaland. Det må han gjøre bokstavlig talt også, for det en diger kar. Det jo ikke fininnstilt det instrumentet til Haaland, det jo råskap i ren form, og en målmaskin ut av like, og han må vi lene oss først og fremst på Haaland altså, og Ødegård, så bør og skal dette gå bra.
0: Men det irakiske laget da, det noen der som vi må holde litt ekstra øye med?
8: Nei, altså det ingen Haalander eller Ødegårder på det irakiske laget, men fellesskapet da, den laginnsatsen, det har alltid slått godt ut. Saudi-Arabia slo Argentina i åpningskampen i VM i 2022. Argentina ble verdensmestre, det ble ikke Saudi-Arabia. Kapp Verde spilte uart mot Spania, og det jo noe med det, så det høres så... Det høres liksom litt for banalt og litt for enkelt ut, men det jo nettopp det det du skal forbi, altså Irak stiller jo ikke opp bare for at du skal bli slått av Norge. Irak stiller opp for at de har et berettiget håp og en tro om at de kan ta poeng, enn si slå Norge, og da må vi ta de kraftige på alvor. Vi skal bare passe på ikke tenke at nå det 28 år siden, så for da spiller vi den såkalte begivenheten, da får vi høye skuldre, i stedet for å spille kampen. Vi andre, vi kan stå der og skrike som bergensere bare kan, og hoie og skrike, og drikke for fristen og alt mulig, men de spillerne må ha et ordentlig varmt hjerte og et kaldt hode.
0: Vi får se hvordan det går ved midnatt. Norge-Irak da altså. De to andre lagene i Norges gruppe, Frankrike-Senegal, møtes klokka 21. Du kan følge begge kampene direkte i NRK Sport, eller så kan du se dem på TV 2 også. Nå skal vi høre at ny medisin mot sykdommen Alzheimers ikke blir anbefalt å ta i bruk ved sykehusene. Effekten av medisinen liten, og pasientene kan få alvorlige bivirkninger ifølge direktoratet for medisinske produkter. Stig Hol har fått en Alzheimers-diagnose, men synes risikoen ved medisinen for høy.
9: Romaskinen på treningsloftet hjemme hos Stig Hol den beste medisinen for ham.
10: Nei, prøver. Vinteren bruker jeg en hver dag, stort sett. I hvert fall 5 dager i uka.
9: All forskning viser at trening forebygger demens og bremser sykdommen som Stig har fått, Alzheimers sykdom. Medisiner som kan bremse sykdommen godkjente i Norge. Men direktoratet for medisinske produkter, DMP, anbefaler ikke at de tas i bruk ennå.
11: Og det vi ser i vurderingen vår, det at effekten begrenset, og at det usikkert hvor stor den nytten for pasienten. Og i tillegg så risikoen for bivirkninger høy.
9: Det sier overlege i DMP, Sara Viksmoen Vatle. Stig Hol sier han ikke tar sjansen på de nye medisinene.
10: Bivirkninger og risikoer for da en hjerneblødning blir for stor, synes jeg. Tar ikke sjansen på det.
9: Selv om medisinen godkjent, det få land i Europa som har tatt den i bruk.
12: Nej, det vel det vi har forventet oss egentlig at konklusjonen skulle bli, med tanke på at det har blitt konklusjonen også i Sverige og Danmark for eksempel.
9: Det sier overlege ved Oslo Universitetssykehus og spesialist i geriatri Peter Beckhus Wetterberg.
12: 3-4 måneder kanskje kan man utsette forverring.
9: Dette også den viktigste grunnen til at DMP foreløpig ikke anbefaler medisinen. Også Stig Hol vet at det andre som har kommet lengre i sykdommen enn ham, kommer til å bli skuffet.
10: Man klamrer seg jo alltid til håpet når man har en demenssykdom at man kan få en medisin eller en kur.
0: Reporter her, det var Marianne Yttereide. Landbruksdirektoratet gleder seg over at historisk lite matjord ble bygget ned for å gi plass til veier, jernbane eller boliger i fjor. 2350 dekar dyrkbar jord ble omdisponert i 2025, viser tall fra Statistisk sentralbyrå, og det det laveste nivået siden rapporteringen startet. Seksjonssjef Aud Ingrid Krefting i Landbruksdirektoratet gir kommunene og statsforvalterne honnør for at jordvernmålet ble nådd i fjor. To av sommerens største filmer så langt laget av YouTubere i 20-årene. Anmelder Morten Ståle Nilsen mener Hollywood desperat trenger nye stemmer, og håper dette kan være starten.
1: Jeg tror Hollywood trenger en ny generasjon filmmakere, rett og slett.
13: Det ønsker filmkritiker Morten Ståle Nilsen seg.
1: Og jeg tror tiden egentlig ganske overmoden for at den mest sånn audiovisuelt sofistikerte generasjonen som har levd noensinne, altså folk som har oppvokst med sosiale medier og YouTube og internett fra day one, at de kommer på banen.
13: Og det kan hende det skjer nå. To av sommerens største filmer så langt nemlig laget av YouTubere i 20-årene. 26 år gamle Curry Barker startet sketsjekarrieren sin på YouTube. Men nå har han regissert sin første kinofilm. Skrekkfilmen Obsession. Den har spilt inn 205 millioner dollar på kino globalt. En annen som gjør det bra Kane Parsons. Parsons startet karrieren med skrekkvideoer på YouTube. Han kun 20 år. Nå har han regissert A24-filmen Backrooms, som har levert den beste åpningshelgen i filmstudiets historie.
14: What did you find?
13: Filmanmelder Nilsen sier at dette ikke en trend helt enda, men kanskje det blir det.
1: Det klart at over tid så vil dette virke veldig inspirerende, ja, på nye stemmer. Så noe på gang, det tror jeg vi kan se.
0: Filmanmelder Morten Ståle Nilsen til slutt der, reporter Tuva Marie Sørum. Det Anne Skårseth som har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.

0: Elvira Nikolaisen, The One You Cannot Keep. Klokken 17 minutter på 8. Riktig god morgen. Du har på god morgen Hordaland med Dina Per Vidar og Espen i studio. Og Dina, i går så fikk Høyre ny byrådslederkandidat.
1: Ja, det ble Chris Jørgen Rødland, og han vil forny Bergen. Det sa han til NRK i går kveld når han ble valgt foran sosialbyråd Charlotte Spurkeland til å ta over byrådslederjobben etter Kristine Meier. Og så Høyres tidligere statsminister Erna Solberg mener Rødland riktig å ta over jobben.
0: Og så har en bonusordning Helse Vest har innført gitt resultater.
1: Ja, den har siden mars halvert ventetiden på enkelte operasjoner på Haugesund sykehus. Og nå vil altså helseministeren at alle helseforetak skal gjøre det samme, men uten å love mer penger da.
0: Og mer om det blir det straks her. God morgen, Hordaland. Og som vi hørte, så det mye som skal tas da i en avgjørelse i forbindelse med om Atløysambandene i kveld?
1: Ja, samferdselsprosjektet Atløysambandet omdiskutert, fordi det har en prislapp på nærmere 2 milliarder kroner, som binder opp investeringsmidlene til andre fylkesveiprosjekter. Fylkesutvalget sa i går kveld ja med 9-8 stemmer, og i kveld skal altså fylkestinget avgjøre saken.
0: Takk skal du ha, Dina. Og når det gjelder været, så blir det rett og slett til dels pent vær i Hordaland. Nordlig frisk bris utsatte steder.
2: Ja, temperaturene er målt klokka 7 i dag tidlig. Så har Skånevik, Odda og Bergen 12 grader, mens Lervik, Voss og Mongstad har 11 grader. I trafikken så har jeg ingen meldinger som gjør at du skal bli overrasket på din vei, men da kan jo hende du ser noe som vi ikke har fanget opp. Så tips oss gjerne på 55 275 700. Tydeligvis er det ikke uten min laget av stål.

0: Stig Brenner, har du glemt meg? Haugesund sykehus har siden mars halvert ventetiden på enkelte operasjoner. Dette resultat av en bonusordning som Helse Vest har innført.
1: Ja, og nå vil helse- og omsorgsministeren at alle helseforetakene skal gjøre det samme, men mer penger, da lover han ikke.
2: Helse-Norge fantastisk, altså. Jeg hadde ikke vært reg uten.
3: Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre får skryt fra akuttpasienter på Haugesund sykehus.
2: Og så er rett inn og operert på tirsdag.
3: Ja. Men når det kommer til operasjoner som ikke er akutte, innrømmer han at Norge må levere bedre.
4: For en del av de elektive behandlingene, altså planlagte behandlinger som kan vente litt, så er det for mange pasienter som venter alt for lenge. Og regjeringens mål er at de ventetidene skal betydelig ned.
3: I mars innførte Helse Vest en ny ordning som har gitt gode resultater for gastrokirurg Martin Ott ved Haugesund sykehus.
5: At vår venteliste har blitt redusert innen gastrokirurgi, og det har gått tilbake fra cirka 1,5 år til, ja, 8-9 måneder.
6: Ja, ordningen er jo sånn at dere har satt et måltall eller en baseline utenfor den aktiviteten som har hatt tidligere.
3: Sykehusene får altså et antall operasjoner som de forventes å utføre, og som de får en gitt kompensasjon for. Det forklarer Anders Hovland, som er administrerende direktør i helsefondet.
6: Og så får hun jo da en økt kompensasjon hvis en har en aktivitet som går utover det måltallet for utvalgte operasjoner.
3: Nå vil Vestre at hele landet innfører en tilsvarende ordning.
4: Og det kommer de til å få i oppdragsbrev allerede i sommer. Det handler om bedre logistikk, det handler om mer effektive pasientforløp, det handler om mer effektiv ansvars- og oppgavedeling, der personellet får bruke tiden sin på pasienten og ikke på andre oppgaver. Og det handler også om å bruke kapasiteten på tvers av ulike sykehus i regioner og mellom regioner.
3: Men for å få køene helt bort, holder det ikke med effektivisering. Da trengs det investering.
5: Vi må utvide operasjonskapasitet på de offentlige sykehus. Vi må utdanne folk, og da tror jeg nok at vi får kontroll over ventetidene. Men, det er min mening i alle fall.
0: Det sa gastrokirurg Martin Ott ved Haugesund sykehus. Reporter var Erik Våge.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8. Helsevesenets bruk av kunstig intelligens kan være en fare for pasientsikkerheten, det sier Henrik Haaland Jahren, som selv har jobbet med å utvikle KI-systemer. Til høsten tar sykehusene i bruk et nytt KI-verktøy i samtaler mellom lege og pasient. Haaland mener slike verktøy påvirker beslutningen til legen i for stor grad.
1: Vi har et regelverk som gir veldig tydelige retningslinjer på hva som skal til for å utvikle trygge produkter. Og hvis vi prøver å komme oss på utsiden eller se bort fra det, så kan vi resultere i, eller kan det resultere i løsninger som kan gå utover pasientsikkerheten.
0: Helse Sør-Øst sier verktøyet bare lager en oppsummering av pasientsamtaler, og dermed ikke trenger å ha en slik godkjenning. Ny medisin mot sykdommen Alzheimers blir ikke anbefalt å ta i bruk ved sykehusene, det mener Direktoratet for medisinske produkter. Helseforetakene bruker denne vurderingen når de avgjør om offentlig sykehus skal tilby medisinen til pasienter. Effekten av medisinen er liten, og pasientene kan få alvorlige bivirkninger, ifølge Direktoratet for medisinske produkter. Landbruksdirektoratet gleder seg over at historisk lite matjord ble bygget ned for å gi plass til veier, jernbane eller boliger i fjor. 2350 dekar dyrkbar jord ble omdisponert i 2025, viser tall fra Statistisk sentralbyrå SSB. Det er det laveste nivået siden rapporteringen startet. Seksjonssjef Aud Ingrid Krefting i Landbruksdirektoratet gir kommunene og statsforvalterne honnør for at jordvernmålet ble nådd. Så er det mange som kommer til å sitte oppe lenge i natt. I sin første kamp i dette fotball-VM så møter det norske herrelandslaget Irak. Og det irakiske landslaget der spiller også norskfødte Marco Fadji. Pappa Lauk hjemme i Drammen er stolt over en 12. nordmann på banen.
2: Det føles veldig, det er veldig stort for oss. Vi er alle sammen, vi er veldig stolte over ham. Det betyr alt. Alt, det var jo drømmen min også. Og det er en drøm at du ser sønnen din spille VM.
3: Irak, landet Lauk selv flyktet fra for 27 år siden, har greid det som i 40 år virket umulig. De har kvalifisert seg til VM, og den avgjørende målgivende passningen som sendte dem til mesterskapet var hans egen sønn som sto for.
2: Jeg kan ikke beskrive med ord også. Jeg skrek så høyt som alle naboene kom og vi skriker.
0: Reporter er det var Navnidder Singh Mann. Norge møter altså Irak ved midnatt. De to andre lagene i Norges gruppe, det er Frankrike og Senegal. De spiller klokka 21, og du kan følge kampene direkte i NRK Sport eller se dem på TV2. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Og her får du lokale nyheter. Det kan bli en politisk thriller når fylkestinget i dag skal ta stilling til om det skal brukes 2 milliarder kroner på en bru til Atløy. Fylkesdirektøren har tidligere sagt nei til pengebruken, og politikere andre steder i Vestland frykter at det ikke blir penger igjen til skole, veier og andre prosjekter. Fylkesutvalget sa i går kveld ja til prosjektet med 9-8 stemmer, og fylkesordfører Jon Askeland forklarer at økonomien gjør dette til et svært vanskelig valg i dag.
5: Vi har jo veldig mye, veldig dårlige, veldig farlige veier som står i fare for å bli stengt, og hvis du ikke har penger til å holde veiene åpne, så er det en god del som frykter at da blir det ikke så enkelt å si ja til tidenes største investeringsprosjekt til Atløy i forhold til alternativet. Så det er rett og slett et ekte dilemma.
4: Høyres nye byrådslederkandidat ønsker å forny Bergen. I går kveld ble Chris-Jørgen Rødland valgt foran sosialbyråd Charlotte Spurkeland til å ta over byrådslederjobben etter Christine Meyer. 33-åringen sier at han vil vise seg tilliten verdig.
6: Det viktigste nå er jo å få orden på økonomien, men det er klart at jeg vil gå inn i dette med et friskt pust og vil være opptatt av både skolepolitikk og helsepolitikk. Nå skal jeg bruke litt tid på å diskutere med partiet og med meg hvordan vi gjør denne overgangen på en best mulig måte, og så er jeg klar til å ta over styringen av Bergen.
4: Over 10.000 kommunalt ansatte på Vestlandet tar denne uka i bruk en egen utviklet KI-plattform. 15 kommuner samarbeider om løsninger for å sikre full kontroll over egne data. Verktøyet bygger på en åpen kildekode, og de ansatte får nå opplæring i trygg bruk. Prosjektet skal også spare kommunene for kostbare lisensutgifter. Og lokale nyheter fikk du av Dina Nybø Olavsen.
7: Gjennom åren Hordaland på NRK P1.

0: Gypsy Kings og Bamaleo. Hva betyr det?
1: Da måtte jeg faktisk google.
0: Ja, for du sa det til meg sted. Ja.
1: Jeg tror det betyr noe sånt som å gynge, eller svinge på seg. Kanskje det litt sånn dans moves?
0: Prøv på det dansing. Var det det du prøvde på nå?
1: Ja, det er fint. Det er jo sånn 50 pluss danser. Svinge tilbake med skuldrene opp og ned.
0: 9 av 8, riktig god morgen. Du hører på God morgen, Hordaland med Per Vidar og Espen i studio. Du kan glede deg i dag over at det blir pent vær. En nordlig, frisk bris utsatte steder i Hordaland.
1: Mm. Blir kanskje ikke sommertemperaturer alle plasser. Temperaturer klokka 7 i dag tidlig, så er det Skånevik, Odda og Bergen som stikker av med en slags seier. 12 grader. Ja. Leirvik, Voss og Mongstad har 11 grader. I trafikken så er det ingen meldinger. 55 275 700 hvis du ser ting som andre trenger og vet om.
0: Klokken nærmer seg 10 over 8.

0: i mitt liv og Jonas Benjub. Og klokken 13 minutter over 8, og du hører altså på God morgen Hordaland. Og det foreløpige opptelling viser at 31% skal sitte oppe i natt og se på, jeg håper å si Brann, men det ikke Brann, det Norges landslag mot Irak.
1: Ja, det nest beste.
0: Ja, 28% nei, de skal se det i opptak, og 41% nei, de bryr seg ikke om landslaget.
1: Det veldig mange som inne i NRK-radøpen og stemmer. Bli med du også, sånn at vi får en pekepinn på hvor vi ligger an i VM-feberen. Aril, han har skrevet melding til oss i NRK-radøpen. Han jo egentlig ikke interessert i sport, men han pleier å følge med på VM. Sant?
0: Ja.
1: Men denne kongen, så det uaktuelt, skriver Aril, sier at det blir spilt i USA, og de slipper jo ikke inn lag, dommer og tilhengere.
0: Ja.
1: USA skulle vært fratatt mesterskapet.
0: Såpass, ja. Mm. Morten skriver til oss her, bakdelen med å se landskamp i opptak er at da kan jeg ikke høre på radioen i morgen tidlig,
1: nei,
0: før jeg har sett kampen. Altså, vi kan jo ikke stå her og si at nei, vi sier ingenting, eller vi kan
1: nei, det går ikke.
0: Sorry. Nei, det går ikke. Men altså, nei, så nå må du velge.
1: Du må stå opp. Du må rett og slett få med deg kampen direkte.
0: Ja, og Norge skal altså spille mot Irak. Og det er jo liksom sånn, går det an å heie på to lag?
1: Nei.
0: Gjør ikke det?
1: Nei.
0: Kan du både heie på Norge og Irak?
1: Nei.
0: Ja, nei, altså, det er noe som står i det dilemmaet der da.
1: Ja.
0: For hvis du da liksom er oppvokst i Norge, og har foreldre fra Irak, hva gjør du da?
1: Nei, det er et dilemma.
0: Det skal vi prøve å finne ut av straks.

0: Koi je Sivan Rata. Med Rush.
1: Wenche, hun er ikke interessert i fotball.

0: snakke om fotball også.
1: Nei, si det. Men dette her Bjørn Avs, si det. Men dette her Bjørn Afzelius på 1000 biter.
0: Neste halvtime, men går i 1000 biter.
1: Ja, neste halvtime, da blir det fotball også, på en litt annen måte.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Det en veldig skjør situasjon, men en avtale mellom USA og Iran skal nå være signert elektronisk. Partene skal signere avtalen fysisk i Schweiz på fredag. USAs vicepresident J.D. Vance har kommet med noen punkter til hva avtalen inneholder, forteller utenriksreporter Øyvind Nyborg.
1: Det første er jo at iranerne ikke skal utvikle atomvåpen. Det andre er at de skal slutte å finansiere grupper sånn som Hezbollah. De skal tillate inspeksjon av sitt atomprogram. Atomenergibyrået skal også bidra til at man får destruert dette høyanrikede uranet som Iran har, som kan brukes til atomvåpen. Hvis iranerne går med på alt dette, så skal man lette på sanksjonene. Og selvfølgelig, noe av det aller viktigste for verdensøkonomien er jo åpningen av Hormuzstredet som det sjette poenget.
0: Flyselskap Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap.

0: selskap, Stordalens selskap Nordic Leisure Travel Group, forkortet til NLTG, består blant annet av Ving, Kjæreborg og Spis. Prisen på nesten 8 milliarder kroner. Direktoratet for medisinske produkter vil ikke at norske sykehus skal ta i bruk en ny medisin mot sykdommen Alzheimers. Effekten av medisinen liten, og pasientene kan få alvorlige bivirkninger ifølge direktoratet. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Ved midnatt så braker det løs når Norge møter Irak i sin første kamp i dette fotball-VM. Landslagssjefen i Irak, Graham Arnold fra Australia, frykter Erling Braut Haaland.
1: He's an outstanding player, and I actually adore the way he plays. I used to be a striker myself, and Haaland is just incredible.
0: Han en fenomenal spiller som jeg ser opp til, og jeg var spiss selv, sier Graham Arnold her. Erling Braut Haaland, han helt utrolig. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen sier Norge bør slå Irak, men laget må ikke undervurderes.
2: Det noe med lagets kraft, fellesskapets felles innsats, samarbeid eller samhandling enda bedre, som gjør at det ikke gitt at Norge bare ruller over Irak. Men den australiske landslagssjefen, han gjør klokt i å se opp til Haaland. Det må han gjøre bokstavlig talt også, for det en diger kar. Det jo ikke fininnstilt instrumentet til Haaland, det jo råskap i ren form, og en målmaskin ut av like, og han må vel lene oss først og fremst på Haaland, altså, og Ødegård, så bør og skal dette gå bra.
0: Norge møter Irak ved midnatt. De to andre lagene i Norges gruppe, Frankrike og Senegal, møtes klokka 21, og du kan følge begge kampene i NRK Sport, eller se dem på TV2. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Og her får du lokale nyheter. I dag skal Fylkestinget ta stilling til om det skal brukes 2 milliarder kroner på ei bru til Atløy. Fylkesordfører Jon Askeland sier han ikke har bestemt seg på hva han vil stemme i dag, men peker på hvilke konsekvenser pengebruken kan få for andre prosjekter.
4: Hele Fylkestinget enig om at en ønsker at øyfolket skal få bru, men det altså den dyreste brua og den dyreste investeringen fylket har tatt, og den kommer på toppen på investeringer en har gjort tidligere, så det jo ikke dette alene, men nå ble glaset overfylt. Da får vi utfordringer i årene som kommer, med alt det andre vi har lov å gjøre, og kanskje til og med en fare for at vi må kutte i drift av de tjenestene vi allerede har.
3: Tidligere Høyre-statsminister Erna Solberg mener 33 år gamle Kristjørgen Rødland den rette til å ta Bergen inn i fremtiden. Byrådslederkandidaten som har suttet 15 år i Bergen bystyre fikk følgende råd fra Solberg før han tar over som byrådsleder til høsten.
5: Det å ta vare på det engasjementet han har vist nå, og være ute og snakke med folk og møte. Politikken blir best i møte med mennesker, sånn at du får korrektivene på hvordan politikken fungerer.
3: Over 10.000 kommunalt ansatte på Vestlandet tar denne uka i bruk en egenutviklet KI-plattform. 15 kommuner samarbeider om løsninger for å sikre full kontroll over egne data. Verktøyet bygger på åpen kildekode, og de ansatte får nå opplæring i trygg bruk. Prosjektet skal også spare kommunene for kostbare lisensutgifter.
6: Takk skal du ha, Dina. Riktig god morgen du hører på. God morgen, Hordaland, med Per Vidar og Espen i studio den tirsdagen. Og ja, det blir til dels pent vær, nordlig frisk bris utsatte steder.
7: Ja, lurer du på temperaturene? Det 12 og 11 grader. Ja, i dag. Målt klokka 7. Så skal de opp utover dagen. Kanskje godt over 20 i indre strøk, og så litt kjøligere langs kysten. Denne nordavinden drar ned temperaturen litt langs kysten.
6: Ja, hvis du har trafikktips, så ringer du 55 275 700.

0: For blikket det blir nummeret for siste gang.
1: Erika Andriana og bli her 8:08.
2: Grete har sendt en melding til oss. Tusen takk, Grete. Hun har en plan om å legge seg tidlig, og så skal hun ha vekking på klokka 24:00.
1: Ja.
2: Eller pitt litt før, kanskje.
1: Mm.
2: For hun skal se kampen fra senga.
1: Ja.
2: Altså Norge-Irak.
1: Håper hun får, har noe snop og noe sånn hun kan døtte inn på mens hun ser kampen.
2: Lurt å ha litt på lur, sånn at du holder energien i gang. Mm-hmm. Og sier jo det er fotball-VM-modus nå da, sånn? Ja. Alle går rundt og snakker om dette her nå.
1: Ja.
2: Så går det kanskje an til å ønske seg en fotballsong lurer Grete på?
1: Ja, det skal hun få, for hun ønsker seg en spesiell en, skjønner jeg.
2: Det er Razer, som altså har gitt ut en ny versjon av Bønner fra Nord.
1: Mm-hmm.
2: Med oppdatert tekst og med årets spiller og alt dette, sant?
1: Ja, og dette, den skal vi spille nå, for det er det som opptakten til en prat vi skal ha, for vi har en bergenser som har laget en fotballsang, altså en VM-sang på bergensk.
2: Altså, vi snakker skikkelig engasjement her også.
1: Ja, nå skal vi høre den som Grete ønsker seg, og så etterpå skal vi snakke med han, komponisten.
2: Ja, så får du kanskje enda en favoritt.
1: Ja, la oss høre på denne først. Musikk

0: Ja, dette var sangen som Grete ønsket seg.
1: Ja, så dette jo... Nå kjører vi oss opp til kveldens viktige VM-kamp, altså.
0: Ja, litt sånn gøy med sånne sanger. Enten liker du den, eller så liker du den ikke.
1: Sånn er det med alt. Men altså, det er noe en gang sånn. Hvis du ikke har fått det med deg i kveld, eller i natt, om du vil, så skal altså Norge spille sin første kamp i fotball-VM, og da altså mot Irak.
0: Ja, og sikkert mange som har kjøpt inn litt ekstra godis. Kanskje sitter de med en rød fotballdrag. Yes, kanskje funnet frem flagget.
1: Ja, da ja. Kanskje
0: det også. Og så passer det fint med en sånn VM-sang. Og så jo det sånn, det mange VM-sanger, og så nå skal vi ha en lokal VM-sang.
1: Tenk deg du.
0: Ja, for vi har fått besøk av Truls Marius Aura. God morgen til deg.
2: God morgen.
0: Ja, du komponist.
2: Ja, jeg komponist og faktisk artist også her i dette tilfellet her, men ja.
0: Ja, altså du har jo blant annet skrevet en sang for Eurovision for Irland i 2025. Mm,
2: stemmer det.
0: Så du har liksom, du har litt bak...
2: Du kan dine saker.
0: Du kan dine
2: saker. Ja. Da, jo da, nei, jeg har spørt på musikk siden 90-tallet, så det går fint. Sant, mest artist først, og så litt mer songwriter i det siste. Så, ja.
1: Men nå altså en fotballsong på bergensk.
2: Ja.
1: Altså, hvorfor da?
2: Nei, det kan du si. Og så, jeg jo veldig glad i fotball, og bergensk, og musikk.
0: Ja.
2: Og du sier det seg selv. men bortsett fra det, dette er egentlig en låt til deg at liggende en stund, lagde verset for lenge, lenge siden, brukte det en låt, nei, ikke helt bra, lagde en ny låt for noen år etter der igjen, fotballsang på engelsk, ja, funket litt. Og så var det det at, jeg satt og så på den her siste kampen til Norge, sant? Mot Italia, og de ble blåst av barn, Italia altså. Mm. Og det, plutselig dukket opp den gamle kisten på norsk, fotball. Ballfeber, vet du, kanskje det et tegn. Så gikk jeg inn igjen og fant frem den der demoen der og begynte å fiksle på den og skrev ny tekst og arrangerte på nytt. Og så tenkte jeg, ja, dette kan bli catchy, tenkte jeg da.
0: Ja, og det jeg har jo hørt den. Ja. Og den jo catchy da. Ja.
1: Men altså, hva så utfordrende med å lage en god fotballsang? For det er ikke bare enkelt, det kan fort bli litt platt også.
2: Ja, det kan det jo. Og skal vi helt ærlig, synes jeg det finnes mye platt der ute. Men det er også noe som er utrolig bra. Og det er de gode jeg på en måte har tenkt litt på når jeg har laget min låt. Ikke at min er like bra som dine, men jeg har hørt litt på de som jeg synes er gode. Hva er liksom kjennetegnet for de? Hva toneleier ligger de? Hvordan du. Det er liksom en sånn viss sånn pumping som er kjennetegnet. De er like best.
0: Ja.
2: Så det er litt kanskje det som har vært bakgrunnen for meg. Det må være litt sånn power i det. Litt sånn allsang og litt stort, tenker jeg.
0: Hva er favoritten din utenom din egen da? Hvor har du blitt inspirert?
2: Nei, selvfølgelig, alle liker jo alt for Norge, sant? Men jeg vil si den engelske som de hadde er jo veldig bra. Jeg liker Brann sin, tjukkere enn vann, alt det der. Så liksom den type musikk, og det er jo litt, man hører at det er litt referanser i min låt som kan hentes fra disse sangene. Jeg har aldri hørt på studert i sånn, hvordan de bygget opp, men det ligger jo i blodet.
1: Hvor viktig er sånne fotballsonger? For stemningsskaping og...
2: Kjempeviktig. Du ser jo hvor mye det er å si på stadion når de begynner å spille disse sangene. Jeg bor nærmt Brann stadion, så jeg hører når de synger der. Det trøkket som blir, sant? Og når jeg setter litt på TV nå også fra disse stadionene med 80.000, sant? Når alle de tror til å synge, det blir jo helt enormt. Sant? Så det er sånn... Ja, det begynner sammen, og liksom det gir liv og stemning til kampene.
0: Og så er det jo litt viktig at du liksom kan synge med nesten fra første gang du hører.
2: Ja, det er også viktig.
0: For tenker du det når du lager også?
2: Ja, både og. Jeg tenker i hvert fall refrenget her i den sangen min. Det er forholdsvis lett å huske, men det er kanskje to refrenger i den sangen, så jeg er litt usikker på hva som er egentlig refrenget, faktisk.
0: Ja, men altså, nå har vi snakket, vi må høre den.
2: Ja, sett den på.
0: Skal vi sette den på?
2: Ja.
0: Ja, vær så god.

0: NRK Nyheter klokka 9. Direktoratet for medisinske produkter vil ikke at norske sykehus skal ta i bruk en ny medisin mot sykdommen Alzheimers. Effekten av medisinen liten, og pasientene kan få alvorlige bivirkninger, det forteller overlege Sara Viksmoen Vatle.
1: Ja, vi har vurdert nytte og ressursbruk hvis denne medisinen skal brukes i norske sykehus. Og det vi ser i vurderingen vår, det at effekten begrenset, og at det usikkert hvor stor den nytten for pasienten. Og i tillegg så risikoen for bivirkninger høy, og noen av bivirkningene kan i sjeldne tilfeller være veldig alvorlige, og det gjør at det strenge krav både til utredning og oppfølging av den enkelte pasient. Og siden behandlingen også må gis på sykehus, så dette svært ressurskrevende.
0: Du kan lese mer om dette på nrk.no. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner. Det viser den daglige oversikten over fondets verdi ifølge E24. Oppgangen i fondets verdi skjer etter en solid opptur på børsen i USA i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. Hvis 22 000 milliarder kroner ble delt likt mellom alle nordmenn, vil vi få ca. 4 millioner kroner hver. Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap. Til gjengjeld blir Stordalen en stor aksjonær i flyselskapet med 8,9%. Stordalens selskap Nordic Leisure Travel Group, forkortet til NLTG, består blant annet av Ving, Kjæreborg og Spies. Prisen på nesten 8 milliarder kroner. For første gang på 28 år skal herrelaget til Norge spille en VM-kamp i fotball. Ved midnatt blåser dommeren i gang kampen mot Irak på Boston stadion i USA. Her hjemme det mange som gleder seg.
2: Jeg tror alle kommer til å se.
3: Fordi det gøy at de skal være med.
4: Det blir fantastisk. Sitter der med pils og se Norge seire da, over Irak.
0: Men noen synes det blir litt vel sent å sitte oppe. Svein Harald Kippeberg for eksempel.
5: Nei, jeg vet ikke. Det blir vel sikkert repriser, vet du, under dagen. Så, nei da. Nei, jeg pleier å legge meg 10:30, ja. Så jeg gidder ikke å sitte oppe igjen utover.
3: Og da må du passe på ikke å få med deg resultater da, før du skal se reprisen.
5: Ja, det må ha noe glede til dagen etter på en måte.
3: Så ingen må si for til deg hvor det gikk før du har sett kampen?
5: Det må ikke de si. Jeg vil ikke høre noe om det.
0: Reporter her var Olaug Bjørneseth. Norge møter altså Irak ved midnatt. De to andre lagene i gruppa Frankrike-Senegal møtes klokka 21. Du kan følge kampene direkte i NRK Sport eller se dem på TV 2. Silje og Sjån i 9-timen, dere skal vel se kampen mot Irak og utfra?
6: Akkurat det skal vi snakke om litt i 9-timen i dag, men aller først så skal det handle om leseglede.
7: Ja,

0: Narum, var det her snart ferie?
1: Ja.
2: Aldri kvitt. Du rynker på nesa, Sissel. Kom igjen da. Jeg fant den I arkivet I går, altså.
3: Ja, det den største bangeren I bokvignett arkivet I NRK.
2: Kom om, liksom.
3: Det en deilig følelse, men ja, jeg har hørt mange
1: ganger. Ja, for det var sånn I går, sånn, da vi satt og snakket om at Sissel Vik skulle komme på besøk, så begynte du, ja, vi må spille god bok,
2: ja,
1: jingelen.
2: Og da, selvfølgelig.
1: Da kjente jeg umiddelbart. Altså, jeg kunne ikke huske den, eller den
3: kring. Nei, du kanskje litt yngre.
1: Det jo litt yngre enn andre, men vi, da vi fant det I NRK TV med Minken Fossheim, så var det jo fra 1995, og da var jeg 10 år.
3: Var det fra 95?
1: Ja, ja, ja.
3: Det føles som om det 80-tallet, må
1: så,
3: jeg si.
1: Og da jeg så det, og hørte vignetten samtidig, så kom det tilbake til meg.
3: Ja.
1: At Minken Fossheim satt foran en peis og leste bøker for oss.
2: Og malte egg.
1: Selv om det ikke var
3: påske. Alt gikk veldig, veldig langsomt. Så gjorde på fjernsyn I gamle dager.
2: Det var deilig.
1: Det var nok litt godt,
3: Kanskje ja. Kanskje du kommer tilbake, det litt sånn minutt for minutt sending, det jeg blir lest for. Ja.
2: Ja, ja, nei, men jeg klarte ikke å være Sis, jeg måtte ha med I programmet. Velkommen skal du være.
3: Tusen takk.
2: Ja.
1: Det jo nå så straks sommer, det jo sommer snart, men snart har folk ferie, og det betyr mulighet for å få lest bøker, hvis man vil. Og det jo en slags sånn lesebølge nå, litt sånn trendy med leseklubber, mye på sosiale medier. Du som da litteratur, urviter og opptatt av bøker sist. Hva synes du om det?
3: Altså, jeg jo kjempeglad for det, for jeg trodde jo at boka var død, ikke sant? Man jo helt I en sånn spår at ulike ting død. Men pendelen har jo en tendens til å svinge, og vi bekymrer oss mye for at barna mye på skjerm, men gud bedre, altså, min skjermtid enorm på den mobilen.
2: Mm.
3: Og nå jeg liksom over I, ikke sant, VM, altså, jeg begynte å følge en god del fotballlag I VM,
2: ja.
3: Så nå skal jeg update som deres outfits når de kommer av flyet, og hvordan det går med de, og hvem som har mistet faren sin.
2: Mm.
3: Det tar veldig, veldig mye
1: Hvordan
3: tid.
1: Hvordan lag det du følger?
3: Nei, altså, det Australia, som selvfølgelig heter Socceroos.
2: Ja!
3: Socceroes, de min nye, ja, jeg så forelsket I det laget.
2: Hvorfor det? Hvorfor Australia?
3: Nei, fordi de veldig inkluderende. Alle har liksom vært en flyktning, sant? Det en øy, det var jo folk der før, men så kom det jo også masse straffanger fra Europa, og det de veldig bevisst på at liksom alle hører hjemme her og sånn, så de litt sånn anti det som Trump holder på med, å bare stenge ute folk som kommer, som har brun farge. Så jeg har blitt veldig glad I de. De veldig søte. Også veldig mye herremote. Altså, ja. Det Kongo som kommer av med sånn leopard-greier på... Altså, ja.
1: Men du skjønner
3: at jeg får ikke lest.
1: Ta med boka.
3: Ja, ta med boka. Jo, så jeg skulle egentlig si at... Men derfor så vi mange som sånn... Gud, nå må jeg ikke steke den hjernen min I stykker på mobilen. Jeg må begynne å lese. Det veldig, veldig bra at sånne hippe influensere lager... boksirkler, og at det nå blitt sexy for menn å lese ute I det offentlige rom, setter jeg veldig pris på.
2: Ah.
3: Og sånn, det som det du sikkert vil vite,
2: ja.
3: Slutty Little Reading Glasses.
2: Slutty Little
3: det nye,
2: Reading Glasses.
3: Så jeg ser at du setter pris på at du har stilt opp med Slutty Little Reading Glasses.
2: Dette, de brillene jeg har, de slutty nå plutselig?
3: Mm, hvis du tar fram en bok, så blir det slutty.
2: Men jeg skal ha dem sånn, da blir jeg enda mer sexy. Litt på nesen. Tilbake der, fullt opplegg. Ja.
1: Men sist, du har jo sånn der bokbrev som du skriver, som kommer på NRK.no og det kom etter her denne uka der du skrev at du har en europeisk lesesommer I år. Hvorfor det?
3: Ja, for jeg I likhet med en del europeiske statsledere ganske lei av Trump og hans kumpaner, ikke sant? At USA har liksom vært fra å være en alliert, blitt en slags sånn psyko-kjæreste, som I det ene øyeblikket bare sånn
4: Åh, jeg vil ikke være med NATO allikevel. Og så bare, og dere skal få et straffetål. Og så plutselig bare, men jeg skal blande meg inn i valget i Ungarn. Da sender jeg han dit. Og nå skal jeg ha Grønland. Altså, det er, du blir jo helt gal, ikke sant? Det er jo som å være i et psykotisk kjærlighetsforhold. Så derfor, vi må kutte de strengene så mye det lar seg gjøre. Så det gjør jeg på mitt lille vis. Jeg er jo glad i amerikansk litteratur. Og la oss si, forfatterne er jo ikke en del av dette. Men... Du vet, Eurovision, alltid med Eurovision, så blir jeg helt sånn, tenk på det, for et kontinent! Hva er det vi har, liksom, EDM og opera, italienske svisker, og cha-cha-cha fra Finland, altså det er så crazy.
1: Og masse folkemusikk.
4: Og folkemusikk, og alle klarer å være liksom i en sånn glad, fullstendig crazy smørje av kultur. Så nå har jeg tenkt, ok, da skal jeg overføre den Eurovision-begeistringen min på europeisk litteratur, og da mener jeg ikke liksom fransk og tysk og engelsk som jeg leser fra før, men nå skal jeg til Bulgaria, Romania, Ukraina, ja, jeg line opp Albania.
2: Albania, ja. Mange. Men det som Polen. Jo, kanskje Polen, men dette er jo for så vidt også kjente land, du nevner det, men det er jo blitt så voldsomt stort Europa etter hvert, det er jo vanskelig å gripe alt an.
4: Ja, ja. Det er uhanterlig. Ja. Altså, et tema på litteraturfestivalen på Lillehammer var Europa,
2: ja.
4: Og det er jo bare sånn, åh, hvordan skal du begynne? Men ja. Man må jo bare gjøre som spise en elefant, en skje om gangen, eller hva det heter. Altså, du må jo, jeg må jo bare begynne et sted.
2: Ja.
4: Og så har jeg kanskje tenkt at jeg har hatt en del fordommer mot liksom tidligere Østblokkland, at det er litt sånn preget av den vonde tiden, eller at man må kunne masse om Habsburg-imperiet, eller hva det heter, Habsburg-rike. Ja, der ser du hvor mye jeg kan om dette. Jeg har vært veldig sånn Vesteuropa-orientert, så nå skammer jeg meg over det. Så nå er jeg sånn, ja, men da, jeg får bare begynne da.
1: Ja.
4: Får bare begynne, rett og slett. Nå skal jeg lære litt om Habsburg da. Østerrike, Ungarn, altså alt gamle imperier.
1: Ja. Men du skrev jo i det bokbrevet at det å... Å lese litteratur fra Ukraina også kan være en måte å støtte Ukraina på.
4: Ja.
1: På hvilken måte, tenkte du?
4: Altså, dette er fordi jeg har hørt ukrainske forfattere som sier det som er kjempeviktig for dem nå er å legge det russiske språket vekk og russisk litteratur. Altså, ukrainere, de leverer tilbake Dostojevskij og Gogol på bibliotekene, eller de brenner dem. De skal ikke ha noe av den der russiske kulturimperialismen lenger. Og det er veldig viktig for dem at de har et eget språk, de har en egen litteratur. Det er litt problem for de forfatterne får skrevet når bombene faller, men det gjør de også. Så derfor, det føler jeg også litt sånn plikt og nysgjerrighet da.
1: Ja.
4: Ikke sant? Hva er denne kulturen som har levd i skyggen av russisk imperium?
1: Har du noen tips til ukrainske forfattere vi kan sjekke ut?
4: Ja, jeg har veldig fin tips. Det er Andrei Kurkov, som ble kjent for en som heter Døden og pingvinen. Og det var liksom et bilde på å vokse opp innen Sovjetunionen. Men han har også en, jeg lurer på om den heter Grå bier, om to eldre bievoktere i Donbass-regionen som liksom nekter å flytte på seg når russerne kommer. Han skriver morsomt. For du vil... Du må ha litt humor når det er så mye mørkt.
2: Ja, det er viktig.
4: Andrei Kurkov.
2: Ja. Litt annen håp og humor trenger vi. Sisvik, du skal sitte her en god stund, og vi skal jo gå til store leseropplevelser. Vi har allerede fått en haug av meldinger.
1: Masse fine meldinger.
2: Ja. Så du som hører på kan fortsatt sende inn i appen NRK Radio. Del din store leseropplevelse med oss her i studio, ikke minst Sisvik. Sisvik.

0: Det var Dagny her I 90 min selv, og vi har Sissi Wik på besøk, kulturjournalist og litteraturviter og skriver av bokbrevet I NRK, som kommer ut stadig vekk. Du nevnte Andrea Krukov, denne ukrainske forfatteren du anbefaler. Jeg har fått en melding fra Inge-Lise her. Det står på Wikipedia at han skriver på russisk, spørsmålstegn.
1: Ja, for han av den alderen at han vokste opp I Ukraina da de måtte snakke russisk.
0: Ikke sant.
1: Så Andrei Krukov, han skrev I hvert fall på russisk før,
0: ja.
1: Men nå, jeg tror fremover nå blir det på ukrainsk.
0: Ja, ja.
1: Han skriver også for dag og tid, jævlig, ja. Hvis man vil ha noen godt skrevne rapporter.
0: Ja.
1: Så det finnes også yngre, for han jobber jo veldig med liksom prøve å avsovjetifisere seg,

0: Døtteren min skulle bli født. Mm. Altså, det var igangsatt fødsel. Flott bok som jeg aldri glem. Alphabet Street av Lisa Jewell har en spesiell plass I bokhylla. Og fantastisk datter som kom. Så, jeg får helt frysning av det.
1: Så koselig.
0: Tenk, nei, den boka glemmer hun jo aldri.
1: Aldri selvfølgelig. Men en, jeg vet som vil passe deg godt her, Silje. Elisabeth har skrevet, husker du om det var sommeren 89 eller 90, da jeg var 14-15 år. Leste sagan om isfolk av Margit Sandemo. Leste hele natta. Var ikke du som gjorde det samme?
0: Jo da.
1: Tre bøker om gangene og sånt?
0: Jeg kunne lest tre bøker på en dag. På mitt verste. Det var kanskje bare en gang det skjedde, men jeg slukte hele serien.
1: Og hvorfor slukte du hele serien?
0: Nei, det var fordi det var så mye spennende.
1: Ja.
0: Det var så mye spennende.
1: Sist du nevnte, jeg har ikke lest en serie, men du nevnte at det var en demonkuk.
2: Demonkuk.
0: Men i all verden.
1: Ja, men du sa det jo, jeg kan jo ikke noe for det.
2: Ja, men jeg sa det mens det var musikk.
1: Ja, ok. Ja, men var det ikke det i boka da?
0: Det I hvert fall en bok der det
1: det. Ja, serien der.
0: Men la oss ikke henge oss opp I det, for altså, her har jo Elisabeth en kjempefin skildring. Hun skriver, jeg husker at jeg laget meg nattmat og spiste brødskive med nyrørt tyttebær-syltetøy som knaste I sukker og med iskald melk til. Det jo et nydelig sommerminne da, med sagan om isfolket til. Og så har vi et veldig fin melding her fra Ingrid som skriver, jeg var I Toskana I Italia der jeg leste Miraklene I San Fico, hvor handlingen fra Toskana. Sjelden jeg gapskratt av I bok hvor folk rundt meg kikker rart på meg. Fantastiske minner med sommerklem fra Ingrid, og det jo et tips å ta en bok fra det området der du skal reise til, som en sånn sommerlesetips.
2: Absolutt.
0: Sitter du nå sist og kjenner på noe sånn sommerleseminne?
2: Bortsett fra at jeg bildet med tyttebærna og den melken, det var så fint at jeg forsvant litt inn I hennes sommerminne nesten. Men altså, for meg, så tror jeg, det også sånn fra unge år, for jeg hadde en veninne på liksom sommerhuset på Bømlo på Vestlandet, hun og brødrene hennes til sammen hadde alt av Frøken Detektiv og Hardy guttene. Så det å liksom låne henne, og så ligge, hun hadde sånn litt rom oppe på hemsen der, og så lå vi og så diskuterte vi liksom hvem kjekkest av Joe og Frank, Hardy guttene.
0: Var den ene blond og den andre mørk?
2: Ja, Joe var blond og Frank var mørk.
0: Ja.
2: Så det, at det å liksom tilgang til det der egne lille biblioteket inne på rommet hennes, det synes jeg var helt fantastisk. Og så selvfølgelig Frøken Detektiv var jo veldig kul da.
0: Ja.
2: Ja. Men etter hvert som vi kom liksom opp I tenårene, så ble vi kanskje litt mer opptatt av Joe Franken og Frøken Detektiv.
0: Nå har Jonathan skrevet til oss. Jeg var en av fire australske ungdommer som reiste rundt I Europa I to år I en sliten folkevognbuss tidlig på 80-tallet. Vi fire klarte alle å lese Diceman av Luke Reinhardt på landeveien. Og den boka la vi med vilje styr livene våre, med alt fra hvordan landsby vi skulle overnatte I, hvordan mat vi skulle spise, og det meste ellers. Alt ved å kaste terningen og la den bestemme våres skjebne.
1: Wow.
0: Hilsen Jonathan Stone. Altså så artig hvordan litteratur kan berike livet.
1: Vet du hva, nå kommer jeg på noe som nesten litt på siden, men I lekkavel så handler det om en bok, det der med å reise og sånn. Da vi var på tidlig 90-tall så var jeg på reise til Asia på sånn backpacker-tur, og da hadde vi jo Lonely Planet, husker du den sist? Mm-hmm. Var du borte I den, Silje?
0: Absolutt.
1: Du rakk det,
0: ja. Jeg var akkurat med på den, ja.
1: Fy fader, det å reise rundt
2: Med guidebok!
1: Og slå opp, og så finner du, ok, det visst den restauranten der, skal vi ligge her I den gata her? Og så lå den der, og så var det akkurat sånn som det stod beskrevet I en bok.
2: Ja, ja.
1: Det fantastisk det
2: også. At terrenget passer med kartet,
1: ja!
2: Mens nå med GPS, alt for lett.
1: Alt for lett, ser meg bort hele tiden.
0: Mitt sterkeste Lonely Planet minne at vi var en gjeng med jente I Puerto Vallarta, Meksiko. Okay. Vi skulle dit på spring break, altså vi var studenter I Meksiko, så skulle vi på sånn heisatur. Og da hadde vi funnet Lonely Planet, et sted vi skulle overnatt, og da sto det I boka her, at det skulle være skikkelig bra, et bra sted, og så kommer vi dit, og så det bare et hull I bakken.
1: Ja.
0: Så da var hele hostellet borte.
1: Ja.
0: Det var jevnet med jorda.
1: Så var ikke siste utgaven dere hadde med dere,
0: nei,
1: kanskje?
0: Nei.
2: Kanskje. Du må ikke kjøpe guidebok på tilbud. Du tar den fra 89, selv om det 94.
0: Det var siste utgaven, men der her hadde ting skjedd.
1: Ja, ja.
0: For det klart at Lonely Planet, hvor ofte kom den ut? En gang I år, eller en gang...
2: Ja, men de kan jo ikke sende folk å reise hele landet rundt hvert eneste år.
0: Nei, akkurat det. Og vi tok ikke noe på vei for det. Vi fant

0: på en annen plass å bo.
1: Bare finne en annen plass, ja.
0: Neida, mange gode minner med bøker. Jeg for min del som kommer fra Hammarøy, det jo utrolig klisjéfylt.
1: Hansund.
0: Det å lese Pan på sommeren i Nord-Norge. Og det kanskje, og særlig da jeg var ungdom, det masse forelskelse og hormoner, og fær og surr ute på natta med sola i fjeset. Og Nordland,
1: kan jeg komme på besøk til deg i sommer og lese?
0: Selvfølgelig kan du komme, det er jo Hansund-dager.
1: Å herregud, det må komme.
2: Ja. Nå fikk jeg umiddelbart et stikk av dårlig samvittighet. Det er jo en av alle disse utallige klassikerne jeg tror jeg ikke har lest. Var vi innom den på skolen? Jeg husker ikke, men jeg har ikke noen sterke minner av Pan.
0: Og det der med å var vi innom den, for å si det sånn.
2: Det skjønner jeg veldig godt, ja. Men det der å lese klassikere er jo også noe vi kan snakke litt om sist. Er ikke det også hyggelig og fint å gjøre?
1: Jeg har faktisk med en klassiker når vi skal inn på tips. For i liksom hverdagen, høsten, våren, sånn, så er man jo veldig bundet i hva som skjer akkurat nå. Så jeg synes enhver sommer bør inneholde en klassiker. Og så for den liksom roen med det litt gammelmodige språket, gå tilbake til noe som vi vet har vært bra i 200-300 år.

0: Melding fra Turi her. Var i Maribo I Danmark for 2 år siden og skulle spise på en restaurant som stod på Google Maps. Det bygget var ikke der lenger, så det gjelder også det nymoderne samfunn med GPS og Google Maps og hva det nå skulle være.
1: Det litt det sånn. Ja. Vi har besøk I 9-timen av Sisvik, som kulturjournalist her I NRK, litteraturviter og bok... Dame, kan man si det sånn?
2: Bokdame. Jeg koser meg så mye, det må jeg si, det så rørende å høre lytterne sine ferieminner.
0: Ja, altså,
1: det helt tydelig at lytterne også, de har så lyst å dele bøker de har lest. Lisa skriver, Svartstilla, en roman av Susanne Skogstad, den stiller jeg meg bak. Ja, den skikkelig
2: fin. Den hest på forsiden, for jeg gammel hestjente, så jeg husker alle som hest.
1: Ja, og så har vi jo liksom også kombinert det litt med sommerminna, og her Øyvind skriver, satt på stranda på Kreta I 38 grader og leste Johaug sin bok Ski og snø. Min første bok på 40 år, og den fann jeg I farta på flyplassen.
0: Ja, det
1: sånn, så det går jo selvfølgelig også an.
0: Det to stykker her som har lest Havets katedral I Barcelona, og begge to, Anne Merete og Vera, har oppsøkt av alle disse stedene som blir nevnt I boka her. Santa Maria del Mar, for eksempel, og tent et lys der, og alt mulig. Det koselig. Ja.
1: Men nu Sisvik, det virker jo som at det bobler med bokglede der ute I folket, men du har også med deg noen tips til oss. 3 tips har vi bedt om til fine ting vi kan lese I sommer.
2: Altså, men jeg tenkte, egentlig burde jeg kanskje bare tatt med noe haiku-dikt du kan lese mellom VM-kampene. For dette.
1: Nei!
2: Noveller, korte noveller å lese mellom, for jeg elsker også å se på sånn studiosnakk før og etter. Så det. Nei, men VM kommer jo til å ta slutt, det det ene, og det andre at det jo ikke alle som ser på alt av fotball, så vi må ikke glemme de. Og så, ja, så det skal fint gå an å få inn noe. Og da jeg skal begynne, fint du sa det med snø, for jeg har tenkt, hvis det blir hetebølge, det har det jo vært en skrikende mangel på så langt, men hvis det blir hetebølge, så må man jo ha Hallgrimur Helgason, 60 kilo solskinn. Ja. Han har vært I 9-timen, tror jeg.
0: Ja, helt riktig, han var der for noen måneder, så vidt jeg husker, ja.
2: Ikke sant? Og det, tenker dette hvis du liker historisk roman, men uten for mye tall og slag, for jeg ikke så glad I årstall og slag, men dette jo Island på 900-tallet, og det altså så sinnssykt kaldt og kirka flyr på sjøen ikke sant? Altså, det jo veldig, dere vet jo islandsk det helt crazy og så kom jo nordmennene da med ved de har kommet med båt full av ved og setter og smekker opp noe sillemottak og setter I gang sillefiske som gjør at Island blir en moderne nasjon rett og slett for de sier det har ikke skjedd noe siden forrige nordmann kom og gjorde landet om så det en bok som veldig, veldig god for den norske selvtilliten Det kan jo hende den blir for sterk, får vi se hvordan det går med Solbakkens gutter etterhvert. Men språket også veldig, veldig morsomt. Det skjer jo mye, altså det mye død og fordervelse og sånn, det jo 900-tallet, men det veldig morsomt, og han har funnet opp kanskje sånn 2-3 nyord per side.
0: Men godt oversatt da, eller?
2: Kjempegodt oversatt,
0: ja.
2: Så hun har jo funnet opp masse nye norske ord også.
0: Ja.
2: Og da blir jeg glad, for jeg synes, vi lar jo engelsk ta over mye av språket vårt, jeg synes vi må finne opp nye ord.
1: Så kan hete hun... igjen, han islendingen?
2: Hallgrimur Helgason.
1: Ja.
2: 60 kilo solskinn, sol, ikke sant, lett å huske, og så kommer bind nummer 2 I august allerede.
0: Wow, ok.
2: Så det blir at... mer... Men jeg føler jo at alle allerede har lest den boka, men... Jeg
1: har ikke
2: jo
1: lest
2: den. Vennene mine, jeg kan ikke dømme. Resten.
0: Men jeg vet at Knut, vår mann Knut Folkestad, leste den og var meget begeistret. Så da har vi en
1: den på lista.
0: Innside.
2: A good read.
0: Ja, good read. Ja. A good read. Ja, det var første tips, Sis.
2: Det første tips.
0: Ja.
2: Så andre tips... Jeg merker at det blir litt sånn sportspreget dette her, men jeg har jo også hatt hockeyfeber, og det på 2 måter. For det, først fikk jeg jo hockeyfeber fordi jeg så Heated Rivalry på TV, og så, liksom under over alle under, så kom jo Norge I bronsefinalen og vant bronse. Og da hadde jeg jo veldig god uttelling av at jeg hadde satt meg litt inn I hockey og NHL og
1: Ja, for du mener at gjennom Heated Rivalry, den her serien så ble du litt kjent med hockey
2: Absolutt, ja. Men, jeg visste bare, ingenting om hockey
0: Nei, men kjapt Heated Rivalry, denne serien på Netflix handler om
1: Det gikk på HBO,
2: gikk på HBO.
0: Ja,
2: Men jeg skal fortelle, det jo en bokserie på 6 bøker, Game Changer-serien av Rachel Reed. Og det med heated rivalry, du kan jo lett tenke at det bare handler om menn, to menn som har sex, men det er først og fremst kjærlighetshistorier. Og jeg synes det er for lite kjærlighetshistorier i norsk samtidslitteratur. Og så er hun Reed også veldig flink til å ta opp problemer i hockeyverden. Så det er også sånn samtykke, flyangst. Det er veldig dårlig av flyangst hvis du... Og så er de universene er vevd sammen, sånn at du får liksom... Så leser hele serien, så får du nytte av det. Og her skal jeg bare si, jeg tror... Eller jeg vet hovedpublikum for dette er heterofile kvinner og homofile menn. Ja. Så jeg tar ikke ansvar hvis du ikke er en av de gruppene, om du vil elske det eller ikke. Men det
1: altså,
2: som er
1: jeg har sett serien og elsket serien, men jeg har, skal være ærlig, det er kanskje litt fordomsfullt av meg. Jeg har kanskje tenkt at bøkene, altså det er sånn romansebøker, at ikke det er, altså er det godt skrevet?
2: Ja, ikke sant? Ja, og jeg har også den fordommen. Og er ikke så godt skrevet, sånn litterært sett, dette er det motsatte av Helga og sånn, som bare liksom smykker seg med masse flotte ord, men det er så drivende, så mannen min var sånn, nå må vi spise middag, jeg bare ikke snakk om, gå ut på kjøkkenet, snakk til meg når jeg ferdig med denne boka, og da jeg har også lest selve den Heated Rivalry-boka som serien er basert på, etter jeg hadde sett filmen, og ble revet med allikevel. Så det er noe med, og så ender det godt.
1: Ja.
2: Og så hvor mange greier er det hvor det ender trist? Det er faktisk noe helende for sjelen at det ender godt til slutt.
0: Så godt, jeg er ikke i målgruppa, men jeg skal vurdere, for jeg er en søkker for en lykkelig slutt, altså. Det er så deilig.
1: Og så har du med en klassiker også, Sis.
2: Ja, for vi var jo innom klassikere, og så gikk det forklaring som er liksom, ja, ikke finn frem Hamsun igjen da, det er jo det folk gjerne gjør når det er sånn.
1: Ok da.
0: Sorry, Silje.
2: Men, nå er det en del norske forlag som er flinke til å hente opp ting de tenker sånn, gud ja, her sitter vi jo på en klassiker og ingen vet om den. Så de trykker opp på nytt med litt moderne omslag, og da er det en bok som heter Kvinnen og den svarte fuglen av Ninni Roll Anker, som jeg visste ekstremt lite om, og den skrev hun under krigen, altså under nazistenes okkupasjon av Norge. Og den begynner med en kvinne som sitter i fengsel, og vi vet ikke hvorfor er hun i fengsel, hva har hun gjort galt. Og så går vi tilbake, og det er igjen kjærlighetshistorie, det er krigen som truer, mannen jobber på våpenfabrikk, de får sønner, han vil at de skal bli soldater, hun er mer pasifistisk anlagt, kan vi si. Og nå som vi liksom ruster opp over hele linja, og det er mye uro i verden, så følte jeg sånn bare, åh gud, denne boka... kunne vært skrevet liksom i dag, samtidig som den har det litt sånn, jeg liker at det er litt sånn gammeldags språk, sant?
1: Men jeg har ikke hørt om hun før.
0: Ikke gjerne.
2: Nei, hun er først og fremst kjent, liksom jobbet for arbeiderklassens rettigheter og sånn, og var veldig god venninne med Sigrid Undset, de drev og brevvekslet mye om hager. men denne boka, altså, jeg ble veldig sånn, ja, men denne kan ikke støve ned liksom, bakerst i en hylle på et bibliotek eller arkiv. Denne føles nå. Ninni Roll Anker, Kvinnen og den svarte fuglen.
0: Fantastisk.
1: Skriv det ned.
0: Gjør det. Kom det ikke akkurat en bok om hagene til Sigrid Undset ut for ikke så lenge?
2: Jo, det skal jeg skrive om i bokbrev, for jeg har vært på Bjerkebæk.
0: Er det sant?
2: Og sett. Ja, for jeg er jo ikke bare fylt 40, men også 50, og da blir man jo mer og mer opptatt av hager. Det må vi jo være. Altså, homo, hockey, sex og hager, det er min...
1: For en mix! Ja. Altså, kan vi også bare si, det er jo flere som har sett melding om det, og selvfølgelig kan vi også tips om leseklubben som ligger inne i appen NRK Radio, at der kan du se gjennom arkivet deres, les en av de bøkene, og så kan man høre på episoderne der de diskuterer.
2: Perfekt for biltur!
1: Ja!
2: Ja!
0: Herlig. Og Sisvik, for en...
1: Jeg gleder meg sånn til å lese det sommer!
0: Ja, samme her. Det har vært en glede å ha deg på besøk sist. Tusen takk til deg.
2: Så koselig å være.
0: Ja, bra.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Haaland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio. Kom!

0: Jo, Sverre der, hva om Silje Nordnes og meg selv, Sean Henrik Mathiasson, litteraturen står I høysett hos oss I dag?
1: Den gjør det, og vi kan jo bare gjenta. Vi fikk jo tre lesetips fra siste vik her, og det var til sommeren da. Det var Hallgrimur Helgason 60 kilo solskinn, og så var det Game Changers-serien, skrevet av Rachel Reed, det jo der Heated Rivalry-serien har sitt utspring. Og så var det klassikeren Kvinnen og den svarte fuglen av Ninni Roll Anker 3. Veldig forskjellige, men gode tips.
0: Ja, det vil jeg si. Jeg så, tilfelligvis så har vi lagt opp, så kommer Joni Mitchell nå, en av Amerikas store singer-songwriters, 60-70-tall, 80-tall, egentlig 90-tall hele veien. Hun har blitt en gammel, søt dame som fortsatt opptrer. Men det fikk meg til å tenke på en av mine store leseropplevelser, John Irving, A Prayer for Owen Meany, en bønn for Owen Meany. Har du lest den?
1: Ja, den har jeg lest.
0: Den gjorde altså så innsikt, kommet på slutt av 80-tallet, mener jeg. Den gjorde så stort inntrykk, Silje, at jeg satte meg ned og skrev et brev til John Irving, der jeg fortalte ham selvfølgelig hvor stor og viktig den boken ble for meg, og jeg lurte på om ting, jeg var tjukk I huet selvfølgelig, så jeg lurte på om hva det var sant, ja. og sånne ting, kan det ha skjedd, og så videre, og så videre. Selvfølgelig var det jo bare fiksjon.
1: Men, fikk du svar?
0: Fikk ikke svar, jeg gjorde ikke det, jeg hadde ikke forventet det heller, altså. Han får sikkert 5 000 millioner brev I ja. Uka.
1: Venninna mi sendte brev til Richard Dean Anderson, han som spiller MacGyver, og hun fikk svar. To ganger!
0: To ganger!
1: Bilde med autograf.
0: Oh,
1: ja, det var helt sykt den ettermiddagen det skjedde.
0: Så fett. Ja. Oh. Men jeg kom I hvert fall på at det har en fortellerstemme I denne boka. Johnny Wheelwright forteller liksom gjennom hele denne bønn for Owen Meany, og han var veldig glad I gammel 60-talls musikk, også Joni Mitchell, og og da passer jo helt glimrende med A Big Yellow Taxi.
1: Men da hadde jeg lest tips det også da, en bønn for Owen Meany.
0: Ja, I aller høyeste grad. Ja. Takk skal du ha, Silje.

0: Oh, fantastisk Joni Mitchell, som selvfølgelig kanadisk. Kom vel i far for å si at hun var amerikaner.
1: Du sa amerikaner, ja, og da kan vi jo, vi kan jo legge god vilje til, Sean, og tenke oss til at da mente du Nord-Amerika.
0: Ja, tusen takk.
1: Det er jo kanskje en del som bor på det amerikanske kontinent som er litt skuffet over at det er bare de fra USA som er amerikanere, ifølge seg selv.
0: Ja, det er sånn hva du mener.
1: Ja.
0: Ja, det er nyheter om ikke så lenge. Vi tilbake på andre siden. Dette er Somber Back to Friends.

0: Somber der her I 9-timen Back to Friends med Silje og meg selv Sean Henrik Matheson klokka nærmer seg 10 med stormskritt på tide med nyheter
1: Og du startet I Iran, Tom Ingebrigtsen
2: Ja, USAs avtale med Iran tilbake til start, mener forsker Irans utenriksminister sier at forhandlinger med USA om en endelig avtale trolig starter fredag. Samme dag skal en foreløpig avtale underskrives. Avtalen skal innebære en åpning av Hormuzstredet, men I beste fall vi tilbake til start med denne avtalen, sier Midtøsten-ekspert Eirik Kvindesland.
3: I begynnelsen av krigen så uttalte jo både Israel og USA ganske store bombastiske mål knyttet til regimefall I Iran, total knusing av atomprogrammet, svekkelse av Irans missilproduksjon og mange andre ting. Og det veldig få av de målene som har blitt oppnådd. Nå kan det faktisk se ut som den islamske republikken, regimen I Iran, kommer ganske styrka ut av dette. I beste fall så legger denne avtalen samme ramme for atomforhandlinger som det var før krigen.
2: Irans utenriksminister sier også at en slutt på krigen I Libanon viktigste sak I en endelig avtale med USA. En ukrainsk drone skadet deler av det største oljeraffineriet I Moskva I natt, det bekrefter Moskvas ordfører på Telegram. Han sa ikke noe om driften ved raffineriet var påvirket, men bilder viser åpne flammer og en stor røyksøyle som stiger opp fra raffineriet I morgentimene I dag. I natt skal Norges fotballherrer møte Irak I VM. Det Iraks første VM-kamp på 40 år, og I byen Erbil det ingen tvil om hvem irakerne tror vinner kampen.
4: Irak kommer til å vinne 2-1 og vil sjokkere en hel verden og Norge, sier 14 år gamle Ahmed Qasem.
5: Of course Iraq.
4: Jeg håper Irak vil vinne, men det en vanskelig kamp, sier Sezan Hanna. Alle vet at Norge har gode spillere som Haaland.
5: Nobody can stop him, he's very fast, so... But we hope, we can hope that we will see what Iraq can do. Maybe they're gonna win, I don't know, I hope so.
2: Ja, det var Midtøsten-korrespondent Arda Korami som hadde snakket med irakere for kampen. Og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for senere skolestart etter kampen. Hun sier at hun tenker det går helt fint om kommuner og skoler som ønsker det gjør noen justeringer nå på tampen av skoleåret. Hun svarer med det på oppfordringen til Dag Inge Ulstein fra KrF om å la skolebarn få skulke I morgen. Grunnen at VM så stort for både barn og voksne I hele landet, sier han. Flere DNB-kunder ble overrasket da de gikk inn på mobilbanken I dag tidlig. En feil gjorde nemlig at visningen av disponibel saldo havnet I minus for mange bankkunder, selv om de egentlig ikke var I minus. DNB opplyser til VG at de jobber med å rette feil. Ja, Silje og Sjone, 90, men dere går vel aldri I minus?
1: Nei!
0: Gjerne, Tom, vi går ikke I minus!
1: Vi har hvertfall 57 minutter igjen av radio å fullføre. Frem til klokka. 11 skal vi være her, la meg deg selvfølgelig.

0: Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me, her i ni timen med Jean-Henrik Mathesson og meg som heter Silje Nordnes. I kveld så skjer det, klokka 12, så skal da et norsk herrelandslag I fotball spark sin første ball I et mesterskap på 28 år.
1: Ja, det jo helt sykt.
0: Og det gjør jo at enten du vil eller ikke, så blir det her tema I dag. Ja. Spørsmålet jo rett og slett, skal man se kampen eller ikke? Det vel det koker ned til akkurat nå. Kampen begynner klokka 12, og vi hører jo I nyhetene at Dag Inge Ulstein var tidlig ute her I dag med noe slags ja, det jo et slags populistisk utspill om at han mener at barn må ha skal få lov til å ha fri fra de første timene I morgen på skole. Altså, det driver han og frir han litt til fremtidige velger da? Eller, altså, hvor kommer det engasjementet fra?
1: Det veldig forvirrende, for sa ikke han I går da han holdt på med disse, eller forrige dagen, med disse sunn fornuft-kameratene, at han nå skulle alle populistiske utspill til livs. Ja. Så jeg får ikke dette her til å henge ihop. Jeg skjønner ikke hva som foregår nå, Silje.
0: Nei, men I hvert fall så har jo nå da selveste kunnskapsministeren, Kari Nessa Nordtun, ute nå da, og på en måte også gir litt sånn carte blanche da. Ja, ok, kunnskapsministeren selvfølgelig, Kari Nessa Nordtun.
1: Ja, men jeg skjønner jo prinsippet, det ikke så mye som skjer. Se på skolene nå den siste uka allikevel, så om det kan være innenfor å holde seg hjemme, eller komme litt senere og se, jeg helt enig med det, men det der med populistgreiene, jeg skjønte det, jeg synes det var vanskelig å fatte og begripe hva det egentlig handler om.
0: Det handler om fotball.
1: Ok da. Se kampen, eller ei, jeg skal være helt ærlig, jeg tror ikke jeg kommer til å se kampen, som jo litt smertefullt. Ja. Jeg kjenner det kanskje mest I magen når jeg sitter der og kjenner
0: etter. Hva det du kjenner på?
1: Jeg kjenner at jeg blir stresset av at det så sent, og jeg avhengig av, jeg tror ikke vi får fri av Åge til å ikke komme på jobb I morgen, for eksempel, så jeg nødt til å og jeg blir stresset. Da sover jeg for lite, og så, det stresser meg litt. Men jeg vet ikke, jeg har ikke helt bestemt det, men jeg kjenner på meg at jeg ikke klarer.
0: Jeg har liksom, eller jeg kjenner også at rent praktisk og arbeidsmessig så blir det her veldig vanskelig. Jeg skal rett og slett opp I Maridalen klokka 8 I morgen tidlig og gå på rulleski med den andre jobben min i skiklubben.
1: Ja.
0: Sånn at jeg litt usikker, men det jeg kjenner på da jo den der, det jo noe som heter FOMO, Fear of Missing Out.
1: Ja.
0: Og det føler jeg blir for enkelt, det ikke det den her følelsen det men det ikke utenforskap heller, men det et eller annet med at det kommer jo til å skje nå I kveld klokka 12 når Norge da skal spille mot Irak som vel, det noe samlende
1: ja, jeg vet det, jeg helt enig med deg
0: så det jo et sånt, det valget med å ikke være med jo også noe, ja. Men her gjør jo alle som de vil, vi har lagt ut nå en avstemning i appen NRK Radio, vi rett og slett nysgjerrig på deg som hører på skal du se kampen? Eller skal du ikke? Ja eller nei? Og så går det selvfølgelig an å sende inn en tekstmelding til oss og forklare din avgjørelse.
1: Dette Norges aller største radioprogram, så vi kan nå ta tempen egentlig på hele landet og se hvordan det ligger an før kampen I kveld. Jeg klart fordelen med at jeg ikke ser på Silje, jo at da vinner vi sannsynligvis med
0: da
1: blir
0: det
1: spektakulært.
0: Hvis du ser på, så tap de. Ja. Eller at du bringer dårlig lykke.
1: Jeg vet det. Sånn sett så bør jeg jo ikke se kampen.
0: Nei, ikke sant. Neida, men kom inn du som hører på. Vi lurer på det. Appen NRK Radio. Sier jeg kaller alt for følsom. Og baby, jeg vet ikke.

0: Det var Clover Beat av meg og Øyvind Bekkevold. Nå skal vi ha en beat av deg, og ikke minst den du har møtt på din ferd ute I gaten I Oslo.
1: Ja, det var litt morsomt, eller interessant så noen ganger, ikke sant? For at jeg har liksom litt sånn god kontroll, for jeg gjør jo dette her hver dag, dette med tilfellige møter, sånn 12-10 minutter før. Og så da, når det 6 minutter før, så blir desperasjonen å komme litt grann, hvem det jeg skal snakke med? 4 minutter, 3 minutter, dette kan du tenke deg sånn.
0: Oi.
1: Og så, 2 minutter før, så ruller det inn. Hvor mange dere? Nå må du si navnet ditt igjen.
2: Morten Mariskev, 50 rullestolbrukere det som ruller inn her nå.
1: Ja, de bare ruller opp fra jorden, for det fra undergrunnen. Og hvem det så med ellers her?
3: Det Ronny Køyser, som sitter ved siden her.
1: Ja, som sitter ved siden av, ikke sant? Og alle dere må fortelle hvem dere
2: Ja, det her en, noe som kalles campseminal, en camp I regi av Sunnaas-stiftelsen, som årlig. Og her det rett og slett 50 rullestolbrukere som skal lære seg å mestre livet I rullestol på alle mulige måter. Så nå har vi da trent I 2-3 dager på ulike hindre og sånt indørs, og nå skal vi da ut I gaten og teste teorien I praksis på en måte.
1: Og ryggmarg, det som går igjen her, eller? Altså,
2: ryggmargskade, ja.
1: Ryggmargskade, så kan være hva som helst, da.
2: Ja, her det. Du fortell hva du gjorde.
3: Paraglider-ulykke, for eksempel, og det jo mange forskjellige varianter her. Noen har levd med det I kort tid, noen har levd med det I mange år, så veldig mye ulike erfaringer som kjempenyttige å dele da, med nye brukere og folk som har levd med situasjonen I flere år, kanskje, men lære seg nye triks da, av å være på en sånn intensiv camp som det her. Da.
1: Ja, bare kort, vi skal ta mest fokus på det der og lære oss om, men kort, hva det som skjedde med deg?
3: Det var en høydevind som slo ned, som gjorde at skjermen, paragliderne, klappet sammen og falt ned cirka 50 meter I toppen på fjellet.
1: Du tapp, rett og slett traff fjellet I et eller annet sted I Norge?
3: Ja, I Namsos.
1: I Namsos. Blackout totalt?
3: Eller? Rimmelig, ja. Så våknet opp fra koma 10 dager senere. Da.
1: Oi, oi, oi. Og hvordan har da den reisen vært?
3: Det har vært en lang reise, tøff reise med masse utallige timer med trening. Men har kommet ganske langt på veien, da, så har veldig mye å bidra med. Da. 10-11 år nå I rullestol, og mye å bidra med på campen her. Da.
1: Ja, hva har du å bidra med? Det noen ganger livet litt hardt, hva vi lærer.
3: Ja, det sant. Nei, man må lære at uansett hvilken situasjon man står I, da, så det alltid noe positivt å ta med seg ut ifra det. Samme hvor vanskelig situasjonen Så hvis man klarer å fokusere på det man har og det man får til, da, I stedet for alt man ikke har og ikke får til.
1: Har du
3: så
1: endret deg mye?
3: Har du endret seg litt.
1: Sånn mentalt, liksom?
3: Ja, man har jo det. Man tenker jo veldig mye på det at du vet aldri når livet plutselig kan slutte, sånn at du setter litt mer pris på hver dag og blir litt mer til stede I øyeblikket, da.
1: Og du da, din historie, hva den?
2: Jeg tok backflip, eller jeg tok ikke backflip, jeg kom ikke rundt. Prøvde backflip på trampoline, tok nakken, men det 20 år siden. Jeg 20 år siden jeg ble med og skal fest, faktisk.
1: Du skal fest?
2: Ja, så jeg bedt inn venner og familie.
1: Ja, men det også litt det der med å, hva skal jeg si, feire livet og se muligheter og fremover.
2: Må snu det negative til det gode, virkelig. Men campen her jo sånn at vi det vel I 20 mentorer som har litt erfaring, så vel cirka 30 deltakere, og så lærer vi... de å leve livet I stol da.
1: Det fra hele verden dette her eller?
2: I hvert fall Europa.
1: Ja, Europa var det.
2: Ja, hele Europa, det det. Vi har nok kontroll på landene, men mye forskjellig språk, ja.
1: Og det Sunnaas stiftelsen som fortell litt om dem da.
2: Nei, de jo stiftelse da som arrangerer disse campene her årlig. De har flere camper, de har vintercamper, sommercamper, de har sånne downhill camper, alt mulig rart egentlig. Og det fokus egentlig på det de sier da å finne den nye normalen liksom. For vi lever normale liv men det litt annerledes enn ditt da, på en måte.
1: Ja, hva kan vi si til andre folk som, altså, bare for å lære litt av dere, altså, du var jo innom det I sted, men det der når vi møter utfordringer, problemer, når vi, ja, faller skader oss, og så videre.
2: Det, altså, det jeg tror mange ser at det går bra, at det lys gjennom tunnelen, på en måte, og at ja, du kan leve et relativt normalt liv, selv om du sitter I rullestol, da.
1: Og så det jo noen, sikkert også I løpet av den prosessen, så det litt ulike opp og ned, sånn som det I livet generelt.
3: Mm, det det jo alltid. Og det å da få se hvor, ja, at man lik da på en måte, og se at man ikke står alene I en vanskelig situasjon, det jo det som gjør at man får litt øynene opp og skjønner at det går an å ha fine liv uansett.
1: Sant? Hva lærer man av å høre alle de ulike historiene, alle skadene, møte alle menneskene her og nå også?
3: Jeg føler at man får opp livsgnisten, at man skjønner at man ikke står alene I det. Og at man kommer, man blir veldig tett på kort tid, da, fordi at man har mye av de samme utfordringene. Man deler veldig mye like utfordringer, og man har veldig mye likt til felles. Og ja, det gjør at man kanskje mestrer ting litt bedre.
2: Ja. På campet der så det trening for alt, for flytting til påkledning, til triv ut I gata, de får teste idretter, de har vært I svømmehallen, det ekstremt intensivt. Det fra 9 om morgenen til 9 om kvelden liksom. Så de får virkelig kjøre seg, de som på campen her, da, og teste alt de har lyst til å prøve.
1: Og så blir det også sosialt og litt sånn fester og så videre?
2: Fester, ikke alkohol, men det blir VM kveld, det blir det.
1: Hvordan skal samles og se på?
2: Ja, vi skal samles og se på, absolutt. Ja, ja, ja. Beina funker ikke, men vi liker fotball likevel, selv om ikke vi får spilt det.
1: Du, det litt, jeg snakket så vidt, vi rakk jo ett minutt, som jeg sa til showgrunnen helt tilfeldig her, så ble det denne praten her. Viser også litt grann, og bare man står lenge nok og venter, så hva som kan skje, men det der med fokus på alt det fine nå, samholdet, gleden og alt det greiene der I forhold til, det blir ikke så mye prat om egentlig hva som opprinnelig skjedde som gjorde at man havna I rullestol
3: Vi prater jo om det også, vi prater jo om absolutt alle scenarier, fra lette ting til vanskelige ting, og det jo det som gjør at man kanskje tør å åpne seg, man hører andre dele sårbare ting, og så hiver man seg på tør å dele litt mer selv, og føler at man virkelig blir sett da, og hørt
2: Mm. Kveld så har vi en av de mer spennende kveldene Der det sex og samliv som tema Og der I hvert fall jeg jævla mye lærer bort Altså fy faen
1: Du får høre litt grann
2: Nei, her det alt for å vise hjelpemidler Hvordan man kan ha sex liksom Til ja, hvordan man ja, takler kjærligheten Kjærligheten ikke så god på sexbiten min greie
1: Hva har du kan lære oss det ikke fredag forresten Men det tirsdagen
2: Ja, tirsdag Nei, altså jeg pleier å vise en sånn sexstol blant annet Som man kan bruke til å ha sex på damaste I doggy Den nice Og så det jo alt fra ereksjonsprøyter I Viagra til Det mer sånn der Å gå fra ikke føle så mye nedentil Til å føle ting andre steder da, Som at det liksom At øret et sensitivt område, for eksempel, som man kan ha fokus på.
1: Ja, du har lært mer av sånne type ting.
2: Absolutt. Ja. Ja, vi har Yvonne, en seksolog, som går I kveld. Hun sitter I rullestol, og hun knallgod på det.
1: Jeg tror jeg faktisk Norge generelt, og selvfølgelig verden, har noe å lære.
2: Ja, ja, absolutt. Ja. Du får knekke nakken og komme på camp, det Sunnåstiftelsen.
3: Og så det jo mange som blir overrasket over at når man havner I en rullestol da, og får en ryggmargskade, så tror alle at oi, du vil få tilbake funksjon I fotene, sant? At du vil komme deg tilbake på føttene igjen. Men så skjønner man jo at det jo det å få kontroll på sånn blære, tarm og seksualfunksjon som står høyest opp, det alle sammen. Så fotene ganske langt ned I prioriteringsrekka.
2: Det blir jeg veldig overrasket over at ja, det å ikke kunne gå nesten det minste problemet, faktisk.
1: Mm. Ja, nei, det hadde vi alle sammen tenkt, ja. Det sånn automatisk. Du, utrolig fint, Morten og Ronny, det gikk jo så fort der. Glemmer jeg, da kunne jo snudd skiltet med neste gang. Ut og trene rundt omkring med altså 50 stykker fra hele Europa.
2: Yes.
1: Takk for praten. Ja, selvfølgelig.
0: Ja, for en herlig gjeng.
4: Så har vi møtt en gjeng fra Camp Spinal som var ute I gatene.
0: De var nydelige.

0: Beyoncé der sammen med sin mann Jay-Z. Crazy in Love selvfølgelig her i 9-timen. Vi har en poll ute, vi nysgjerrige på, altså vi skal nå lodde stemningen blant folk. 9-timen jo det største radioprogrammet som finnes.
1: Ja, det en slags folkeavstemning.
0: Folkeavstemning. Spørsmålet her, som vi har vært inne på tidligere i dag, og i nyheten ikke minst, skal du se fotballkampen Norge-Irak i kveld begynner klokka 12, eller skal du ikke, fordi det blir for sent, det jo liksom det som ja. Greia.
1: Og så kan vi også, altså det jo, det nei-alternativet tenker at også blir for de som ikke interessert.
0: Ja.
1: Ikke sant? Fordi det var noen som etterlyste et tredje alternativ. Men ja. Men nu hos oss så spørsmålet ja eller nei. Og vi, hvordan ligger det an foreløpig?
0: Ja, det altså jevnt, det kan vi si. Det 46% sier ja, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Og så det da 54% som sier nei, det alt for sent, eventuelt ikke så interessert da, for ja. Å ta med den også. Overrasker meg litt faktisk, jeg var sikker på at det skulle være mer, altså at folket hadde bestemt seg for å se den her kampen, men det ikke brått sikkert at det 6 millioner, eller hvor mange vi som, det 5 eller 6, så glemte jeg plutselig, Sama, som skal se kampen i kveld.
1: Vi kan jo høre litt ja. Hva folk har å si her i innboksen. Tom skriver, jeg pensjonist og har det så travelt at jeg har ikke tid til å se kampen. Dessuten, når jeg ser på kamper så tap Norge, det litt sånn som du, Sean, og grunnen til at Norge i VM, jo derfor at jeg ikke har sett noen av kvalikkampene, sier Tom. Steinar sier, jeg skal ikke se kampen, om jeg våken, så går det en gammel Indiana Jones-film på dansk TV. Steinar i Lørnskog der. Men, og Ove skriver at han er så heldig at han ikke finnes interessert i fotball. Så jeg skal ikke se hverken denne kampen eller noen andre. Jeg overhodet ikke redd for å gå glipp av noen ting som helst. Jeg feirer min 71-årsdag i dag med hyggelige padlevenner på vakre Randsfjorden i kveld. Det gir liv.

0: Og så skriver her at at selvfølgelig skal jeg se kampen, skriver Anita. Det vår norske folkeplikt akkurat nu. Her i huset må og skal alle se. Kjetil, han også pensionist. Han skal garantert se kampen I kveld. Og så det jo flere her som også skal se kampen, men kanskje litt på andre måter. Bare stå opp tidlig, ikke rør telefonen og gå rett til TV-en og se kampen på etterskudd, hvis man har mulighet til det da.
1: Ja.
0: Så det litt spennende at det såpass delt I ja. Inboxen, nesten helt 50-50.
1: Det ja, det det 55% som sier alt for sent, og 45, men det plutselig så det skifter veldig.
0: Skifter litt, altså avstemmingen ligger jo fortsatt I appen NRK Radio, vi stoppet den ikke helt ennå.
1: Nei, vi går helt inn.

0: podcast fra NRK.
1: Utanfor en nattklubb rett ved Karl Johans gate i 1989.
2: Det kommer en fyr med et veldig spesielt blikk og en kniv i hånda.
1: Den hvite mannen angriper to unge norsk-pakistanere.
3: Da ser jeg Navas går baklengs med hendene over hodet liksom og sier «We don't want to fight».
4: Så hører jeg en som kommanderer og skriker «Kill them, kill them».
0: Hør dobbeltdrapet ved Karl Johan i appen NRK Radio.

0: Rat City der, Isak Heim, Kind of Love.
1: Og Rat City, da, de består jo da av Kato Sundberg og Kent Sundberg, Drammensgutta, som også kjent som Donkey Boy. Mm. Og Kent Sundberg, han jo da faren til han gutt. Tius som sang med Katy Perry Hæ? På åpningen av altså da USA skulle spille mot Paraguay
0: yes.
1: så sang Katy Perry på stadion ja, I Los Angeles der, før kampen ja, ja. Og han lille gutten her ja.
2: Så fint
0: Det jo vakkert.
1: Altså, det var jo så fint, og det har jo gått så... Altså, det sjeldent jeg sier det her sånn på ekte, men det har gått mega viralt. han, Tius, han vel bare 9-10 år, ja. Og sønger jo da altså på den her stadion, og også da foran millioner ja. Av mennesker på direkten, og han fra Drammen.
0: Ja, det aner jeg. Jeg visste, jeg fikk jo med, jeg har fått med meg dette her, men ja. jeg har ikke fått hørt det, men det var jo klokkereint og nydelig at han åpenbart barn av musikere og har i blodet. Da vet vi det også. Meldinger her med tanke på vår meningsmåling. Skal folket se kampen klokken 12 i natt, kveld eller ikke?
1: Det koker.
0: Det koker ja. I innboksen. Isabel skriver, jeg høygravid med termin på søndag, og skal selvfølgelig se kampen. Jeg gleder meg til VM alt for lenge til at en baby I magen skal få være noen hindring. Jeg har billetter til fotballfesten på Ullevål. Krysser fingrene for at vann ikke går underveis. Heldigvis, ja, det jo kort vei til sykehuset, som hun sier, det jo rett bort I gata for Ullevål stadion.
1: Ja, Espen skriver her, jeg landsviker om jeg ikke ser fotballkampen I kveld? Mitt utgangspunkt å se straffesparkkonkurransen om Norge kommer til finalen. Hold ikke det. Men Kjersti, hun skriver, det klart vi skal se kampen, det bruser I blodet. Jeg gleder meg stort. Og så det en som anonym her som skriver, elever, pasienter og dyr krever sitt, kan jo ikke stoppe samfunnet fordi vi I fotball-VM. Kampen går I reprise, det gjør ikke livet.
0: Ja, det så sant som det sagt, men har vi gjort oss en øliten observasjon, Silje, I inboxen og lagt merke til at det kan det være flest kvinner som stiller seg positivt til å se kampen I kveld?
1: Ja, så det blir litt sånn svågerforskning, da, fordi ja, for at her hos ja. Oss så ja. Det litt sånn tendens, men jeg litt, jeg vet ikke, kanskje det for at vi bare legger mer merke til alle mennene som skriver at de ikke skal se,
0: ja,
1: fordi
0: det.
1: At vi litt sånn forutinntatt og tenker at menn selvfølgelig interessert I fotball, ja. Men sånn det ikke, og det veldig blandet I inboxen, og jeg tror det vi må kanskje være enige om alle sammen jo at her alt greit, altså om du skal se kampen eller ikke, man I hvert fall ikke landsviker om man går og legger seg I kveld og skal stå opp og yte på arbeid I morgen.
0: Nei, overhovedet ikke på vår meningsmåling. Du kan delta I den fortsatt en liten stund til I appen NRK Radio. Skal du se kampen Norge-Irak? Ja, selvfølgelig. Nei, det alt for sent. Eventuelt, du ikke interessert. Der det nå 53% som sier at de ikke interessert til at det for sent. Men fortsatt litt tid, så skal vi ta en offisiell avgjørelse
1: til slutt.
0: Ja. Til slutt.

0: nydelig låt fra Prince her. Ja. Purple Rain. Inn I timen, hvor vi nu nærmer oss slutten, og da har vi kommet til en avgjørelse I våres avstemning. Skal du se kampen mellom Norge og Irak I kveld? Ja, det skal jeg, eller nei, det skal jeg ikke. Og det har vært jevnt gjennom hele denne siste timen.
1: Ja, det har det.
0: Men med en, ja, vi kaller det knepen seier, så med 53%, det ble nei, altså.
1: Ja, det gjorde det, faktisk. Ja. Overraskende nok. Jeg var sikker på at det var flere som ville se, men det sent, og det ikke alle som interessert I fotball, så for all del skjønner det veldig godt. For eksempel så ser jo Arne I Bødalen her, støtter ikke det korrupte FIFA, ser kun Fredrikstad FK på TV. Og det jo et greit valg det også, det må jeg si. Så full støtte der.
0: Og vi jo nødt til å si sånn, egentlig god sommer. Ja. Jeg kommer tilbake I reiseradioen I uke 28, ja. Hvis du vet hvordan dato det
1: Men
0: god sommer, Sean.
1: Ja, god sommer, Silje.

0: Yngvild og Synne Sører der, brent jenter er bedre, som du sa, Silje. Vi takker for oss for denne gang. Vi tilbake til høsten, selvfølgelig. Men i morgen er Knut og Mari, men aller først er det nyheter.
1: Ja, for nå har klokka blitt 11, og det skal handle om reiseliv, Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, for Petter Stordalen og Norwegian skal samarbeide. Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap. Samtidig får Stordalen en eierandel i flyselskapet på 8,9%. Stordalens selskap Nordic Leisure Travel Group, forkortet til NLTG, består blant annet av Ving, Kjæreborg og Spis. Samarbeidet er en milepæl, sier Stordalen.
3: For akkurat nå så skaper vi Nordens ledende reiselivskonsern. Samlet så omsetter vi, rent sånn, hvis man legger sammen tallene i år, for 55 milliarder. Hvis ikke det passerer 60 milliarder neste år, da skjønner jeg ingenting. Vi er midt i den største trenden i reiselivet, det å kombinere fly og hotell. Ferie- og fritidsmarkedet er den største vekstdriveren. Det raskest voksende markedet i hele reiselivet.
2: Sa Petter Stordalen. Irans utenriksminister Abbas Araghchi sier at en ny runde med forhandlinger for å ferdigstille avtalen med USA trolig starter i Schweiz på fredag, det skriver Reuters. En intensjonsavtale mellom landene skal etter planen signeres samme dag. Utenriksministeren sier at en slutt på krigen i Libanon er det viktigste i en endelig avtale med USA. 30 Pride-flagg har blitt stjålet i Rakkestad i Østfold de siste to ukene, selv om kommunen har stripset regnbueflaggene fast. Politiet tok tidligere i juni 3 personer på fersken med 10 regnbueflagg i bilen. I går ble 3 nye stjålet fra Storgata i bygda. Politiet etterforsker nå disse tyveriene. For første gang på 28 år skal herrelaget til Norge spille en VM-kamp i fotball. Ved midnatt blåser dommeren i gang kampen mot Irak på Boston stadion i USA. Og her hjemme er det mange som gleder seg til kampen.
4: Jeg tror alle kommer til å se.
5: Fordi det er gøy at de skal være med.
6: Jeg gleder meg enormt da. Det blir fantastisk. Sitter der med pils og se Norge seire da, over Irak.
5: Du har aldri sett Norge spille i et VM, har du det?
6: Aldri. Nå er jeg 21 år da, hadde bursdag i går.
5: Hvor langt kommer jeg da?
6: Jeg tror jeg kan komme seg ganske langt da, så... Jeg tippet, jeg skal ikke si noe prediction, men finalen er ikke umulig.
2: Ja, det sa til slutt David Tonev, reporter var Olav Bjørneseth. Og det er også mange skoler som har lagt inn en liten avspaseringsdag i morgen for at elevene skal kunne se kampen. Da skal vi til landsmøte, og Torfinn, Sven og Elin, dere skal ikke snakke om fotball, men det å gjøre en god handel, skjønner jeg?
7: Ja, men du Tom, det må jo bli litt fotball også. Det er helt overbevist om.

0: Ja, kjære landsmøte. Vi I sekretariatet, vi havnet litt ut på I går med sånne smådrøye uttalelser om planting av trær, såing av frø. Eller var det såing av trær og planting av frø? Nei, slapp av. Vi er nesten klare over hvordan man sår et frø, og så videre, og så videre. Men I den anledningen så tenkte jeg skulle hylle et yrke som opptatt av nettopp trær. For det nemlig arboristverdsettelsesdagen I dag.
1: I dag igjen?
0: Ja, I dag igjen.
1: Det sant?
0: Ja. Klem en arborist hvis du kjenner den. De sørger for at treene blir beskjært, gjødsla og stelt sånn ordentlig. Og så hvis du har et tre I hagen som du lurer litt på, hva skal du gjøre med det her treet? Da kan du ringe en sånn en. Det har skjedd med noen jeg kjente, og de fant ut at oi, de hadde et litt spesielt tre faktisk.
1: Jeg kjenner to arborister.
0: Gjør du det?
1: Det blir reklame, men
0: ja,
1: okay, de de flinkeste I Norge.
0: Ja, men veldig bra, veldig bra. Sekretariatet durer på noen gang fra Nye NRK I Trondheim, og I dag det Mai Reppen som produsent.
1: Herregud.
0: Altså, det, hva skal man si? Jeg vet ikke om jeg har den skatt. Ja, nå kan vi gjøre sånn der. Oho! Programleder Torfinn Borke som har pyntet seg med den spesielle trehatten sin for anledningen I dag. Ser veldig fin ut, altså.
1: Ja, Torfinn.
2: Mm. Takk skal du ha.
0: Svein uten I Biskogsunde, han har på seg en skjorta som utelukkende laget av bark. Tørr bark, eller klør det?
1: Det klør litt, men altså, hva gjør man ikke for trærene?
0: Ja, ikke sant, ikke sant. Jeg heter Elin Andal Herseth, har fått spaken I dag. Lykke til, allihopa. Hvis du vil nå oss, finn oss I appen NRK Radio. Velkommen til møtet.

0: tenk og hør aha da I radioen din NRK PN og landsmøte Forever Not Yours fikk du høre hos oss
1: nu. Den fin.
0: Den ganske fin, 11 over 11, og det jo stilig.
2: Åh, det det man kaller...
3: Time slap!
1: Ja, eller tids...
3: Klask!
1: Tidsklask.
0: Ja, veldig bra.
1: 11-11. Kjære møte, kjære landsmøte, vi må snakke om noe veldig, veldig viktig, for jeg har, jeg vil si jeg har et problem som definerer livet mitt ganske kraftig.
0: Oi!
1: Ja.
0: Jeg må trekke pusten djupt også.
1: Ja, nei, det ikke noe særlig, men vi må snakke om pruting, eller vi må snakke om, vi må snakke om kremming, eller det vi vel egentlig må snakke om forhandlingsteknikk, tror jeg. For jeg trenger hjelp, jeg ganske dårlig på dette, har jeg skjønt. Jeg betalte nettopp en elektriker 3000 kroner for å bytte lyspære hjemme hos meg. Og jeg, det var egentlig en slags garantisak, vil jeg si, men, og jeg var sånn, dette skal jeg ikke betale for, men da regningen kom på 3000 kroner, så tenkte jeg sånn,
0: For å bytte lyspære?
1: Jeg orker ikke. Jeg klarer ikke å forhandle meg ut av dette. Han har sendt meg regning. Det lettere for meg å bare betale.
0: Hadde dere ikke en avtale på forhånd?
1: Vi hadde ikke en avtale på forhånd.
3: Ikke en lyspære noe du kan skifte selv, da?
1: Jo, men den henger jo 4 meter opp I lufta, den der. Du må ha en teleskopstige.
3: Ja, nettopp.
1: Så det jeg betalte var egentlig 3000 kroner for å leie en teleskopstige og en veldig hyggelig elektriker. Å, hyggelig, vet du!
0: Ja.
1: Så jeg orket bare ikke. Så da betalte jeg de pengene, og så gikk jeg videre. Og jeg har ikke tenkt mye på det ettertid. Kun noen timer hver natt. Hver eneste natt. Ja. Og jeg vil tro at det mange der ute som hadde klart å forhandle fram en bedre pris enn meg.
0: Ja.
1: Derfor sier jeg til dere, gi meg noen tips da. Hvordan er det man forhandler? Hvordan dere på pruting, Elin og Torfinn? Eller hvordan dere på, liker dere kunsten å forhandle?
0: Jeg føler at jeg vokst opp med dette. En mormor som alltid var ganske ram da vi var, hun tok oss med til syden da vi var små.
1: Og syden!
0: Ja, og hun mamma jo ikke dårligere. Ja. Hun pruta jo på elkjøp.
1: Hun pruta
0: på elkjøp? Ja. Jeg fikk meg fryser, og den kostet vakke. Hun betalte ikke det stod på lappen, nei.
1: Så du kommer fra en familie med prutere?
0: Tydeligvis.
1: Dette kan være svært verdifullt.
0: Men vet du hva du gjør? Er det beste prisen du har å gi meg?
1: Det det du skal si?
0: Det en veldig fin start I hvert fall.
1: Okay,
0: og det verste du kan få jo... Ja. Sorry, sånn det.
1: 3000 for å skifte lyspære, det beste prisen du har å gi meg? Hvis han da sier ja, så sier jeg sånn. Ja, men det greit.
0: Da har du hvertfall, det I hvert fall en start for deg.
1: Da har du I hvert fall prøvd.
0: Ja, da har du I hvert fall prøvd, vil jeg si.
1: Torfinn, hvordan du på forhandling?
3: Nei, jeg ikke noen pruter altså. Nei. Jeg har aldri drivet med, og det har jeg heller ikke, jeg har ikke lært det. Så jeg bare, ja, men jeg jo lå kanskje vant med at det der gjør jeg selv.
0: Ja, ikke sant?
3: Ja. For eksempel den lyspæra.
1: Ja,
3: den hadde jeg garantert kommet til å latt stå eller obrukt en stund. Ja. Og så hadde jeg noen påminnelser og kommet på det selv, så hadde jeg kommet til å funne stegene. For at jeg liker jo ikke å bruke penger egentlig punktum.
0: Nei.
1: Eller hadde du bare kjøpt noen stearinlys og så latt det være mørkt?
3: Det kunne jeg også funnet på. Okay.
1: Som dere skjønner, folkens, jeg trenger hjelp til å lære denne kunsten å forhandle, og hvis du der ute god på dette, så må du gjerne sende oss tips I appen NRK Radio, eller enda bedre, send oss et e-post på adressen land@nrk.no. Der kan du skrive så lange meldinger du bare vil. Jeg hørte et utrolig bra tips på en fotballpodcast for mange år siden, og det handlet om å la selger bli glad I det. Det tror jeg et veldig godt tips. Og det var en fotballspiller som skulle kjøpe seg et hus, og dette var en fotballspiller, det må sies, på veldig lavt nivå. Vi snakker en fotballspiller som var så vidt proff. Vi med på helt vanlig norsk gjennomsnittslønn, så han hadde ikke masse penger. Men han var på husjakt, for det det fotballspillere gjør, de flytter jo omtrent en gang I året. Men han var på visning, og han hadde jo da dessverre ikke råd til dette huset, men han hadde lyst på det. Dette var drømmehuset på grunn av selvfølgelig den vakre, deilige elva som rant forbi ute I hagen der, og han hadde så lyst på den. Tenk å bo på siden av en fantastisk fiskeelv.
3: Ja.
1: Og hadde han hatt råd, så skulle han jo kjøpt huset og fått fiska fra hagen der. Og det var det han gjorde da. Det var det som var hans sitt forhandlingstriks. Han gikk bare rett til selger, så sa han, du, jeg har så lyst til å kjøpe dette huset, men jeg har rett og slett ikke råd. Jeg har ikke råd. Det for dyrt. Og så sa han, for jeg har så lyst til å kunne stå her og fiske I elva, for jeg en fisker, jeg elsker fisking.
3: Ja.
1: Og da skjedde det noe. Fordi når selger hørte dette, så sa han sånn, jeg en fisker selv. Jeg har stått timesvis her. Det det jeg kommer til å savne mest med dette huset, elva og fiskinga. Ja. Og så da sa faktisk selger sånn, ja, hva har du I budsjett? så sa fotballspilleren, jeg kan strekke meg til 3,5 kanskje.
3: Hva var det egentlig kostet?
1: Det var 3,650.
3: Okay, ja.
1: Så det, det er 150,000 unna. Ja, ja. Og da sa selger, tenkte seg om lenge, han hadde så lyst til å selge til en fiskekompis, han sa, du skal få det 100,000 under prisantydning, 50,000 over ditt budsjett, og da skal jeg slenge på fiskestangen min. Favorittfiskestangen min. Den verdt 10,000 kroner.
0: Ja.
1: Og det ble handel.
3: Oh!
1: Det ble handel, folkens!
0: Okay.
1: Bra triks.
0: Ja, det var ganske.
1: Så da ble alle fornøyd. Han fikk rett og slett pruta. Han fikk pruta, hvor mye fikk han pruta? 190,000 kanskje da.
0: Det er jo ganske betydelig det.
1: Ja.
0: Tenk om du tenker å ta kjøkkenet.
1: Jeg hadde aldri turt å gjøre det selv, selvfølgelig. Men jeg skriver det ned som et godt tips.
3: Yep.
0: La oss ta med Ingrid Vårvik og synge Bare en mann i landsmøtet.
1: Kjenner meg igjen.
0: NRK P.

0: ikke veksle penger.
1: Men det jo ikke kjøper. Men det jo ikke kjøper som skal ha vekslepenger. Det synes jeg var litt snedig, ja. Han bare antok at selgeren ikke har en hundrelapp å veksle med, liksom.
0: Godt poeng.
1: Ja.
0: Poirot her i dag. Poirot.
1: Yes, it is I.
0: There was a glitch in your story, monsieur.
1: I will now take a river cruise down the Nile. Werner skriver prute. Hater det. Venter på gode tilbud, jeg skriver. Men hvis jeg får en regning jeg mener jeg er uenig i, eller dårlig service på ødelagt produkt, da kan jeg bruke ukesvis på å klage, referere til forbrukerlover og så videre. Can't let them win, skriver en Werner. Ja, jeg har jo lest en sak nå om en som har brukt et par måneder til livet sitt på å klage på noen flybilletter. En NRK-NO-sak som en fyr som har måttet ha kjempet i motbakke mot KLM og andre reveltuter.
0: Jeg ser, jeg hadde en sånn sak mot et norsk flyselskap en gang.
1: Ja, sant.
0: Nå er det ikke fram.
2: Hei, landsmøte. Hadde en tidligere kollega som alltid sa til selgeren på butikken, jeg spurte ikke hva varen koster, men hva jeg må betale for den.
1: Ja. Det var så frekt.
2: Brukte han da jeg skulle kjøpe garasjeåpner en gang på 90-tallet og sparte masse penger. En flott dag, hils med dette.
0: Ja, for du må være litt streng, vet du. Det er det som er litt ubehagelig med den der prutingen. For deres folk er snille.
2: Men så viste det jo hvor mye tullepriser det er også da.
0: Ja da, ja da.
1: Ja, men du antar jo også på en måte at noen andre har tullepriser det.
2: Ja.
1: Og det er litt sånn, kan være litt...
2: Hvis det er i stor bedrift, så koster det meg lite.
1: Det tenker du jo automatisk. Ja.
0: Ja, for her er det en veldig liten bedrift som Jenny refererer til. Jeg prutet opp på et marked. Kjøpte to votter, og hun som hadde strikket de sa at det var mye arbeid, og da særlig med vonde fingre. Hun skulle ha 270 kroner, så jeg ga henne 300.
1: Ja!
0: Da har jeg fortalt sånn til de andre jeg reiste med, ristet de bare på hodet og sa at jeg ødela begrepet pruting på marken.
2: Ja. Men det er noe helt annet. Helt annet enn store...
0: Ja, men sant, det var det jeg sa, liten bedrift. Nei, det tenker jeg jo det, at du, hvis noen har, hvis det er en...
1: Liten bedrift med såre fingre. Åh, liten bedrift, de skal takk.
2: Her er Rebecca Bangfield, og så blir det konkurranse etterpå her i landsmøtet. Bare meg og P.
1: Og nasen sitter fast i stupen.

0: Rebecca Bangfield var det med Untangling i landsmøte. Vær så god, Sven.
1: Er dere klare for konkurranse, folkens?
2: Ja!
1: Ja, hvis det er noen av dere som er noen skikkelig bikke etter quiz, så vil jo Pavlovs slå inn her nå. Så, for det er rett og slett klart for gitarhelt denne konkurransen, hvor det er om å gjøre å kjenne igjen en gitarsolo på kortest mulig tid.
0: Ja.
1: Hvilken låt er det du hører gitarspill fra? Det er så forbaska enkelt som det. I dag så kan alle sammen få lov til å være med og være gitarhelte. Det gjør vi på følgende måte. Jeg spiller nå snart av kun 0,66 sekunder av en kjent gitarsolo. Så får dere litt tid å svare på. Og om ikke du klarer det, så skal dere slappe av. Du skal få høre 3,66 og ikke minst 6,66 sekunder av en djevelsk god gitarsolo litt senere. Det er vel egentlig, var ikke det absolutt alle reglene som er i denne konkurransen?
0: Ja, husk å ta med navn og adressen når du svarer.
1: Kjempebra, Elin. Skjønner du hvilken låt det er, så skriver du hvilken gitarist det er, eller hvilken sang det er, eller hvilket band det er. Her er vi ganske romslige, og så legger du med adresse, og da kan du altså vinne. Torfinn, hva vinner man her?
2: Her kan du vinne den klassiske veskebæreren vår,
1: ja, med.
2: Altså med koppen med lokk.
1: Ja.
2: Og hvis du har tenkt å bruke den da, til å drikke væske ifra, så må du jo skru ut og lukke, og da vil du se at oppi her, så ligger det et plekter. Jeg vet hvor interessert dere er i plekter, folkens. Det her har jeg hatt statistikk på. Fullstendig uinteressert er dere. Men væskebæreren, den er jeg ikke interessert i.
1: Og den kan du vinne nå.
2: Så må du bli kvitt, og så er det plekterene dere er så uinteressert i også.
1: La oss spille gitarhelt, ørene på stilk, lydnivå opp. Ok, her kommer 0,66 sekunder av en kjent gitar trudlet.
0: Det var det.
2: Ja.
1: Alt er for.
2: Ja.
1: Det er alt er for.
2: Yep. Okay. Oi. Og det skal være nok.
0: Og det er bare en gang også?
1: Ja. Så nå er det om å gjøre send inn hvis du skjønte det. Hvis du er helt blank, slapp av, du skal få høre mer etterpå, men sjansen for å vinne synker dramatisk.
0: Ok.
1: Etter hvert.
0: Ok.
2: Her er ikke den låta.
0: Nei, dette er Bendik og Erik også.
1: Ja.
0: Nå er han da.
3: Vi har gått mange

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: Ja, det var Henrik Heaven det som sang I don't feel that way. Hørte den her I landsmøte NRK P1. Vi har en konkurranse som går nå, Sven.
1: Ja, plug in.
2: Vi ser at gitarbikkene der ute, de sikler. Vi I gang med en helt episk runde med gitarhelt. Hvis du nettopp skrudde på, så får du nå høre 0,66 sekunder av en gitar solo. Klarer du å kjenne den igjen, så du en legende. Det kort.
1: Kan det være Aerosmith og Run DMC med Walk This Way?
2: Det klart det kan være det.
1: Men det det?
2: Nei, det ikke det. Det ikke det. Vi har jo fått en melding som jeg blir så utrolig glad, fordi det noen som har foreslått min favorittartist, Bjøro Haaland. Anders har skrevet inn, dette må da være stilgitarrist Arne Vigeland på Bjøro Haaland, sier gamle landevei. Det er nesten, det I hvert fall like bra. Og nå, hvis du står helt fast, så skal du få litt grann mer lyd på beinet, hvis det et ord. Her kommer 3,66 sekunder av samme gitarsolo.
0: Der tar jeg deg nå.
2: Du tok han nå? Veldig bra.
1: Kan det være Gimme All Your Loving? Det vel CC Top da.
2: Ja, kan være det.
0: Eller 10,000 Lovers.
1: Det nuns. Ja, det nuns som tipper Michael Jackson, Beat It. Led Zeppelin.
2: Oi, oi, oi. Ok.
1: Laura Branigan, Self Control nuns som sier.
2: Ja.
1: Ikke den.
2: Altså, det kan jo være den.
0: Nei.
2: Men det ikke det.
1: Nei.
2: Nå, hvis du står helt fast og tenker at det her var, åh, jeg har det på tunga, så skal du nå få siste ledetråd, og det 6,66 sekunder av samme sang. Lytt nøye. Ja.
0: Der.
2: Nå.
1: Lenny Kravitz, are you gonna go my way?
2: Åh, ja, det kunne vært den. Men det ikke det, og det på tide å avsløre hva som riktig svar.
1: Det gitarsolen fra Bønna fra Nord, Helsing, Arthur og Berit på roadtrip mellom Morsjøen og Levanger?
2: Nei!
0: Men de lader opp til kampen I kveld, tror jeg. Natt.
2: Nei, det ikke det. Kjempebra forslag, men riktig svar har vi fått fra mange, blant annet dagens vinner, og det Arnfinn Rømul, og han skriver «Dette Back in Black!» Med ACDC! Ja.
1: Det var på høy tid at det var ACDC I gitarhelt, for det jo dem som har selve kjenningen til konkurransen nå. Det riffet å spille her.
0: Er det det?
2: Fra hvilken sang det?
1: Det ifra livealbumet til ACDC, og det
2: Nå kommer vi til å få inn 10-25 meldinger med hva det for folk vet jo dette. Men der fikk du altså Back in Black, og det jo
1: Bad Boy Boogie. Jeg enig fra.
2: Okay. Boy Boogie, ja.
0: Trenger ikke å sende en melding på det?
2: Jo, send en melding på det. Okay. Men det vil ikke lønne seg for deg å gjøre det, men du må gjerne gjøre det selvfølgelig.
0: Ja, vi åpne for alt.
2: Ja da.
0: Men vi må vel høre hele?
2: Ja da, vi skal få høre hele sangen, og det jo da altså Angus Young I ACDC som spiller her. Du hører nok også lyden av hans bror Malcolm Young, som var rytmegitarrist og hadde rytmegitaransvar på den utgivelsen. En liten fiffig fakta, ACDC oppkalt etter AC-omformeren til søstra til Young-brødrene.
1: Jaha.
2: Hun hadde en gammel symaskin, der det stod AC, og så sånn pek til DC da.
1: Ja.
2: Så symaskin, musikk, rett og slett AC/DC.
0: Perfekt.
2: Oi!
0: Her kjører vi.
2: Anlagt.

0: Ja, det ble plutselig sånn at vi måtte spille Bjøre Håland her I landsmøtet. Hei, gamle landevei, fikk du hos oss. Men nu har klokka passert til 12, og det skal handle om beredskap. Tom Inge Biksen har nyheten.
1: Ja, norske kommuner, de skal øve på krig. For I dag presenterer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap en øvingspakke til alle kommuner her I landet. Målet med den pakka å trene lokal kriseledelse på å holde oppe kritiske tjenester som vann, strøm og helsehjelp. Bakgrunnen den skjerpede sikkerhetssituasjonen I Europa, det forteller justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen.
2: Vi må være forberedt på at det kan bli krig. Og da må kommunene, der hvor alle folka bor, de må være særlig tydelige på at en må ha planene klare, en må ha tenkt gjennom hvordan den håndterer det, sånn at vi innbyggere kan være trygge og ha en mest mulig normal hverdag selv om situasjonen veldig krevende.
1: En kvinne funnet død I et turområde utenfor Porsgrunn. Et hardt skadd barn som ble funnet samme sted fløyet til sykehus. Politiet har startet etterforskning, forteller innsatsleder Kim Stokke.
3: Vi har da gjort funn av en kvinne som dessverre konstatert død. Og vi har også gjort funn av et mindreårig barn som flydd til Ullevål med alvorlige skader. Vi har fullt trøkk på etterforskningen, både taktisk med å avhøre de som har sett noe til det her, og vi har også krimteknikere som på vei og som skal gjøre undersøkelser på stedet.
1: 30 liv går tapt hvert år på grunn av dårlig stand på fylkesveiene, ifølge Riksrevisjonen. Norges Automobilforbund bekymret og sier til NTB at hull, sprekker og ujevnt dekke øker risikoen for alvorlige ulykker og skader. En ulvetispe ble felt I Elverum I innlandet I dag tidlig etter at det ble påvist skade på sau I forrige uke, det melder Østlendingen. Det har den siste uka vært flere forsøk på å felle ulven. Rovviltnemnda har åpnet for felling av 10 ulv I områdene utenfor ulvesonen. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner, det viser den daglige oversikten over fondets verdi ifølge E24. Oppgangen I verdien skjer etter en solid opptur på børsen I USA I kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. Hvis 22 000 milliarder kroner ble delt likt mellom alle nordmenn, så ville vi fått ca. 4 millioner kroner hver. Så landsmøtet dere skal på fisketur nå?
0: Ja, vi holder på med både det ene og det andre her, sånn du Tom. Og om ikke så alt for lenge så tid for vår gode, tradisjonelle skittfiske, tror jeg.
4: Skittfiske.
0: Men først litt herlig musikk da. Dette landsmøtet, NRK P1, og klokka 12:03. Den her, det tirsdag? Tirsdag? Jeg tror det tirsdag.
4: Jeg tror det tirsdag, men jeg ikke sikker.
0: Torfinn nikker.
5: Ja,

0: orkesteret i samme bil. Den er faktisk veldig fin å ha i bilen å kjøre til. Ja. Den er sånn perfekte billåt.
1: Sett som en kula.
0: Ja, ja, ja.
1: Som min gode bra.
2: Ja, ja, men også er ombord i Sjarken, som også har fått lånt til ja. Han... Vår gode venn ja. Ingen nevnt, ingen nevnt. Men oss har med oss Jon Eirik på tråden. Hallo Jon Eirik.
3: Hei hei,
2: hei du.
3: God formiddag heter det vel kanskje, ikke morgen ennå.
2: God formiddag Jon Eirik. Du har erfaring med fiskeskjønne.
3: Ja, jeg driver og fisker en del kveite og ja, fisker litt skrei på vinteren. Og ja, har vi faktisk for oss den store kveitfiskehelga på Meløyvær til helga.
2: Oi! Det konkurranse da?
3: Ja, det er jo litt intern konkurranse. Da får jeg besøk fra Haugesund og litt... Så da fer vi ut til Meløyvær og så fisker vi og så tar vi oss en pinne for landet og,
2: okay.
3: og spiser litt god buknafisk og greier og ja. Går på pub.
2: Oi,
1: så, pub.
2: Så er pub på Meløyvær altså.
3: Det er en kjempeflott pub som alle skulle ha vært innom.
2: Nettopp.
3: Fantastisk der oppe.
2: Det er det, det må folk legge inn i sine sommerferieplaner, altså puben på Meløyvær.
3: Ja.
2: Jon Erik, du er også nå fremme på vår hemmelige fiskeplass. Det er jo, oss kan ikke røpe hvor det er, for det er en veldig bra plass det her. Her kan okay. du få makrell og berggylte og abbor og torsk og lyr og lange og det ene med det andre.
3: Ja.
2: Reglene er som følger da. Når oss setter i gang, så sender oss ned snøret, og snøret går ned en meter per sekund.
3: Okay.
2: Her er det cirka 60 meter djupt, så hvis du lar den gå til 60, da går snøret i bånd, og akkurat nå er det en dårlig ting.
3: Ok.
2: Ja.
3: Okay.
2: Og du må selv føle på når du vil si stopp og stoppe snøret. Og hvis okay. det er en fisk der, da vil gjerne ja. Oss ha fangsten, men du kan da få i bytte noe greier fra landsmøtet.
3: Akkurat.
2: Ja. Så har du agnet og slik klar?
3: Agnet er klart, ja. Og ja.
2: Hva du vil bruke for noe i dag?
3: Nei, i dag bruker vi bruker en jig, en gummijig.
1: Oi.
2: En jig?
3: Med trippelkrok bak og
0: satser på å ta det som går kommer i dragsuget da. Ja,
3: ja visst.
0: Ja.
2: Ja, men det er nydelig det, Jon Erik. Da setter oss i gang her, og så kan du, så si du stopp når du føler deg heldig.
3: Det skal jeg gjøre, ja, det skal jeg gjøre.
2: Ok, da setter oss i gang, så vil du høre. Der, vet du. Da går snøret ned.
3: Da går snøret ned, ja.
2: Det er kanskje ikke ofte du fisker sånn som dette her.
3: Jo da, det der, gjør jeg det.
2: Ja. Ja, driver du med stang?
3: Ja, det er mest stang.
2: Ja.
3: Stopp!
2: Da der stoppassen!
1: Oi, oi, oi!
2: Du stoppet han på 16 meter.
3: Ok.
2: På 14 meter, der sto det sill.
3: Jaha.
2: Men den er dessverre litt for langt unna. Og den neste og ser er litt lenger ned, 22 meter altså.
3: Ja, men du skjønner det at når jeg fisker, så, okay, så stopper jeg på 16 meter. Får jeg ikke noe der, så slipper jeg jo videre. Det er jo sånn det fungerer når man fisker, vet du.
1: Ja, for en legende. Han pruter jo her.
2: Jeg vil si at han pruter nå, Jon Erik.
0: Kanskje har fått med seg litt av silvet unna på det han. Han hadde jo tre kroker bakpå.
2: Ja, sant. Ja, for du drev jo med gummijig med trippelkrok.
3: Ja da.
2: Ja, men da var det sill.
1: Wow, forhandlingens mester.
3: Oi, oi, oi.
2: Det er ikke verst. Har du forhandlet deg frem til fisk før, Jon Erik?
3: Jeg har en god historie der. Jeg fikk en kveita på 70 kilo utenfor Meløyvær, på stang.
2: De katta på stang, 70 kilo?
3: På stang, ja, det var rekord. Men han som skar filet av den, han fikk 90 kilo filet av den, og da ville alle kjøpe kniven.
2: Oh. Altså 70 kilo kveite med 90 kilo filet?
3: Ja, han mente han hadde klart 90 kilo filet av den 70 kilo kveita, så da var alle de lokale ville kjøpe kniven av
2: han. Ja, den kniven ville også ha.
0: Nydelig.
2: Det er akkurat slik fiskehistorier skal være. Jon Erik, det her var fantastisk fin innsats med bra agn og gode forhandlinger. Du må helle linja, så produsent Mai får adressa di, og så kjøm det noe. Hva du har lyst på fra landsmøtet?
3: Du, ja, hva du har å by på da?
2: Og så har koppen, og så har handlenettet.
0: Ja, kanskje den nøkkelgreien kan være passende til fesker.
2: Og så har nøkkelring med kork på som flyt hvis du mister den i vattnet.
3: Ja, men en sånn kopp med landsmøte hørtes jo bra ut.
2: En kopp, ja. Og så kan du også legge opp i nøkkelringen opp i koppen.
3: Ja, veldig bra.
2: Ja, det har vært oss enige. Ja. Derfor har vi oss fram. Ok, lykke til på Melhøyvær til helga da, Jon Eirik.
3: Takk for det.
0: Ha
3: en fin dag videre.
2: Takk du også.
1: Ha det.
3: Ha det.

0: Emilie, Hollow var det med sin neste stasjon.
1: Fifi fakta!
2: Fifi fakta!
3: Velkommen til Fifi fakta.
0: Takk.
3: Takk. I dag skal det handle om bankraneren og fengselsfugeren Eleanor Jarman.
0: Oi.
3: Eleanor, hun vokste opp i fattigdom i Swaw City i Iowa tidlig på 1900-tallet, og hun fikk seg servitørjobb som 12-åring. I 1920 gifta hun seg med Michael Roy Jarman, altså der hun fikk sitt nye etternavn fra. Ja. Fikk to sønner, og hele gjengen flytta til Chicago i 1923.
4: Shytown.
3: Ja. Det klassiske refrenget kommer her. Michael begynner å drikke, klarer ikke lenger å forsørge familien. Mm. Eleanor må klare seg for seg selv med to små gutter. Hun startet da en speakeasy, en ølbule.
0: Oh.
3: Dette her er jo altså et ulovlig serveringssted. For det her er forbudstid i USA. Og hun må gi seg med ølbula si når forbudstida går mot en slutt på slutten av 30-tallet.
2: Fordi det blir lov.
3: Fordi det blir lov, ja.
2: Det er gøy.
3: Ja. Men i ølbulemiljøet som hun nå har sett innsida til, så blir hun kjent med en som heter George Dale. Han er en fabrikkarbeider som driver med bankraning på si. Han spør på med bankraning. Ok, tror du? Tror du George og Eleanor blir kjærester? Ja, det blir det.
0: Ja.
3: Og snart er det her Bonnie and Clyde. Eleanor blir med når George raner banker. I lag med George sin medsammensvorne Leo Minetti, så er de nå en trio som raner banker over hele Chicago. Eleanor og George kaller seg Mr. and Mrs. Kennedy. Minetti, han kjører bilen. George truer de ansatte med pistol, og Eleanor holder vakt med en såkalt blackjack. Det visste ikke hva det var, eller vet jo ikke blackjack er, kortspill og så videre. Mm. Men det er også et sleng for en batong, sånn kølle som nesten som politiet har, ikke sant?
0: Ja.
3: Så hun står da med en batong da, og truer dem som ikke innordner seg når det ranes banker. Dette her fungerte helt bra, det. Helt til de kom til Haberdashery, eller altså en klesbutikk, det er gammelt navn for klesbutikk, til 70 år gamle Gustav Hoe. Eller Hoe, kanskje hos kallen. Jeg lurer på hvor Gustav har fått etternavnet sitt fra. Hoe, H-O-E-H. Han gamle Gustav, han ga seg ikke ut av kamp.
2: Gustav Hø?
3: Ja, Gustav Hø kanskje. Og han vart... Altså, det gikk så gale til slutt at når de prøvde å rømme, fordi han gikk jo, han kjempet imot, og da skaut George fire kuler i Gustavs retning, og han blir liggende blødendat, og han dør senere til å skade han. De tre setter seg i bilen og kjører vekk fra det her misslykka ransforsøket. En motorsyklist som passerer legger merke til regnummeret, og dette her leder politiet til sjåføren Minetti. Minetti sier at han bare har kjørt herr og fru Kennedy, så han vet ingenting mer, men politiet tror jo ikke på han. Og aliasene, herr og fru Kennedy, leder da, de har adresseregistrert aliasene sine. Så politiet kan bare, ja, Mr. og Mrs. Kennedy i Chicago, de bor der, de så færre oss dit. Uansett, Eleanor og George hadde allerede da rukket å ta med seg ungene og rømme, for de skjønte jo hva som skjedde. Men de kom ikke lenger enn til neste adresse, før de ble arrestert. Og nå blir det skikkelig styr i media og greier. George dømmes til døden, fordi han skaut og drepte gamle Gustav. Og Eleanor døpes til den blonde tigeren i avisen. Og Minetti og Eleanor får 199 år i fengsel for medvirkning til drap.
2: 199 år?
3: Ja. Med andre ord kunne Eleanor se fram til løslatelse som 95-åring. Og hun tok 7 år i fengsel, og Eleanor, med meget god oppførsel. Men på morgenen, den 8. august 1940, tok hun og en medinnsatt venninne med seg en kjole og en dress fra vaskeriet, kleiv over et 4 meter høyt pitrøyere og forsvann. En drosjesjåfør kunne senere fortelle at han hadde plukket opp 2 damer, som han slapp av i småbyen Morris i Illinois, og etter det han kan skjønne i ettertid, så reiser Eleanor så til Swaw City for å få bekreftet at sønnen henne fortsatt er trygge. De bodde i lag med en tante. Og så forsvinner hun helt. De neste 35 årene lever Eleanor som ettersøkt av FBI og kommuniserer med familien gjennom annonser i lokalavisen. Hun brukte sånne enkle fraser som de skulle kjenne at, som da gjorde at de visste at hun er i livet. Hun er der ute. Og hun kommuniserte at hun ikke hadde gifta seg på ny, at hun jobbet som servitør på en restaurant. Og i 1975 så dukket hun faktisk opp i levende livet. Hun møtte sønnen Leroy, bror sin og hans fru på Svå City bussholdeplass. De kjørte til en plass I nærheten der de kunne prate fritt. Hun fortalte at politiet hadde sluttet å lete etter henne, og at de ikke skulle oroe seg. Og så etter møtet så for Eleanor for seg selv til bussholdeplassen at, for hun ville ikke at noen skulle vette hva slags buss hun tok. Og det var siste gangen noen så henne. Men det var ikke siste gangen noen hørte fra henne. For hun fortsatte å kommunisere med annonser I avisene. Og I 1993, nå har vi kommet ganske langt her, da fikk barnebarnet til Eleanor et brev tilsendt der det stod «Jeg fortsatt I live. De fant meg aldri. Dette din ettersøkte bestemor, den blonde tigern. Jeg nå over 90 år og har litt helseutfordringer.» Og det var det siste noen gang hørte fra Eleanor Jarman. Hun nok for lengst død nå, men det ingen som vet hva hun opererte under slags navn, eller hvor hun gravlagt hen. Men hun bodde nå I et slags, et lite lokalsamfunn der hun hadde fortalt folk om historien sin, da. Men de helt kjeft.
0: Wow.
3: Det var fiffig fakta.
2: Det var fiffig.
3: Lykke til videre, alle sammen. Ikke ran banker på si. Det blir

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast, og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Emma Steinbakken var det med for alltid type ting. Fikk den her I landsmøte, dette NRK P1, og nu kommer det noe, ja, det vel litt lettere kontroversielt det her da, men de som banna, lev lengst.
1: Oi!
0: Ja, det I hvert fall påstanden til en doktor.
1: I Nord-Norge?
0: Nei, nei, nei, dette var en utenlandsk doktor.
2: Åh! Oh.
0: Ja, oi, oi, jeg leste om det her forleden. Dr. Robin, kanadisk fagperson, og hun har forsket på dette.
2: Det høres ut som tull.
1: Dr. Robin.
0: Det var, vel kanskje,
2: Dr. Robin som sa det.
0: Jeg tror kanskje det var kallenavnet hennes på et sosialt medium. Altså, men bare for å ha sagt det, dette gjelder ikke folk som bruker banord for å hetse andre. Dette ikke sånn når du liksom, hvis du skal være slem med meg eller noe sånt, og si et stygt ord, Sven, altså, de, det ikke det. Dette gjelder de av oss, jeg kjenner på jo ekstremt igjen her, som bruker banord for å få utløp for frustrasjon. Folk som kan banne effektivt, som Modama kalte det. Jeg mener, altså, jeg jo nordlending. Vi har jo lært av søringene at vi alltid bannes.
2: Ja.
0: Ja, og det gjør vi jo for så vidt også, til tider. Jeg har lært meg da jeg begynte her I NRK, så fikk jeg et sånt filter. Ja. Jeg kommer inn på døra på jobb, så på en måte så har jeg mistet, eller legger jeg bort det meste av uttrykk som oppfinnes hjemme.
2: Ja, på NRK-modus.
0: Ta på NRK-uniformer, ja. Rent praktisk så handler det her om at folk som bannes når ting koker litt, ofte flinkere til å få ut det som bygger seg opp innvendig, kontra de som bare går og koker I lang tid inni seg. Er du en som bannes når du frustrert, da du kanskje også flinkere til å takle hindringer på din vei, sier denne forskeren. Tidligere forskning har jo også vist at folk som bannes ærligst. Den forskningen ble skrevet flere artikler om tilbake I 2018, og I fjor så kom det flere saker om at bannord et tegn på intelligens, og ikke det motsatte som enkelte liker på å berope seg kunnskap om. Og så det en britisk undersøkelse da, som bekrefter at det ikke alltid så galt å banne. Særlig ikke når vi må gi det lille ekstra, når vi trener eller skal prestere maksimalt, da kan faktisk bannskapen hjelpe oss. Det viser en studie fra England. Forskeren de gjorde to eksperimenter I studien, som de tippet storbannere ville elske å lese. Det var 197 personer som var med. Og I det ene eksperimentet så skulle de holde hånda nede I iskaldt vatten. Kanskje dere har hørt om det her.
1: Ja.
0: I den andre så skulle de gjøre armhevinger. Og mens de gjorde øvelsene så kunne de velge å gjenta et bannord, eller et annet nøytralt ord, som ikke da... sannsynligvis er det, hvis du sier rutt I stedet ja. For ja. De var, da de var ferdige så fikk de spørsmål om mamma til rutt det var kanskje derfor det kom da de var ferdige så fikk de spørsmål om hvordan de følte seg mens de gjorde de her øvelsene og forskeren fant ut at banninga så ut å øke selvtilliten deres mens de holdt hendene I iskaldt vatten eller tok armhevinga og de som banna, de klarte å holde på litt lenger enn de som bare sa helt vanlige ord
1: ja
0: Dette det altså ordentlig, dette seriøs forskning, vil jeg si. Banning altså en så vanlig reaksjon på smerte at det må være en underliggende årsak til at vi gjør dette her. Og derfor det forsket på, og en studie fra Storbritannia har funnet ut at folk som banner etter å ha slått et tå har mindre smerte enn folk som uttaler nøytrale ord, eller ikke sier noe I det hele tatt. Ja. Så det letter smertefølelsen din også. Nøyaktig hvordan banning oppnår sine fysiske effekter, det dessverre fortsatt uklart. Hadde det vært det, så kunne man jo kanskje ha blitt kvitt denne skapen. Men forskerne de spekulerer I at nettverket av nerver som knyttet til følelser involvert I det hele. Mm. Jeg vil ikke med dette si at alle sammen skal gå rundt og slenge med sånne ukvemsord I ny og ned, det ikke det jeg mener. Men få det ut. Slår du lille tå di, prøv da med litt sånn eder og galle og kjenn hvor godt det faktisk gjorde. At det faktisk lappet litt på ond. Dere sånn? Ja. Som slipper ut ord.
1: Hvis jeg sparker tåa bort I noen ting,
2: ja,
1: da kommer hele greia han selv og plassen der han bor og alle. Ja, ja. Ja.
2: Og jeg jo vokst opp på Sørlandet, og der har vi jo masse gode ord som ikke banninger.
1: Ja.
2: Man sier sånn, søren klyper!
0: Men hjelper det?
2: Det hjelper som bare det.
0: Ja, hvis det hjelper deg.
2: Katten!
1: Ja,
2: katten!
1: Den kjempebra.
2: Den kjempegod.
1: Og jeg har også funnet ut at iblant så kan jeg bare finne opp et ord der og da,
0: Oh, ja.
1: Men jeg bare legger kraft I det, og så vil det å hjelpe meg.
2: Flube!
0: Det skal jo sies at dere har jo barn også, så dere har kanskje lagt litt barn på dere I sånne...
1: Ja, jeg har prøvd, ja, men de har lært alle ordene uansett.
0: Ok, hvis du slumper ut og kommer med litt eder og galle, så får du bare heller si unnskyld hvis noen synes du var litt voldsom.
1: Jeg sa jo fy fader rullene I går, for eksempel, fikk jo kritikk.
0: Er det å banne?
1: Ja, for det eufemisme, det er litt fanden inni det.
0: Nei, en nordlending synes det her veldig vanskelig. Og forskning sier altså, de som banner lever lengst.

0: Ida Jonsen og Petter Nordberg var det med sin på Vift, og vi fremme ved Hvor fritt?
1: Ja, Kristina sendte oss melding, Ellen. Ja. Elg på innsiden av viltgjæret på E6 på Vinstra.
2: Ja vel, ja.
0: Ok.
1: Det greit å ta med seg.
0: Gjenta hvor det var henne for de som...
1: Vinstra, ja. Nord for Lillehammer.
0: Elg altså på innsiden av viltgjæret, så vær litt opps hvis du der. Mm. Og Elin og Skjøt, hverdagklubbgjengen må jo på avvending. Hva skal den finne på nå? Får jo så mye tid til overs.
1: Ja. Jeg kan jo melde deg inn i annen hverdagklubben.
2: Ja, den eksisterer hvis det
1: er fantastisk. Bare ett medlem.
2: Ja. Det er... Signe skriver... Jaggu er et ord som blir flittig brukt i NRK. Meget ekkelt banneord for meg.
0: Oh, ja.
2: Men ikke for dere. Spørsmålstegn, spørsmålstegn, spørsmålstegn.
0: Nei, jeg måtte søke opp hva jaggu betydde.
2: Ja.
0: For det må jeg innrømme, ikke at jeg sier det, men det visste jeg ikke at det var et banneord.
2: Nei, nei da, det inneholder jo en gud der også, så ja ved gud betyr det egentlig, sammentrekning til den setningen. Og alt som inneholder gud, vet du, ja. Det, hvis du driver å bruke deg i hytt og gevær, det er ikke greit.
0: Nei. Ja, man prøver.
1: Dette er veldig god informasjon for meg. Ja. Jeg tror jeg sier jaggu nesten hver sending.
0: Oh, ja, ok.
1: Så det beklager jeg. Ante ikke at dette var å ta Guds navn i feil retning.
2: De har jo klemt inn Gud i så mange begrep og ord og uttrykk også, så det er jo vanskelig å styre helt klart, tenker jeg.
0: Ja, det er jo det. Mm. Det blir jo sånn, det er jo sånn språket blir til. Hvor jeg ligger an til å leve lenge, har ingen bann mye, men på grunn av frustrasjon skal jo...
2: Vestlendinger lever lengst i landet, ja. Viser statistikken, men også akademiske folk. Og det spørs om det er om banning er en del i mixen der.
0: Det kan det være.
1: Svein har sendt melding til oss på denne prøvesendingen, og han sier savner den gangen NRK hadde lydteknikere. Det er jo daglig trøbbel.
0: Tusen takk.
1: Og vet du hva, Svein, det savner jeg jo. Før vi begynte å jobbe i studentradioen i Norge, som vi jobber i nå. Men det testsending, det kommer mer lyd etter hvert.
0: Ja, da, jeg synes det har gått, jeg må si at jeg synes det har gått ganske bra i dag.
2: Ja, absolutt.
0: Og nå skal vi til og med kjøre Westlife, så vær så god, folkens.
1: Terningkast 3, altså, sånn teknisk.
0: Nei, nei.
1: Jo.
0: Nei, nå er du slem.
1: Vet du hva?

0: Ja, det var så pent som du får det. Westlife var det med Flying Without Wings. Her I landsmøte på NRK P1.
1: Kan anbefale dokumentaren The Dark Wizard på HBO hvis du glad I folk som flyr uten vinge.
0: Oh.
1: Utrolig historie Oi. Om Dean Potter.
0: Ok.
1: Som fløy mye uten vinge.
0: Ok.
2: Hvordan gjorde han det?
1: Basehopper.
2: Den gjengen, ja.
0: Skjønner.
1: Veldig, veldig bra.
0: Hei, Mathias I dagens.
3: Hei, Elin I landsmøte.
0: Hei. Du fikk med deg noe, vi har jo diskutert banning, og det fordi at de som banner, de lever lengst, det viser jo nyere forskning.
3: Åh?
0: Ja, det var der vi var I dag, og ja, vel, så har vi jo lært litt at jagu, det skal vi ikke si så mye.
3: Nei.
0: Fordi det var jo litt ufint.
3: Ja.
0: Hvordan du på det her området?
3: Nei, altså, det jo den sammentrekningen, altså, sier dere bluffen?
1: Ja.
0: Og gi bluffen I.
1: Ja. Nei, ja. Det gir jeg ikke bluffen I.
3: Nei, for hva betyr det?
0: Vet ikke.
1: Hva betyr det?
3: Å gi bluffen.
1: Å gi bluffen, det jo ikke du bryr deg, det ikke så nøye.
3: Det å gi blanke F. Hæ? Oh! Har dere tenkt på det?
1: Nei.
3: Nei, bluffen, å gi bluffen, det
1: Ikke si det.
3: Ikke sant?
0: Nei, det må
3: blanke F.
0: Ja.
3: Ja.
1: Jeg håper ikke du gjør blanke F I dagens sendinger.
3: Det skal jeg love deg at jeg ikke gjør.
0: God sending, du.
3: Takk for det.

0: Prateaktuelle makosir der med Jessica.
1: Dette NRK PN.
0: Dette her NRK PN, vet du. Takk til landsmøtegjengen som gjør seg klare for å sende seg en øy I morgen, har jeg skjønt. Så får vi se da om det blir I seiersbakrus eller ikke. Norges første VM-kamp mot Irak jo det eneste mange av oss går og tenker på I dag. Og hos meg så skal vi direkte til Irak faktisk. Vi skal til gymsalen på en barneskole hvor elevene skal ha fotballovernatting. Jeg skal snakke med norsk-irakeren Sarmed og mye, mye mer fotballrelatert. Men vi skal også dra på Magakrus og sveipe innom G7-toppmøte I tillegg til å spille en helt nylig låt fra et klassisk album som fyller 40 år I dag. Hvilken plate jeg snakker om får du vel vite hvis du hører på, og det skal du vel. Dette dagens velmøtt. Jeg heter Mathias Nylenda. Klokken 13 og vel, så det, og det skal handle om Senterpartiet Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, for partiet varsler nye kamper for å holde drivstoffprisene nede. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Dersom oljeprisen fortsatt høy I august, må Stortinget vurdere å forlenge avgiftskuttet som skapte bråk på rødgrønn side I vår, mener Vedum. Han sier målet å bli enig med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne, men dersom ikke det lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt.
3: Senterpartiet har jo opplevd det at det ulike partier har vært enige med oss. Da må jo vi selvfølgelig stemme på våre standpunkter, når for eksempel da vi klarte å stoppe kutt I lokale flyruter, så gjør vi jo det, selv om det har ulike partiene, for vi jo på Stortinget for å hjelpe folk og for å ta vare på hele landet vårt. Og da det litt uavhengig av hvilket parti det men så mener vi I det veldig mange av de store spørsmålene, så mener vi at de beste løsningene ligger mellom det jordnære Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
2: En kvinne funnet død I et turområde utenfor Porsgrunn. Et hardt skadd barn som ble funnet samme sted fløyet til sykehus. Politiet har startet etterforskning av saken. Det var nettopp et stort strømbrudd I Oslo sentrum med 1700 kunder berørt. Blant annet ble trikkene rammet, og ifølge VG gikk lyset på Stortinget. Mange skal ha fått strømmen tilbake etter noen minutter. Årsaken til strømbruddet ikke kjent. Riksrevisjonen har akkurat kommet med ny kritikk denne gangen mot norsk skole. Etter 10 års skole så det urovekkende mange elever som ikke har lært å lese, skrive og regne. Tross en langvarig satsing og høy prioritet fra Stortinget har svært mange elever svake grunnleggende ferdigheter etter grunnskolen, heter det I kritikken fra Riksrevisjonen. Og det blir mye om Norges VM-kamp I dagen, skjønner jeg, Mathias.
0: Ja, det blir jo det. Det må vi jo klare å unne oss på en dag som dette, altså. Vi starter med et intervju med en norsk iraker etter musikk fra Slade. Dette My Oh My.

0: fotballvibber. Den fotballskjolen der, følte at jeg var på en stadion. Det passer jo fint, for denne tirsdagen kan fort strekke seg langt inn I onsdagen for de fleste av oss, for i natt skjer det.
1: Jeg gleder meg enormt da.
2: Jeg tror alle kommer til å se.
3: Fordi det gøy at de skal være med.
1: Det blir fantastisk, sitter der med pils og se Norge seirer da, over Irak.
4: Det blir målfest, det ikke noe tvil om.
5: Norge heia, Norge heia, Norge!
0: Ro, midnatt, norsk tid, spiller Norge sin første kamp I sommerens fotball-VM. Hos meg skal vi straks dykke ned I Norges tropp og se på hvor forberedt vi egentlig men jeg tenkte å starte med å snakke litt om laget som møter oss I Boston, nemlig Irak. Vi skal prøve å få med oss korrespondenten vår I Irak alldeles straks, men først så skal du få høre fra Sarmed Saifi, som flyktet fra Irak til Norge som barn. Han var gjest hos meg for bare et par uker siden, da sleit han med visumsøknaden sin, så nå USA-tur så ble det ikke på ham, men gjett om Sarmed klar for kveldens oppgjør mellom sine to hjemland.
6: Hjertet mitt todelt. Det landet jeg flyktet fra, som du sier, og det landet som har gitt meg absolutt alt, tryggheten til meg selv og familien min og ungene mine. Så det bare vinner jeg ikke I natt.
0: Men altså litt om deg, Sarmed. Du flyktet fra Irak til Norge og jobber rett og slett I Rosenborg Ballklubb I Trondheim med fotball. Hvor viktig ble fotball for deg da du kom hit?
6: Ekstremt viktig. Vi står nå her utenfor motkampen her og med Rosenborg-spillerne og vi snakker om inkludering. Vi snakker om det å være en del av et fellesskap. Og det har vært fotballbanen. Det har vært den mest fredsfulle plassen for meg I oppveksten, I barndommen. Når vi bodde I 8 ulike land I første 13 årene, så var fotballbanen og fortsatt. Når jeg står der, så det der tida står stille. Så den ekstremt viktig for meg.
0: Og så det jo mye snakk I Norge da om at vi ikke har vært I et VM på 28 år, men Irak har vel ikke vært I VM på 40 år, og jammen meg så spilte de ikke uavgjort mot Spania I oppkjøringskampen, så det her kan bli tight, altså hva slags lag det Norge møter I natt norsk tid?
6: Du, jeg tror Norge har absolutt alle kvalitetene til å vinne den kampen her, og spiller for spiller så Norge et mye bedre fotballlag. Men man skal ikke undervurdere den reisen de irakiske guttene har hatt. De bærer med seg noe mer. Ayman Hossein, kaptein, han mistet både broren, mistet faren sin I krig. De har reist fra krig for å stille opp til den siste kampen mot Bolivia som tok dem til VM. De bærer med seg noe annet gleden, og den gleden gjennom fotball det mest fredsfulle tida de har I livet, de guttene her og til nasjonen de gir. Men fotballfaglig på banen, så tror jeg vi møter et kompakt lag. Norge vil møte et 4-4-2-lag som står kompakt, som gir lite rom, som kontringsvillig, som vil kjempe og krige. Og ut fra de resultatene de siste dagene, så ser vi at mange av de som smålagene har bedt det bra fra seg. Altså. Alt fra Egypt til Saudi-Arabia til Qatar, Sør-Korea og Japan. Alle dem har tatt poeng, så ingenting umulig. Så de norske guttene må egentlig bare senke skuldrene og kjøre på hvis de skal ta det her.
0: Han Ayman Hussein, spissen du nevnte her, Sarmid, han ble jo for øvrig holdt igjen på flyplassen I Chicago I nesten 7 timer da Irak ankom USA. Han slapp til slutt inn, men det gjorde ikke lagets fotograf som måtte returnere til Irak. Og du, Sarmid, hadde jo også egentlig planlagt å være I Boston for å se kampen sammen med vennene dine. Men den ESA-søknaden din ble avslått, noe både VG og vi NRK omtalte, så du må se kampen her hjemme. Hvordan blir det?
6: Du, den veldig spesielt. Jeg ble ringt opp av bestekompisene mine I går. De var 20 minutter unna bossen. De kjørte fra New York. Jeg skulle ha vært med dem. Ja. Og fikk etterpå snap midt på natta av festen I bossen med 2000 nordmenn som gleder seg til kamp.
0: Ja.
6: Skulle gjerne vært der, men når det ikke skjedde, så gleder jeg meg enormt til å oppleve kampen med sønnen min I dag. Fulgte den til gåbussen. Der 5 andre skal til skolen like gammelt som han, 6-7-åringer. Ja. Og de står I Braut Haaland-drakten hele gjengen og snakker om kampen. Alle skal være våken. Det blir ikke noe skole I morgen. Jeg gleder meg enormt med dem til å skape minna. Dette minna for livet for alle oss. Ja. Så fotballet blir viktig sånn.
0: Hva blir resultatet?
6: Du, jeg tror Norge vinner her 3-1.
0: Det sa Sarmed Saifi til meg for en times tid siden. 3-1, vi kan leve med det. Borte I USA så har det jo så vidt stått opp, men vi kan gå altså direkte til Irak her nå. Reporter Aida Korami, du på plass I Erbil. Det VM-feber der også?
2: Det absolutt VM-feber her I Irak også. Det nesten alle utekaféene, restaurantene, hele gatebildet, så det flagg. Det fått opp storskjermer, og alle gleder seg til I kveld.
0: Ja, jeg så deg på TV I formiddag foran ikke bare den flere tusen år gamle borgen I byen, men også et banner av Erling Braut Haaland.
2: Ja, det faktisk overraskende mange som snakker om Haaland her. De har jo satt opp et svært fotballrigg ved denne historiske festningen, og der står det også et svært banner av Haaland, og man merker også det når man snakker med irakere, ja. Så har de spent for kvelden, men de nevner Haaland som en stor bekymring for kampen.
0: Men du, altså, historien til det irakiske landslaget, den spesiell og til dels grotesk, Aida. På 90-tallet så var det sønnen til Saddam Hussein som styrte laget med jernhånd og straffet spillerne med tortur hvis de tapte. Mange år senere så skulle jo vår egen Egil Drillo Olsen bli trener. Under roligere forhold får vi presisere, men hva slags posisjon har laget for irakere I dag?
2: Irak består jo av flere ulike etnisiteter og folkegrupper som araber og kurdere. Så det har jo vært store splittelser I dette landet, men fotballen et av få felles rom og arealer hvor folk føler at de kan samle seg rundt. Og så det jo kjempemange kurdere som spiller for det irakiske landslaget denne runden, og faktisk veldig mange fra den irakiske diasporaen, altså folk fra England, irakere som har vokst opp der, folk I Sverige, folk I Norge. Så dette her det blir beskrevet som et av de pusterommene i en ganske turbulent Irak og Midtøsten akkurat nå.
0: Så Irak I akkurat like vanskelig gruppe som oss da, om å kjempe mot Senegal og Frankrike, de også. Har irakerne håp om å gjøre det bra I dette mesterskapet?
2: Det de fleste sier at de har en enorm optimisme, men at de bare så utrolig stolte og glad over å ha blitt kvalifisert ja. 40 år senere. Så vi har et håp om å kanskje kunne begrense Haaland, men vi sier at de I en dødsgruppe, det sier de.
0: Aida Korami, du dekker kampen rett og slett fra Erbil I Irak. Takk for direkterapporten derfra. Og på det irakiske landslaget så finner vi altså også norskfødte Marco Farji, en 12. Nordmann på banen der altså, og en stolt pappa, Lauk Farji, hjemme I Drammen.
7: Vi alle sammen, vi veldig stolte over ham. Det betyr alt. Det var jo drømmen min også. Og det en drøm at du ser sønnen din spille VM. Det litt vanskelig for oss så lenge vi bor her, og vi har fått så mye fra Norge. Men nå jeg må heie på Irak, dessverre.
0: Det sa en stolt fotballpappa til reporter Navninder Singh Mann. Så skal vi straks snakke mer om det norske laget, da, som må kjenne på presset her nå, etter musikk på NRK P1. Dette dagens, klokken blitt kvart over ett. Vi skal høre Taus her nå, med låta som heter Trur eg fell.
8: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: Kaus på NRK P1 du fikk Trur eg fell her I dagens Nå skal vi høre fra Alexander Sørloth som har en melding til nasjonen
1: Vi gleder oss, håper dere å gjøre det Vi skal kjøre på, det skal dere også Let's go
0: Let's go Altså, jeg gleder meg så gærlig til kveldens kamp mot Irak Men vi jo også spente da på hva som egentlig møter oss Hvordan det med deg, Bengt Eriksen? Du NRKs hjemmesittende fotballekspert Begynner du å kjenne det I magen?
2: Ja, da, jeg gjør jo det. Jeg håper jo selvfølgelig en litt større innlevelse det unge Sørloth skal gjøre på banen, den reglene han leste opp nå, men det tror jeg går veldig fint. Ja. Ja, da, vi spente, vi gleder oss. Nå har vi ventet lenge, og så skal det altså skje I kveld.
0: Ja, ja. Og det var jo liksom, vi gikk jo ut av kvalikken uten et eneste tap. Vi skårte 4 mål på Italia og sørget for at de ikke gikk til VM I det hele tatt. Da blir jo forventningene høye da. Hva blir den største utfordringen for landslaget når de nå skal spille en VM-kamp for første gang på en generasjon?
2: Nettopp de forventningene du nevnte, tenker jeg, for det 28 år siden, og det lett å tenke at nå gjelder det altså, ikke sant? Så står du I den tunnelen der, og så får du litt sånn presentasjonsangst, og så begynner det å få høye skuldre. For vi skal tross alt spille en kamp, og hver gang Norge spiller kamp, så går det ganske fint, men det lavere forventninger, så den styringen av det, å holde på å tenke konsekvenser, drit I det, vi skal ikke passe oss. Det eneste vi skal passe oss for, å ikke passe oss. Ja. Og så skal vi gå ut og glede oss til den kampen. Husk på Sverige, de fikk juling som bare rakkeren I kvaliken, karret seg videre via playoff og Nations League, og de vant 5-1 I første kampen, for de har virkelig fått en helt annen inngang, så det dummeste vi, eller de som skal ut på banen, ja. Ikke vi andre, vi kan skrike som bergensere vi, men de som skal ut på banen, de må ha et veldig kaldt hode og et ganske varmt hjerte.
0: Før musikken så var vi rett og slett direkte I Irak, hvor vår korrespondent beskrev Haaland vimpler som hang der. Vi skal høre her fra Graham Arnold som trener I Irak. Australieren også oppmerksom på Norges superspiss.
3: It's got to be man against man. And of course he's an outstanding player. I actually adore the way he plays. So Haaland is just an incredible number 9.
0: Ja, Graham Arnold har stor respekt for Erling Braut Haaland og har jo antagelig prøvd å klekke ut en plan da, for å hindre ham I å score mål I kveld, Bengt. Hva kan det gjøre for Haaland?
2: Ja, de kom jo som en forgjenger, jeg kom litt sett inn, men irakeren du snakker med, som bor I Norge åpenbart, han snakket om et veldig lavtliggende, kompakt forsvar fra Irak, og det kan jo selvfølgelig, det jo en mur som skal dirkes opp eller sprenges, eller hva det for noe. Det fine med Haaland jo passningene til han, enten I går nå I det berømmelige bakrommet, eller kommer luftveien, eller hva det de behøver jo ikke være fininnstilt I det hele tatt, for han jo et fysisk monster. Han får tak I den ballen I lufta, han får tak I noe som kan løpe fra folk, han løper over folk, det jo ikke lett. De kommer nok til å bruke et par spillere for han, og det fine hvis de klarer å demme opp for han, at da blir det enda bedre plass til Nusa og Sørloth, eller Bob, eller hva de heter som spiller der fremme. Mm. Så det vrient, og jeg skjønner godt den treneren som nå har respekt for den. Han rett og slett en verdensstjerne hvordan.
0: Vi fikk 2 privatlandskamper I forkant her mot Sverige, så brillerte jo Norge og spilte så bra at vi nesten ikke kunne tro våre egne øyne, og så kom Marokko, og da ble vi rett og slett fraløpt og rundspilt store deler av første omgang I hvert fall. Hva lærte Norge av disse 2 kampene?
2: Sverige stilte jo uten sine 3 største stjerner spissduoen Gjøkeres og Isak pluss Lindeløf I forsvar så kom de ut på I andre gang men vi fikk en ordentlig omgang med Deng av Marokko de skåret ikke nok bare 1 før vi utlignet men det fikk vi rett og slett en sånn dette har vi ventet hvis vi møter et knallstert kontringslag og nå jo mye som tyder på at et lavtliggende kompakt forsvar av Irak så vil de ha tak I den ballen og så vil de sprinte, altså kontre I angrep, og det lærte vi forhåpentligvis da mot Marokko og kom unna med det.
0: Vi har veldig mange gode angrepsspillere, og Ståle Solbakken har jo et luksusproblem I å velge hvilke spisspar han vil sette på og sånt nå. Kan du si litt om det defensive? Hvor trygge vi bakover?
2: Jeg tror den største forsen bakover med det laget her det vi gjør fremover. For vi rett og slett så gode, det fortsatt noe som heter at angrep det beste forsvar, og det har vi faktisk vist I kvaliken og andre steder også. Hvis vi nå skulle gjøre som Irak og havne bakover, og måtte forsvare oss lavt, så vet jeg ikke om vi har sett noen særlig eksempler på det i praksis med det norske laget, så da jeg kanskje like spent som deg, men jeg tror ikke vi havner der, fordi hele poenget til Ståle å påføre motstanderen forsvarstrøbbel, og det derfor han har terpet såpass mye angrepsspill at dem aldri skal få muligheten til å presse oss bakover.
0: Norske irakeren Sarmed hoppte på 3-1 til Norge. Hva tror du?
2: Jeg tror ikke det. Det kan gå. Vi har sett Kapp Verde, vi har sett Qatar, og det flere små nasjoner som ypper seg, men på en normalt god dag, og hvis Norge klarer å holde fanden på avstand og konsentrere seg om det de skal, så håper jeg at Norge vinner med 3 eller 4-1. Det fine at med så mange lag nå, så kan du faktisk komme deg videre med en hyggelig målforskjell og 3 poeng, eller kanskje 4 poeng.
0: Du ekspertkommentator for oss hjemmesitter Bengt Eriksen. Takk for at du var med. Så skal vi høre fra sjefen selv, Ståle Solbakken, som, ja, det virker jo faktisk som han har full kontroll her.
4: Vi gleder oss nå. Vi tror alle liksom at nå må vi slippe alle krefter løs og hva skal vi si, se om vi kan finne det, fram det vi har gjort i veldig lang tid nå på den største scenen, så det jo det vi alle håper og for så vidt også tro på.
0: Ja, det sier Ståle Solbakken før nattens oppgjør. VM-kampen mellom Norge og Irak starter midnatt. Du kan se den på TV2 og høre den på NRK Sport. Så må vi også si at Frankrike og Senegal spilles jo noen timer i forveien. Senere i sendingen skal vi snakke mer om folkefesten. Denne kampen for både voksne og barn. Men først musikk på P1 fra Boy Made Flower. Dette text.

0: Boy Made Flower på NRK P1. Jeg skulle ikke avbrøte deg, Boy Made Flower. Du fikk tekst med her I NRK P1. Programmet dagens. Det har blitt sommer- og cruise-sesong, og I mange norske byer og tettsteder så dukker det nå opp gigantiske cruise-skip nesten hver eneste dag. Men se for at du en av disse cruise-passasjerene, og så går du I land og blir møtt av demonstranter. Det her lyd fra Trondheim I går, for der møtte rundt 150 demonstranter opp for å protestere mot en gruppe av passasjerer på cruiseskipet Silver Dawn. 190 av passasjerene der nemlig med på en reise organisert av det konservative Hillsdale College, som kjent for å ha tette bånd til Donald Trump og MAGA-bevegelsen. I dag kom dette skipet til Åndalsnes I Møre og Romsdal, og der du, reporter Tore Ellingsæter, rett ved skipet. Hvordan var mottakelsen der?
1: Nei, jeg må jo si at jeg har jo...

0: i det hatet som magabevegelsen har eller drivbevegelsen har eller driv med i USA.
1: Det bruker ytringsfriheten, dere kan ikke de ombord få lov til å bruke sin ytringsfrihet?
0: Så klart, de har jo rett å si hva de mener de har, men de har ikke rett å spre hat. Og det jo det vi tar avstand fra.
2: Ja, det sa Sondre Vik til deg, Tore. Ikke like mange demonstranter I Rauma I dag, men I Trondheim I går så var det altså rundt 150 av de. Hvorfor blir folk så sinte på dette kruset?
3: Nei, jeg kan jo først og fremst si at vi I kanskje Norges mest sosialistiske kommune, for her har SV 43% av stemmene ved kommunevalget og ordføreren. Men uavhengig av det, så det vel en del som da har lyst til å reise seg opp og protestere mot at det pågår slike krus som dette her. Det ikke hele krusskipet som fylt av politiske aktivister. Det altså folk fra miljøet rundt denne skolen som veldig knyttet til Trump og MAGA, og mange av de jeg snakket med her I dag, de forteller at de stemmer på Trump. Men jeg har også snakket med passasjerer som gikk bort og på en måte støttet demonstrantene og ga deg litt rett I det de holdt på med. Da.
2: Ja, så det litt ulike respons også fra passasjerene, men hva vet vi om hva som skjer ombord på dette seilaset som har blitt kalt for et MAGA-kryss?
3: Nej, det sånn som jeg har forstått det etter å snakke med kaptein og andre. Jeg har jo veldig merke ikke fått tak I disse her ledelsen for denne her skolen. Det jo mange sånne lærere og tidligere elever sånn som samlet. Men uansett, de driver og har en del politiske møtenbord, der hvor en del foredrag blir det sagt. Og jeg har snakket med passasjerer som... ikke har lagt merke til at det har foregått, sånn at det litt sånn både og her da.
2: Litt sånn både og. Hva annet har de gjort, Jon Dahlsnes, I tillegg til å bli møtt av litt buing da?
3: Nei, altså jeg vil jo hele tiden spørre deg om det stemmer på Trump og om det støtter MAGA og slik, men det virker som, I hvert fall I sine svar til meg I dag, så sier det rett ut at jeg mest opptatt av å komme seg opp på fjellet, og da det vel på Nesaksle eller Trollstigen eller mange av de flotte turmålene som her da, men det jo I hvert fall klart at dette her besøket her, det har skapt reaksjoner.
2: Det altså et krusskip som seiler langs Norges kyst som møter på demonstranter underveis, ikke på grunn av forurensning av fjorden, men på grunn av passasjerene ombord. Du dekker dette fra Åndalsnes I Romsdal, reporter Tore Ellingsæter. Takk for at du var med, så kan vi jo avslutte med å høre fra to nordmenn, da, som også med på dette kruset som helt vanlige passasjerer. Ombord merker Britt og Gorm Einarsen ingenting uvanlig, men når de kommer til havn, da det annerledes.
4: Det hver havn vi kommer I, så har det vært demonstrasjon, men det var jo egentlig ganske hyggelig, for jeg har vært og pratet med en del av dem.
5: Politisk demonstrasjon, det ok. Jeg synes jo en markering ok. Trondheim var litt mye. Det her jo bare en fin markering som de gjør, og det respekterer vi, absolutt. Det fint at man gjør det.
2: Et cruiseskip blir altså møtt med demonstrasjoner I flere norske havner, fordi en del av de ombord med på en reise organisert av det amerikanske konservative Hillsdale College. Klokken passert 1:30. Det betyr værmelding på kanalen etter musikk fra Daniel Kvammen.

0: Daniel Kvammen, Gatelangs gjennom sorg og synd.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Det akkurat det. Det vet du. Hyggelig at du hører på. Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne forhåpentligvis fire dagen du har foran deg I dag. Det en rolig tirsdag værmessig med oppholdsvær I så godt som hele landet. Kryss I taket. I Finnmark det ganske skyet I store deler, men vestover I fylket det muligheter for sol I perioder. I Troms det meldt fint vær I dag, men sol, eller med sol de fleste steder, selv om det kan forventes å bli noe mer skyet I den sørlige delen av fylket. På Spitsbergen, lett skyet vær ved Longyearbyen. I Nordland det stort sett skyet eller delvis skyet vær, men nord for cirka Vestfjorden kan man forvente mer sol. Trøndelag og Møre og Romsdal, har også en blanding av skyer og sol resten av dagen, og Vestlandet sør for Stad har stort sett mer sol enn skyer, men en frisk nordavind blåser langs kysten der det rundt Jæren kan forventes liten kuling. Også Agder merker vinden på kysten vest for Mandal med liten kuling fra nordvest, men ellers kan man vente seg rolig vind og mye sol. På Østlandet og I fjellet I Sør-Norge blir det perioder med sol og stort sett oppholdsvær, men det en liten mulighet for lokale ettermiddagsbyger I indre strøk. Temperaturene I dag varierer fra I overkant av 20 grader litt inn fra kysten I Agder og den sørlige delen av Østlandet til knappe 10 grader langs kysten av Finnmark. Og så det Longyearbyen da, som har det kaldeste på den fronten denne gangen også. Vi nede I rundt 6 grader der. Og hvis du skulle ønske da flere detaljer om været der du litt du skal, for I dag eller de neste dagene, så det bare en ting som gjelder, og det å klikke seg inn på yr.no eller å laste ned Yr-appen.
2: Fotball-VM. Fotball-VM. Norge møter sin første VM-motstander på 28 år. Irak-Norge. Irak-Norge. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport og I appen NRK Radio.
0: Ja, det faktisk et veldig godt supplement altså, til deg som ikke får sett kampen. Det kjempegod radio å høre fotball på NRK Sport. Der hører du Norge-Irak I natt. Her score.

0: Kjempefin låt fra Skår. Du fikk I Could Miss You Forever her I dagens, hvor vi nå skal en tur til Frankrike, der G7-møtet foregår akkurat nå. I den franske byen Evian samles de 7 rikeste demokratiske industrilandene I verden I år blant annet for å snakke om fredsavtalen med Iran. På en pressekonferanse I byen I går kveld sa president Donald Trump at, altså USAs president altså, at avtalen med Iran allerede undertegnet og at Hormuzstredet skal åpnes nå på fredag. Europakorrespondent Anders Børingbo følger toppmøtet og sier at de andre europeiske lederne nå mer skeptiske til fredsavtalen etter at vicepresidenten I USA J.D. Vance uttalte seg I natt.
1: Ja, for eksempel Emmanuel Macron, Frankrikes president, var svært glad for dette I går kveld, men så har vi jo da uttalelsene fra J.D. Vance fra I natt som skaper noe mer usikkerhet. Det klart G7, som holder sitt møte her, jo opptatt av den internasjonale handelen, og at Hormuz åpner. Hvis det skjer fra fredag, så man jo svært glad for det, men man fortsatt veldig spent på de neste stegene om hva som skal skje.
0: Irans utenriksminister Abbas Araghchi sier nå at en ny runde med forhandlinger for å ferdigstille en fredsavtale med USA trolig starter I Schweiz på fredag, og en intensjonsavtale mellom landene skal til plan signeres samme dag. Samtidig sier Frankrike og Storbritannia at de kan være med på en vaktstyrke for å holde Hormuzstredet åpent for å ivareta sikkerheten der.
1: Både franskmenn og engelskmenn har sagt det, at de ønsker å bidra til sikkerheten I Hormuz hvis en avtale blir satt ut I livet, og flere land har sagt seg villige til det. I tillegg så jo europeiske land også villige til å være med og forhandle mer på en mulig atomavtale som blir mer omfattende.
0: Det sier vår europakorrespondent Anders Børingbo. I tillegg til Frankrike og Storbritannia består G7 av USA, Tyskland, Japan, Italia og Kanada. Dette møtet I Evian I Frankrike avsluttes I morgen onsdag. Dette Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer? Etter det skal vi spille en 40-åring.

Ella Lockert på NRK P1 du fikk Hva om det finnes noe mer her I dagens denne tirsdag den 16. juni Jeg som heter Mathias Nyland så på kalenderen en dag og så oppdaget jeg at i dag er det 40 år siden en helt spesiell plate ble gitt ut borte I England 80-talsbandet The Smiths ga ut The Queen is Dead den 16. juni 1986 Da var Morrissey og Johnny Marr fortsatt gode venner og lagde vidunderlig musikk sammen. Jeg måtte bare spørre produsenten min om vi fikk lov til å spille en låt derfra I dag. Og jeg fikk ja. Her There is a light that never goes out.

0: Mai der med Lover, siste låt ut hos oss I dagen, som I dag var ved Jon Arne Hoff Johansen, Kari Stenhjem, Even Nilsen, Johanne Brevik, Ida Kjøstelsen og Kaja Figenskau. Fin bukett, Anniken Sande Krøvel ansvarlig for det hele. Mitt navn Mathias, nå holdt jeg på å glemme mitt egen navn, sånn kan det gå. Mathias Nyland heter jeg, og takk for følge dagen, så tilbake I morgen til samme. Tid. Nå har klokka blitt 14, og det skal handle om ny kritikk fra Riksrevisjonen, Tom Ingebrigtsen.
1: Denne gangen handler kritikken om dårlige skoleresultater. Riksrevisjonen kritiserer regjeringen for ikke å ha fulgt godt nok opp kunnskapsløftet fra 2006. Rapporten som ble lagt frem I dag konkluderer med at mange elever ikke kan lese, skrive eller regne etter 10 år I skolen. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun har startet arbeidet med å bedre resultatene.
2: Vi har gjort flere grep. Vi har innført tydelige restriksjoner knyttet til skjermbruk I skolen, for vi vet at det tar konsentrasjon, det får vekk fokuset hos elevene. Vi endrer nå skolehverdagen for de yngste for å få en mer lek og aktivitet, for det fremmer også læring når de først skal sitte I ro og lære. Så vi gjør flere grep, men det langt ifra nok. Vi må også I større grad se på å gjøre omfattende endringer knyttet til læreplanene, knyttet til læremiddelsituasjonen, for det for fritt I dag, og se på muligheten for å få enda sterkere nasjonal styring med norsk skole.
1: Ukraina vil produsere 10 millioner droner I år. Den ukrainske presidenten sier landet nå produserer store mengder droner selv og kan doble sin produksjon. Tallene kom under et møte I forbindelse med G7-møtet I Frankrike. Zelensky sier han også ønsker å få til et møte med Putin før neste vinter, men sier det opp til russerne å komme til forhandlingsbordet. I Sverige en mann I 60-årene dømt til 4 år og 5 måneders fengsel for å ha tvunget kona si til å utføre seksuelle tjenester for over 100 menn. Flere svenske medier omtaler saken. Tiltalen mot mannen omfattet grov hallikvirksomhet, flere voldtekter og voldtektsforsøk I tillegg til mishandling og trusler. 30 Pride-flagg har blitt stjålet I Rakkestad I Østfold de siste 2 ukene, selv om kommunen har stripset regnbueflaggene fast. Politiet tok tidligere I juni 3 personer på fersken med 10 flagg I bilen. I går ble 3 nye flagg stjålet fra Storgata I kommunen. Ordfører Caroline Fjellstad synes det trist.
3: Det jo ekstremt frustrerende og litt trist, synes jeg, som ordfører, da, at Rakkestad blir forbundet med at det noen som ønsker å gjøre herverk og ta ned disse prideflaggene. Og så det jo rart at når noen har fått lov til å flagge lovlig og har søkt om det, at det skal være så provoserende. La ting være, og så får man heller prate sammen og møte opp, og hvis man uenig om ting, så får vi heller diskutere det ansikt til ansikt, og drive I det skjulte og... markere på denne måten for meg helt uforståelig.
1: Ja, det sa ordfører I Rakkestad, Caroline Fjellstad. Og politiet etterforsker de nye tyveriene som altså skjedde I går. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: Minotaurs, fikk du der. I det klokka 6:06, og du hører på Vestland i dag. Og det Tarjei Kvamme og Britt Jorunn-Svannes som her med deg akkurat nå.
1: Og det store ting, både internasjonalt og lokalt, bare sånn fylkeslokalt som skjer i dag, som vi skal ha et lite øye på, for akkurat nå fylkestinget i Vestland altså samlet. Og den store, store saken som vi har snakket mye om i dag blir på en måte, ja, skal det avgjøre, skal innbyggerne på Atløy få denne broen som de har ventet så lenge på og som blir så dyr antagelig hvis vi skal følge det utover sendingen vi, og forhåpentligvis så kommer jo avgjørelsen fra fylkestinget mens vi står her da, Breturen, de holder på å diskutere akkurat nå.
0: Det gjør de så absolutt. Men vi har mye annet bra på menyen også. Russetida over etter en måned med fullt kjør. Men hvordan har årets russetid vært? Den startet jo først rundt 17. mai dette her året her, og mange har jo holdt koken. Men hvordan har det egentlig vært?
1: Ja, hvordan det å være i russetid? Og vi får russepresidenten i fylket på besøk, og så da den internasjonale saken. Det jo den store, store etterlengtede natten som vi har ventet så lenge på. Norge skal spille kamp i fotball-VM for første gang siden 1998. Det skjer før midnatt norsk tid. Men jeg regner med at folk har planene klare allerede, kanskje?
0: Det tror jeg. Det midnatt det skjer. Kampen mot Irak. Og vi spør rett og slett, hvor skal du se kampen?
1: Hvordan skal du få dette her med deg? Folk skal sikkert være, mange skal sikkert være hjemme. Kanskje noen har planer ute som skal samles eller besøke et arrangement eller noe. Kom deg inn i appen NRK Radio og send oss gjerne en melding altså, med dine planer for hvordan dette historiske skal bivånes.
0: Og hvis du ikke har tenkt å få med deg dette her historiske, fortell hva du skal gjøre da.
1: Ja, vet du hva du? Jeg tipper det utrolig mange som møkkelei av VM. Jeg ikke en av dem, men det finnes jo folk som ikke interessert i fotball, og jeg ser dere.
0: Du møkkelei, så har du også lov å sende en melding til oss. Du skal snart få nyheter etter Ruben og Miriam Bryant.

0: Det var Ruben og Miriam Briante, der du brente våre bro.
1: Så klokken straks 12:12, da det på tide med en lokal nyhetsoppdatering fra Per Christian.
2: Bergen legevakt og Loddefjord legesenter ga forsvarlig helsehjelp før en 14 år gammel jente døde av lungeemboli. Statsforvalteren slår likevel fast at Bergen legevakt brøt varslingsplikten til statens helsetilsyn etter dødsfallet. Legevakten brøt også plikten til å ivareta de pårørende, mellom annet fordi det første møtet med foreldre skjedde over 6 måneder etter hendinga. I dag tar Fylkestinget stilling til om de kring 450 innbyggerne på Atløy skal få fastlandssamband. Det vekte sterke reaksjoner da fylkestyredirektøren tidligere gikk ut og ba politikerne om å skrote prosjektet fordi det ble for dyrt. I går sa samferdselutvalget ja med knappast mulig flertall 9-8 røyster, men Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet avstod fra å røyste og varsle at de først vil ta standpunkt i Fylkestinget i dag, og dermed så er avgjøret i det blå. Skyss set ikke opp ekstra avganger under gruppespill i fotball-VM, trass i at 2 av Norges kamper slutter midt på natta på vekedager, skriver Bergens Tidende. Pressesjef Øyvind Strømmen sier det for vanskelig å anslå transportbehov så sent. Skyss vil gjøre en ny vurdering av kollektivtilbudet dersom Norge går videre til sluttspillet. Og det var alt i lokalnytt.
1: Takk skal du ha, Per Christian. Skal også føle så godt jeg kan med på trafikkbildet i fylket i dag. Foreløpig ingen spesielle hendelser å melde om. Hvis du ser noe som påvirker trafikken, send oss gjerne en melding om det i appen NRK Radio.
0: I Vestland i dag så det til dels pent vær, står det i værmeldingen i alle fall. Og så det nordlig friske bris utsatte plasser, og det kan være en liten kuling på kysten. Vi skal straks snakke mer om Atløysambandet. Vi skal til Fylkestinget, så bare heng med. Du skal få litt mer musikk først. Oselie, I'm with you.

0: Roselia.
1: I'm with you.
0: På Vestland I dag det klokka 17 minutt over 2.
2: Og nå skal vi rett til Nordheimsund I Kvam I Hardanger, for der fylkespolitikerne I Vestland samlet til fylkesting. Og den store saken som skal behandles selvfølgelig om de 450 fastboende på Atløy skal få den etterlengtede broen sin, Atløysambandet.
0: Og det har vært mange runder om den broen. De har jo ventet I årevis. Og I juni I fjor så sa fylkestinget ja, og stadfestet dette her igjen I mars etter nye runder, fordi broen hadde blitt mye dyrere. Men så I starten på juni så tilrådde fylkesdirektøren politikerne om å skrote broen, for de blir alt for dyr, og når saker igjen på politikerne sitt bord.
2: Ja, og hos politikerne på fylkestinget så har vi med oss Talehaus, og du direkte fra ting akkurat nå hvor diskusjonen vel pågår. Hvordan stemningen på fylkestinget?
3: Ja, altså det pågår. Hva skal vi si? Skal vi kalle det nesten en sånn politisk drama her I Nordheimsund, der de 65 medlemmene I fylkestinget I Vestland samlet. Og I løpet av dagen så skal de da forhåpentligvis ta den endelige avgjøra, nemlig fremtiden til Atløysambandet. Og fylkesdirektøren har nettopp da gått gjennom økonomien for Vestland fylkeskommune fremover. Og nå, akkurat nå så får han mange spørsmål fra politikerne. Og jeg ser at det et alvor I salen, og Askvall-ordfører Ole André Klausen, han har også tatt turen, og han følger nøye med fra bakerste benk. Og så har jeg liksom la merke til at det blir tatt litt flere telefoner enn vanlige pausene, og jeg føler også at det litt sånn visking I gangene her.
0: Ja, det en bru til rundt 2 milliarder kroner til disse 50 fastboende. Og hva det som egentlig står på spill I dag?
3: Ja, dette her handler da om et vedtekeprosjekt, om å erstatte ferja til Atløy I Askvoll kommune med da en 5,2 kilometer ny veg, 3 store bruer, sånn at da innbyggerne ut I Sundfjord kan bli landfaste. Og dette her har jo vært en kamp I 10 år. Men prosjektet det har også vært I hardt vær på grunn av da økonomien. For det prislappen den nå kommet på rundt 2 milliarder kroner. Noe som svarer da til sånn 4 millioner kroner per innbygger på øya, og fylkeskommunen har masse gjeld, og må ta en stor del av rekningen. Og så selv om prosjektet da delvis skal bli finansiert av sånn såkalte ferjeavløsningsmidler fra staten, sånn at fylkesdirektøren har rett og slett rådd politikerne om å skrote prosjektet, og begrunne det med investeringer fra, altså andre vedtekne prosjekt I fylket, som kanskje da må bli utsatt på grunn av denne økonomien til fylkeskommunen.
2: Og nå venter vi jo alle spent på hvordan avstemningen går. I går så var det knapt flertall I fylkesutvalget for å si ja, men da hadde ikke Fremskrittspartiet eller Arbeiderpartiet gitt sidestemmer. Og nå det altså da fylkestinget med sine 65 medlemmer som kan ta avgjørelsen. Hva vet du så langt, Tale?
3: Ja, altså, ja, I går var det veldig knapt. 9 mot 8 stemmer for Atløysambandet. Men det ingenting som avgjort, fordi at både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, de da avstod for å stemme I går, og de har alle kortet tett brystet. Og så vi lurer jo på, vil partiet fristille medlemmene sine, så de kan få lov til å stemme det de selv vil, eller det partiet som kommer til å gå inn for enten ja eller nei? Og det vet vi ikke enda. Sånn at det merkelig om spenningen I fylkestingssalen her stor, og så får vi se da om vi får et svar I løpet av dagen da, om det blir bru eller da fremleis ferja.
2: Ja, det sjelden det så spennende på fylkestinget. Tusen takk Tale Hauso som der. Vi skal tilbake igjen med en gang vi vet mer om hvordan avstemningen går der.
0: Ok, hvordan stemningen på Atløy akkurat nå? Der skal vi straks etter musikk fra Shabuzi, A Bar Song.

0: Abarsong er tipset med Chabusi.
1: Og som vi akkurat snakket om, så er det noe enorm spenning på fylkestinget om politikerne sier ja eller nei til Atløy-sambandet i Askvoll kommune. Der er det 450 fastboende som har ventet i årevis. Men da kan vi nå heller, i stedet for å bare være på fylkestinget, så kan det være greit å snakke med kanskje de som bor der da.
0: Ja, kollega Anne-Beate Eikås Hovland, du er på Atløy nå. Hvordan er stemningen?
2: Nei, sola den skiner jo altså over Atløy i dag da, men det spørs jo veldig om det forblir en solskinsdag her ute, for folk de er spent, altså livet går jo sin vante gang her ute da, folk er i arbeid, ungene er på skolen og ting det liksom putler og går, men med en gang jeg stopper og spør, så er det ingen tvil om at det er veldig, veldig stor spenning knytt til den avgjørelsen som forhåpentligvis kommer fra fylkestinget i dag da. Jeg møtte en kar på butikken her ute litt tidligere i dag som sa at han rett og slett har hatt problem med å sove de siste vekene. Han har jobbet med det her i, ja, i flere ti år nå og begynner å bli ganske lei og frykter jo da at hvis denne brua ikke blir noe av, at det rett og slett kan bety slutten på hele bygda og øysamfunnet. Litt lenger ut på øya så har vi beveget oss til Herland. Og her møtte jeg en kar, Magne Tviberg, som driver feriesenter, Tviberg feriesenter. Hei Magne.
3: Hei hei. Hei, hei.
2: Hvordan har du det i dag?
3: Nei, vi er jo veldig spent da, naturligvis. Vi venter i spenning, og sånn er det. Veldig spent.
2: Ja, for sånn er det. Altså, er det nesten som dere er blitt litt vant til det her? Altså, det har vært noen runde om den her brua.
3: Det har vært opp- og nedturer nå i 20 år. Altså, jeg... I 2005 startet jeg med å bygge et feriesenter, i hvert fall planleggingen. Da fikk jeg beskjed når jeg kom hjem her, jeg bor jo der i Oslo, at nå kommer brua. Ja. Ok, det var kjempefint, så da satt vi i gang. Og nå 20 år etterpå er fremdeles ikke brua kommet.
2: Nei. Men feriesenter er her, for det står vi rett framfor.
3: Feriesenter, det blir ferdig i 2010. Ja. Og har drivere etterpå, så det er leiligheter og pub og drivstoffanlegg og alt sammen. Men det er klart, inntektsgrunnlaget ville jo ha blitt atskillig større hvis vi har fått den brua da.
2: For du er født og oppvokst her.
3: Jeg er født og oppvokst her, ja.
2: Ja, rett bak oss her, er ikke du det?
3: Jo da, ja. Rett opp i bakken her.
2: Rett opp i bakken, så ser vi. Altså, det her feriesenteret ligger jo helt nede med kaja. Den ligger på kaja, faktisk. Og masse båter ligger rundt. Både fritidsbåter og noen fiskebåter ligger rundt her. Hva vil den brua bety for samfunnet her ute?
3: Nei, det betyr jo en stor fleksibilitet. Du kan komme og dra når du vil, sant? Nå er du avhengig av ferja, så det er klart det vil jo gi mye bedre mulighet for å kunne ta turen for folk innenifra, sant? Ta en kveldstur ut her og komme seg hjem igjen samme kvelden. Og for den puben, sant? Det går jo ferja kvart over 10 eller noe sånt, sant? Og etter det så kommer ikke de herifra. Da må du eventuelt ta skyssbåt eller et eller annet. Ja, så det er helt håpløst. Men det, ja.
2: For hvis vi går rundt hjørnet her nå, så ligger her altså en pub da, som Magne driver og har drevet i ganske mange år. Altså, den har jo gått rundt da, til tross for at det ikke er bru her.
3: Ja, nei, det er bra drit. Trøkk her om sommeren, da, kan du si. Men det er i sommerferien, kan du si. Og alle turisterne og huttefolket er her. Og en del båtturister som kommer, for det ligger jo midt i skipsleia det her da. Så sånn sett ligger det veldig gunstig til, men det er det at folk må jo dra, når vi har pubkveldet her, så må jo folk dra klokka 10 da, for å rekke siste ferja. Du vet, det er jo litt håpløst, for å si det sånn.
2: Og i det vi runder hjørnet på vei inn til puben her, så har vi altså da sjøen rett framfor oss, og det hører dere kanskje også at vinden, den rusker taket oss litt bedre her ute. Men du, kort helt til slutt, Magne. Hvis det nå blir ja til denne brua, hva vil det bety for deg og for øya?
3: Nei, det vil jo bety at vi kanskje kan rampe opp driften litt, kan du si, sant? Og utvide sesongen. Sant? At det kan være kundegrunnlag nok til å drive. Nå driver jeg 2-3 måneder om sommeren. Utenom det så er det bare sånne spesielle arrangementer, sant, vi har. Så...
2: Og hvis det skulle bli et nei?
3: Ja, nei, da... Det syns jag är rimligt hopplöst. Det är det alltså. Det vill göra nästan omöjligt att driva här ute. Det ser rätt ut. Det är det alltså.
2: Det är stor spänning ute på Atløy. Folk är spänta och ja, som jag sa inledningsvis, får nästan bara hoppa då att lokalbefolkningen här ute får ett ändeligt svar snart.
0: Vi ska tillbaka till Atløy senare i sendingen och tack till dig Anne Beate Eikås Hovland. Per Christian är strax på plats med lokala nyheter. Efter vacker musik ifrån Emilie Nicolas.

0: Who's Gonna Love You spurte Emilie Nicolas om der.
1: Så klokken passert 14.30. Det på tide med lokale nyheter fra AP Kristian.
2: Bergen legevakt og Loddefjord legesenter gav forsvarlig helsehjelp før en 14 år gammel jente døde av lungeemboli. Statsforvalteren slår likevel fast at Bergen legevakt brøt varslingsplikten til statens helsetilsyn etter dødsfallet. Legevakten brøt også plikten til å ivareta de pårørende, mellom annet fordi det første møtet med foreldre skjedde over 6 måneder etter hendinga, det sier fylkeslege Kristin Kotta Sjønberg.
3: Vi har funnet at det svært kritikkverdig at Bergen legevakt ikke tok direkte kontakt med de pårørende for oppfølgingen I tiden etter dødsfallet. Det gikk faktisk mange måneder. Dette må de ta til seg, og de må gjøre noe med det.
2: I dag tar Fylkestinget stilling til om de kring 450 innbyggerne på Atløy skal få fastlandssamband. Det vekte sterke reaksjoner da fylkesdirektøren tidligere gikk ut og ba politikerne om å skrote prosjektet fordi det vært for dyrt. I går sa samferdselutvalget ja, med knappast mulig flertall 9-8 røster, men Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet avstod fra å røste og varsle at de først vil ta standpunkt I Fylkestinget I dag, og dermed av gjøre flamreis I det blå. Skyss setter ikke opp ekstra avganger under gruppespillet I fotball-VM, trass I at to av Norges kamper slutter midt på natta på vekedager, det skriver Bergens Tidende. Pressesjef Øyvind Strømmen sier det for vanskelig å anslå transportbehovet så sent. Skyss vil likevel gjøre en ny vurdering av kollektivtilbudet dersom Norge går videre til sluttspillet. Og det var alt I Lokalnytt.
4: Vestland I dag på NRK P1.

0: Gruppa Sjøbadet ifra Nordnes i Bergen, Marie på Damsgårdet, fikk du det. Russetiden over etter en måned med fullte kjører. Det har vært den aller første sånn flyttet russetid. I år startet det rundt 17. mai, i stedet for å være ferdig 17. mai.
1: Mm-hmm. Bergen i hvert fall har vært preget av rekordmange russebusser. Det har vært liv i røret, det har vært en del bråk, det har vært full fest. Da har vi med oss russepresidenten her i fylket, Anna Dybbadskog. Velkommen og gratulerer med fullført 13 års skolegang.
2: Tusen hjertelig takk. Det veldig kjekt. Det stas.
1: Ja, for du har siste skoledag nå sånn rett rundt hjørnet, eller?
2: Ja, altså egentlig at min siste skole er typ i dag, i morgen, så har vi vitnemålsdeling på torsdag da.
1: Det er jo en utrolig begivenhet. Men kan vi da, det er altså ferdig nå. Hvordan vil du oppsummere russetiden? Har det levd opp til forventningene?
2: Ja, så det har jo absolutt det. Men som sagt så har det vært veldig mye så litt uvitent. Jeg tror veldig mange var litt forvirret. Når vi gikk inn i det og var veldig spent på hvordan det skulle bli, og så har det vært oppturer og nedturer og kaos, som du sier. Men jeg tror at nå på andre siden så er vi veldig fornøyde, og de fleste har hatt en veldig kjekk feiring.
0: Mm. Ja, for det har jo vært en sånn spesiell russetid i forhold til tidligere. En måned senere enn vanlig, og en vekke lenger enn det har pleid å være. Hvordan har endringene fungert, synes du?
2: Altså, på det viset at vi har hatt bedre tid til å jobbe med eksamen, har det vært bedre. Vi hadde jo skriftlige eksamener stort sett før russetiden, noe som gjorde at folk var mer konsentrert og gjerne presterte bedre. Men som også kan bety at feiringen ble litt hardere, da, siden man ikke hadde så mye forpliktelser. Og det tror jeg folk kanskje har merket.
1: Ja, det er jo, det er jo vanskelig å sammenligne. De fleste feirer bare russetid en gang, så man har ikke nødvendigvis noen sammenligningsgrunn. Men tror du det har vært hardere feiring enn før?
2: Altså, det er jo helt umulig å si, og det fra person til person. Man kan liksom ikke komme med et samlet svar på det. Men altså, bare det at det ikke har vært eksamen midt oppi, og det at vi har hatt en lengre russetid, så har det vært en del feiring, absolutt.
1: Din rolle er jo da russepresident i Vestruss, heter det.
2: Ja.
1: Hva egentlig, altså, under selve russetiden, hva oppgaver er det presidenten har du egentlig?
2: Nei, altså, jeg har egentlig tatt det ganske rolig. Jeg tror jeg hadde litt mer ansvar før russetiden med å koordinere og samarbeide med russestyrene rundt omkring lokalt på skolene da, i hele Vestland. Så har vi hatt et arrangement på Verftet, men det var jo helt i starten, det var 14. mai. Så vi arrangerte, og vi hadde artister, og det gikk veldig fint da. Så etter det har jeg slappet litt av, svart litt grann når journalister har spurt om ting, men ja, nei, jeg har tatt det relativt rolig.
0: Og det har vært mye snakk om russebusser med ekstreme lydanlegg, og kanskje ikke her, men andre plasser er det ulike med laser, hvor russ har blitt blind, og veldig mange har sterke meninger. Og hvordan har det vært å være russ i år, når så mange snakker om dere?
2: Nei, altså sånn tror jeg jo det er hvert år. Det er en veldig vanskelig problemstilling. Selv er jo ikke jeg på buss, så jeg kan jo på en måte ikke si så veldig mye om det. Det er jo egentlig deres ansvar. Men så er det sånn, det vil alltid være noen som har et problem med alle situasjoner og vil ytre seg om det. Så det må man jo egentlig bare leve med og prøve å gjøre det beste ut av situasjonen. Og så ha litt sympati og forståelse for hverandre, for alle partene sin del da. Og det tror jeg man har klart å gjøre til en viss grad.
1: Og nå sa du at du ikke har vært med på en buss. De aller fleste russ er jo ikke det.
2: Nei, det er nettopp det. Så det er jo et fåtall som kanskje skaper et litt dårligere image da, for flere.
1: Ja, hvordan har dette blitt diskutert måte, blant russene og alle disse sakene og krangling med om lyd og alt dette?
2: Altså, det har vært en ganske vanskelig situasjon. Akkurat det så har jeg prøvd å melde meg litt ut og bare si at sånn, nå får dere midlene til å snakke og kommunisere med de som bestemmer, så må dere finne litt ut av det selv. Og jeg vil jo tro at de har funnet en slags enighet, men det har jo vært veldig mye frem tilbake. Det har vært kaotisk, og det tror jeg håper det blir litt bedre år som kommer videre, og at det blir litt mer ordentlig. Men det har vært kaotisk for veldig mange, for det har vært så mange nye endringer da.
0: Og mange kritiserer russetiden fordi den blir dyrere og dyrere, og det blir større og større, alt og mer kommersielt. Og det er bare 11 måneder til neste russekull. Hva tror du om russetiden fremover?
2: Nei, så jeg tror det kommer ut å fortsette sånn som det gjør nå. Altså, en ting kan jo eventuelt være, det har jo vært tatt opp tidligere om det ikke skal være lov med russegenser for eksempel på skoler. Og det vil jo gjøre at det blir mindre salg for de aktørene da, som selger sånne ting. Noe som jeg ikke nødvendigvis tror at er så dårlig. Men det er jo en liten faktor da, og det er jo veldig stort marked, altså innenfor for russ.
1: Ja, kan det vokse med? Ser du at de som er yngre enn deg nå, som går i første og andre klasse, er de allerede i gang?
2: Ja, de er jo allerede i gang, så det var for mye profit innenfor det, for de som driver med det. Så ja.
1: Mm. Men nå det altså akkurat ferdig. Det var vel natt til i dag,
2: ja.
1: Det som var offisielt over. Mm. Hva, når du ser tilbake på noe, har det vært verdt det?
2: Ja, så det har jo absolutt vært verdt det. Jeg ser jo mest på liksom verdien i det jeg har lært av å være i den rollen. Jeg har jo tatt mye ansvar og stilt opp og uttalt meg selv når jeg egentlig ikke har orket det, sant? Så for meg har det vært mye læring, og jeg tror at det har vært veldig fint for alle. Så håper jeg at folk kan sitte igjen og se tilbake på det og tenke at de var snille mot de rundt seg. Det håper jeg veldig, at de har inkludert flere enn bare seg selv og sine. Så det håper jeg i hvert fall vel, at når alle andre ser tilbake, da, at de kan tenke det.
0: Og nå er du ferdig med videregående skole. Hva dine planer fremover?
2: Nei, jeg skal ha fri år. Ja, det har vært slitsomt å gå på videregående. Det er jo veldig rart å jonglere så mange forskjellige fag samtidig, og ha det sosiale samtidig, så nå er jeg veldig klar for å ha et lite friår. Håper at det ikke skjeder meg for mye, jobbe, kanskje reise litt på vinteren da.
1: Ja, men du, det høres nydelig ut. Ja. Russetiden så var tusen takk for at du var russepresident, altså, eller avtroppende da, ikke russepresident lenger, eller?
2: Det vil alltid være litt.
1: Ja, det vil alltid være, Anna, de bare skal tusen takk for at du var med i Vestland i dag.
2: Tusen takk.
0: Her får du Robbie Williams, something.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast, og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: NRK Nyheter klokka 15. Til tross for en rekke tiltak så har rundt en tredel av elevene ikke lært å lese, skrive og regne skikkelig etter 10 års grunnskole. Det skriver Riksrevisjonen i en ny rapport. Et problem er at man vet for lite om hvilke tiltak som virker, sier riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen.
1: Man ønsker at kommunene skulle få økt frihet til å tilpasse opplæringen. Det har de fått. Man ønsker at lærerne skulle få økt metodefrihet. Det har de fått. Man ønsker at man skulle få en lærernorm. Det har de fått. En rekke tiltak er satt i verk. Og til tross for det, så er det flere elever også som er på det laveste mestringsnivået, og det står dårligere til i Norge enn i nabolandene, og til og med dårligere enn gjennomsnittet i OECD.
0: Steinar Vangen er frikjent i Sverige for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord. Det kommer fram i en dom fra Vänersborgs tingrett. Oppfordringen til selvmord er ulovlig i Sverige, men ikke i Norge. Et av tilfellene er Vangen tiltatt for drap også i Norge. I den norske rettssaken har dommen ennå ikke falt. 2 belarusere er pågrepet etter at en russisk kunstner og Putin-kritiker i dag ble skutt og drept i Polen. Drapet skjedde i en by som ligger nær grensa til Belarus, det melder det polske nyhetsbyrået PAP. 44 år gamle Robert Kutsokov hadde levd i eksil i Polen siden 2021. Han var kjent for satiriske framstillinger av blant annet Russlands president Vladimir Putin og presidenten i Belarus Alexander Lukasjenko. Flyselskapet Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group, som består av blant annet Ving, Kjæreborg og Spies. Samtidig blir Stordalen storeier i Norwegian og vil eie 8,9% av selskapet. Konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian mener oppkjøpet vil styrke flyselskapet.
2: Ved å gjøre denne transaksjonen så vil vi ta over et selskap som er veldig dyktig på det de gjør, har en lang historie og som har bygd opp da hotellkapasitet på destinasjoner som vi allerede flyr mye til, men også at vi skal nå utvikle hotellkonsept på andre destinasjoner som vi flyr til, men som i dag ikke har hotellkapasitet. Det er jo på en måte bakgrunnen for at vi gjør det. Og så ønsker vi å ta en større del av det vi kaller verdikjeden når en passasjer flyr med oss i Norwegian, eller med Widerøe, eller med Sunclass. Nå skal vi også tilby et hotellopphold, opplevelser, aktiviteter og så videre.
0: Ja, det sa konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian. Oljeprisen er nå under 80 dollar fatet for nordsjøolje for første gang siden mars. Det er en nedgang på drøyt 4% siden midnatt. Bakgrunnen er trolig optimisme rundt at en eventuell våpenhvile mellom Iran og USA kan bety en gjenåpning av Hormuz-stredet. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er Vestland i dag på NRK.

0: Mike Oldfield, Maggie Reilly fikk du det. Moonlight, Shadow. Du hører på Vestland I dag. Klokka snart 3:07. Denne her tirsdag ettermiddagen. Det Tarjei og Britt Jorden som her med deg. Og vi har jo selvsagt besøk av en kar til, Tarjei.
1: Gi oss... Ja, Per Christian, du kan jo gi oss lokale nyheter.
2: Bergen legevakt og Loddefjord legesenter ga forsvarlig helsehjelp før en 14 år gammel jente døde av lungeemboli. Statsforvalteren slår likevel fast at Bergen legevakt brøt varslingsplikta til statens helsetilsyn etter dødsfallet. Legevakta brøt også plikta til å vareta de pårørende, mellom annet fordi det første møtet med foreldre skjedde over 6 måneder etter hendinga. Dersom ikke Fellesforbundet og Forsvarsdepartementet blir samlet og riksmekleren måndag, blir 1089 medlemmer tekne ut I streik, opplyser fagforeninga. 392 av medlemmene jobber ved Forsvarets logistikkorganisasjon ved Håkonsvern I Bergen. Meklinga gjelder for sivilt tilsette ved Forsvaret sine verkstad og lager. Fellesforbundet krever mellom annet øka kjøpekraft og høyere minstelønn. I dag tar Fylkestinget stilling til om de kring 450 innbyggerne på Atløy skal få fastlandssamband. Det vekte sterke reaksjoner da fylkesdirektøren tidligere gikk ut og ba politikerne om å skrote prosjektet fordi det ble for dyrt. I går sa samferdsleutvalget med knappast mulig flertall 9-8 røster ja til prosjektet, men Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet avstod fra røst og varslet at de først ville ta standpunkt I fylkestinget I dag, og dermed så avgjøret fremleis I det blå. Og det var alt I lokalnytt.
1: Takk skal du ha, Per Christian. Når det kommer til trafikkbildet akkurat nå, så har Vegvesenet lagt ut en trafikkmelding. Da vi helt sør I fylket I Sveio, nærmere bestemt I Førde I Sveio. Der meldes det om at Ålfjordvegen, som fylkesvei 4944, rett og slett stengt på grunn av trær og busker. Hvis du vet noe om det, eller ser noe annet I trafikken, så påvirker bildet. Send oss gjerne en melding I appen NRK Radio.
0: Det en tirsdag ettermiddag. Der sol og skinner I alle fall I Førde der jeg står. Hvordan det I Bergen? Det sol?
1: Det sol her altså. Faktisk så mye sol at den automatiske persiennen har gått ned, så jeg ser ikke ut skikkelig. Det alltid litt trist.
0: Jeg ser for folk I shorts og t-skjorter så går på handling her. Det I alle fall til dels fint vær som den korte og greie værmeldingen I dag. Musikalsk får du nå Kløver, bit av meg, vil de ha.

0: Det var bit av meg, heter den.
1: Og så har vi jo spurt deg som hører på litt om VM. Det altså den store kampen I dag, og enten så gleder du deg noe helt enormt, eller nervøs. Altså, kunne du ikke bry deg mindre? Det finnes mange av de også. Og vi har spurt deg som hører på, hva egentlig planen for kvelden? Hvordan skal du få med deg dette, denne begivenheten?
0: Inga har sendt melding til oss. Pils, TV og fotball I hele kveld, utropstegn. Det høres ut som en fin kveld.
1: Ja, håper jeg du var fri I morgen. Så du Helge, som et litt annet syn. Han skriver veldig mye VM-prat for tiden I alle kanaler. Alt for mye, egentlig. Ikke for å være gledesdreper, men kanskje en stemme for de av oss som ikke så veldig interessert. Det blir å sove. Og det du kan stemme på det øvrige avstemningen vår. Så forløpig det faktisk 46% som har stemt på at det blir søvn.
0: Og Gunnar... Mikael, han skriver at han skal se hjemme og gleder meg til seier. Håper NFF innfører regler som hindrer uttaling av tid som funker I VM.
1: Ja, det jeg helt enig altså. Og den avstemningen jeg snakket om, der kan du velge om du skal se en hjemme eller ute på pub, eller om du bare skal sove for at det gidder ikke du bruker tid på. Men det et alternativ som mangler her.
0: Hva det?
1: Det jo å være på stadion og se kampen I Boston I USA. Jeg vet ikke om det noen som skal deg. Vi kan jo prøve å ringe bort til Boston og se om vi får tak I noen som faktisk der.
0: Det gjør vi mens vi hører på The Micropops her. One Chance, then Romance.

0: Delara med sjelen. Ja, det handler mye om fotball-VM for herre. Vi må innrømme det. Det ja. Blir mye om dagen både her og der.
1: Det gjør det, men når det såpass historisk, synes jeg det verdt å dvele litt ved det, og vi lurer jo veldig på hvordan man skal få med seg disse kampene, den i dag som starter med midnatt. Neste uke skal Norge spille en kamp klokken 2 om natten til og med.
0: Det litt heftig.
1: Det litt veldig heftig. Alf Helge, han har en løsning her. Han skriver, VM, da det jobb i morgen, så jeg legger meg litt tidlig, og så står jeg opp tidligere og ser kampen med ungene i 6-tiden på morgen, uten å sjekke sosiale medier. Først, og hvis du klarer det, hvis du klarer å stå opp klokken 6 og unngå bare alt av nyheter og ikke få med det resultatet, da kan jo det funke relativt.
0: Ja, det kan funke rimelig bra det. Man håper bare at det ikke blir avslørt noen plasser før de setter seg og ser på det.
1: Nei, jeg har, i hvert fall, jeg har gjort dette her litt og sett noen kamper dagen etter, og i hvert fall inne i NRK TV-appen, så kan du trykke deg inn og se liksom kampen i opptak uten at du får noe spoilers i fjeset først. Så der funker det bra.
0: Der funker det bra. Vi har også en avstemming. Gå inn og gi din stemme der hvor du skal se kampen, hvis du skal se den. Og send oss gjerne en melding om hvor du skal være den. Det alltid kjekt å få meldinger fra dere lyttere. Det snart lokale nyheter, men først Sting, Brand New.

0: Brand New Day.
1: Så er klokken straks 15.30 på Christian Grimeland. Han har kommet inn for å gi oss lokale nyheter, og det handler om VM-kyss.
2: Ja, vi kommer ikke helt utenom fotball-VM I nyhetene heller, for kyss, de kommer ikke til å sette opp ekstra avganger I Bergen under gruppespill I fotball, trass I at to av Norge sine kamper slutter midt på natta på vekedager. Pressesjef Øyvind Strømmen sier det for vanskelig å anslå transportbehovet så sent. Han sier likevel at kyss vil vurdere og gjøre en ny vurdering av kollektiv tilbud dersom Norge går videre til sluttspillet.

0: presenteres de andre kvartalet 2027. For verft i Hyen sikrer dette vi 7. For verft i Hyen sikrer dette videre aktivitet og 60 arbeidsplasser etter konkursen i 2025. Det nye fartøyet skal gå i charter for Fuel Guiding AS på Vestlandet. Dersom ikke Fellesforbundet og Forsvarsdepartementet blir samlet og riksmekleren måndag, blir 1089 medlemmer tekne ut i streik, opplyser fagforeningen. 392 av medlemmene jobber ved Forsvarets logistikkorganisasjon ved Håkonsvern i Bergen. Meklinga gjelder for sivilt tilsette ved Forsvaret sine verkstader og lager. Fellesforbundet krever mellom annet øker kjøpekraft og høyere minstelønn. Det ligger an til en usving for VM-skjenking i Stryn kommune. Kommunestyret sa egentlig nei til utvidet skjenketider, men i dag skal de ta stilling til saken på ny. Forslaget som ligger på bordet å utvide skjenketiden etter klokka 2 med tid fram til klokka 2.30 med å drikke opp. Og det var alt i Lokalnytt.
1: Dette Vestland i dag på NRK P1.

0: Du, vi har jo snakket mye om fotball-VM, men ja. Det handler faktisk om andre idretter også her i livet enn bare fotball.
1: Ja. Ja, vi har fått blant annet en melding fra Magnus som skriver, etter å ha sittet i traktoren i hele dag og hørt på radio, skal vi forsøke å ikke snakke om VM i 10 minutter? Vi som ikke skal se kommer i hvert fall til å drømme om det så mange ganger som det nevnt. Og det et godt poeng, Magnus. Kanskje vi rett og slett skal prøve å snakke om noe annet enn VM i 10 minutter?
0: Du, skal vi snakke om alpint?
1: Ja, det må bli en annen idrett, ja.
0: Det vi tar alpint. Ja. Vi velger det.
1: Vi skal få besøk av Tonje Norheim Tangerud som... var en av de beste alpinistene vi hadde i landet, men en ulykke satte stopper for karrieren som toppidrettsutøver, så nå bruker Sogningen og fritiden sin på det nye vervet sitt som nestleder i alpinkomiteen.
0: Og Tonje er gjesten vår etter Rabo Without Me.

0: Topp der med legs, og jeg kjenner det rykker litt i rockefoten. Det så jeg på deg, Tarjei, at jeg gjorde hos deg også.
1: Ja, det er umulig.
0: Umulig å stille til denne her sangen her.

0: Without Me.
1: Så skal det handle om alpint nå. Og neste gjest, hun fikk karrieren som toppidrettsutøver knust. Og nå Sogningen og den tidligere alpinisten Tonje Norheim Tangerud, den nye nestlederen I alpinkomiteen. Det da gjengen som har ansvaret for både landslagene og for bredden og I alpinmiljøet.
0: Velkommen til oss, Tonje.
2: Tusen, tusen takk.
0: Du, hva det med deg og alpint?
2: Åh, kan du tenke noe bedre enn å fare på snøen I sol og I snø, og det gir egentlig ikke helt været, men bare kruser nedover I full fart. Åh, det jo ikke noe ting som bedre enn da.
1: Hvor viktig det for deg, altså nå den nye nestleder, hvor viktig det at de mindre kretsene med her og har en stemme nasjonalt inn I alpintmiljøet?
2: Ja, nei, det kjempeviktig, for det klart at en har jo litt ulike behov I de ulike kretsene, sånn som ute I distriktet, vi har ofte fantastiske anlegg, sant? Men vi kanskje trenger litt mer hjelp I forhold til arrangement, I forhold til rekruttering, ja, egentlig anlegg, altså hvordan du skal ta vare godt på anlegget, mens I spesielt på Østlandet så sliter du med at de har alt for lite anlegg, slik at vi har på en måte ulike behov, og det mer viktig at vi har flere stemmer inne I komiteen, og så kan passe på at alle får på en måte den hjelp de trenger.
0: Men du var jo selv en av de beste alpinisterne I Norge, og hvis vi går tilbake til en novemberdag I 1999, du var 23 år og kjørte verdenscup I utfor I Kanada. Hva var det som skjedde da?
2: Nei, du vet at av og til så har du utøvere som litt galne da, som skal helst sitte seg I hockey nede I bratteste bakken en andre år. Så da havna vi I nettet, og, men der glemte å feste sikkerhetsnettet, så jeg havna ut I skauen I 126 km I timen. Så da ble det litt stopp du etter det der I Kanada.
1: Ja, men hva, altså, hva alvorlig var disse skadene her da?
2: Nei, jeg hadde jo så utrolig flaks, vet du, at jeg tok egentlig alt fra magen og ned, og meg ut ved bekken, jeg tok nesten all lårmuskulatur, magemuskulatur, begge kne, knuste helene, og jeg sprengte av et bein I ankelen, liksom. Da, men jeg danser jo sving på nyttårsafta da, så... det var I november, men da trodde folk jeg var gallen. Så det gror fort på denne døtta.
0: Så du gir ikke helt opp, men hvordan var det måtte gi seg med det du hadde drevet på med?
2: Nei, det klart det et stort sjokk når ikke du får lov til å avslutte karrieren din selv. At du ikke får lov til å bestemme det. Slik at du møsser jo denne her adrenalinet, ikke sant? Dette her å få ut den energien som ligger I kroppen når du toppidrettsutøver. For du på en måte nesten litt sånn, ja, psykisk helse burde kanskje inn og sjekke toppidrettsutøvere. For der jo en liten feil, vet du, så har du så stor påvirkning, så du litt sånn paranoid til tiden. Slik at stakkars mannen min som møtte meg da, han visste ikke helt hva han ble I lag med.
1: Men altså, det jo da mange år siden at det her nå etter hvert ikke, og hvor viktig det for deg nå å kunne liksom bidra da, fortsette å bidra inn I alpinmiljøet I Norge?
2: Ja, altså, for det jo klart da at på min tid, sant, så var jo ikke akkurat jenter den satset så veldig mye på. Det ble jo det meste ble nedlagt, slik at jeg vil jo på en måte inn og passe på at vi har fokus på jentesatsing, både på trenerskier, på utøvere, på fart, ikke minst, men det gjelder både gutter og jenter, men det der å få en god balanse da. Og da det viktig at vi der. Jeg har erfaringer med det, jeg vet hva vi har gjort før, og ja, kan på en måte være med å bidra inn der da, på den toppidrettssiden også, men også, jeg har vært leier I idrettslaget I mange år også, slik at jeg har på en måte den organisasjonserfaringen I tillegg da. Mm.
0: Og gjennom vervet så blir det en del representasjon for Norge senest I Paralympics. Hvordan var det?
2: Åh, gud, bedre meg. Altså, det ikke ofte griner på idrettsarrangementet også, men jeg må være litt innrømme at jeg tror ikke jeg griner så mange ganger som jeg har gjort, og ser bare Jesper kom susende ned der I kjelken sin, Markus og alle sier, jeg vet hva, det var bare helt, jeg har jo kjørt de løypene I Cortina selv, sant? Du kjører liksom 120 km I timen, og du vet det kula, det is, det altså, du vet, altså, her kommer folk som blinde, eller bare sitter og går på ei ski, det jo, nei, vet du hva, prøv selv å kjøre, bare må lukke til øynene og kjøre på ski, og se hvor gale det Og dette gjør de altså I den farten og frivillig. Fy flaten, altså. Unnskyld at jeg, nå bander jeg her også. Men nei, det var bare helt en utrolig... Så jeg bare tenker, alle som hører på her nå, vær med og hjelpe opp parafolket våre, altså. For vi trenger alle støttespillere vi kan, for de kanskje noe råeste vi har.
1: Jeg tror ikke jeg har lyst til å prøve selv, mindre med, å lukke øynene og kjøre utenfor. Men nå, altså, du lovte at vi ikke skulle snakke om fotball-VM akkurat her nå. Hva tenker du mest på akkurat nå om dagen? Er det alpin hele tiden, eller føler du litt med når Norge skal spille i kveld?
2: Det är ju då att jag är ju sportsidiot fullständigt och fotbollssupporter så det gör mig så jag får ju med mig nästan allt. Så akkurat sömnen min blir ju akkurat så väldigt god då, men nej jag är ju bara sån älskar Sara. Jag syns det moro att vi äntligen tillbaka in ett 28 år. Jag husar ju här min 94 VM då satt jag inne i studentkällaren nere och hoppade och stod hoppa på stolar och bord. Vad ska jag inte göra? Och då var jag aktiv själv, inte sant? Så det, nej, det eller 98 var det väl då. Men det var helt nej, det jag syns det är viktigt för egentligen kanske USA, visst man ska bli politisk då. Och se hva som allt så finns det runt om i idretten och hur vi kan komma ihop. Mm.
1: Tusen takk, Tonje Norheim Tangerud, for at du var med oss her i Vestland i dag.
2: Takk, og stå nå på alle sammen.
0: Her kommer der Tone ifra Ingrid Olava. Back to love. Før på Vestland i dag, det klokka kvart på fire. It's your smile, it's your sigh when I turn and just leave you.

0: En podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Solheim sang om nordlyset. Akkurat nå så fylkestinget samlet i Nordheimsund i Kvam i Hardanger, og det stor spenning knytt til Atlas-sambandet til 2 milliarder kroner. Saken straks på agendaen der, og på Atlas de 450 fastboende spente på om de får denne her brua de har ventet på i året vi står mellom Atlas og Askvoll sentrum.
1: Ja, vår reporter Ann-Beate Eikås Hovland, hun på Atlas i dag, har blant annet møtt Erle Kråkenes og Lisa Pomas.
2: Har dere lyst på brua, eller hva tenker dere om det?
3: Jeg har kjempelyst på brød. Fordi da hvis du på en måte ikke rekker ferge, den siste ferge som går, da må du vente der, eller overnatte på et hotell eller noe sånt.
2: Hvordan tror dere det blir å bo her hvis dere får ei brød?
3: Det blir gøy, fordi da kan vi heller bare kjøre over når vi vil. Sånn at vi slipper å på en måte vente på det rette tidspunktet.
2: Men hvordan har det vært at det har vært så mye fram og tilbake? At de har sagt at ja, det blir bru, og så sier de nei, det blir ikke bru. Hvordan har det å leve med den der usikkerheten?
3: Jeg vet ikke egentlig, men det har jo blitt sånn masse sånn, det skal bli bru, det skal ikke bli bru, og det skal bli bru. Og ja, jeg venter veldig på om det blir ja, om det vi skal få bru. Men det tar jo noen år å lage den.
2: Hva synes du om at de voksne bruker så lang tid på å bestemme seg?
3: Jeg synes det blir litt kjedelig å vente. Jeg vil på en måte bare ha et svar.
2: Hvis du kunne sagt noe til de voksne som skal bestemme det her, hva ville det vært?
3: Pris gjør sånn at vi får bru.
2: Hva ville du sagt til de voksne?
4: Kan vi få bru for å ha mer vennene som kommer her på Atløyna.
3: Ja, sånn at det kommer flere hit. Fordi da kan du på en måte bare kjøre tilbake når som helst, sånn at du ikke trenger på en måte, hvis du midt i et besøk, og så må du rekke ferja, så må du være sånn, jeg må gå.
0: Det var en klar oppfordring til politikeren der ifra Erle Kråkenes og Lisa Pomas på Atløy. Det var kollega Ann-Beate Eikås Hovland som hadde snakket med deg.
1: Ja, vi skal selvfølgelig umiddelbart gi beskjed når beslutningen tatt på fylkestinget. De nærmer seg vel å diskutere akkurat denne saken her. Men det vi skal avgjøre, det er jo hvordan du som hører på skal få med deg VM-kampen. Vi har en avstemning gående i appen NRK Radio, hvor det akkurat nå faktisk er, altså, her må vi respektere at flertallet, 53%, har stemt på «Jeg sover, dette gidder jeg ikke bruke tid på».
0: Såpass, men det må jo være noen som skal være våkne. Kom an og gi stemme dere også. Og altså, man har fått melding fra Mona. Husk å se han.
1: Ja, Mona skriver «Jeg er pensjonist og ikke særlig interessert i fotball, men kampen i kveld skal jeg se. For sover litt tidligere i kveld, trenger ikke å stå opp så tidlig i morgen. Dette gleder jeg meg til. Sikkert mange som går for den strategien og sover litt middag, så er du klar for å våkne til midnatt».
0: Gå gjerne inn og sende en melding du også. Om du skal se kampen eller ikke se kampen som begynner ved midnatt. Det snart det nyhetene, men du skal få mer musikk. Simply Red, Holding Back the Years.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Equinor dropper mål for fornybar energi I den nye strategiplanen som selskapet lanserte I dag. Samstundes øker de produksjonen av olje og gass på norsk sokkel med 100 000 fat fram mot 2035. At marknaden utvikler seg annerledes enn ventet blant årsakene til at Equinor nå dropper fornybarmålet, sier konsernsjef Anders Opedal.
1: Disse målene ble satt for en del år siden, og vi forventet at markedet ville være annerledes enn det I dag. Vi har alltid sagt at vi prioriterer lønnsom utbygging over å jage de målene, og vi har sett I flere år at disse målene har vært vanskelige å nå I forhold til at vi ikke har funnet nok lønnsomme prosjekter. Her har det skjedd en stor utvikling I kostnadsbildet.
0: Selskapet markerer I dag 25-årsjubileet sitt for børsnotering I Oslo og New York. Steinar Bangen frikjent I Sverige for 4 tilfeller av oppmoding til selvmord. Det kommer frem I en dom fra Vennerborgs tingrett. Oppmoding til selvmord ulovlig I Sverige, men ikke I Norge. I et av tilfellene Bangen tiltatt for drap også I Norge. I den norske rettssaken har dommen enda ikke fallet. To belarusere pågripne etter at en russisk kunstner og Putin-kritiker I dag ble skåten og drepen I Polen. Drapet skjedde I en by som ligger nær grenser til Belarus, melder det polske nyhetsbyrået PAP. 44 år gamle Robert Kusjukov hadde levd I eksil I Polen siden 2021. Han var kjent for satiriske fremstillinger av mellom annet Russlands president Vladimir Putin og presidenten I Belarus, Alexander Lukasjenko. Iranske tankskip frakter olje igjen, det melder den iranske statskanalen. Som følge av avtalen mellom Iran og USA kan iranske skip nå segle uhindret, melder kanalen. USA innførte blokaden som et svar på Irans egen blokade av skipstrafikken I havområdet. Det kan tyde på at USA har lempet på blokaden mot iranske skip I og ved Hormuz-sundet. Og til sist, for første gang på 28 år, skal herrelaget til Norge spille en VM-kamp. Ved midnatt blåser dommeren I gang kampen mot Irak på Boston stadion I USA. Her hjemme det mange som gleder seg.
2: Jeg tror alle kommer til å se.
3: Fordi det gøy at de skal være med.
4: Jeg gleder meg enormt da. Det blir fantastisk. Sitte der med pils og se Norge seire da, over Irak.
5: Du, jeg har aldri sett Norge spille I et VM, har du det?
4: Aldri. Nå jeg 21 år da, hadde bursdag I går.
5: Hvor langt kommer jeg da?
4: Jeg tror jeg kan komme seg ganske langt altså. Jeg tipper, jeg skal ikke si noe prediction, men finalen ikke umulig.
0: Sist her hørte du David Toneff. Reporter var Olaug Bjørneseth. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Banger.
6: Dette Vestland I dag på NRK PN.

0: Mark Antony med You Sang To Me. Det Vestland I dag, du hører på, klokka 4:07. Og Per Christian Grimeland, du på plass for å gi oss nyhetene, og du starter med Fylkestinget.
1: Ja, for de har akkurat nå tatt pause frem til klokka 16:30 for gruppemøte, før de tar tema handsaming av spørsmål om hvorvidt de 450 innbyggerne på Atløy skal få fastlandssamband. Det vekte sterke reaksjoner da fylkesdirektøren tidligere gikk ut og ba politikerne om å skrote prosjektet fordi det vært for dyrt. I går sa samferdselutvalget ja, med knappast mulig flertall. 9-8 røster, men Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet de avstod fra røster og varslet at de først ville ta standpunkt i fylkestinget I dag. Fjord Shuttle AS har signert en kontrakt på 135 millioner kroner med Brødrene og Hyen AS om bygging av en ny hybrid passasjerbåt. Båten blir bygd I karbonfiber med plass til 292 passasjerer og skal leveres I andre kvartal 2027. For Verti Hyen sikrer dette videre aktivitet og 60 arbeidsplasser etter konkursen I 2025. Det nye fartøyet skal gå I charter for Fjordguiding AS på Vestlandet. Islandske Freyr Alexandersson seglet angivelig opp som en av favoritterne til den ledige trenerjobben I Rosenborg kort tid etter at han forlot Brann. Det adresseavisen av Bergens Tidene som hevde å ha kjeldet på RBKs I interesse for Alexandersson. Rosenborg-leinga har vært I samtaler med islendingen om jobben, slik de to avisene forstår disse samtalene pågående. Og det var alt I Lokalnytt.
2: Takk skal du ha, Per Christian. Jeg sitter og prøver å følge med på trafikkbildet I fylket akkurat nå, og det jeg kan si at det kø som vanlig. Det rush der det pleier å være rush, og ingen ekstraordinære hendelser som påvirker bildet nevneverdig. Men hvis du kommer over noe, ser noe, send oss gjerne en melding I appen NRK Radio.
0: Ja, du følger med på trafikken, jeg følger med på været. Og det fremdeles til dels fint vær. Det så kort og greit som det kan bli. Nora Benatia.
2: Godt sagt.
0: Ja,
2: Godt sagt.
0: Ja,
2: jeg tror det.
0: Ja.

0: før soloppgangen. Er du glad i musikken til Queen, da kan du spisse øyrene ekstra nå.
1: Ja, for en som har tolket Freddie Mercury sine tekster og sanger i mange år, det Åge Sten Nilsen, og til høsten så kommer han vestover med sitt ensemble fra The Show Must Go On. Og dere skal sette fokus på perioden for 50 år siden nå.
2: Ja, det 50-årsjubileumet til A Night at the Opera og A Day at the Races, så det må vi jo vittelig markere.
1: Ja, da må jeg jo bare si hjertelig velkommen, Åge.
2: Takk, og vi har fått på oss et fantastisk kor fra Bergen.
1: Ja, for det, du skal...
2: Popcorn?
1: Ja, framføre med koret Popcorn, der vi også med ja. Fra Popcorn, Ida og Line Lillealteren. Velkommen.
3: Tusen takk.
1: Jeg kan begynne med deg, Åge. Altså, for nå har du, som du sa, zoomet da helt inn på denne Queen-musikken fra... midten av 70-tallet.
2: Ja.
1: Hva er, hvorfor har den liksom tent noe ekstra med deg?
2: Nei, det jo de to mest ikoniske albumene til Queen, og vi hadde egentlig avsluttet turnédelen av The Show Must Go On. Vi gjorde bare sånne kallet arena-show, spektrum og sånt. Så i 2017 så tenkte jeg, nå skal jeg ha mer tid til å skrive egen musikk. Ladde to Ammunition-album, to Wigwam-album, to solo-album, og så kom et jubileum som vi ikke da klarte å si nei til å gjøre litt rann på.
1: Da du bare lagde seks album sånn.
2: Ja, så nå har vi gjort hele perioden på Østlandet og skal vi begi oss over på Vestlandet Sørlandet og Nord-Norge så vi starter den delen allerede nå 15. august i Grieghallen, og det lenge siden vi gjorde Queen i Grieghallen
1: og da skal altså Popcorn da og blant annet deg da, Ida, være med på dette. Hvordan har Popcorn blitt koblet inn i dette?
3: Du, vi har holdt på i 5 år, så vi jo et popkor som opptrer på store og små scener. Så jeg tenker jo det at vi har vært med på en del produksjoner, og så spurte dere om vi ville være med på dette. Så det gleder vi oss til.
1: Ja, med arbeidsporter, sant?
2: Ja. Ja, vi har egne folk som sitter og følger med på hva som skjer i Kor-Norge.
1: Ja.
2: Ja, og da var popkorn et kor som utmerket seg, som et veldig bra kor. Og så ser de veldig bra ut også.
0: Men hva er spesielt med musikken til Queen i akkurat denne her perioden?
2: Nei, det da de blir, tar for verdensherredømme. Det da Bohemian Rhapsody blant annet slår til for full gunst. Og så jo selvfølgelig mange låter på de to platene som ikke har blitt hjernespilt, som vi gjør, som kanskje ikke folk har hørt live på en scene før. Millionaire Waltz for eksempel, som egentlig skulle bli oppfølgeren til Bohemian Rhapsody året etter. Som aldri ble noen stor hit. Og ikke skjønner jeg det. Hadde den vært først ute, så kanskje den låten alle hadde pratet om når det gjaldt Queen.
1: Men du har turnert da med The Show Must Go On og gjort dette. Hvordan pleier responsen å være på dette? På,
2: det har vært helt sykt. Ja. Altså, vi startet jo dette her, som et, et sånn overskuddsprosjekt. Wigwam hadde tatt en pause. Jeg tenkte, hva skal jeg gjøre nå i denne lille pausen? Så jeg lagde da et Queen-show som bare skulle gå 3 helger. Fikk med litt flinke folk og et kor og noe greier, og så plutselig ble det 20 år, jeg vet. Og en stor del av karrieren min.
0: Men dette her med lokale koret, hvordan er dette egentlig? For du øvd masse sammen før dere går på scenen?
2: De øver jo mye for seg selv. De får jo noter og opptak og sånn fra forestillingen. Og så går vi jo gjennom dette her når vi kommer til Bergen. Så, og de er ikke med på alle låtene, men på de største og de flotteste låtene, da må vi ha masse stemmer.
1: Ja, for sånn som for dere selv, er det, altså, hvor tid er det dere har fått, liksom, fått oppdraget og har kunnet begynne å øve på oppgaven?
3: Nei, nå husker jeg ikke akkurat når vi ble spurt, men i det vi ble spurt så satt jo vi alt i gang og fikk noter og har allerede arrangert hvor tid vi skal øve sammen, og alle øver mye hjemme også da. Vi er veldig vant til å kreve av medlemmene at de må ha en del øving hjemme, så vi øver med lydfiler og noter, og så går det egentlig ganske fort.
1: Jeg har gått på lenge allerede, det er 2 måneder til, eller... Ja, 2 måneder og minus 1 dag til show i Grieghallen. Altså, hvor lenge har dere holdt på allerede da?
3: Med øving til august, tenker du?
1: Ja.
3: Nei, det har vi kanskje egentlig akkurat begynt på.
1: Ja, det er noe det er liksom...
3: Ja, det blir liksom fullt trøkk gjennom sommeren da.
2: Proffe.
1: Ja, men jeg har aldri sunget i noe.
2: Men du har jo kor da, så liksom, å, skal vi være med, da trenger vi 5 år på oss, ikke sant? Men det er klart at da skjønner du også at det er kanskje ikke det kor du skal ha med.
0: Men du, Ida, har du en favoritt blant de sånne Queen-sangerne?
3: Det kommer veldig ofte Don't Stop Me Now. Den kommer ganske ofte på fest med vennegjengen også. Så den slår aldri feil. Men det mange gode slagere. Det er vanskelig å velge.
2: Du kommer jo ikke utenom Bohemian Rhapsody.
3: Nei,
2: det er jo den som forener alt av det Queen står for.
3: Ja.
1: Spiller han litt lite på radio dessverre. Det er litt for langt, rett og slett.
2: Ja, men sånn det, vet du. Ja. Den fortjener å bli spilt hele.
1: Men du nevnte jo at det har blitt en stor del av karrieren din. Dette ja. Her er nettopp å tolke Queen, rett og slett. Ja. Blir du aldri lei?
2: Ja, jo, klart, når vi var på turné og spilte hver dag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag, i flere år på rad, så klart det derfor jeg også var litt opptatt av å komme i gang med egen musikk igjen og sånn. Men nei, det er så mange forskjellige låter, og du vet, opp igjen de årene så har vi gjort, jeg tror vi oppe i 95 låter fra Queen-katalogen som vi har gjort i våre show. Ja. Så...
1: Begynner å få god peiling
2: på katalogen. Til og med hatt juleshow, vi startet andre akt med Ibrahim, har du hørt den? Mustafa.
1: Jeg tror faktisk ikke det.
2: Allah, Allah, Allah, we pray for you.
1: Jeg ikke litt kjent i katalogen. Men for din del, Ida, for popkonsen, blir det første gang i Grieghallen?
3: Eller? Det blir første gang i Grieghallen for koret.
1: Ja. Hvordan blir det da?
3: Ah, det blir så stas. Det var litt gøy, for det var faktisk flere medlemmer som allerede hadde kjøpt billetter. Ja, så de var sånn...
2: Søren, da mistet vi dem. Nei, ja.
3: Så de var sånn, skal vi stå på scen i stedet for? Så det, nei, det blir kjempekult. Og det er jo disse produksjonene vi jobber mot. Vi er, som sagt, veldig ambisjøse i koret, og vi strekker oss litt lengre enn jeg tror at mange, veldig mange andre kor gjør det. Mm. Så det er jo disse type produksjoner vi har lyst til å være med på.
1: Men du, vi må bare si lykke til, eller det man ikke skal si, kanskje.
2: Si, nei, men når, like før vi skal på scenen, så må du si break a leg.
1: Ja, ja. Forløpig kan
2: vi
1: si lykke
2: til.
1: Nå
2: kan du si lykke til, og vi håper også at vi kommer til å synge We Are The Champions med norske drakter på, og kunne feire guttas VM-seier.
1: Ja, da, det, ja. Det blir det. Men det altså 15. august i Grieghallen. Tusen takk for at dere var innom Augustin Nilsen og Ida Oline Lillealteren fra Popcorn.
0: Nå fikk jeg lyst til å høre Queen, så jeg har funnet frem Don't Stop Me Now. Yeah.

0: til Stopp Min, og jeg ble inspirert etter å ha hørt på han Åge Sten Nilsen, som skal sjove i Bergen til høsten.
1: Vanskelig å la være der, men et annet tema vi har hatt mye fokus på i dag, det selvfølgelig Atle i sambandet. Og det skal avgjøres i fylkestinget kanskje i dag. Der du akkurat nå talehauso. Hva som skjer der akkurat nå?
2: Jo, akkurat nå så det pause her i fylkestinget i Nordheimsund, og jeg ser nå at det flere politikere som kommer ut fra ulike lukka gruppemøter med partiene sine, fordi at det har vært Atløysambandet som har blitt diskutert, fordi saken skal opp nå klokka 16.30 når pausene over. Og Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, de har jo avstått fra stemmer i fylkestinget i går, og de holder kort og tett i brystet, og det blir nok mange da som ønsker tid i talerstolen i denne her saken, så det blir spennende å se når en avgjør kommer i denne saken.
0: Ja, det vet ingenting hva klokka blir når dette skjer.
2: Nei, det skal være til klokka 6 i dag fylkestinget da, men det jo satt av en dag i morgen også, så vi får se da om det blir så mange som ønsker å si noe i denne saken at det går over klokka 6, eller om de tar da en avgjør før det.
1: Ja, dette her blir nervepirrende å følge med på, så håper vi får en konklusjon i løpet av dagen i dag. Det håper jeg i hvert fall. Tusen takk til alle huser som på fylkestinget i Hardanger i dag.
0: Det straks lokale nyheter etter Anna Lille, Good Riddance.

0: Anna Lille fra Nordfjordeid. Good riddance.
1: Halv fem, og det det klokken har blitt. Per Christian, du gir oss lokale nyheter.
2: Akkurat nå møtes fylkestinget igjen etter gruppemøte før de tar til med hans

0: Over 10 000 kommunalt tilsett i 15 vestlandskommuner tek denne veka i bruk den egenutvikla KI-plattforma Veten. Løsninga sikrer lokalkontroll over data og personvern. Samarbeidet gir store økonomiske og praktiske fordeler framfor utenlandske tjenester og målet er landet sitt første KI-grensesnitt på nynorsk. Det sier Lars Tveit, som leder for DigiNH i region Nordhordland IKS.
1: Det er to perspektiv. Det ene er at de ansatte får tilgang til det som kaller en chat-person, eller det som de bruker når de bruker chat-GPT eller noe slikt. Det er det ene. Det andre er at denne plattformen kan da integreres inn i kommunal saksbehandling, slik at vi kan ha det vi kaller agenter som kan gjøre oppgaver på vegne av de tilsatte eller innbyggerne. Men det skal jo selvsagt ikke gjøre vedtak eller sånne ting, men det er støtte og en støtteverktøy for å kunne produsere både bedre og mer effektive tjenester for innbyggerne.
0: Fjord Shuttle AS har signert en kontrakt på 135 millioner kroner med Brødrene og Hyen AS om bygging av en ny hybrid passasjerbåt. Båten blir bygd i karbonfiber med plass til 292 passasjerer og skal leveres i andre kvartal 2027. For verft i Hyen sikrer dette videre aktivitet og 60 arbeidsplasser etter konkursen i 2025. Det nye fartøyet skal gå i charter for Fjord Guiding AS på Vestlandet. Islandske Freyr Alexandersson segler angivelig opp som en av favorittene til den ledige trenerjobben i Rosenborg, kort tid etter at han forlot Brann. Det er adressavisen og Bergens Tidene som hevder å kjelde på at RBK er interessert i Alexandersson. Rosenborg-ledningen var i samtaler med islendingen om jobben, og slik de to avisene forstår, pågår samtalene fremleis. Så det var alt i Lokalnytt.
2: Vestland i dag på NRK P1.

0: I'm on your side, fikk du der på Vestland I dag. Og ja, jeg skal bare si det, det nesten siste gang, nesten siste gang jeg sier I dag, tror jeg. Fotball-VM. Ja.
1: Jeg tror du skal si det flere ganger.
0: Ok da.
1: Ja, men vi har stilt spørsmål i appen NRK Radio om hvordan du skal få med deg VM-kampen. Og det jeg kan si, dette bør jo vi kanskje ta til oss, ja. Jorunn. Kanskje dette, altså, dette jo kritikk vi egentlig bør ta til oss, for et klart flertall har stemt. Jeg sover, dette gidder jeg ikke bruke tid på.
0: Ja, sant.
1: Mens 42% har stemt hjemme, selvfølgelig, skal jeg se kampen I kveld.
0: Så det bare 2% så langt som skal gjøre som deg? Nei, det 3% som skal gjøre som deg. Vi nå en god gjeng som samles.
1: Ja,
0: og så det noen som skal fotball, på fotballpub. Men gå inn og gi din stemme, du også. Og vi har jo fått en melding fra Ariel. Hva han skriver da?
1: Han skriver, hei, kjøttprisen I London mer interessant enn VM I fotball. Skal absolutt ikke se en eneste kamp, skriver Ariel. Og da kan jeg informere om at I London akkurat nå, så den gjennomsnittlige kjøttprisen på kjøtt, mellom 6 og 10 pund, en indre filet kan du få for så lite som 45 pund. Hvis du vil ha mer info om kjøttprisen I London, må du gjerne sende en melding.
0: Men blir det VM-kamp hjemme I godstolen, i senga, på puben, eller I opptak I morgen tidlig? Hvor folket skal se kampen, får du snart mer om, for vi har hatt reportere som har vært ute på gata og hørt hvordan stemningen. Men du skal få litt mer musikk. Postgirobygget kommer med grei oppmoding, kan jeg si det?
1: Kanskje sånn det skal være I morgen etter jeg ikke har sovet I natt.
0: Sløp uten dop.

fotball-VM. Fotball-VM. Norge møter sin første VM-motstander på 28 år. Irak-Norge. Irak-Norge. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport og i appen NRK Radio.

0: Trine Rein. Hennes store hit ifra 1993, Just Mr. Train.
1: Ja, dårlig nyhet av det. Bybanen har forresten begynt å gå igjen, apropos det der med Mr. Train, bare som, som det er sagt, var stoppet en liten stund. Men du, vi har spurt i dag om hvordan du skal få med deg VM-kampen i kveld, og stemmene har rent inn rett og slett, men litt overraskende for min del, det har altså endt med at 52% har skrevet «Jeg sover, dette gidder jeg ikke å bruke tid på», mens 43% har svart «Hjemme, selvfølgelig, det der fotball er best». Så er det 2 og 3% som har stemt på henholdsvis fotballpub, eller at det er en god gjeng som skal samles. Så flertallet av våre lyttere skal rett og slett ikke se på den. Det må vi bare ta til oss.
0: Ja, det må vi. Og Rolf har sendt melding. Hei, jeg skikkelig redd for at Norge går rett på snøret i VM, men det lov å håpe på noe bedre enn det, skriver Rolf.
1: Enighet, det lov å håpe. Håpe er det siste vi mister. Ja. Kjersti derimot har skrevet, jeg egentlig ikke så fotballinteressert, men synes det gøy med Norge nå, må ta omsyn. Det 14 timers arbeidsdag i morgen, men tenker å stå opp for å se siste halvtimen av kampen. Heia Norge, hilsen Kjersti. Og da må jeg si, hva jobb er det du har som 14 timer, og at du må stå opp klokken 1:30 på natten for å begynne på jobb? Det høres jo forferdelig ut, må jeg innrømme. Men ja, da må du egentlig bare gå og legge deg, du, noen slags Kjersti, for å få stått opp til andre omgang der.
0: Men uansett, det sikkert mange trøtte ansikt på jobbet rundt omkring og på skoler i morgen for folk sitte oppe til to for å se hvordan dette her går. Jeg gleder meg, og mitt mål å holde meg våken. Jeg veldig kveldstrøtte, så jeg må sitte oppreist.
1: Ja, nei, mitt... Jeg gruer meg jo egentlig allerede litt i morgendagen. Jeg ser for meg at... om ganske nøyaktig 24 timer, for da står vi her igjen på turen og skal til å avslutte Vestland i dag, da kommer jeg nok muligens til å påkoste meg et lite gjesp eller to. Må være helt ærlig med.
0: Ja, det kan hende at jeg kommer til å se at du gjesper der du står. Men du, vi har jo ventet på en avgjør i denne saken om Atle som banner på fylkestinget, og det holder jo på enda, det er ingen avklaring.
1: Makan til antiklimatisk fylkesting.
0: Sant, men så er det jo sånn at det går an å følge med på nettsiden vår, det går an å følge med på Vestlandsvin, og ikke minst i Godmorgen Sogn og Fjordane, og kanskje også i Godmorgen Hordaland, om denne her saken som har vært brennhavn heit de siste vekene. Ja. Skal det bli bygd en bru og veier da rundt til rundt 2 milliarder? Det er altså, det store spørsmålet.
1: Fylkestinget skal jo være ferdig til klokken 6, så de må i hvert fall ha et svar inn det.
0: Men de fortsetter i morgen tidlig. Ja, det er en dag til. Ja. Vi får bare se ha det, og så håper dere får en fin ettermiddag. Hva er det dere nå gjør på? Tar jeg også på turen med sier ha det.
1: Ha det!
0: Du får med Dionne Warwick og Barry Gibb mot nyhetene, og H.C. og Andrea med Heartbreaker.

0: NRK Nyheter klokka 17. Den amerikanske presidenten Donald Trump mener Russland nå bør inngå i fredsavtale med ukrainerne. Oppmodningen kom under G7-møtet som nå går føre seg i Frankrike. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky har hatt et møte med Trump i dag. Trumps oppmoding gode nyheter for Zelensky, sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Og det var et signal direkte til, Putin. Han la videre til at Russland taper liv, taper folk på bakken hver dag, og at Russland må komme til forhandlingsbordet, og at det må skje noe. Og det er jo dette ukrainerne har håpet på nå, når det ser ut til å bli en type løsning som gjelder Iran, at fokuset til Trump og amerikanerne går over på Ukraina igjen.
0: Tre mennesker drepne i et droneangrep i den ukrainske byen Nikopol. Det opplyser guvernøren i regionen i en melding på Telegram ifølge Reuters. En 87 år gammel kvinne og sønnen henne skal mellom annet ha blitt drepne da de gikk langs en beg. Guvernøren anklager Russland for å stå bak. Og ved midnatt skal Norge møte Irak i fotball-VM. Det 28 år siden Norge sist spilte en kamp i VM. Ti av spillerne på det norske landslaget var ikke født sist gang Norge var i et mesterskap, så dette stort, sier sportskommentator Olav Tråen.
2: Det veldig mange norske kvinner og menn som ikke har opplevd et slutspill med herrelandslaget. Det har vært den ene misslykkede og skuffende kvalifiseringen etter den andre. Folk sulteforet, og de kommer til å følge med i kveld, enten er hjemme eller det hos naboen, på en stor fotballstadion på Ullevål, her i Oslo, det på et fiskevær, det i Himalaya, hvor som helst. Dette vil folk ha med seg. Det en usedvanlig stor begivenhet at Norge nå endelig skal spille fotball-VM.
0: Du kan høre kampen på radiokanal NRK Sport ved midnatt. En mann i 60-årene i Sverige dømt til 4 år og 5 måneders fengsel for å tvinge kona til å utføre seksuelle tjenester for minst 120 menn. Flere svenske medium omtaler saken. Tiltalen mot mannen omfatter grov hallikverksemd, flere voldtekter og voldtektsforsøk i tillegg til mishandling og trusler. Og til sist, oljeprisen nå under 80 dollar fatet for nordsjøolje for første gang siden mars. Det en nedgang på godt og vel 4% siden midnatt. Denne veka ble USA og Iran samlet om å åpne Hormuzsundet, og dette trolig årsaker til at oljeprisen fell. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører HC og Andrea.
4: God tirsdag, Norge!
5: Å, hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit
4: til
5: oss.
4: Vi jobber alt står bra til der ute.
5: Ja, og takk for oppmøtet her inne.
4: Ja, vi har to hyggelige timer foran oss.
5: Og har vel ikke så veldig mye å vente på.
4: Nei, så her Bruce Springsteen med Working on a Dream.

0: Bruce. Springsteen. Yeah.
1: Springsteen.
0: The boss.
1: Ja.
0: Working on a dream. Og det er jo rene drømmen for oss å være her sammen med vennegjengen igjen.
1: Ja, jobber på den hverdag vi.
0: Ja, vi gjør det. Veldig glad for det. I dag er det 124 år siden den første norske cupfinalen.
1: Å, herlig mål.
0: Ja, det er jo fotballtider. Da var det altså Grane, eller Nordstrand nå da, som slo Odd 2-0.
1: Ok.
0: Så vet vi det.
1: Ja.
0: Og så er det en viktig dag i historien til Napoleon i dag.
1: Med sin hær.
0: Ja, det sto ikke så veldig bra til med dem den 16. juni 1815, for ja, han slo Blücher, men lot Blücher samle troppene, og da tenker jo alle på et krigsskip som sank i Drøbaksund, ikke sant?
1: Nå blander du noe historie. Ja,
0: men det krigsskipet er jo oppkalt etter den preussiske feltmarskalken, som altså hadde...
1: Her var det mange ord jeg ikke kjent.
0: Ja, det prangende navnet, eller han ble kalt Marskalk Fremad.
1: Skalken?
0: Ja, skalken.
1: Skalken.
0: Ja, det er, tabben da ved å la han, den 72 år gamle herrføreren Blücher, reise troppene sine igjen, var jo at han kom tilbake og hevna seg grusomt to dager etterpå, og slo Napoleon i slaget på Waterloo, ikke sant? Eller ved Waterloo. Så da var det over å utføre Napoleon, og Blücher ble til et krigsskip som vi senka i 1940.
1: Ja.
0: Så det gikk ikke bra med han heller. Sånn i overført betydning. Så er det David Mokkels bursdag i dag?
1: Ja, Mokkel.
0: Mokkel, ja, eller Mokkel, hva heter han? Mokkel, David.
1: Monokkel.
0: Monokkel, ja. Og så hadde Tupac Shakur blitt 55 i dag, og da mener jeg vi har rundet hele kalenderen.
1: Ja, det var jo i hvert fall godt og spredt, må vi kunne si.
0: Og så er det 16. juni, og det er en fin sommerdag.
1: En fin start i hvert fall.
0: Ja, det begynner å komme seg, men det er jo ikke overalt det er så varmt.
1: Nei, det er jo sånn det er i dette lange landet, at det er sjelden vi nyter det gode været samtidig. Jeg synes det er utrolig hyggelig de få gangene det skjer.
0: Ja.
1: For det merker man i inboxen og sånn også, at nå er det fint vær over hele fjøla.
0: Ja, du kan jo se det på TV-meteorologen. De bokstavlig talt stråler jo når de kan si nå er det solskinn over hele landet.
1: Det er fint vær!
0: Ja. Jeg leste et sted at i Vardø så sier de at den fineste dagen er sommeren.
1: Mm.
0: Men jeg har lest også at de har fire av den
1: ja,
0: da.
1: Ja, ikke sant?
0: Vi kommer tilbake til det. Tema er, hva er sommer der du er?
1: Ja, og så tenker jeg at det er lett å tenke at det, på Hvaler så er det skjærgårdsliv og rekespising, eller krabbe på Hitra.
0: Ja.
1: Men det er sikkert litt overraskende ting også.
0: Det er jeg helt sikker på.
1: Men den der skikkelig følelsen av sånn, nei, da er det sommer her. Rapsåkerne i Indre Østfold for eksempel, da får jeg sånn,
0: det er vakkert.
1: De gule der, oi.
0: Ja.
1: Nå er det sommer, tenker jeg.
0: Det kan være et vær du opplever som sommer, og ikke nødvendigvis da 20 varmegrader og oppholdsvær.
1: Nei, det er nettopp det.
0: Det kan være ting du gjør, steder du drar til, mennesker du er med.
1: Ja, hva er sommer der du er? Vi håper du har lyst til å svare på det. I appen NRK Radio, søk opp hos Andrea og klikk på send inn.
0: Her kommer Elle Maya og Du har stått.

0: eller Maja. Og du har stått, var det?
1: Det var det.
0: Det var det.
1: Vi lurer på hva som er sommer akkurat der du er.
0: Ja, er det noe du tar på deg kanskje?
1: Ja, det kan jo hende at det er når du henter, kanskje når du bytter badekåpe fra den store myke til den litt lekkere silkevarianten.
0: Oi, oi, oi, ja, ja, det hadde jeg kommet i sommerstemning av.
1: Stående sommerstemning av. Det kan handle om mat, det kan handle om temperaturer. Vi vet jo at det er forskjellig der ute, og det er bare hele poenget.
0: Og det er det som er så deilig ved det langstrakte Norge. Vi har forskjellige oppfatninger av hva den lokale sommeren er.
1: Mm.
0: Appen heter NRK Radio, og du er hjertelig velkommen til å nytte deg av den og finne Håse og Andrea og trykke på send inn.
1: Ja, husk den stjernen også når du er der inne.
0: Sant det. Ja, vi var innom sommerdager og definisjonen på hva det er meteorologisk.
1: Ja, for du sa at Vardø hadde 4 sommerdager, sa du.
0: Ja, for det er en sak nå for Meteorologisk institutt i samarbeid med forskning.no, eller motsatt, jeg er litt usikker der, har laget en sak som forteller nøyaktig hvor mange sommerdager det er rundt omkring i landet, og det varierer jo veldig.
1: Ja, og det går ikke på følelsen av sommer, det går på noe de måler.
0: Ja, det går på dager da temperaturen når minst 20 grader.
1: Ja.
0: Og det er litt gøy, for meteorologene forteller at når de reiser til sine kollegaer i resten av Europa, så ler europeerne litt av dem.
1: Ja.
0: For i resten av Europa er kravet til en sommerdag 25 grader.
1: Mm.
0: Men i Norge så har vi skrudd det ned litt for at ikke det skal bli så få sommerdager.
1: Ja. Ja.
0: Og i Vardø har de altså 4 sommerdager.
1: Men det er 20 grader når som helst på dagen.
0: Ja.
1: Det må ikke være det på natta.
0: Nei.
1: Det er en tropenatt.
0: Ikke sant.
1: Ja.
0: Nemlig. Så da har de lagd denne oversikten da, og ja, det er jo veldig mange steder som har ganske få sommerdager.
1: Ja.
0: Vardø er ikke alene om å være under 10.
1: Nei, gjennomsnittlig.
0: Ikke sant? Vardø har altså 4, og det har også Furuholmen fyr, som også ligger i Finnmark, og Myken i Nordland, og så kommer vi til Svinøy fyr i Møre og Romsdal. De har 5, og Halten fyr, da er vi vel i Trøndelag, de har også 5.
1: Men dette her var jo veldig sånn fyr.
0: Ja da, og det er jo det som er greia. Ja. Jeg så her hos oss, der hvor jeg bor, som ikke er på Valder, men Ytre Fredrikstad, der tror jeg det var 30. De 4.
1: Oi.
0: Ja, mens i Sarpsborg, som altså er 30-35, nei det er ikke det engang, det er noen kilometer inn i landet, der var det over 60.
1: Oi.
0: Og det er jo samme grunn på et fyr, det ligger ute ved havet, det tar lang tid før havet blir varmet opp, så langs kysten så er det færre enn i innlandet.
1: Ja.
0: Så de varmeste, og da kan du si, jo da, Drammen ligger langs kysten, men det ligger godt gjemt langt inne i Oslofjorden der, og der blir det varmere
1: dypt
0: i vannet.
1: Dypt inne.
0: Ja. Drammen, Bærskog, har 84 sommerdager
1: wow.
0: i året. Gvarv på Nes, 78. Hønefoss, 78. Sande, Galleberg, 76. Og Gulsvik 2, står det her, det er sikkert målestasjonen, har 74.
1: Så Drammen er lederen så langt?
0: Drammen leder, Oslo ligger et lite stykke bak.
1: Åja, Drammen har flest i Norge?
0: Japp,
1: okay.
0: Det er flest i Norge.
1: Wow.
0: Så da vet vi det. Det er jo et langstrakt land, sier Meteorologisk institutts forsker Helga Therese Tilly Tayet. På fjellet er det kaldere enn i lavlandet, og langs kysten er det generelt kaldere enn i innlandet. Og hvis du tar Karasjok, så er det 29 sommerdager. Kysten av Finnmark, så er det få som har flere enn 10.
1: Ja, Karasjok er jo et sånt sted hvor det kan bli helt vanvittig kaldt og veldig, veldig varmt.
0: Ja, litt som Nesbyen lenger sør.
1: Ja, ja. Ja.
0: Våren 2026 har satt ny varmerekord, sier Meteorologisk institutt.
1: Mm-hmm.
0: Og dette med klimaendringer skal man jo absolutt ta på alvor. Når disse tallene utarbeides, så ser man på tall opp til 30 år tilbake i tid for å finne dette gjennomsnittet.
1: Ja.
0: Så det er jo helt klart normal. Påvirket. Ja, det er påvirket, men det er ikke like mye påvirket som disse ekstreme utviklingene vi har sett de siste 5-10 årene.
1: Nei. Men bor du i Vardø da og har 4 offisielle sommerdager, så skjønner vi at det er jo ikke bare de dagene som er sommer for deg.
0: Nei. Det er klart det. Det er også de dagene hvor du kanskje lager rabarbrasuppe.
1: Ja, den dagen du føler at det er sommer, hva er sommer akkurat der du er? Det kan jo være et produkt som du venter på at skal komme i butikkene.
0: Ja.
1: Det er det som er temaet vårt i dag. Vi håper du vil svare i appen NRK Radio.
0: Dette tror jeg blir inspirerende. Og mens du skriver skal vi gjøre Bernhoft og The Fashion Bruises sammen med Rayleigh. Her er Buried Gold.

0: my God.
1: La meg gå heter sangen til Rakel.
0: Erling sier at sommer, det er når jeg og fru Kristiansen ligger i hengekøyene ved Kyrkjern, eller Kyrkjern, vet jo ikke jeg.
1: Nei.
0: Og ser på dubben i vannet, hører på skogssymfonien, bader naken i vannet og slukker tørsten med kald drikke.
1: Ja.
0: Da er livet på sitt aller beste.
1: Det er vanskelig å slå den.
0: Ja, det er jo det. Ja. Skal ikke prøve det.
1: Vivi sier at sommer er lyden av sjøen som slår mot stranda, måseskrik og lukten av tang når vi sitter utenfor teltet med noe godt i glasset på favorittøya vår, Rolvsøy.
0: Ja.
1: I Finnmark.
0: Ok.
1: Ja, for vi har jo en Rolvsøy her også, men dette var altså Rolvsøy i Finnmark, og det hørtes jo flott ut.
0: Ja, jeg må si det hørtes flottere ut enn Rolvsøy her i, Fredrikstad. Ja. Elin sier at sommer det er å tøffe med den gamle snekka i dorgefart i skjærgården utenfor Tønsberg.
1: Ja.
0: Mm.
1: Rune sier at sommer for han er når hans kjære sitter på terrassen ved campingvogna med et glass rosa og kutter opp alle ingrediensene til chimichurri,
0: ja.
1: Som senere spises sammen med en grilla entrecôte. Ja da.
0: Ja, man kan gjøre det i hele landet. Resi sier at sommer er torden og lyn og påfølgende regnskur, og det har de hatt litt av i det siste i Trøndelag.
1: Ja.
0: Og det er jo også en del av det.
1: Ja, det er det. Marte sier at sommer er når svalene synger og turistene virrer rundt i Kristiansand. Pluss selvfølgelig festivaler og lydsjekk.
0: Ja.
1: For det har du jo der.
0: Ja.
1: Og nå er det vel like før denne...
0: Er det Palmesus der?
1: Palmesus junior først, tror jeg.
0: Ja.
1: Jeg så
0: okay.
1: Det mye spennende som skjer i Kristiansand.
0: Jan Harald sier at sommer på Singsås, det er 14 grader over skyet. Da kommer shortsen på.
1: Ja, flott.
0: Deilig
1: flott.
0: Startskudd.
1: Vi kan ikke kreve for mye.
0: Nei, vi kan ikke det.
1: For da henger den så lenge igjen.
0: Ja.
1: Altså, uten å vise seg. Gunn skriver at sommerfølelsen for henne, den kom i dag. Da måtte jeg finne fram parasollen, fordi det ble for varmt i sola. I innlandet.
0: Ja.
1: Der blir det hett, vet du.
0: Ja, det gjør det.
1: Tidlig.
0: Ja, klart det. Elin sier...

0: under tak og lese bok I regnet, plukke villblomster og puste bok I regnet, plukke villblomster og puste med blomster I plukke villblomster og puste med blomster I pottene og ikke minst gå I kjole hver dag.
1: Der kom sommeren for alle og enhver uansett.
0: Ja, dette ble oppskriften for oss alle.
1: Ja, det gjorde det.
0: Selv om du ikke har lyst til å gå I kjole. Du
1: tusen,
0: må det nå.
1: Tusen takk for alle hyggelige meldinger. Det var koselig. Nå det tid for Coldplay her på NRK P1.

0: Coldplay og Feels Like I'm Falling In Love. Og det er en god følelse, det.
1: Ja, det er en kjempegod følelse. Den beste, kanskje. Og det kan man jo feire.
0: Ja.
1: Man kan feire kjærligheten i Oslo. Vi har jo snakket litt om dette her med sommer og følelsen av det der du er. Og Frida skriver til oss at sommeren er å feire Pride i Oslo. Happy Pride, skriver hun. Og det er jo nå, er det til helgen, eller er det neste i Oslo? Jeg vet ikke, jeg husker ikke helt.
0: Pride, det er juni måned.
1: Ja, det er helt sant, men det er jo parader og greier.
0: Ja,
1: det kan man feire.
0: Det kan man. Og man kan feire at man har funnet den nøkkelknippet eller den lommeboka som har vært på avveie i opp til flere uker.
1: Ja, eller kanskje du har bursdag. Det er mange ting i et liv som burde feires, og du burde gå inn i appen NRK Radio, søke på oss, Andrea, klikke på send inn og fortell oss om hva du feirer.
0: Ja, ta med litt om deg selv også, for all del telefonnummeret ditt.
1: Ja, vi trenger det for å få tak i deg, få deg inn på radioen og gjøre deg til den stjerna du er. Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.
3: Hey!

0: I cried at the rave. Det var Sonny Alvin og Mags du hørte. Og nå det på tide å komme med en liten oppfordring, en ørliten påminnelse, en liten bønn.
1: Om å få en ny venn, ja. Ja. Eller var det det du tenkte på?
0: Det var akkurat det jeg tenkte på.
1: Det ikke for sent, i hvert fall hvis du har lyst til å melde deg som dagens venn. Og det kan være at du har vært med før, det helt lov, mm-hmm. men det kan gå så være første gang du hører på.
0: Ja, kanskje du feirer dagens kopp eller bolle med rabarbrasuppe.
1: Ja, ja, for det en daglig ting det for deg.
0: Jeg, nei, det jo ikke det i det hele tatt. Så jeg hadde jo feiret det hvis jeg fikk rabarbrasuppe. Jeg drømmer om det nesten hver dag nå. Men får man det i kopp eller i bolle?
1: Skål.
0: Skål er kanskje det beste, ja. Ja. Strålende. Appen heter NRK Radio, vi heter H.C. Andrea, og det bare å trykke på knappen send inn. For nå skal vi noe helt annet. Nå skal vi snakke med statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, som skal fortelle oss om morgendagens vær.
2: Ja, ganske skyet i morgen i både Troms og Finnmark, og særlig Finnmark kan få noen spette regnbyger også. Det særlig østover i fylket og inne på vidda. Det kan være noen regnbyger, særlig morgen ettermiddag og i morgen kveld, men lenger vestover i Finnmark og Troms, stort sett oppholdsvær, men temperaturen vil nok slite med å komme over 10 grader i ytterstøk av Finnmark i morgen. I Nordland, stort sett oppholdsvær og perioder med sol, kanskje mest sol i den sørlige delen, hvor temperaturene kommer opp i drøyt 15 grader. I Trøndelag og Møre-Romsdal ser det ganske bra ut det meste av dagen, med ja, oppholdsvær der også, perioder med sol. I kveld vil det komme litt regn opp sørfra mot Sunnmøre, og temperaturene kan nok nærme seg 20 grader flere steder i morgen ettermiddag, selv derfor solen får skinne mest. På Spitsberg i morgen ganske skyet, og ja, rundt 5-6 grader på det meste. Vestlandet sørforstad, her skyer det til i morgen etter en fin dag i dag, og det litt regn som kommer inn i morgen ettermiddag, først da i ytterstrøk, og så brer den seg innover og nordover på Vestlandet utover ettermiddagen og kveld i morgen, dette regnværet altså. Agder får også besøk av regn sent på dagen i vest, men før den tid oppholdsvær, og særlig østover, også bare ned sol før det skyer til, så kommer altså regnet inn langsomt, men sikkert fra vestlige retninger da, i morgen ettermiddag og i morgen kveld. På Østlandet så slipper vi nedbør, det blir oppholdsvær og lett skyet, en del sol i morgen, temperatur opp i drøyt 20 grader i indre delen av Østlandet, knapt 20 ute mot kysten, og så her skyer det til nærmere kvelden i morgen. I fjelltraktene Sør-Norge, ganske bra til å begynne med, men så kommer litt regn inn fra vest i morgen ettermiddag eller i morgen kveld.

0: Skår sang for oss I could miss you forever.
1: Åh, det trist å savne noen for alltid.
0: Det det.
1: Men det vittner også om at du har vært veldig glad I noen da.
0: Ja, det det minner forbundet med dette som man skal ta vare på.
1: Mm.
0: Du, jeg må spørre deg om en ting.
1: Åh.
0: Hageleker, nå når du har fått deg hus med hage.
1: Ja.
0: Du I gang?
1: Ikke spesielt, men jeg har oppdaget et krokketsett som ble satt igjen I uthuset mitt.
0: Utmerket.
1: Og det har jeg tenkt til å sette opp etter hvert.
0: Ja,
1: det
0: gøy.
1: Det husker jeg som veldig moro.
0: Dette må jeg bare notere, for vi nemlig I gang med en helt ny programspalte her.
1: Det sant?
0: Ja. Da skriver jeg ikke.
1: Oi, har du laget jingle til oss og alt mulig?
0: Nei, jeg har ikke det, så den må jeg improvisere.
1: Få høre.
0: Det tid for ukas hagelek.
1: Hagelek.
0: Og det ikke krokket, det kommer.
1: Oh, ja.
0: Kanskje allerede neste uke.
1: Jaha.
0: I dag det badminton.
1: Badminton? Ja.
0: Har du noe forhold til badminton?
1: Det den leken hvor man setter opp et lite nett?
0: Ja.
1: Og så har man noen sånne...
0: Små rekkerter.
1: Ja, ja. Og slår på en flue, som det heter.
0: Ja, eller fjær.
1: Fjær.
0: Ja, begynner på F. Dette dette spennende, skjønner du.
1: Mm.
0: For jeg har jo aldri sett på badminton som noe annet enn utrolig teit.
1: Åja, det liker du ikke.
0: Nei, det synes jeg ordentlig ugreit, fordi at den fjæra jo alt for lett.
1: Mm-hmm.
0: Den flyr jo I alle retninger, eller vil si den flyr jo nesten ikke deltatt. Det jo mye morsommere med tennis, som du smakker og det blir sånn... Og du bang og så
1: Det mye tyngre da
0: Ja, det jo det Men nå har vi jo ikke denne programposten for å snakke ned Den leken vi skal snakke om
1: Nei
0: Badminton, vet du, kommer fra godset badminton I Gloucestershire I England Det hertugen av Beaufort som bodde på det godset Og I 1870-årene så innførte han badminton For det hadde han hørt om fra sine militære venner som hadde levd I India
1: Oi.
0: På 1800-tallet, for der spilte de noe som het, hva var det? Var det Po? Poona, hette det var engelske offiserer I India som spilte dette her Men det ikke det det handler om, det handler om badminton, som jo en superrask sport Disse små fjærene, selv om jeg sier at de alt for lette, kan oppnå hastigheter på over 300 kilometer I time.
1: Mm-hmm.
0: Det helt rått å se på. Det jo en bane med helt bestemte mål, 13,4 meter, 5,18 meter bred for single og 6,10 for dobbelt.
1: Ja, jeg ser vel for meg at folk jukser litt på akkurat disse reglene når de holder på ute I egen hage. Ja.
0: Og der det jo ofte badmintonspill, hvor det eneste å holde fjæra I. Ja, og det ikke hver mange som spiller uten nettopp,
1: ja.
0: Synes jeg vi skal ha tillate.
1: Ja, absolutt.
0: Og denne fjæren da, Det jo en, den jo tradisjonelt lagd av 16 ekte gåsefjær.
1: Mm.
0: Så det egentlig ikke greit å kalle det badminton, hvis ikke den lille fjæra du står med laget av 16 fjær, utelukkende hentet fra venstre vinge til en gås eller ann.
1: Hvorfor akkurat venstre?
0: Fordi at det gir denne fjæra den aerodynamiske medursrotasjonen.
1: Ja,
0: ja
1: som de bare har på venstre siden.
0: Venstre, ja, fordi at da, dette sånn aerodynamikk, så venstre vinge den skal drive deg medurs, altså mot høyre da, og høyre vinge skal drive deg mot venstre. Dette kan jeg ikke så mye om,
1: mm.
0: men det noe slik det står I leksikon.
1: Skriften.
0: Ja, I skriften. Så det tre set, førstemann til 21 poeng vinner. Og det var det. Danmark mye bedre på det enn Norge.
1: Ja.
0: Jeg prøvde å finne en internasjonal badminton-stjerne fra Norge.
1: Mm-hmm.
0: Det fant jeg ikke.
1: Nei, jeg tror aldri jeg har hørt om.
0: Nei, men badminton verdens nest mest populære sport.
1: Nei.
0: Jo, rett etter fotball. Jo, det visst det. Det 339 millioner som spiller badminton hver uke.
1: Ikke det noe sånn polo eller noe sånt da?
0: Ja, nei, de får slåss om det, de som bryr seg. Jeg bryr meg ikke om det. Jeg bare tenker at badminton har en befestet en posisjon som det som omtales da som verdens nest mest populære sport. Men, ingen norske helter, men en norsk badmintonby har vi. Og det Sandefjord.
1: Ja.
0: Sandefjord badmintonklubb har søskenparet Else og Petter Thoresen I sine historiebøker, og de de spillerne med flest NM-titler, 9 og 15 titler. Og så har vi Randi Holand Gudbrandsen, den fremste kvinnelige badmintonspiller gjennom tidene, og så har vi Hans Sperre, som 16 kongepokaler.
1: Ja.
0: Og alle disse fire konkurrerte for Sandefjord badmintonklubb.
1: Ja.
0: Så det også har de I Sandefjord.
1: Da har jeg på dem.
0: Ja, det gjør jeg også.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 18. Høyre får bare 13,8% oppslutning i NRKs ferske partimåling. Det er den svakeste målingen partiet har gjort siden september 2009. Samtidig er FRP for andre måned på rad klart største partiet og får over 30%. Men Høyre har altså gått via det ned siden stortingsvalget i fjor, da Erna Solberg trakk seg som leder.
1: Jeg snakker til om at dette er en alt for dårlig meningsmåling for Høyre, og at vi skal ligge betydelig høyere enn dette. Heldigvis så har vi flere lokale meningsmålinger, der vi er største parti. Vi nærmer oss et kommunevalg, så jeg tror at vi skal kunne klare å løfte oss i god tid før neste valg også.
2: Men INE-effekten, ny partileder, den effekten har jo uteblitt hvis vi ser på disse tallene.
1: Jeg tror det er litt tidlig å gjøre opp regningen ennå. Veldig mange av de utfordringene som Høyre har hatt i har vært ganske grunnleggende, og det tar tid å gjenopparbeide seg politisk tillit.
0: Det sa Ola Svenneby, som er nestleder i Høyre. Ukraina ble et hovedtema på G7-møtet i Evian i Frankrike i dag. President Volodymyr Zelensky har hatt møter med USA sin president Donald Trump. G7 består av Kanada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Storbritannia og USA. Vår korrespondent Anders Børingbo er i Evian og følger møtet.
3: Diplomater som kjenner det som har skjedd sier at Trump der ble presset av europeerne som ønsker at han nå får mer fokus på Ukraina og at man nå forsøker å løse det. Etter at det ser ut som man får en løsning på Iran-saken, så bør i Ukraina være neste. Og så skal Trump ha svart europeerne i dette møtet at han ønsker nå å sette opp farten i det arbeidet og gå på Putin og Russland og be om at det blir fortgang.
0: Til Midtøsten nå. Minst 4 personer er drepne i ulike israelske droneangrep mot Sør-Libanon i dag. Det melder det statlige nyhetsbyrået i Libanon, NNA, ifølge AFP. Angrepet har treffet ulike landsbyer, skriver avisa Al Jazeera. Israel har ikke kommentert angrepet. Oljeprisen er nå under 80 dollar fatet for Nordsjøolje for første gang siden mars. Det er en nedgang på godt og vel 4% siden midnatt i natt. Denne veka ble USA og Iran enige om å åpne Hormuzsundet, og dette er trolig årsaken til at oljeprisen fell. Til slutt skal det handle om fotball-VM, for landslagsspiller Jørgen Strand Larsen er friskmeld, og de sier at han nå er klar for Norge sin første VM-kamp. Det bekrefter legen til landslaget. I går kom det ut at Strand Larsen hadde hatt feber, men er nå nesten 100% som legen hans sier. Ved midnatt er det avspark i kampen der Norge møter Irak. NRK Nyheter fikk du av Magnus Vattekar Sambo.
4: NRK P1.
5: Du hører HC og André.
6: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
7: Og André har ditt selskap her på NRK P1 i en time til.
6: Og akkurat nå gleder vi oss veldig over å straks skulle introdusere en ny venn.
7: Men det ble etter at noen gamle venner har vært innom.
6: For her er Eurythmics med Thorn in my side.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Haaland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Skydiver. Mark Knopfler. Solo nå. Hvor resten av Dire Straits?
1: Tar seg en pause.
0: Når vi trenger dem, ja. Det var så hyggelig å få en venn i Kanada som befant seg i USA.
1: Ja, sant. Hadde kommet seg et godt stykke på veien. Skulle altså fra Quebec til New Jersey for å levere en hest.
0: Ja. Ja, sånt blir jeg så imponert over.
1: Ja, ja.
0: Det veldig, veldig, veldig hyggelig å glede seg over en ny venn.
1: Ja.
0: Vi sånn stilt ved at vi får en ny venn i morgen.
1: Ja, det. Nå jinxer du det jo litt.
0: Ja, ok, unnskyld. Men vi håper det. Det kan hende at vi får en ny venn i morgen.
1: Vi håper det. Ja. Det veldig hyggelig altså, å bli kjent med folk både land og strand.
0: Det er det. Mm. Og hvis du lurer på hva som skjer nå, så er det fordi at vi jobber litt med klokkeslett her, men nå har jeg skjønt det hele og gleder meg ikke bare til en ny venn i morgen, men til en prat med vakthavende statsmeteorolog, som er Terje Alsvik Valle, som kan si noe om hvorvidt det har vært varmere i Alta enn i Oslo så langt i juni.
2: Faktisk så har det det. Hvis man ser på den første halvdelen av juni, så greide Alta så vidt å snikke seg forbi Oslo. Det er jo en prestasjon det, fordi normalt sett så er det jo ganske stor forskjell på Alta-temperatur og Oslo-temperatur første halvdel av juni. Men siden det har vært 6 grader varmere enn normalt i Alta i snitt, og rundt normalen i Oslo i snitt, så har Alta greide å komme seg hårfint da, foran Oslo så langt denne junimåneden. Det har vært 14,9 grader i snitttemperatur alle dagene og nettene så langt, mens Oslo har hatt 14,4 og 14,8 på henholdsvis Blindern og Bygdøy, så de greide å slå oss så langt i juni, og så Tromsø ligger på omtrent samme nivå som det Oslo har hatt, og der temperaturen også ligger 6 grader over normalen så langt i juni.
0: Ja, og i går snakket vi med vår venn Jørn i Rypefjord, og han sa at nå hadde væromslaget kommet, og det var ganske hustrig og trøttsomt vær. Vil det si at situasjonen snur seg andre halvdel av juni?
2: Ja, det er jeg ganske sikker på at den kommer til å gjøre, at da er det Sør-Østlandet som ligger best an til å få temperaturer på 20-tallet. Ikke noen hete bølger her heller, men jeg kan si sånn rundt normalen, og kanskje litt over i perioder også, gir at temperaturen her ligger på stort sett over 20 grader de fleste dagene fremover, så mange 20-gradersdager resten av måneden, mens lenger vest og nordlandet så skal man nok slite hardt med å komme helt opp til 20 grader nå videre fremover.
0: Ja. Og til helgen starter jo skoleferien, og med den en del reising, antar jeg, og hvordan er det for folk som skal reise ut i Europa i ukene som kommer nå?
2: De må være forberedt på varme, fordi det er i ferd med å bygge seg opp en varmeperiode nå. Etter en litt kjøligere periode, så er temperaturen i ferd med å stige nå over første rekke Vest-Europa, fra Spania og mot Frankrike, og også etter hvert videre østover til Tyskland og Polen, og egentlig mesteparten av kontinentet. Så til helgen for eksempel, når skoleferiene har startet her hjemme, og hvis man da skal sette kursen sørover, så må man være forberedt på temperaturer over 30 grader på veldig mange av de typiske hovedstedene i Europa og også rundt Middelhavet. Og faktisk så vil nok temperaturene i slutten av helgen og på mandag om 6 dager ligge på nær 40 grader for eksempel i Paris. Nå vil ikke den varmen i Paris være så langvarig, tror jeg. Den vil gå litt ned igjen, men lenge Sør-Europa så vil nok temperaturene kunne komme over 35 grader ganske mange steder også inn i neste uke. Så en del varme dager vil nok vente feriefolk lenge Sør-Europa nå fremover.
0: Ja, smitter det opp hit også?
2: Ikke helt opp hit, vi ligger litt i utkanten av det nå i helgen. Så Sør-Sverige for eksempel, hvis man skal ned til Småland for eksempel i Sverige og Skåne og sånt nå, så vil man kunne merke den varmen i helgen, men der blir det ikke så langvarig, men temperaturen mellom 25 og 30 grader helgen sørøst i Sverige faktisk.

0: Justin Bieber, Daisies.
1: Koselig.
0: Ja, blomster det.
1: Ja, det det også.
0: Ja.
1: Kan godt gi noen prestekrager til noen du glad I.
0: En liten bukett.
1: Ikke finden din.
0: Å nei?
1: Nei, da synes jeg du skal gi noe annet.
0: Ja. Men roser har torner, men ja, du vil jo ikke gi det heller, eller?
1: Jo, hvis du først skal gi finden din blomster, så
0: ja.
1: Er det jo greit at det, du kan stikke deg på det, men det ikke meningen.
0: Måtte du stikke deg?
1: Ja.
0: Det var ikke min skyld. Huff da, nei, men nå havnet vi litt ut på,
1: jeg,
0: men
1: jeg
0: det greit.
1: Jeg vi skal, jeg.
0: Nei, vi skal snakke om jordbær.
1: Så deilig.
0: Og de litt ut på de om dagen.
1: Jeg har jordbær I hagen.
0: Ja.
1: Jeg har satt de der, fikk av en snill nabo.
0: Åja, så ikke markjordbær, men, men...
1: Jeg har markjordbær også,
0: ja.
1: Men de har ikke sett så mye til.
0: Nei, hvordan er det med odlingen av jordbær?
1: Ja, det jordbær? Ser ut som det kommer seg altså.
0: Ja.
1: Det ikke klart.
0: Nei, hvor mange planter har du som anslagsvis?
1: Jeg vil anta at det blir 12 jordbær.
0: 12 jordbær, ja, men det sikkert 311 kroner det, tenker jeg.
1: Jeg tror det, ja.
0: Når du skal selge det.
1: Ja, ja. Det på markedet.
0: Har du sett? Jordbær, norske jordbær nå I år?
1: Ja, jeg ser at de pakket inn I plastfolie, og da lurer jeg på, det fordi at nordmenn stjeler så mye?
0: Ja, det fordi at vi helt sikkert tenker at 99 kroner kurven, da må vi flytte over 5 fra den andre.
1: I dag,
0: var det det? 10 ja. Ned? Ja. Neida, men det klart, da det sikkert noen som har erfart at da flytter vi de 4-5 flotteste på toppen ja. Over I den kurven vi skal ha selv. Det går jo ikke når den plastet inn, og det bra. Ok.
1: Ja. Ja.
0: Full gang I norske jordbær, men... Dette sykdomsutbruddet da?
1: Ja, vi hørte jo mye om det.
0: Ja, rød marg. Hva det for noe egentlig?
1: En pest.
0: Ja, det sopp.
1: Ja.
0: Jeg sjekket det I dag, men så står det altså det 12 norske jordbærprodusenter som har det problemet.
1: Åja.
0: Så det jo heldigvis ikke alle. Vi har veldig mange.
1: Ja.
0: Men det kan skape problemer, og det kan være starten på noe større, for den soppen jo ikke bare på jordbærplantene, den kan også gå I jordsmånene, og så kan det bli problem med
1: den
0: andre avlinger og fremtid og så videre, så vi skal ikke bagatellisere det, men
1: nei.
0: Foreløpig så det altså jordbær på gang, og selvplukk skal også være underveis nå, sånn jeg forstod. Og Norges Bondelag krever svar og effektive tiltak for å hindre videre spredning av rød marg.
1: Mm.
0: Ja. Så la oss legge det til side og trøste oss med at skulle det banke I bordet og måtte det ikke skje, gå galt med de tradisjonelle jordbærene, så fortalte jo du meg om noe helt nytt her om dagen.
1: Ja, for på mine sosiale medier så har det dukket opp helt hvite jordbær, som folk mener smaker en slags kryssning mellom markjordbær og ananas.
0: Ja.
1: Og da våkna jo jeg.
0: Og jeg?
1: Ja, tenkte dette høres jo veldig litt kjip farge, kanskje hvit.
0: Jo, men de har knallrøde sånn frø, så de jo veldig kontrastfylte.
1: Mm-hmm.
0: Og så leste jeg litt om dem I dag. De kan også komme I lyse rosa.
1: Ok.
0: Ja. Og det mest oppsiktsvekkende av alt, kan du navne på dem?
1: Hvitbær.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men hva var det du sa det smakte?
1: Ananasbær.
0: Ja.
1: Anabær.
0: Ja, men ta det på engelsk først.
1: Pineberry.
0: Ja!
1: Nei.
0: Jo. Det heter pineberry.
1: Pineberry.
0: Ja. Og det ikke en kryssning mellom jordbær og ananas. Det et jordbær, og den dukket altså opp I, jeg tror det var Chile, for over 1000 år siden.
1: Åh, så det ikke en ny kryssning.
0: Nei, det ikke det.
1: Den har kommet av seg selv.
0: Ja, for dette har jeg sjekket I dag. Fordi at historien skal jo ha det til at det noen luringer som... har genmanipulert vanlige jordbær.
1: Mm.
0: Men ifølge leksikon så det Fragaria chiloensis, som urfolket I Chiles tradisjonelle hvite jordbær,
1: ja.
0: Som altså fantes lenge før dagens røde hagejordbær. Ja.
1: Oi.
0: På 1700-tallet så ble de chilenske jordbærene tatt til Europa, og der ble de krysset med nordamerikanske jordbær, og det ble hagejordbær, de røde.
1: Ja.
0: Så vi snakker egentlig
1: originalen,
0: men problemet til de hvite jordbærene, eller ananasjordbær da, pineberry, at de gir små avlinger, de tåler ikke å bli transportert, og ble jo veldig fort utkonkurrert av de røde sortene.
1: Ja.
0: Ja.

0: Ja, ved midnatt skjer det altså.
1: Norge møter Irak på Boston Stadium. Og halve Norge, minst, tror jeg, blåser i at det vanlig arbeidsdag i morgen.
0: Ja, det er jo sikkert halve Norge som driter hele greiene også. Men her blir det fotballsanger frem til nyhetene.
1: Ja, tidsmaskinen skal hylle fotballsangene i kveld, og vi starter med en femåring fra Drammen.
0: Ja.
1: Nå har han blitt 10 år, og han dro til Los Angeles på åpningsshowet og sang sammen med Katy Perry.
0: Denne tiåringen heter Tius, og stemmen hans hører du her.

0: that fire. Det var Katy Perry's Wonder, det siste sporet på plata hun ga ut tilbake i 2024. Og denne sangen jo langt på vei norsk.
1: Ja.
0: For både Tor-Erik og Mikkel i Stargate og brødrene Kato og Kent Sundberg i Donkey Boy har vært med å skrive den.
1: Ja, og det siste der jo også vesentlig, for stemmen i starten og til slutt da, den var altså Tiu sin. Han var 5 år da den ble spilt inn, og har blitt 10 år nå. Og han jo selvfølgelig sønnen til Kent i Donkey Boy.
0: Ja, og han dro altså til åpningsshowet i LA på fredag. Ja. Far fikk ikke være med, for han skulle holde konsert, og mor gikk visst nok glipp av hele greia.
1: Ja, men hun var der.
0: Ja, hun var der, og hun rakk visst å se han til slutt.
1: Ja.
0: Men hun satt i en sånn en golfbil nede under scenen der, fordi det hadde blitt litt hektisk, leste jeg et eller annet sted. Men internasjonalt nå Tears, kjent som Tears Luca fra Drammen, Oi. Norway. Det tøft.
1: Ja.
0: Det skikkelig kult.
1: Ja, og Tears han opptrådte altså sammen med Katy Perry som siste post på programmet før nasjonalsangene ble spilt da.
0: Ja, og det var altså i Los Angeles. Men det har jo vært et åpningsshow per vertsland.
1: Ja, tre.
0: Ja, ikke sant? Et i Kanada og et i Mexico også. Og det siste innslaget i det meksikanske åpningsshowet var det Andrea Bocelli, EJ, David Guetta og Megan Thee Stallion som stod for sangen deres heter DNA, More Than a Game.

0: Italienske Andrea Bocelli, franske David Guetta, sørkoreanske EJ og amerikanske Megan Thee Stallion var det, med DNA More Than A Game.
1: Ja, og alle disse var til stede på det meksikanske åpningsshowet før det ble skikkelig helg, bortsett fra David Guetta.
0: Ja.
1: Ja, han var med på video, og den var spilt inn på forhånd.
0: Lur på hva han drev med da, som gjorde at han ikke kunne komme.
1: Jeg tror ikke du alene om å lure på det.
0: Mm.
1: Jeg lurer i hvert fall også, men vi vet det ikke.
0: Ja. Og det jo flere FIFA-låter til fotball-VM, men dette var også en av dem.
1: Mm.
0: Men hovedlåta det jo Shakira og Burna Boy som står for, og den heter Die Die.
1: Ja, de sier jo det at det mange FIFA-anthems, og så det en FIFA-song.
0: Ja.
1: Ja. Så dette altså The Song, da. Mm. Og som du sier, den heter Die Die, som visst betyr kom igjen, kom igjen. Det visst italiensk slang, ikke vet jeg. Blant de som har skrevet den, finner vi i hvert fall Ed Sheeran.
0: Ja.
1: Det hyggelig. Og han har sagt at han gjerne ville bidra da han fikk vite at inntektene fra salget av denne sangen skal gå til skole og utdanning for barn i fattige områder over hele verden.
0: Og gikk du glipp av den i åpningsshowet, og ikke helt sikker på om du får med det avslutningsshowet 19. juli, så kan du jo skru opp radio nå.

0: Dette NRK Nyheter klokka 19. Om 5 timer møter landslaget Irak i sin første VM-kamp. Det skjer på et fullsett Gillette Stadium I Boston. Vår fotballekspert Magnus Wolf Eikrem på plass, og han har trua på en sterk siger.
1: I fotball så kan jo alt skje, og det vi gruer oss til og egentlig om Norge ikke får skåret tidlig, og at vi blir stresset utover kampen, og at vi hele tiden må jage I mål. Så I fotball kan alt skje, men jeg har stor tro på at Norge-laget her kommer til å vinne med flere mål I kveld, og vi store oddsfavoritter til å vinne I kveld, så vi kommer til å vinne.
0: Og mens norske fansen har ventet 28 år, Irak klare for sin første VM-kamp på 40 år. Avsparket I kampen ved midnatt. Og Irak de veldig spente og erkjenner at Norge en sterk konkurrent. Det forteller vår korrespondent Aida Korami, som har reist til Erbil I Irak.
2: De har fremdeles et stort håp. Det en veldig stor optimisme her. Så snakket jeg med en 10 år gammel gutt I dag som sa at bare det at Irak har blitt kvalifisert, bare at han får se landslaget sitt representert, så det godt nok for han, uansett om de taper eller ikke.
0: Andre nyheter nå. Iranske tankskip fraktar olje igjen, det melder den iranske statskanalen. Som følge av avtalen mellom Iran og USA kan iranske skip nå segle uhindret ifølge kanalen. USA innførte en blokade mot Iran som et svar på Iran sin egen blokade av skipstrafikken I Hormuzsundet, der en stor del av oljetrafikken I verden vanligvis går. Her hjemme har nødetatene rykt ut til en alvorlig ulykke ved et naturområde I Kongsvinger kommune. Ulykka skal skje ved et vatten I området. To barn involverte ifølge politiet, som sier at begge barna puster og at det pågår full innsats på staden. Begge hentet opp av vattnet og får helsehjelp. Luftambulanse på vei til staden. Stortinget sier I dag ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan leie statsråd. Det kontroll- og konstitusjonskomiteen som går inn for en grunnlovsendring som gjør at prinsessa kan fungere som regent, en fungerende hersker. Om både kongen og kronprinsen fraværende. I dag det regjeringen som blir statsoverhoved, om de to ikke tilgjengelige, forklarer kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
3: Det gjør at de I prinsippet kan utnevne avskedige seg selv. Det noe som kan misbrukes I en krisesituasjon. De fleste land har en sånn form for checks and balances, og så handler det også om det om at da Ingvild Kjerkol I sin tid fikk sparken som helseminister, så ble hun sittende en uke I posisjonen fordi kronprinsen var I USA, kongen var sykemeldt, og fordi det sedvane at regjeringen ikke omdanner seg selv, så måtte hun da bare pent sitte og vente til kronprinsen kom hjem.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Paul Simon, late in the evening. Ja, tidlig en tirsdags kveld her I NRK P1. Eivind Motland sier hei, og riktig god kveld. Takk til HC og Andrea som har holdt oss underholdt nå de siste par timene. Jeg lover å ta opp stafettpinnen og være sammen med deg de neste par timene her på P1. Og nå det Emily Hollow sin tur til å stå for musikken. Dette neste stasjon.

Neste stasjon, Emily, hallo i NRK P1. Jeg ser ikke at det veldig mye av konserter som hun skal holde nå i nærmeste timen. Det amerikanske bandet Maroon 5, de kommer nærmest i. Om ikke helt til Norge, så skal de holde flere konserter rundt om i Europa, blant annet i Milano, nå nærmest den 25. juni. Jeg lurer på om de kommer til å by på denne her da, som heter Memories. Dette er Maroon 5 i kveldsåpent.

0: Neddempet sang fra Maroon 5, som ellers kjent for sine energiske låter, minner altså Memories. At det skulle bli country for den ferskeste artisten vår her på P1 denne uka, ja, det var ikke alltid noen selvfølge. Vi skal snart høre fra et gryende talent ifra Trøndelag.
1: Du har

0: Marco sier det var Jessica han sang om her. Karrieren til den unge kontriartisten Ingrid Vårvik fra Melhus har skutt fart I det siste. Folk får rett og slett ikke nok av trøndersk countrypop. Denne uka sangen hennes Bare en mann ny på spillelistene våre her på P1. Dette kommer rett etter hennes aller første festival I Trondheim og utgivelsen av debut-mini-albumet. Men at country skulle bli sjangeren til den nå 24 år gamle Ingrid Vårvik, ja, det var ikke alltid en selvfølge.
1: Oi, jeg har jo alltid drevet med musikk og alltid sunget. Jeg ga ut min første låt da jeg var 12 år. Og siden da så har jeg jo egentlig testet litt forskjellige sjanger, prøvd mye forskjellig, og bare leket meg og hadde artig med musikken. Og nå til slutt så føler jeg at jeg har funnet veldig min vei og den, ja, det jeg har lyst til å drive med. Så jeg veldig glad for at jeg endte opp her jeg har gjort noe da.
2: Du har valgt trøndersk, trøndersk pop country. Hvorfor det?
1: Altså, jeg har jo hele livet sunget på veldig mange forskjellige plasser, gjort mye begravelser, bryllup, eventer og sånn. Og da har jeg sunget på norsk, og spesielt på trøndersk da. Og da har jeg merket at jeg får liksom til å formidle og si det jeg vil når jeg synger på trøndersk, for det blir mye mer ekte og nære liksom. Og så tok det noen år før jeg liksom skjønte at eller, det bør jeg jo gjøre med mine egne låter også, for da får jeg jo sagt det jeg vil med dem også. Så det var egentlig sånn jeg begynte med trøndersk, og det kjennes veldig riktig, så jeg kommer ikke til å slutte med det, men det første nei.
2: Fortell, nå I helga, før helga, så spilte du din aller første festival. Hvordan var nervene før du skulle på?
1: Jeg var veldig spent, selvfølgelig. Jeg har jo alltid spilt live, men det å spille på festivaler jo noe helt annet. Så jeg var skikkelig, skikkelig spent. Største scenen jeg noen gang har spilt på, og et helt annet arrangement enn tidligere, ikke sant? Men jeg kjente at jeg gleder meg veldig da. Og så jeg liksom ikke, jeg blir ikke så nervøs egentlig, sånn generelt. Men jeg kjente at jeg var veldig spent nå, ja, fordi det var så mye som var nytt, ikke sant? Så jeg var bare veldig spent på hvordan det kom til å gå, og om det kom til å komme noen folk. Men det gjorde det jo heldigvis da, så det ble en så god opplevelse. For jeg glemte at du bare meg.
2: Og nå har du altså gitt ut debut-EP-en. Den heter Bare en mann, samme som din ferske låt på P1. Fortell litt, hva det som venter for Ingrid Vårvik nå?
1: Nå skal jeg jo spille flere festivaler. Det var jo starten nå på fredagen, så skal jeg fortsette å spille. Og så skal jeg være mye I studio, ferdigstille mye låter, fortsette å slippe musikk og gjøre det jeg elsker. Så det kommer til å bli veldig bra, tror jeg.
2: Og så vil vi høre om låta Bare en mann. Hva handler den om egentlig?
1: Altså den låta den oppsummerer jo litt EP-en, fordi EP-en handler jo om, jeg forteller liksom et sånt kjærlighetsløp som kanskje flere kan oppleve, og jeg har opplevd at det går litt sånn opp og ned og litt I svinga, og så konklusjonen at uansett hvor bra du tror han fyren her så han bare en mann altså. Og det lett å liksom høre at de kommer lovnader og de prøver så godt de kan, men in the end så de bare mannfolk, så det ikke alltid så lett for dem altså.
0: Ja, det sa Ingrid Vårvik, og den som snakket med henne, det var min kollega Hanna Enger Guttormsgaard, og her bare en mann.

sang Ingrid Vårvik, som skal spille på flere festivaler I sommer, blant annet Taste of Country I Arendal, Vikedal Roots Festival og på Beitostølen da på Trollrock.

Ja, det kanskje noen som får det sånn voggesang. Vi bør til denne, Whiskey Lullaby fra Alison Krauss og Brad Paisley, selv om det en ganske trist sang da, om en mann som blir så knust av, ja, kjærlighetssorg det vel. Han drikker seg ihjel, så utfallet her jo veldig, veldig trist. Men enda mer musikk nå som kanskje ikke så trist. Her Greni i NRK P1. You'll be fine.

Ivar Grenide, You'll Be Fine, som du fikk I kveldsåpent. Klokka passert 19.30, og hvis vi kikker på trafikken, så det faktisk ikke meldt om hendelser på hovedveiene rundt om I Norge akkurat nå, men det pågår jo en del veiarbeid rundt om på hovedveiene også, så du kan jo risikere å vente på tur og komme fram litt senere enn det du forventet. Men uansett, det ser nå ut til å gå greit på hovedveiene rundt om I landet akkurat nå.

fotball-VM. Fotball-VM. Norge møter sin første VM-motstander på 28 år. Irak-Norge. Irak-Norge. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport og I appen NRK Radio.

Away fra artisten som kaller seg Blanco. Før det sang Marie Tveiten og Inge Bremnes «Ein og hvile øyne på». Du har kanskje fått med deg at Bonnie Tyler har låget I koma I lange tid. Altså, hun her... Ja, det stemmen til Bonnie Tyler. Nå melder familien til artisten på hennes egen hjemmeside at hun har våknet fra koma, men at hun fortsatt veldig dårlig. Hun får intensiv behandling på sykehus I Portugal. De melder også at legerne har tro på at hun vil komme seg, men det kommer til å ta tid. Det påvirker selvfølgelig alle planlagte konserter for Bonnie Tyler I sommer, men selv om helsetilstanden virker uavklart, holder familien og teamet rundt nå det åpent om det blir konserter utover høsten. De takker også samtidig alle fans for støtte og kjærlighet I denne tida som de inne I akkurat nå. Vi håper selvfølgelig at Bonnie Tyler kommer til hekten igjen, og at vi får høre den særegne raspbitte røsten hennes, som I denne sangen her, fra 1991, dette Bitter Blue.

sang fra Bonnie Tyler som det nærmer seg 35 år siden for Bitter Blue. Selv så husker jeg at dette var jo en skikkelig hit som ble spilt av mye på CD-plater den gangen. Både hjemme hos meg og hos andre venner av meg, og så ble jo dette en ganske solid hit for Bonnie Tyler her I Norge også. Og du husker kanskje at hun var jo en sånn Norgesvenn som dukket opp og hadde konserter flere ganger her hos oss.

Aslak Hartberg sang den. Etter at Vince Clark slutta I Depeche Mode, danna han en duo som I enkelte deler av verden ble kalt Yaz, men vi kjenner de som Yazoo. Vince Clark sammen med Alison Moyet. Dette Don't Go!

0: Alice Marie sang og Vince Clark spilte. Det var Don't Go med lyttet til her fra Yazoo. Husker du Nora Jabri? Hvis du så litt på sangkonkurranser I 2012 og 2014, ringer kanskje navnet noen bjeller. I 2012 deltok hun I den norske MGP-finalen. To år senere vant hun hele stjernekamp her på NRK. Nå Nora Jabri tilbake med ny musikk. Låten Ja Bouye den engelsk-arabiske elektroniske dansende låten som du savnet hele ditt liv. Ja, det sier Nora selv om denne. Sangen en hyllest til en av de viktigste personene I livet hennes, nemlig pappa. Ja Bouye betyr nemlig min pappa på irakisk dialekt og springer ut fra nære barndomsminner. Da Nora var liten, hadde hun behov for lyd rundt seg for å klare å sovne. Faren satt ofte oppe og spilte ud til hun falt til ro. Ud ifølge Wikipedia en korthals av lutt som stammer fra Middelhavsområdet og Midtøsten. Pappa satt alltid oppe og spilte helt til jeg sovna. Nå som jeg har blitt eldre, kjenner jeg at jeg trenger han like mye som da jeg var 5 år og ikke fikk sove, forteller Nora Jabri. Dette den siste singelen Nora slipper før det kom et nytt album fra henne. Store deler av den kommende plata inspirert av faren og hans historie, noe som gjør denne singelen til en særlig betydningsfull utgivelse for artisten. Det passer godt med litt irakisk dialekt I kveld, I og med at Norge spiller VM-kamp mot nettopp Irak. Så, her får du Nora Jabri, Ja Bouye.
1: أنا لك دوما ثوب ونور ونور وأنت أملي في كل دهور سأبقى لك مهما طال الزمان أنا أبقى

Ja, Nicolai Ram, Markus Neby og stjerner for Norge. Sammen for Norge. Vi ønsker selvfølgelig lykke til når Norge møter Irak I fotball-VM ved midnatt. Frem til nyhetene nå, klokka 20. Lene Marlin. Oh, den fin, vet du. Unforgivable Sinner.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. USA sitt federale politi, FBI, har avverget et planlagt angrep mot et Trump-arrangement søndag. Det skriver FBI-direktør Cash Patel på X. Før Trump sitt kampsportarrangement ved det hvite hus ble 5 personer i ulike deler av USA pågripne. Det sier anonyme tjenestepersoner til TV-kanalen Fox News. Trump har vært utsett for en rekke drapsforsøk, senest i slutten av april. Men da Trump i dag ble spurt om dette attentatforsøket på søndag, sa han at han ikke har hørt om det. Du kan lese mer om saken på NRK.no. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky møtte Donald Trump og USA sin utenriksminister Marco Rubio som en del av G7-møtet i Frankrike i dag. I etterkant har Trump sagt at Russland må lage en avtale som innebærer en slutt på krigen i Ukraina. Zelensky fikk akkurat det han ønsket av møte i dag, sier vår korrespondent Anders Børingbo, som følger møte i Evian i Frankrike.
1: Tilspillene som har kommet ut viser jo tilsynelatende et tett og tillitsfullt forhold mellom Trump og Zelensky. Og så skal det følge kilder Zelenskys strategi være å vise til at Ukraina har framgang på slagmarken, har momentum, og på den måten få Trump inn på vinnerlaget i denne konflikten.
0: Her hjemme har nødetatene rykt ut til en alvorlig ulykke ved et naturområde i Kongsvinger kommune. Ulykka skjedde ved et vatn i området. 2 barn er involverte ifølge politiet, som sier at begge 2 puster og legger til at det pågår full innsats på staden. Begge barn er hentet opp av vattnet og får helsehjelp. FRP er igjen Norges største parti på en måling Norstat har gjort for NRK. Høyre går derimot videre ned og får 13,8% oppslutning. De har med det gått 2,4% ned fra i mai, og er lenger ned enn ved stortingsvalet i fjor. Jan-Erik Røsvik, politisk redaktør i Sunnmørsposten, sier det brutale tall.
2: Altså når det de dårligste målingene på 17 år, og det var jo ikke et spesielt godt valgår for Høyre. Enda verre er det at Høyre ser ut til å befeste seg på det lave nivået. Altså de gjorde et veldig dårlig stortingsvalg sist, og klarer ikke å ta seg ut derifra. Og hvis du ser det også i forhold til hvordan lokalvalget var sist, så er nedturen skikkelig brutal.
0: Landslagsspiller Jørgen Strand Larsen er friskmeldt og nå klar for Norge sin første VM-kamp i natt. Det bekrefter legen til landslaget. Ved midnatt er det altså avspark. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

Mange av oss har vært I den britiske hovedstaden London, kanskje opp til flere ganger også. Det jo ganske vanlig å reise til London som nordmann. Men skal vi ta en reise sammen nå I klubbmiljøet der? Guidene våre Chris Lowe og Neil Tennant I Pet Shop Boys.

Den britiske duoen Pet Shop Boys og West End Girls, en av sangene som de fortsatt byr på når de turnerer rundt om I verden. Denne sommeren det Europa sin tur, og de kommer til Oslo også helt mot slutten av sin Dream World-turné. Det skjer den 20. august. Da skal de opptre på Fornebu ut forbi Oslo. Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent I NRK P1.

Ja, denne damen svært populær I mange deler av verden. Hun kaller seg Charlie XCX, og ga deg her Apple. Et norsk band som svært populært her I Norge, og gjerne blir forbundet med sommer og sol, trangfødsel. Og det ikke så rart det, de holder mange konserter på sommertid. 2026 ingen unntak. For eksempel skal de holde konsert på Rondastok I Gålån nå på lørdag. Jeg antar de byr på denne da.

0: Jason Donovan sin variant av Sealed with a Kiss, og før det Untangling framført av Rebecca Bangfield. Som du vet skjer det I kveld ved midnatt blåses de fløyter I fotballkampen mellom Norge og Irak. I anledning fotball-VM har det jo blitt pøst på med nye norske VM-låter fra for eksempel Madeleine, Vinnie, Girl in Red og Marstein. Men en fotballklassiker, og da mener jeg klassiker. Særlig for de som ble født på 1990-tallet eller tidlig 2000-tall, så var det kanskje ikke helt ventet at denne skulle bli sluppet I nye VM-drakt.
1: Og Melodi 10, Ole Runar, 3256. Og vi har en vinner, mine damer og herrer, Ole Runar!
0: Lyden av pur glede og barnerop da 10 år gamle Ole Runar Gillebo fra Kyrksæterøra vant Melodi Grand Prix Junior. Det var I 2006, og låten den heter «Fotball supert». For deg som tenker at «Nei, den har jeg aldri hørt», så skal du få høre litt av vinnersangen her.

0: Men som om originalsangen ikke kunne gi nok kjærlighet til fotballen, en ny versjon laget I anledning fotball-VM. Den nå 30 år gamle Ole Runar forklarer hvorfor han måtte lage VM er supert.
1: Ideen kom til for rundt et års tid siden, I fjor sommer. Det kom en optimisme frem da Norge hadde herja med Italia på Ullevål. Da sendte jeg en melding til Martin, en av produsentene I VM-låta og en veldig god kompis av meg. Der jeg lufta ideen om at nå ser at hvis Norge på første gang på 28 år da, kvalifiserer seg til VM, så lager vi en VM-låt sammen. Og siden jeg allerede har en fotballlåt fra gamle dager da, så synes jeg det var en perfekt anledning til å gjøre en remake av Fotball Supert og sette et VM-preg på den.
0: Og mottakelsen av sangen har vært overveldende.
1: Reaksjonen har vært enormt positiv. Folk har kommet med gode tilbakemeldinger om at de liker låta, får litt sånn nostalgiminne fra barndommen, enkelt å si. Så ja, det gjør meg glad, og det godt å se at andre folk setter pris på låta. Det motiverer jo ekstra for min del også. Jeg jo meget takknemlig for de tilbakemeldingene jeg får. Så håper jeg folk koser seg selv også.
0: Ole Runar har for de fleste ikke vært å se bag mikrofonen siden han tok seieren I MGP Junior. Men musikken og eventyret han opplevde som tiåring har vært med han siden 2006.
1: Låta har jo på en måte vært med på å forme meg litt den jeg I dag. Da. Altså, den har jo ført meg gjennom hele livet, uansett hvor aktuell eller ikke den har vært. Så den jo en del av meg. Musikken har alltid betydd mye for meg, selv om det ikke alltid har vært så mye musikkrelatert for min del av de siste årene, så har jeg jo opplevd vanvittig mye opp gjennom årene, da spesielt I barndommen. Og så har det dukket opp noen muligheter ny og ned I det voksne livet også. I tillegg så studerte jeg jo music management på Rena for noen år tilbake. Og der du kjent med mange likesinnede og musikkinteresserte folk som stadig treffer I dag.
0: Musikken står altså sterkt etter 20 år. Det gjør fotballen også. Ole Runar har håpet for Norge sin første kamp.
1: Håper jo at det går veien I dag. Jeg mener jo at landslaget vi har I dag har mye potensiale og et godt utgangspunkt til å komme seg et bra stykke ut I mesterskapet. Jeg mener jo at vi favorittlag. Vi skal absolutt ikke undervurdere Irak. Man ser jo at det mange som har rystet favorittnasjonene så langt I VM. Men jeg tror vi tar en seier I dag. Så håper vi skårer så mye som mulig, for all mål teller vi mesterskaper. Så ja, skal vi si 3-0 til Norge da. Haaland med to mål. Kanskje han skårer hat-trick også. Så håper jeg jo at landslagsguttene hører på låta og får en ekstra motivasjonsboost og kjører på I mesterskapet her.
0: Ja, det jo ikke helt usannsynlig at VM Supert skal synges I garderoben I Boston I kveld. Haaland var jo bare 6 år gammel da originalsangen kom ut. Her skal du uansett få han I NRK P1 denne tirsdagen. Ole Runar, VM Supert.

Stian Frikk, like bak og før det, VM-supert fra Ole Runar. Nå fra trafikken tar jeg med at Europavei 134 I Oslofjordtunnelen stengt I retning mot Drøbak på grunn av en bilstans. Ellers Riksvei 7 I Eidfjord stengt ved Eidfjordtunnelen på grunn av gjenstander I veien. Ellers pågår det en del veiarbeid på hovedveier rundt om I landet nå I kveld og I natt. Sjekk Statens Vegvesen sin nettsider på 125.no for å vite hva for noen strekninger som har veiarbeid I kveld.

Avhengende toner her fra David Guetta og Kelly Rowland, When Love Takes Over. Men jeg tror vi skal roe ned nå de neste par minutterne sammen med Maria Haugås-Mittet.

Maria Haukås Mittet sang den, og før Christian Gislefoss gir oss oversikten over hvordan været blir det kommende døgnet, skal du få nyere musikk her fra Stein Torleif Bjella. Han har med seg Mark Ribot på Sundreberget.

0: skal vi kikke litt på været for det kommende døgnet, og statsmeteorolog Kristian Gislefoss, det har jo vært sommerlikt på Sør- og Østlandet. Fortsetter dette?
1: Ser nok ut som at I hvert fall sørlendingene må belage seg på mer gråvær I morgen. I dag så har Byglandsfjord kommet opp I 25 grader, og vil nok ikke det I morgen, altså da blir det rundt 20 grader skyer, og så vil det regne litt utover ettermiddagen. Det samme gjelder for så vidt også Vestlandet. Her har det vært mye sol I dag, men I morgen skyer det til utover dagen, og regnvær fra om ettermiddagen. Østlandet her vil det fortsatt være mye sol I morgen, og så kommer også skyene til Østlandet I løpet av ja, kveldstimene I morgen. Kan vi kanskje også komme litt regn lengst sør og vest på Østlandet, men det ikke snakk om så veldig mange dråpene. Vinden den kommer opp I en liten kuling fra en sørlig retning inn Oslofjorden. I Trøndelag oppholdsvær og perioder med sol. I Nordland og Troms også her mye sol I morgen. Temperaturen kommer til å ligge rundt en 12-15 grader. Og I Finnmark så vil det være skyet gjennom den meste parten av dagen. Det kan også være litt tåke enkelte steder. Og I Øst-Finnmark så vil det også kunne komme litt regn ut av skyene. Og så blir det oppholdsvær I Øst-Finnmark utover ettermiddagen og kvelden. På Spitsbergen, opphold perioder med sol.

0: podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

var vi innom Pierre Eira og Maja, før det lyttet vi til Diana Ross her I NRK P1. Sigrid har litt av en konsertsommer foran seg. Vi har merket oss noen av stopper som hun skal ha. For det første hun med som gjestartist på Ed Sheeran sin USA-turné. Det betyr at hun skal få opptre på store stadioner som I Las Vegas, San Diego og Los Angeles. Men før hun kommer så langt, skal hun spille I mer jordnære omgivelser. Først på Mablis I Stavanger, så på byfest på Tynset, hvor også Norsk Spekematfestival går av stablen samtidig. Altså, jeg ser for meg at det må jo være mye mer stas å dra på Sigrid-konsert på Tynset enn til en diger stadion I San Diego. På Tynset så lokkes det jo med spegemad, med ansiktsmaling og trivelige omgivelser. Tora Då og Ganger spiller også samme kvelden der. Nå rekker jeg hverken Tynset eller San Diego, men jeg setter uansett en knapp på Tynset. Jeg tror det mange av dere som enige med meg der. Så blir det altså konserter I Spania, Ungarn og Storbritannia, før turen går til USA, hvor hun skal varme opp for selvfølgelig Ed Sheeran.

sang seg red denne tirsdagen I NRK P1 og før siste nytt for deg. Musikk fra Eminem og Dido, her historien

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 21. FBI sier de avverget et angrep mot kampsportstevne som ble arrangert ved Det Hvite Hus på søndag. Utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan, hva vet vi om dette nå?
1: FBI-sjef Cash Patel sier at de oppdaget planene onsdag forrige uke, 4 dager før arrangementet. Amerikanske nyhetsmedier har snakket med anonyme tjenestepersoner som beskriver en omfattende plan der droner med eksplosiver skulle sendes mot bygninger og skarpskyttere skulle åpne ild mot folkemengden. 5 personer er pågrepet. Vi vet ikke hvordan de stiller seg til anklagene.
0: Og hva sier president Trump om dette?
1: Ja, Trump visste tilsynelatende ikke om saken før han i dag på G7-toppmøtet i Frankrike fikk spørsmål om det fra journalister. «Jeg har ikke hørt om det», sa Trump da, som understreket at det ellers var gode kamper på stevnet.
0: Takk til deg, utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan. Røde Kors advarer nå at Ebola-utbrottet i Kongo kan bli det verste noen gang. De mener at smittetoppen ikke er nådd, og frykter at epidemien kan vare i et år. På en måned er det registrert over 830 smittetilfelle og nesten 200 dødsfall ifølge Verdens helseorganisasjon. Samtidig jobber Oxford University og Moderna med å utvikle en vaksine mot sykdommen, og håper å starte testing av denne vaksinen i juli. Equinor vil øke olje- og gassproduksjonen sin frem mot 2035. Det ble klart da selskapet la frem fremtidsplanene sine i New York i dag. Ambisjonen er å øke produksjonen med 10 000 oljefat årlig, det forteller reporter Tore Tollestrud.
2: Olje og gass er blitt stuerent igjen.
3: Vi har borret veldig mange letebrønner. Siden 2023 så har vi gjort 45 funn. Nå ser vi at vi er klare til å ta disse funnene over til produksjon. Så har vi satt i gang et program der vi skal gjøre raskere og bedre utbygginger.
0: Det sa til slutt Anders Opedal, som er konsernsjef i Equinor. Det britiske forsvarsdepartementet har startet etterforsking etter et russisk marinefartøy skjøt varselskudd mot en fritidsbåt i den engelske kanalen i ettermiddag. Så langt har etterforskningen vist at det russiske skipet hadde problemer med å manøvrere, og departementet sier at de ser dette som en isolert hending likevel. Russland bekrefter at skotet ble avfyrt, og sier de først forsøkte å få radiokontakt med båten. Ingen ble skadde. VM nå, for nå er det av spark i kampen mellom Frankrike og Senegal. Det er første kamp i samme gruppe som Norge og Irak spiller i. De to beste lagene går videre etter gruppespillet. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

Dette nok den mest kjente sangen til svenske Jennifer Brown. Tuesday Afternoon fra 1998. Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent I din radio. Og akkurat I kveld kan det jo passe veldig godt med denne fra Queen. I paid

kanskje litt vågalt å dra I gang denne fra Queen allerede nå. We are the champions. For Norge spiller jo VM-kamp I fotball mot Irak I kveld. Det vil si I natt, norsk tid. Den kampen starter jo ikke før midnatt. Og I den anledningen så lurer jeg på, har du tenkt å følge med på den kampen I natt? Hvordan gjør du det? Skal du komme til vanlig tid på jobb I morgen? Eller sover du til litt ut på. Du kan gjerne sende en melding om det hvis du ønsker det I NRK Radio. Jeg vet at min kollega Paul Thoresen, som skal ha popquiz kveld nå klokka 22, har et lite dilemma, for han vil jo hjem og følge med på denne kampen etter sendingen. Og han snakker om hva skal han gjøre rett før midnatt, før det avspark. Jeg tror jeg skal spørre han rett før jeg går av senere I kveld.

0: Ramon, selvfølgelig. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det jo fotball-VM-feber I Norge nå I kveld. Derfor har min kollega Ove Gundersen tatt en tur til Trondheim sentrum på jakt etter verdens beste VM-sang. Og disse to kvinnene ikke I tvil om hva for en sang det
1: Det må nesten være Waka Waka av Shakira. Den det god stemning I.
2: Absolutt.
1: Ja. Og den litt sånn gammel og retro, så den den synes jeg skikkelig kul.
3: Hvis dere ser på fotball-VM I kveld og ser på de norske herrene eller guttene, så kommer den låten sannsynligvis på da.
2: Jeg håper det.
1: Ja, det håper jeg også. Da reiser vi også og danser. Ja.
2: Samina, Sangaliwa. It's time for Africa.
3: Hvor skal dere se fotball-VM I kveld da? Eller I natt da?
2: Vi skal se det på Daglighallen, på Samfunnet.
3: Og da vi I Trondheim?
2: Ja, vi I Trondheim, ja. Det må bli det.
3: Du det også?
1: Ja, vi I Trondheim, baby. Vi skal på, vi skal på fotball-VM I Daglighallen sammen.
2: Ja,
1: det blir god stemning og god øl.
3: Ja. Hvordan tror du det høres ut hvis Norge skårer da?
2: Oi, da blir det... Ja! Sorry, hvis vi sprang.

Shakira, Waka Waka, this time for Africa, fra den gangen fotball-VM ble arrangert I Sør-Afrika. Det var I 2010, og to unge kvinner I VM-stemning synes at det var verdens beste VM-låt.

folketonen Hekla Stålstrenga, og før det musikk fra Naked, May Muller og Polo G, Better Days. Nå til ny musikk. Før helga kom det nemlig ny musikk fra det norske bandet Dog Age. Bandet fra Oslo startet alt I 1987, og har siden den gang gitt ut musikk sporadisk. Ifølge de selv gir de særlig ut musikk I år hvor Arsenal vinner Premier League. Det også forklaringer på at plater de gav det I 2006 ble datert tilbake til 2004. Veldig bra. Her uansett deres nyeste sang, Wednesdays.

My song then, Try to Forget You fra Trafikken tar med at E39 I Sundfjord, der pågår det dirigering av trafikken I Vadheimsveien ved Sande. Dette skyldes ei ulykke tidligere I kveld. Politiet melder at ett felt åpnet, men det pågår altså dirigering fortsatt ved Sande I Vadheimsveien på E39 I Sundfjord.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast, og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Før det sang Odd Nordstoga Alt slik det var laget. Det finnes sko til all slags bruk, og for noen av de finnes det til og med uskrevne regler for bruken også. Bunadsko for eksempel. Og kan vi joggesko til selskapskjolen eller smokingen, det innenfor? Forfatter Ann-Helene Kålås Ingebrigtsen har sluttet helt å følge regler for skotøy.
1: Har du ikke bunadsko? Venninnene mine flirer da jeg løftet bunadskjørtet og viste deg svarte joggeskoene i 17. mai-toget. Det var ikke mulig å ha på noe annet. Jeg har en skade som gjør at skoutvalget mitt svært begrenset. Når jeg skal kjøpe sko, kan jeg ikke se etter hva sko jeg synes fine, eller hva sko som sømmer seg å gå med, men om de vil passe beina mine. Vil jeg få plass til hælen, ankelen og store tåa inn i skoene? Som regel ikke. Sko med feminine snitt og høye hæler helt utelukka. Jeg må ha store, breie sko. Aller helst joggesko. Dessverre det ikke alle antrekk det passer seg å ha joggesko til. Bunad, for eksempel. Jeg har presset føtene ned i bunadsko og blødd så mye at strømpebuksa klistret seg fast til hælen, og det har gitt meg permanente gnagsår. I årevis gikk jeg rundt i sko som var for små, for trunge eller for smale. Jeg tvinget beina ned i skoene og heldt ut smertene, fordi jeg var så redd for hva folk ville si. Så ble jeg eldre. Bestemte meg for at nok var nok. Jeg valgte komfort framfor estetikk, og har igjen funnet fram joggeskoene. Fortsatt kan jeg føle på en skam over ikke å ha det rette fottøyet til den rette anledningen. Men jeg har det i alle fall ikke mer ubehagelig enn det trenger å være. Så kult at du er sneakers til finkjolen, sa venninnene mine da som var på vei til fest. Nå er det deg som presser beina inn i sko som ikke passer. Høghæla finsko som klakker fint bort etter veien. Jeg gjenger med mjuke steg ved siden av deg. Kan skimte joggeskoene deg gjemt i veskene sine. Klare til å bli hentet fram når smertene blir for store.
0: Sa Ann-Helene Kålås Ingebrigtsen, en av stemmene du hører dele historier til ettertanke på denne tida her i NRK P1. Flere sånne historier kan du finne i NRK Radio. Søk opp det som heter Kveldstanker.

0: for synger helt ferdig, vet du. Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, før det I'll Make Love to You fra Boys to Men. Det spilles jo faktisk en VM-fotballkamp akkurat nå mellom Frankrike og Senegal. Der det målløst, men de har ikke gått til pause enda. De spiller 6 minutter på over 10. Og så spurte jo jeg litt tidligere i kveld om du har planer om å se fotballkampen mot Irak, som starter midnatt. Kanskje har du tenkt å sove litt ut på formiddagen før du går på jobb, eller kanskje du skal ta og stå opp akkurat når du pleier i morgen tidlig etter sitt denne her kampen. Nå skriver Sunne at jeg tror ikke jeg skal se en eneste fotballkamp denne sommeren, men jeg får jo med meg høydepunktene på morgenen. Og Paul Thoresen, det et poeng det?
1: Ja da, absolutt. Det
0: skal du følge det rådet?
1: En litt sånn billig erstatning, spør jeg meg. Men altså, jeg synes da det start så får det bare få det med seg. Men jeg skjønner jo de som kanskje lurer litt. Og jeg ser dem går ut nå, KRF-lederen, at kanskje barna burde få fri fra skolen i morgen.
0: Ja.
1: Så nei, her går hele samfunnet i lås. Og det må jeg si, det jo helt spesiell stemning også i byen. Jeg var oppe på balkongen her i NRK på Majorstua for noen, ja, før jeg prater med deg, og jeg hører altså lyden ifra sentrum, trommer og skrik og brøl. Mm. Så det setter jo sin pris på, nei, det setter sin preg på hovedstaden, definitivt. Så det jo helt en spesiell stemning. Og her sitter altså jeg, som skal ha en sending, som, altså, jeg kjenner uttrykket å hoppe etter Virkola, men altså, jeg hopper jo før. Så jeg får prøve å få til et nedslag på en eller annen måte i Popquiz kveld. Den siste sendingen, ja. Faktisk er vi denne sesongen her. Så Popquiz kveld tar altså sesongavslutningen sin med et brak, men det blir jo noe fotball, og det blir jo noe jeg inviterer lytterne til. Og jeg tenkte å foreslå for lytterne å komme med tipperesultater, de tre beste lagene etter 19. august finalen, altså første, andre og tredje plass. Mm-hmm. Og der har sikkert du et forslag også, Eivind, så du bare kan sende inn. Det er ikke lett. Og man ser, og, men vi skal ikke, det er ikke noe walk in the park dette her for Norge mot Irak her. Vi så jo hvordan det gikk med Spania mot Kap Verde. Så det er klart, alle lag er påskrudd, så man skal ikke regne med for mye her. Men det blir spennende å se hva lytterne kommer da, vet, av forslag til første, andre og tredjeplassen etter VM. Mm. Når det omsider tar slutt etter finalen 19. august. Mm. Så jeg skal nå i hvert fall invitere dem til å komme med noen forslag om ja, de tre øverste pallplassene, og de som får inn alt riktig, ja, de skal spandere et sesongkort på Vålinga-kamper til. Det er fint for Rosenborg-fans.
0: Ja, ikke sant? Eller Bodø-Glimt-fans.
1: Ja, for det er bare tull. Nei, jeg får sende t-skjorter.
0: Det blir noen ekstra t-skjorter med Popquiz-motiv på.
1: Det kan jeg love. Popquiz blir alltid ute, og aldri en lørdag uten, og den fortsetter gjennom sommeren med Popquiz kveld. Takk i kveld altså, så få med dere finalen mot landskampen. Ja, det blir jo det.
0: Irak
1: og Norge, når de tar over klokken 12, midnatt.
0: Ja, men så er jo spørsmålet, hva gjør du? Altså, du sender jo helt frem til midnatt. Og så skal du se kampen. Hvordan klarer du dette her? Hvordan er logistikken?
1: Nei, jeg har et tilbud fra nattvaktene her i NRK å se kampen på en 65-tommers skjerm på et kjøkken.
0: Du skal gå hjem midt på natta.
1: Ja, midt på natta. Så da får jeg bare være med på rundene, for nattvaktene går runder her i NRK, det er jo sikkerhet og brandforskrifter og alt sånt. Så jeg har blitt invitert inn til dem, om jeg har lyst til å se denne matchen. Men det er muligens at jeg må prøve å komme meg hjem. Jeg skal på jobb i morgen, så jeg har noen møtevirksomhet og sånt i morgen som ikke jeg kan unngå, men jeg får se. Men det blir ikke noe soveromssonate, kjære lyttere, i kveld. Det gjør jeg ikke. Jeg har en annen versjon å levere rett før kampen mellom Norge og Irak.
0: Hmm, ok. Nei, men det kan jo være at du møter en god del andre i gaten. De skal jo tross alt hjem fra Ullevål, disse her som har vært der, eller som er der nå.
1: Ja, og den logistikken der, den skjønner jo ingen hvordan det skal få til, fordi at det er altså så mange mennesker på Ullevål, og kampen slutter jo klokken 2 om natten. T-banen går, de har satt opp ekstra ruter. Ruter har gjort det her i hovedstaden, men det er mange som bor utenfor bykjernen, og ingen skjønner hvordan de skal komme seg hjem. Så her skal det bli livlig i byen, gitt. Jeg vet ikke om jeg tør å forlate huset her på Marienlyst.
0: Kanskje
1: jeg
0: blir
1: at like gjerne ta en sofa med Norgeskjerfet mitt. Og det kan jeg våkne der I morgen og bare gå rett på jobb. Så det er kanskje den varianten jeg kommer til å foretrekke.
0: Vi gleder oss uansett til popquizkveld nå etter klokka 22. Nå har det forresten Frankrike og Senegal gått til pause mens vi snakker. 0-0 ble det der. Og frem til nyhetene, dette Fleetwood Mac og Go Your Own Way.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 22. Iran truer med hevnangrep etter israelske angrep mot Libanon I dag, det skriver nyhetsbyrået AFP. Fire personer ble drepne I ulike droneangrep sør I Libanon tidligere. Samtidig USA og Iran enige om hvordan en fredsavtale mellom landene skal se ut. Etter planen skal de signere denne I Schweiz på fredag, og fra Irans side har det vært et viktig krav at Israel ikke angrep Libanon. To tenåringer sendt til sykehus I kveld etter en drukningsulykke ved Bæreia I Kongsvinger. Begge pustet etter de ble hentet opp fra vattnet og fikk nødhjelp, opplyser politiet. Politiet jobber nå med å finne ut hva som skjedde I forkant av ulykka og gjør vittne av høyre. Stortinget sier ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan leie statsråd. Kontroll- og konstitusjonskomiteen går inn for en grunnlovsendring som gjør at prinsessa kan fungere som regent, en fungerende hersker om både kongen og kronprinsen fraværende. I dag det regjeringen som blir statsoverhoved om de to ikke tilgjengelige, forklarer konghusekspert Trond Norén Isaksen.
1: Det gjør at de I prinsippet kan utnevne avskedige seg selv. Det noe som kan misbrukes I en krisesituasjon. De fleste land har en sånn form for checks and balances, og så handler det også om det om at da Ingvild Kjerkol I sin tid fikk sparken som helseminister, så ble hun sittende en uke I posisjonen fordi kronprinsen var I USA, kongen var sykemeldt, og fordi det sedvane at regjeringen ikke omdanner seg selv, så måtte hun da bare pent sitte og vente til kronprinsen kom hjem I en sånn situasjon. Prinsesseregenten kunne gjort det.
0: Høyre får 13,8% oppslutning I NRKs ferske partimåling. Det den svakeste målingen partiet har gjort siden september 2009. Høyre har altså gått videre ned siden stortingsvalget I fjor, da Erna Solberg trakk seg som leder.
2: Det ikke noe tvil om at dette en alt for dårlig meningsmåling for Høyre, og at vi skal ligge betydelig høyere enn dette. Heldigvis så har vi flere lokale meningsmålinger der vi størst parti. Vi nærmer oss et kommunevalg, så jeg tror at vi skal kunne klare å løfte oss I god tid før neste valg også.
3: Men INE-effekten, ny partileder, den effekten har jo uteblitt hvis vi ser på disse tallene.
2: Jeg tror det litt tidlig å gjøre opp regningen ennå. Veldig mange av de utfordringene som Høyre har hatt I har vært ganske grunnleggende, og det tar tid å gjenopparbeide seg politisk tillit.
0: Det sa Ola Svenneby, som nestleder I Høyre. Det har ikke vært noen skåringer I VM-kampen mellom Frankrike og Senegal, samtidig nærmer det seg stadig første norske VM-kampen for herrer på 28 år. I Oslo har pubene og uteserveringene begynt å fylle seg kraftig allereie. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vatkarsambo.

The Politics of Dancing med Reflex. Og hjertelig velkommen til den siste popquiz-kveld denne sesongen, dere. Men jeg skynder meg å legge til at popquiz på lørdagene ruller og går gjennom sommeren. Vi jobber med et nytt slagord der nå. Popquiz, mer enn quiz. Og for å kanskje bytte ut popquiz, aldri en lørdag uten, og den jo sann, det aldri en lørdag uten popquiz. Og ikke førstkommende, men neste, for det førstkommende så det en ordinær popquiz, men neste lørdag så det altså tid for sommerkøppen, hvor de beste av de beste fra året som har gått møtes til Dyst. 8 skal bli til 2 i finalen 8. august. Og apropos finaler og kvartfinaler og gruppespill og bla bla bla bla, så det klart at alle venter jo på kampen som starter om snaue 2 timer. Jeg trakk for kanskje ikke akkurat vinnerloddet når jeg fikk denne sendingen her. Altså, skal jeg gjøre opp status for lyttertallene i løpet av denne sesongen, så det neppe denne sendingen jeg kommer til å dra fram. Men det jo kjempehyggelig at akkurat du sitter og hører på dette, ja, et slags forspillet da, før Norge-Irak-kampen setter i gang. Det finnes jo sikkert mange nå som befinner seg ute på offentlige steder som drikker halvliter til 200 kroner stykket. Det mange som skal tjene penger på dette. Jeg følger da med på VM selv. Det var da lidelig moro med Kapp Verde, dere, som klarte 0-0 mot Spania. Det jo det VM dreier seg om. Det de små nasjonene som kan bryne seg mot de store. Da smiler på plass hos meg. Men det ikke alltid lett nå da, for jeg skal altså sende fram til midnatt, og da begynner kampen. Heng med fram til midnatt da, før denne kampen begynner. Og så skal jeg sitte på et kjøkken her, jeg ser på en 65-tommer sammen med nattvaktene her i NRK, for å få med kampen etterpå. Det blir en lang natt for de fleste av oss. De siste ukene så har jeg sett på supportersanger, eller VM-sanger om du vil, og mange av de jo skåret over samme lest. Det liksom alt for Norge, vi gir alt, våre menn skal ut og slåss igjen. Så jeg tenkte kanskje, hvorfor ikke lage en ærlig supportersang? Hvor alle eventualiteter tatt vare på, for det kan jo gå åt ratata i gruppespillet. Så jeg har skrudd sammen en alternativ supportersang, som jeg gleder meg nå til å presentere for dere. Til en kjent melodi, så det bare å synge med.

Ja, fremdeles en charm, mer enn en liten sak. Dette fra danske Nice Little Penguins med Flying der altså. Ja, nå jo ikke dette her noe fotballprogram, det jo et musikkprogram. Men det klart, det ikke til å unngå å bli preget av det som skjer på natten I dag. Eller på natten I dag, kan man si det. På natten I natt, eller noe sånt, om natten I hvert fall. Så jeg prøvde å gjøre det til slags lite sånn forspill for de som hører på Popquiz kveld denne siste sendingen denne sesongen. Så jeg tenkte jeg skulle invitere til en kontakt med dere I kveld som jo har fotball som overskrift også. Fordi nå jo finalen 19. juli, og alle som ikke kan fordra fotball, de får bare krysse av I kalenderen, da det over det. Da det I hvert fall to år til neste gang når det EM. Men dere får bare krysse av. Men for veldig, veldig, og de fleste andre, så det mye morsom fotball I vente. Så jeg tenkte også gjøre det sånn nå, at hva om dere tipper de tre beste lagene I VM? Altså første, andre og tredjeplassen. Og det vet vi jo ikke før etter 19. august. Hvilke tre land altså blir de tre beste? På første, andre og tredje. Hvis dere tar og skriver dette her inn nå, så tar jeg og samler på dette her, og så ser jeg da, så plukker jeg ut den som får rett, om det noen, lett det ikke, for det jo utrolig mange lag med I VM I år. Men jeg skal da, kanskje noen treffer, og da skal det I hvert fall vanke premie, det kan jeg love. Men resultatet av dette, nei, det kan jeg altså ikke komme før Popquiz kveld tilbake 18. august. Men det ikke noe grunn til å nøle, bare finn fram NRK Radio-appen, søk opp Popquiz, legg inn de tre beste lagene I VM 2026, altså første, andre og tredje plass. Kanskje du får inn I tieren, og dermed så det du som blir vinner. Jeg skal løse stas på vinneren når jeg tilbake igjen med Popquiz kveld 18. August. Så det bare å sette I gang. Tre beste lagene altså. Det her kan du jo få. Jeg vil ha satt Kapp Verde høyt, for å si det på den måten. Men det var det, det ikke lett, men prøv I hvert fall de tre beste lagene I VM, og du kan sette I gang allerede nå. Ok! Da vi I gang med lyttekontakten, og jeg gleder meg til å lese deres forslag I løpet av

med Admiral Peder. Så det tid for postkassen da. Det ligger da noen brev der I dag også. Og ja, de siste ukene så har jeg holdt på med Classic Albums som fyller 50 år. Og forrige tirsdag så var det Eagles og Hotel California. Dette jo Torstein Ravnskog fra Nestun fått med seg, og han skriver «Jeg husker jeg lyttet til Hotel California I platebutikken for 50 år siden. Ja, jeg husker det små høretelefonen vi sto ved disken med, og to sånne halve telefoner. Man gjorde det før I tiden», skriver Ravnskog. «Og jeg lyttet og hørte på musikken og tekstene. Helt på slutten av albumet så hørtes en slags sånn utenomjordisk lyd, et slags romskip som nærmet seg. Ja, musikken forsvant, og romskipet, ja, det kom bare nærmere og nærmere. Jeg hadde ikke tid til å høre hvordan dette endte, for en buss, den sto og ventet på meg. Jeg tok av hodetelefonene, og der var romskiplyden fortsatt. Vi ferdig med å bli invadert? Men nei da, det var hun bak disken som sto bak meg og støvsuget. Ja, takk for gjenhøret av plata. Jeg har den på en eller annen plass I samlingen min, skriver altså Torstein Ravnskog fra Nestun. Morsomt, man skulle tro at vel, den siste låten på Hotel California-albumet The Last Resort, en fantastisk låt som uten støvsuger, så definitivt en feil der, Torstein. Det helt åpenbart, og det var godt du fant ut av det. Man gjorde sånn før I tida. Da gikk man også inn I platebutikker, og så stod man og lyttet på album, og da kunne det komme inn mye rare lyder da, vet du, inn der. Og så var det en liten Aurora-sak da, på lørdag. Hvor jeg sa det at Aurora, ja, hun fra Stavanger. Og dette her ble skikkelig spektakel, fordi alle skrev at nei, hun ikke fra Stavanger, hun fra Bergen. Men folkens, hun ble altså født 15. juni 1996 på Stavanger Universitetssykehus. Og det ligger jo faktisk I Stavanger, I Norge. Og så June da, som skriver fra Øst-Finnmark, June Løkka. Og hun skriver Crimson and Clover med Joan Jett. And the Black Hearts. Ja, ikke originalen altså, men kan vi høre Crimson and Clover I kveld? Hilsen June altså, som sitter ytterst I Øst-Finnmark. Og det ingen jamming på radiosignalene foreløpig. Jeg får håpe det holder seg da, June, for her kommer Joan Jett and the Black Hearts. Og Crimson and Clover, det var opprinnelig en låt som ble gitt ut av Tommy James and the Shondells I 1968. Joan Jett, hun gjorde en cover av denne låten I 1981. Den kommer nå, June! Så skru på midnattssola på full guffe! Her får du...

Crimson and Clover med Joan Jett and the Black Hearts. Ja, la det begynne å nærme seg avspark mellom Irak og Norge, og det vel lett å la seg blende av flotte stadioner og spillere som tjener cirka par hundre millioner I året. Men det jo på grasrota det hele skjer, og det der det startet en gang. Jeg har lyst til å ta med et kampreferat fra avisen Lilla med tilskuer I 1933. Ja, journalisten hadde nok en klar slagside mot det ene laget, Otta I dette tilfellet. Sannsynligvis så var han derfra også. Og det en kamp mellom Ringebu og Otta dette her. Og her kommer altså kampreferatet. Ved kretskampen på Otta søndag så vant Ringebu fotballag over Otta fotballag med 2-0. Det vel første gang et så dårlig lag vinner over et godt lag, og det var da også dommerens partiske innstilling som avgjorde resultatet. Det var ikke nok med at han hele tiden fløy og vimset der han ikke skulle være, og således fikk ballen I hodet og ryggen og beina og stanset spillet mange ganger. Han hadde også avgjørelser som strider helt imot reglementet. I siste omgang så presset Otta slik at bekkene sto langt over midtlinjen mot Ringebymålet. Under denne tre kvarter lange bataljen på Ringebys baneavdel så kunne dommeren dømt minst 50 straffespark. Men han var alldeles blind for Ringeby-guttans forseelser. Ringebu hadde telt 6 skudd mot mål, derav var det 2 frispark uten at dommeren gjorde oppmerksom på at ballen kunne sendes direkte I mål. Otta hadde minst 100 skudd på Ringebus mål, men den fenomenale målvakten Jan Hammer oppfanget alle ballene. Hadde ikke Ringebu hatt en slik mann I mål, og hadde dommeren vært upartisk, så ville resultatet ha blitt en dundrende nederlag for Ringebu, da spillerne ellers var temmelig undermåls. Dommeren Engebrigt Kill selv en dårlig fotballspiller som bare gjør seg bemerket på banen ved sin brutalitet og tyngde. Men han enda dårligere dommer, og jeg vil håpe at han etter denne fiaskoen legger opp som både spiller og dommer. Takk for meg!

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

Og vedkommende får da premier, et gavedryss ifra Popquiz. Mange har foreslått her, jeg ser Portugal ligger høyt altså. Siv Klungerbo, hun foreslår Portugal, Frankrike, Argentina. Ja, det blir spennende. Portugal har liksom ikke vært i ilden enda. Og Frankrike, ja, de sleit altså i åpningskampen sin. Og så det Steinar som foreslår Tyskland på førsteplass, og så kommer Brasil, og så kommer Sverige etter å ha vunnet 2-1 over Japan. Ja, Sverige kom da utrolig bra i gang med en knallseier, altså, og det var det søte bror har virkelig funnet formen åpenbart under VM. Hvor lenge kan det holde? Ja, det blir spennende å følge søte bror fremover i mesterskapet. Men det Steinars forslag, kanskje ikke så dumt det. Einar, han foreslår Spania, Portugal, der kommer altså Portugal igjen, og så, nummer tre, Senegal, i vår gruppe altså, og det kan jo være et skremselskudd fra Einar D, når Norge møter Senegal senere, det blir neste uke, jeg har ikke hele kampoppsettet her, men Norge er jo i gruppe med Senegal, og Einar han foreslår altså Senegal som, ja på tredjeplass altså, det kan jo være interessant, for at Spania skuffet jo, i, kan man trygt si, i åpningskampen mot Kap Verde. Veldig moro at Kap Verde, disse små statene dere, at de plutselig kommer opp og tar de store, spiser opp de store, altså. At de klarte 0-0 mot Spania, det er som VM handler om. Da ser man bort ifra all møkka fra FIFA og korrupsjon og sånt, men når først mesterskapet virkelig viser sin charmerende sider, ja, så det slik som det var fra Kap Verde da. Men dere, vi skal altså en liten rettelse her fra Lise, det har du helt rett til. Jeg sa jo at VM-finalen går 19. august, det får det være grense på hvor lenge dette skal holde på. Ja, det har du helt rett til, Lise. Ja, det 19. juli, selvfølgelig, som VM-finalen. Popquiz kveld er ikke tilbake før 18. august. I hvert fall så har vi fått brakt det på det rene. Fortsett å sende inn forslag. Første, andre og tredjeplass i årets VM. Så kan det altså bli du som stikker av gårde med flott t-skjorte og litt annet som jeg pytter opp i samme sekken. Det blir moro. Ja, det jo bøy og tøy også denne gangen her som dukker opp, men kan vi ikke først få en liten trommeleksjon av dere?

da, den selvfølgelig Phil Collins som står for. Han gikk i studio med Easy Lover, fikk med seg Earth, Wind & Fire-vokalisten Philip Bailey fra Earth, Wind & Fire også, og spilte inn Easy Lover.

0: Et av 80-tallets desiderte lyspunkt, Easy Lover, Philip Bailey og Phil Collins. Så er det tid da, for sesongens siste bøy og tøy med luftgitar. Det er viktig å få det med seg nå da, folkens. Fordi nå er det bare grillen og flintsteiken igjen utover sommeren, og du vet hva den gjør med oss. Så få med deg litt, ja, litt fiffi luftgitar før vi går av.
1: Bedre og bedre dag for dag. Bedre og bedre, og bruk armen og bruk bena. Da la la la la la la la la la la la la la la.
0: Vår tids Mozart, var det noen som sa etter at han døde for 10 år siden. Det er lett å si seg enig i det. Eksentrisk, flamboyant, men hvert fiber i kroppen hans bestod av musikk. Svært produktiv var han også, både på egen og andres vegne. Han skrev over 2000 sanger og hadde sitt tempel i Paisley Park i Minnesota, ikke langt fra hjembyen Minneapolis. Prince Roger Nelson skrev platekontrakt med Warner Bros. Records i en alder av 18. Da hadde han allerede nok innabords til å spille samtlige instrumenter selv. Han ga ut debutskiva For You i 1978, hvor alt var gjort av sjefen selv. Det var starten på en hinsides reise som brakte han til de store høyder, med Purple Rain i 1984. Som var soundtracket til filmen ved samme navn, en film av og med A Prince. På den tiden så kunne ikke verden få nok av Lille Prince. Han figurerer stadig på alskens lister over verdens beste gitarrister, og mange trekker frem nettopp Purple Rain, låten som en av de beste soloene som har landet på en vinylskive. Låten var først tenkt som en countrysang. Prince sendte en 10 minutter lang instrumentaldemo til Stevie Nicks i Fleetwood Mac og spurte om hun kunne tenke seg å skrive en tekst. Men altså, Nicks ble vettskremt og ga beskjed tilbake at «Nei, du vet hva, dette her blir for mye for meg. Jeg er helt overveldet, men jeg vet ikke hvor jeg skal begynne», sa Nicks. Og heldigvis så ble det ikke country, men en av rockens anthems med Prince i storslag sammen med The Revolution. Lignende har ikke blitt gjort, hverken før eller siden, så var det vel bedre da å avslutte sesongen med nettopp Purple Rain og gitaristen med stor G, Prince.

Ja da. Monumentalt og storslått er det jo fra Prince and the Revolution. Klassikeren Purple Rain. Der altså. Men dere, det er krise for øltørste supporter i Boston, altså der Norge møter Irak i natt. Det er nemlig tomt for øl. Og de legger all skylda på skottene. Det er Boston Globe som melder dette her. Og for det å si, altså skottene, de spilte sin VM-kamp i forrige uke med seier over da Haiti. Og skottene har vært tørste, dere. Skottene har altså drukket opp rubbel og bit. Så nå er det krise for de norske supporterne går ut fra når de som var de av dem da som befinner seg i Boston. Og det er jo det er tomt for både Budweiser og korona, og et kjøleskap skal til og med ha brutt sammen som følge av varmen fra ytterdøren som konstant ble åpnet av nye kunder. Her går hun da, det må jeg si. Her, men det er jo krise for all del. For mange så er jo det et must å sitte med en kallen i hånda når man ser på fotball. Så vel, vel, vi får håpe at det ordner seg da for de norske øltørste supporterne som befinner seg i Boston. Og det skal vist være ganske mange av de også da. Vel, dere, jeg skal jo nevne det at det er veldig hyggelig at dere sender inn ønskelåter, og det er jo Kjell her da. Jeg skulle gjerne ha fått snudd meg kjapt rundt Kjell som skriver at han har vist gått på trynet han stakkars, og trynet på en Harley og sleita noen senere i høyrelabben og diverse andre ting, så han ønsker kunne godt tenke seg å høre My Way med Sex Pistols. Ja. Mens han venter på å få kjøre sykkel igjen. Unnskyld. Jeg skal se hva jeg får til. Det er en god del som ønsker å få med lotter i pokkviskveld, og det er bare hyggelig. Fordi jeg synes det er veldig stas å spille. Noen har vært sånn forslag inn på Kinderegget, eller jeg har tatt med en låt på en av deres forslag på en kjøretur, som alltid finner sted i andre time. Det kan også være en soveromssonate, eller som vi nettopp hørte, Bøy og tøy med luftgitar. Så det er bare fint. Det er bare å fortsette det og sende inn ønskelåter, men det er klart, dette er altså siste sendingen som jeg nevnte et par ganger nå. Denne sesongen så er jeg altså ikke tilbake før 18. august må det vel bli, tror jeg. Det høres ganske lenge til, men det kommer da en sommer imellom. Og det er jo hyggelig da av Jostein å skrive her. Tusen takk for noen flotte og innholdsrike program på tirsdager og lørdager. Det er jo gildt å være med som deltaker på Popquiz. Det har også Jostein vært, altså. Han oppfordrer også alle til å delta. Det er ikke farlig, skriver Jostein. Takk for dine dypdykk i musikkens verden. Han ble altså kjent med Asia. Og god sommer. Håper du får med deg sommerens musikkfestivaler, skriver Jostein Kvinlaug. Takk skal du ha, Jostein. Jeg skal da få med noen konserter i sommer, og noen har jo allerede gått glipp av. Og en av dem var jo definitivt David Byrne, som spilte i Oslo i forrige uke. Det var en konsert som visst var helt enormt bra, men jeg har da plukket ut noen konserter, så jeg håper jeg får muligheten til å kunne bivåle noe live gjennom sommeren. Det er fremdeles mulig å komme inn med forslag til de tre øverste plassene i årets VM, dere. Dette vet vi altså ikke før etter 19. juli, så fortsett å sende inn, altså. Gjør det. Deres forslag, NRK Radio-appen har dere jo. Søk opp Popquiz, legg inn de tre øverste plassene der. Frem mot jentene, ja, skal du få nok en klassiker, for hvis vi ikke har muligheten til å reise til USA, så kan du i hvert fall få Supertrap her med Breakfast in America. Og så er jeg straks tilbake, rett over nyhetene, så ingen grunn til å gå noen steder.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 23. Equinor dropper å sette mål for fornybarsatsingen sin. De skal heller øke olje- og gassproduksjonen fram mot 2035. Det ble klart da konsernsjef Anders Opedal la fram framtidsplanene deres I New York I dag.
1: Disse målene ble satt for en del år siden, og vi forventet at markedet ville være annerledes enn det I dag. Vi har alltid sagt at vi prioriterer lønnsom utbygging over å jage de målene.
2: Selv om oljeprisen har falt til under 80 dollar I dag, har Equinor tjent enormt med penger I år. Nå skal overskuddene deles ut til aksjonærene gjennom økte utbytter.
0: Reporter her var Tore Tollesrud. Ukraina ble et hovedtema da stormakten I G7 møttes I Evian I Frankrike I dag. President Volodymyr Zelensky også på møte og har fått egne møter med USA sin president I tillegg til de andre statslederne som der. Korrespondent Anders Børingbo følger møte I Evian.
3: Kilder som vet hva som har skjedd på disse møtene forteller at europeerne samlet har egentlig presset Trump nå. De sier at nå, når Iran nå tilsynelatende kanskje på vei mot en løsning, så må neste løsning være Ukraina. Og Macron, som verten her, og andre politikere har prøvd å overbevise Trump også I sine møter. Men det også et menn her for ukrainerne. I Ukraina, på bakken, så det nok en lang vei fram. For dem dette nok et møte med gode intentioner, men de venter på at de kan se en endring på bakken.
0: Til VM nå, der kampen mellom Frankrike og Senegal inne I sine siste minutt, og stillingen nå 3-1. Og Kylian Mbappé gjorde seg selv historisk da han sette kampen sitt første mål, annonserte vår kommentator Hans-Andreas Solbakken.
4: Nå blir det farlig, og Kylian Mbappé, han der, og en høgg til, og der han tangert Just Fontaine, den fantastiske franskmannen I 58, skåret 13 mål I VM. Nå har Kylian Mbappé gjort det som å I hele si karriere, 13 mål!
0: Frankrike og Senegal I samme gruppe som Norge og Irak. De to beste av de fire går videre fra gruppespillet. Så skal vi få med oss at Ståle Solbakken, starter med de vanlige førstevalgspillerne sine I oppgjøret mot Irak, som den første kampen til landslagsherrene I et VM-sluttspill på 28 år. Det har vært lite tvil om startelveren, da alle skadefrie og friske. Norge stiller med de 10 spillerne som fikk flest minutt I VM-kvalifiseringen, I tillegg til Fredrik Aursnes. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Ja, definitivt en av de beste låtene til Kim Larsen. Her sammen med Bellamy, Jutlandia, som jo en båt som ble brukt under Koreakrigen og endte opp I Danmark til slutt. Og Kim Larsen fikk inspirasjon til å skrive denne fantastisk flotte låta, Jutlandia. Vel dere, velkommen tilbake til den siste timen av Popquiz kveld denne sesongen, altså før sommeren. La oss nå bruke den til noe fornuftig da dere, og ta siste oversikten over de innmeldte som har sine dager, og det da store navn I vente også I bortreiste på dagen. Og det vel på tide da med en allsang. Ja, nå har vi sjansen dere, og vel, fotball-VM, ja det venter, ja det allerede gått I gang, så her gjelder det å synge med. Allsang, det må vi kunne nå.

Ja, Sir Paul McCartney som blir 84 år på torsdag altså. Aktuell om dagen med et nytt album, The Boys of Dungeon Lane, som altså hans 28. studioalbum. Og The Boys of Dungeon Lane, så ser McCartney seg tilbake til oppveksten i Liverpool. Hørt litt fra den, og det klart, charmerende er jo ofte det jeg har brukt om McCartney de siste ti årene i hvert fall. Han er en gammel mann nå, og det bærer også stemmen hans preg av, men det som går i bakgrunnen her, fra hans sannsynligvis beste album, Ram, som kom ut i 1971, og Too Many People, viste jo en helt annen McCartney, men det skulle da være mangle. Når du bikker 84, så kan du ikke synge sånn lenger. Men for en glede da, han har gitt meg og millioner av mennesker rundt omkring i verden med sin musikk, ti år etter ti år. 84 år altså på torsdag. Og samme dagen så har vi Sissel Endresen. Ja, vi husker henne fra vokalgruppa Chippahua, og også John Eberson Group, og hun var også medvirkende, og var også med Lava i en lang periode. Flott stemme, Sissel Endresen. Alltid har sansen for henne. Hører med en gang at det av Sissel. Og blir altså 74 år på torsdag, godeste Endresen. Og på fredag så har vi henne.

Kalabdi! Ja, da vet du hva, hun startet jo med å koreografere musikkvideoer for Janet Jackson. Det var der hennes virke var. Og koreografi for alskens artister. Men hun fant ut til slutt at jeg har lyst til å gjøre noe selv også, og ga ut sitt debutalbum Forever Your Girl i 1988, og fikk jo en verdensomspennende hit med Straight Up, som vi hører i bakgrunnen. Paula blir 64 år, hun, på fredag. Så tar vi med på lørdag Lionel Richie, som vel har hatt såpass mange plastiske operasjoner at da han ser ikke ut som Lionel Richie lenger. Han ser som en helt annen. Kan man ikke bare eldes med verdighet, liksom? Kan man ikke bare la årene komme, da? Altså? Lær av Tom Jones. Gjør det. Altså, Lionel Richie, han ser jo ikke ut lenger. Men utrolig talentfull fyr fra The Commodores og fremover i solokarrieren hans har han jo skrevet klassikere godeste Lionel Richie, men han har bare ikke fiksa sitt eget utseende i speilet. Men 77 blir Richie nå på lørdag. Og på samme dagen så har vi Michael Anthony, bassisten i Van Halen, som ikke skjer så mye rundt nå om dagen, skulle være vanglig etter at Eddie gikk bort, men Anthony har nok hørt han. Samarbeider jo med den gamle bandkompisen sin i Van Halen, Sammy Hagar, i denne supergruppa Chicken Foot. Det er noe å sjekke ut, dere. Chicken Foot låter steintøff. Og han markedsfører også en serie med sterke sauser kalt Mad Anthony. Ja, det er ikke supperåde, altså, men sauserådet, så om Michael Anthony har en nesa si oppi. Rart hva skal holde på. Han blir i hvert fall 72 på lørdag, godeste Michael Anthony. Og så tar vi med da på søndag, så har vi Jarle Bernhoft som runder 50. Og Jarle Bernhoft da, som var tidligere med i Span, og et 90-talls band på høyoktan med kule låter som gikk under radaren på de fleste. Han slo jo gjennom med Solidarity Breaks i 2011, og ble vel house warm etter hver gang vi møtes. Dommer i The Voice, og nå bærer altså rett av sted til en musical-scene også, med en rolle i denne Chicago-musicalen til høsten. Kom deg i studio igjen, Bernhoft. Jeg synes det er der du gjør deg best igjen. Tar også med Lana Del Rey, eller Elizabeth Woolrich Grant fra New York City, som har gjort stor suksess med låtene Videogame, Summertime, Sadness og Doing Time. Det er kjempesans for Lana Del Rey. Absolutt en av de oppadgående, ikke så nye artistene lenger, når hun blir 41 på søndag. Det skulle være alle innmeldte. Resten av sommeren så får de bare klare seg selv. Jeg vet de bare sender inn hver uke, altså. Får jo brever ifra, alt ifra Cindy Lauper til Don Henley Eagles. Har du tenkt å ta meg med i denne spalten, liksom? Men det går ikke, for det er ikke popkisskveld før midten av august. Sorry, folkens. Jeg kan ikke gjøre noe med det. Det var alle innmeldte for siste gang denne sesongen, og da gjenstår det bare et heil.

0: bønna.
1: Ja, bønna fra... Der satt den. For en låt, herlig låt. Det vel ikke skrevet en bedre supporterlåt. Spør du meg? Vel, vel, det noe min smak da. Jeg synes det ingen over. Ingen ved siden av Razor I Dum Dum Boys sin ham, som kom først ut med bønna fra Nord til VM I 1998, men har kommet med en oppgradert versjon nå til VM I år. Da heter den bønna 2026. Jeg synes heller ikke at Polkvist skulle være noe dårligere, så jeg har selv bidratt med en låt som heter Den ærlige supportersangen, og den kommer igjen Extended version på slutten av denne timen. Her dere, vi startet jo da den forkortede versjonen I time 1, men vi runder av fram til avspark mellom Irak og Norge med den extended version, og den lett å synge med på. Så heng med altså, folkens! Vel dere, det nok noen som tipper med hjertet her. Jeg har altså bedre om å pent om å komme med et ja, litt, tippe litt da, om de tre beste I VM I år. Og Mari, ja, hør på denne, ja, hun tipper Norge, Kapp Verde og Portugal. Og runder av med fantastisk fotball, uansett, skriver Mari, og det du helt rett til, Mari. Den lista der, den var kul, altså, den kunne jeg godt tenke meg. Og Kapp Verde kom veldig godt I gang mot Spania, og fikk jo med seg et poeng, får vi se da. Hvordan det går med Portugal etter hvert også, og ikke minst Norge, når de skal I illen om bare 40 minutter. Vel, vel, Toren, hun foreslår Norge, kanskje litt mer med hjertet enn med hodet her også, Norge, Frankrike, Senegal. Det flere som tipper Senegal høyt altså, men de kom dårlig ut da, mot Frankrike I kveld, og tapte altså for det franske laget. Så, men, VM fremdeles ung, og det mye som kan skje, så Senegal kan kanskje også karre seg videre I denne denne VM-gruppen. Kom seg videre fra gruppespillet. Her hører du en som ikke har så mye kei på det. Gruppespillet, Toresen, må du ta deg sammen her. Jeg blir litt virvær, jeg skal lese samtidig som jeg snakker, det ikke alltid like vellykket. Ha meg unnskyldt. Vel, vel dere, det bare å fortsette å sende inn forslag til de tre beste I år, og så skal vi se hvem som kommer nærmest når popkvistkveld tilbake igjen 18. august, og det den åpen, altså NRK radio-appen, søk opp popkvist Den oppe 24-7. Det bare å legge inn forslag til de tre beste lagene, altså. Så får vi se hvem som kommer nærmest. Så kjør på! Kjør på! Vel, vel, vi har tenkt å kjøre på her også, fordi det nærmer seg nok et kinderegg. Albums at 50. Vi har jo kjørt denne serien nå en stund, og det altså klassisk rockalbum som blir 50 år I år. Og denne gangen her skal det bli beintøff rock'n'roll fra Australia, dere, og det kanskje mange som gjetter på hvor vi skal allerede. Jeg skal også ta en kjøretur litt senere denne timen her. Ja, jeg vet ikke om jeg skal tørre nesten, altså. For at gaten full av folk. Så det kan bli litt skummelt nå å dra på noen kjøretur, men jeg må jo teste ut ukas kjørelåt. Det den siste kjøreturen, før jeg setter den her kjæra I garasjen. Og der skal han få lov til å stå, fram til 18. august. Så, men den siste kjøreturen skal det også bli. Det blir en ønskelåt. Og Liv henger seg på her. Hun tipper Tyskland, Portugal, Norge. Så det optimismen stor blant den norske befolkning. Det flere som tipper Norge blant de tre beste I årets VM. Tenk deg så gøy det hadde vært av dere. Og jeg hadde fått liksom en bronsjefinale, eller aller best, en finale mellom Norge og Portugal eller Tyskland. Da kommer gamle landet her til å bare, det kommer til å eksplodere. Og da koster sikkert halvliteren 500 kroner stykke. Det blir bare verre og verre dette her. Vel, vel, det blir godt å komme I gang. Og det gjør det masse om bare 40 minutter cirka. Men hold dere her da. Vi fyrer opp mot kampen fremover, så det et godt forspill forhåpentligvis. Fortsett å tippe dere de tre beste lagene I årets VM. Så kjører vi I gang her med George Michael før vi begynner å nærme oss et kinderegg.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
3: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
2: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
4: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
1: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

Hva om det finnes noe mer? Det var Ella Lockert som lurte på det. Før det igjen så var det Too Funky med George Michael. Så er det Classic Rock Albums at 50 som vi har fylt Kinderegget med den siste tiden.

Ja, det siste Classic Rock Albums at 50 før sommeren. Der avslutter vi Down Under. Men de ga egentlig ut to album I 1976 AC/DC. Både High Voltage og Dirty Deeds Done Dirt Cheap. For å gjøre det enda mer komplisert så kom riktig nok High Voltage ut I 1975, men da kunne I Australia og New Zealand. Den kom ut igjen året etter med en radikalt endret låtrekke. Så vi holder oss vid til 1976-utgivelsen. Det lov å være idiot, ja, det husker jeg, det var en anmelder som skrev en gang etter han hadde bivånet en AC/DC-konsert og siktet vel til Angus Young I ført ransel og skoleuniform som duckwalket frem og tilbake på scenen, men når det låter så bra, ja, da kan det være så mye idiot du bare vil for meg altså. AC/DC har aldri prøvd å utgi seg for noe annet enn ærlig rock'n'roll med høy trivselfaktor. Ikke veldig komplisert, men du verden så effektivt. Anført av Angus sine riff, broren Malcolm sin stødige komgitar, og Phil Rudds hardslående trommespill, og Bon Scott I stor form bak mikrofonen. Det de som mener at AC/DC aldri fant tilbake til seg selv igjen etter at Scott døde, og Brian Johnson ble med. Kanskje å ta litt vel hardt I, men Scott sang, Johnson skriker, og Scott hadde en tilstedeværelse og karisma Johnson aldri kom I nærheten av. Jeg digger Brian Johnson, en likende kar, men sånn det bare altså, ferdig snakka. At Scott døde I baksettet på en Renault 5 av alkoholforgiftning I 1980 var intet mindre enn tragisk, med tanke på hva han selv og millioner av fans gikk glipp av. High Voltage-albumet viser et potent band I starten på karrieren, sultne, foroverbøyd, med den ene klassikeren etter den andre. Albumet starter med den uimotståelige It's a long way to the top if you wanna rock and roll, med Scott på sekkepipe. Bare det å kombinere sekkepipe og rock jo helt hinsides, men det funker jo herfra til Sydney. Et vennlig nick til deres skotske aner det også. Og så fortsetter festen med rock and roll singer før stiften hopper som en kenguru på titelsporet High Voltage. Det dette rock'n'roll dreier seg om, og ingen var bedre enn AC/DC på å levere det. Så 50 år med albumet High Voltage, og det har vært 50 gode år.

Jeg har nok et album som fyller 50 år. High Voltage med AC/DC. Jeg er tilbake bak rattet i bilen. Den siste kjøreturen i Påkvist kveld denne sesongen. Og det en ønskelåt fra Tor Egil Økeren som holder til i Oslo. Han skriver forslag til kjørelåt fra det kanadiske rockebandet Prism med Spaceship Superstar. Utgivelse år 1977, forbigått antageligvis på grunn av mye utslipp av de mer kjente bandene på den tiden, skriver altså Økeren. Ja, visst kom det ut mye musikk på den tiden, Tor Egil. Siste halvdel av 70-tallet står for meg som kanskje den beste perioden i rockens historie. Ja, de beste ga ut sine beste album på den tiden, så gikk jeg lett å bli hørt og lagt merke til. Prism led nok den skjebnen. Ja, de startet opp i Vancouver i 1977, og siden har det blitt 8 studioalbum, hvor det nyeste kom i 2008. Ja, de slet med å få fotfeste utenfor Canada, men bandet ble en trampoline for medlemmenes senere karriere. Da særlig trommis Jim Vallance, som slo seg sammen med Bryan Adams på 80-tallet, og var med å skrive noen av hans største hits. Men lista over de han har skrevet låter til, ja, de lengre enn E6. Vallance står også bak Økeren sitt ønske, Spaceship Superstar, som kom altså ut på debutskiva deres i 1977. Faktisk så ble altså låten brukt som en wake-up-song for mannskapet ombord i romferja Discovery i 2011. Så du sovner ikke bak rattet av Prism, ja, et glemt band som løftes frem igjen ved hjelp av Tor Egil Økeren. Fullt mulig å kjøre ned flat pedal med høyre foten. Dette gøy!

Put Your Mojo On med Bernhoft. Gjør litt ekstra stas på Jarle. I og med at han runder altså 50 på søndag, det jo. Og så, for den så var det ukas kjørelåt av Spaceship Superstar med Prism. Og dermed så bilen satt I garasjen dere, og hentes ikke ut igjen før I august. I og med at dette siste sendingen før sommeren. Sånn det. Jeg skal ta en slags ferie fra popquiz I kveld, men ikke fra popquiz på lørdagene. Det jo ikke så lenge til sommerkøppen starter nå, det ikke førstkommende, men neste lørdag, så altså sommerkøppen I gang. Når førstkommende lørdag så det vanlig sending, og så altså sommerkøppen I gang, dere! Jeg gleder meg. Hvert år det til sommerkøppen, hvor de beste av de beste møtes på lørdagene, og skal konkurrere seg mellom 8 skal bli til 2 I finalen 8. august og blir kronet som Norgesmester I popquiz. Nå det jo vanlig at jeg runder av hver eneste sending med soverommet-sonaten. Men det blir jo liksom litt feil denne gangen her, I og med at, ja, jeg ser på klokka, det jo ikke lenge til før kampen mellom Irak og Norge setter I gang. Og da blir det liksom litt feil om jeg på en måte skal prøve å sende nasjonen til sengs, om dere skjønner hva jeg mener. Så jeg tenkte jeg må nok avslutte på en litt annen måte denne tirsdagen her. I og med at jeg bare går ifra sendingen nå, og så skal jeg innrømme, ja da, jeg skal benke meg ned også foran TV-en for å se på Irak-Norge, som jo den første kampen Norge spiller I dette VM. Skulle bare mangle, og da kan jeg liksom ikke runde av med en soveromssonate, det blir liksom feil. Men vanligvis så gjør jeg jo det, men jeg har lyst til å runde av med Der jeg startet, den ærlige supportersangen. Og denne gangen I en extended version. Ja, det ble laget 2 versjoner av den, med melodi fra It's a Long Way to Tipperary. Den ble vi gitt ut før fotball-VM I 1912, tror jeg. Den pusses støv av og kommer ut til fotball-VM I 2026, da altså med norsk tekst. Så jeg har lyst til å runde av med den, og så kan dere ta med den rett inn I kampen mellom Norge og Irak. Med den så takker jeg I hvert fall for sesongen med popquiz kveld. Jeg håper dere har satt pris på det, og kanskje også fått med noe musikk dere ikke visste dere likte, og kanskje også fått med noen favoritter underveis. Så popquiz kveld tilbake igjen 18. august. Så da håper jeg vi høres igjen da, så kan dere få med dere vanlig popquiz på lørdagene gjennom hele sommeren. Så her går den, ja da, den ærlige supportersangen, og for andre gang denne kvelden, nå altså en extended version, syng med folkens, takk for nå!

0: fueron a Luque.
1: Her er NRK-nyheter, det midnatt. Norges fotballstjerner skal akkurat nå spille VM-kamp nummer 1 mot Senegal. Disse spillerne løp ut på banen i Boston. Ørjan Nyland, Julian Ryerson, Kristoffer Ayer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe, Sander Berge, Alexander Sørloth, kaptein Martin Ødegaard, Fredrik Aursnes, Antonio Nusa og Erling Braut Haaland. Nå begynner VM-kampen mellom Norge og Senegal altså. Norges laguttak bød ikke på overraskelser, sier kommentator Mats Arntzen og ekspert Kristoffer Løkberg.
2: Dette laget har jo Kristoffer Løkberg her tatt ut allerede i januar, og ingen har blitt skadet på veien.
3: Ståle Solbakken har et privilegium i det han får ta ut og velge blant samtlige av dem han har lyst til å velge mellom, men han bestemte seg tidlig i det Fredrik Aursnes sa «Jeg blir med til VM», da visste han startoppstillingen til Irak-kampen så lenge alle var skadefri.
1: Nå er altså fotball-VM alvoret i full gang for de norske fotballstjernene. Utenfor stadion i Boston har festen vært i gang mange timer allerede, og flere tusen norske fans fyller tribunen i Foxborough. På TV 2 kan du se kampen mellom Norge og Senegal, på radio kan du høre NRK Sport på NRKs radioapp eller på DAB. I Norges gruppe brukte Frankrikes VM-stjerner tid på å finne flyten, men slo Senegal etter en god annen omgang. Superstjernen Kylian Mbappé skåret 2 mål.
4: Senegal kan komme på en overgang. Slå den utover til høyre, men det mange franskmenn som jobber nedover. Inn i 16 meter der nå, Senegal skal du få avslutte, og den går i mål! Og den går i mål! Det ikke kampen slutt her da! Og så kommer en kjempeskåring fra Hvem det selvsagt?
5: Nei.
4: Er det Kylian Mbappé?
5: Altså, han sto rett etter Senegals skåring og viser tegn til ro ned, gutter. Og hva gjør han? Han får tak i ballen, og så bare klasker han inn 3-1.
1: Kommentator Bengt Eriksen, og vi hørte også kommentator Hans Solbakken. På Vestbredden har Israel tatt kontrollen over det hellige stedet Machpelah-hulen i Hebron. Israels finansminister Bezalel Smotrich sier han har fratatt palestinske myndigheter ansvaret for hulen, der patriarken Abraham skal være gravlagt. Stedet anses som hellig av jøder, muslimer og kristne. Smotrich sa at Hebron ikke lenger skal ha myndigheten over arealplaner og byggesaker knyttet til det hellige stedet. I stedet skal ansvaret ligge.

0: Helly.
1: Velkommen inn I Nattradion denne onsdagsnatta. 17. juni skrev vi, og det var Arif som sang Helly, og aller først Amy MacDonald. Ja da, og mye mer god musikk skal Nils Åge Nonstad fra studio presentere for deg I løpet av denne timen vi har sammen, for eksempel Ramon som kommer.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Der fikk du litt hjertemedisin fra tre små kineser. Det jo flere norske sangere og artister som har lekende lett hoppe mellom norsk tradisjonsmusikk og ren popmusikk, og en av de jo Kim Rysstad, som også har bursdag I dag. Sangeren fra Rysstad I Valle kommune I Setesdal fikk jo virkelig prøvd seg da han ble nummer to I Stjernekamp her I NRK, det var høsten 2019 det, og han har vært med I Norsk Melodi Grand Prix både I 2012 og 2020, og sist gang så sang han låta Rainbow, og da kommer den som en liten bursdagshilsen til Kim Rysstad.

da forlater vi med så forte som spilte Garden Party, og det partiet kom til ære for Island som feirer sin nasjonaldag I dag. You say I'm selfish.

Roger Odland ble artist nummer tre I den norske trippelen denne gang. Min beste venn på en dårlig dag, sang han. For det var det Garnes som han sang om å dele drømmen, og Even sang «Bli her».

Kine Hoem var dette, og før det hørte vi Maria Arredondo sammen med Christian Ingebrigtsen. Og nå det Astrid S. som I gang for å avrunde Nattradion. Nils Hagen Onstad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Norge har skåret sine to første mål I årets fotball-VM. De sto Erling Braut Haaland for, og det startet etter 28 minutter i Norges VM-åpningskamp mot Irak. Olav Trond kommenterer.
1: Nå kommer Sørloth langt inn på egen alder, spiller opp på midtstreken. Der kommer Sande Berge over den hvite midtlinjen ut til venstre. Så kommer Nusa. Nusa rett ut for 16-meteren. Ned langs venstre side til Møller Wolfin for å mål. Og så skårer Norge I VM! Erling Braut Haaland legger den ballen inn I nettet. Verdens beste Haaland gjør det for Norge. Og Norge leder. Hvilken natt! Det norsk tid. Hele Norge følger med. Irak ligger under, og Erling Braut Haaland fra kort hold legger den ballen I nettet.
2: Oi, å være på rett plass til rett tid. Jonas Gahr Støre står og applauderer på tribunen, men det et flott norsk angrep.
0: Sa NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp. Men etter 38 minutter så utlignet Irak.
1: De legger utover til venstre Irak, kommer der I duell med Julian Ryerson. Ryerson taper han den duellen, han henger på som en klegg. Ryerson spiller de nedover mot dørlinja, innenfor han mål har de flere spillere ballen høyt opp I luften. En nick, og så det 1-1! Så det 1-1! Irak slår tilbake! Det som ikke skulle skje har skjedd! Norge har sluppet inn et VM-mål I det 39. minutt!
0: Men så dukket Haaland opp igjen og snappet ballen fra irakiske forsvarsspillere, og hva blir det da? Skåring.
1: Ja, da skal vi skåre! Og så det mål! Det mål igjen! Erling Braut Haaland sier tusen hjertelig takk! Åh, Norge har Haaland på topp! Norge har professoren der fremme! En supertabbe av Irak fører til at Haaland gjør det igjen! Og nå tar det fullstendig av på tribunene. Det tar av over hele landet. Det tar av blant nordmenn I utlandet. Norge har gått opp til 2-1 over Irak. Og en som aldri skuffer I viktig øyeblikk Erling Braut Haaland.
0: Erling Braut Haaland har også skåret to mål. Norge leder 2-1 til pause. Kommentatorer Olav Trond og Karl-Erik Torp. Og du kan høre kampen på NRK Sport. På DAB eller på I radioappen vår. Det enighet etter mekling I hovedoppgjøret for asfalt- og vedlikeholdsoverenskomsten. Arbeidstakerne organisert I Norsk Arbeidsmannsforbund og Fellesforbundet ble enige med NHO Byggenæringen. Partene brøt de ordinære forhandlingene 12. mai, men etter meklingen enige om blant annet arbeidstid, forskuttering av syke og foreldre og pleiepenger. Og forhandlingsleder Lasse Helleland I Fellesforbundet fornøyd. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: NRK Nyheter klokka to. Norge leder 4-1 over Irak i Norges første VM-kamp på 28 år. Haaland skåret de to første målene, Leo Schiri Østegård skåret Norges tredje, og litt usikker på hvem som skåret Norges fjerde mål.
1: Ballen høyt inn foran målet, og det mål! Og hvilken deilig sommernatt! Det Leo Schiri Østegård som får den ballen inn i målet, og den norske VM-drømmen lever! Og Norge har økt ledelsen, og det et stjernebytte av landslagssjef Ståle Solbakken som får Leo Schiri Østegård inn på banen, og han skårer etter en corner.
2: Fantastisk timing i opphoppet. Corner slått fra Martin Ødegaard. Østegård har kommet opp, han får gått opp ganske fritt. Stanger den inn fra 4 meter. Så deilig da. Han et våpen på dødballer, Leo Schiri Østegård. Og etter 3 minutter på banen, så gir han Norge en deilig tomålsledelse.
0: Det sa Karl-Erik Torp og Olav Trond. Det enighet etter mekling i hovedoppgjøret for asfalt- og veivedlikeholdsoverenskomsten. Arbeidstakerne organisert i Norsk Arbeidsmannsforbund og Fellesforbundet ble enige med NHO Byggenæringen. Partene brøt de ordinære forhandlingene 12. mai, men etter meklingen enige om blant annet arbeidstid, forskuttering av syke og foreldre og pleiepenger. Forhandlingsleder Lasse Helleland i Fellesforbundet fornøyd, skriver han i en pressemelding. LO-forbundet Styrke og arbeidsgiverne i NHO enige om en fornyet tariffavtale for over 8000 tekniske funksjonærer. Enigheten omfatter blant annet forskuttering av pleie- og foreldrepenger. Ifølge Styrke innebærer avtalen et generelt tillegg på 6,50 kr per time, i tillegg til lokale forhandlinger i den enkelte bedriftsoverenskomsten for tekniske funksjonærer mellom NHO, forbundet Styrke og LO. Det kan bli jernbanestreik etter sommeren. Lønnsoppgjøret i Vy og CargoNet endte med brudd i siste